0: kad aš tikrai pieno nevartoju. Ne, ne, ne, tu ką? Aš sakau, pasižiūrėk, ką tu dabar šalia manęs kalbėdama per konsultaciją kalbėjai, kava su pienu. Ir net neužfiksuoju žmogus, kad ten yra pienas. Tiesiog jam taip elementaru. O galbūt tai yra netoleravimas pieno, arba na, galbūt net ir alergija, ne, būna pasitaiko tokiu. Tai vat, grįžtu prie to, kad mitybos dienoraštis yra labai svarbu, nes tai padeda ir ne tik tai surasti tą dirgiklį, tą trigerį, bet taip pat ir padeda ir kosmetologui, tarkim, kaip specialistui arba kosmetikui, nes, kaip ir jūs minėjot, kad, ir jūs taip pat Algirdai minėjot, kad gali ateiti su kažkokiom tai sudirgimais, odos sudirgimais į grožio saloną. Aišku, kosmetologai su ligomis nedirba, bet yra
1: tokių... Bet iš karto pamato, va, pas jūs sako, čia paraudimas.
0: Tai paraudimas nebūtinai alergija, ne, gali būti sudirgimas nuo daugybės medžiagų.
1: Pakei paraudė, vokai sureagavę.
0: Pirmas dalykas, aišku, tikriname ne, gal ne mitybos tą dienoraštį, bet odos priežiūrą dienoraštį.
1: Kosmetologas labai pastebi labai gerai viską, jis tą didelę, kai užsideda lempą.
0: Ir galiausiai, žinokit, ir matosi, prasmelė, kis jau porą praktinių klausimų užduoda, ten tarkim, ką naudojat, ko nenaudojat, kalbant apie kosmetikos priemonės jau aišku, ką daro ne taip, kur tiesiog oda pažeidžia, kad jinai nori, nenori, reaguoja, bet ką, kas yra aplinkoje.
1: Taip, taip.
0: Pradedant saulę ir baigiant kosmetiko, dekoratyvinę kosmetiką ir panašiai.
1: O man čia klausimas dabar, kaip va, tie tokie, sakim, kadangi mes dabar apie odą kalbam, kada pacientas renkasi, kada eiti pas gydytoją dermatologą, nu, dermatovenerologas turbūt taip yra teisingai pagal licenciją, o kada pas va, klinikinį imunologą, alergologą?
2: Nesgi čia tokie persipinė dalykai. Iš tiesų labai persipinė dalykai ir tikrai mes tais pacientais, sakyčiau, dalinamės. Tikrai, labai dažnu atveju net ir taip nutinka iš tikrųjų, nes dermatologui, tarkim, dažnai diagnozuoti kažkokią tai ligą prireikia mūsų pagalbos ir specialių tyrimų. Lygiai taip pat ir mums, tarkime, na, matome problemą ir suprantame, kad ji nėra alergijos sukelta ir tikėtina, kad tai yra jau dermatologo, reiškia, kompetencijų ribose, tai tą pacientą, žinome, deleguojame dermatologui, o pats pacientas dažniausiai labai dažnu atveju užsiregistruoja ir pas tą specialistą.
1: Suprasdamas, nežinau.
2: Nes tiesiog iš tiesų, jeigu kalbant apie odą, tai tikrai labai sudėtinga. Yra pačiam žmogui, kaip tiesiog pacientui potencialiam suprasti, tai dabar pas kurį aš čia turiu
1: tikrai,
2: eiti.
1: Taip.
2: Aišku, galbūt tokia vyrauja, jeigu dominuoja niežulys, eisiu pas alergologą, jeigu to niežulio gal labai ir nepastebiu daugiau kažkokie kitos, gal estetinės problemos, jau eisiu pas dermatovenerologą, tai vat gal tokia jų mąstysena, bet tikrai tie labai persipina tos problemos, jos viena kita papildo.
1: Mhm. Asta, mes žinom, turbūt mes žinau, nežinau, gytoje turbūt Algirdą gal nežino, bet tu ką tik grįžai iš atostogų. Taip, visiškai dar toks šviežias periodas.
0: Nesimato.
1: Ne, nesimato.
0: Gerai.
1: Labai sveikai grįžai.
0: Taip.
1: Bet, taip, pirmiausia pasakysiu, išduosiu paslaptį, kad tikrai šitą temą pasiūlyta buvo tavo apie saulę, kad reikia kalbėti ir mes antroji dalyje pakalbėsime jau apie saulę. Bet tu dabar prašau prisipažink, va taip jau, kaip tau tas sekėsi suderinti tuos histaminą išskiriančius produktus, raudoną vyną, jūros gėrybės atostogų metu.
0: Puikiai. Buvo visko, buvo ir to, ir aš tai ne, galbūt dėl to, kad neturiu jautrumo tam histaminui, nes iš tikrųjų egzistuoja toks irgi dalykas kaip jautrumas histaminui, yra žmonių, kurie labiau jautru. Čia, aišku, priežasčių tikriausiai labai daug, bet vėlgi viskas šiais laikais prasideda nuo žarnyno. Tai jeigu žarnyno būklė jau yra dėl pačių įvairiausių kažkokių tai dirgiklių nelabai tvarkoje, tai bet koks, kaip sakoma, histamino, net ir nedidelį kiekį histamino turintis produktas jau gali sudirginti. Ir jeigu mes tiesiog jį eliminuosim, at vėlgi tas mitybos dienoraštis aiškiai gali parodyti, koks konkrečiai produktas yra tas pas pagrindinis galbūt. Galbūt kai kurie tik tai dubliuojasi. Ir kada tu juos išbraukinėji kažkuriam tai laikui, įsitikini, kad tikrai čia tie dirgikliai, tiesiog užtenka jų ne visam gyvenimui atsisakyti, kurią kažkuriam tai laikui pasižiūrėti, kaip tvarkosi virškinimo sistema žarnynas ir po truputį gražinti ir nebus jokių problemų. Nes iš tikrųjų, ką vat ir gydytoja pavardina, tai praktiškai visi, nu, nediskutuosim apie vyną, bet visi kiti produktai, tai yra ir jūros gėrybės, tai yra ir riešutų dauguma. galų gale fermentuoti sūriai, kuriuose yra tikrai nemažai kalcio ir geri baltymai, kur taip pat yra

0: galime traukti raugintus produktus, tai yra rauginti kopūstai gali sukelti. Tai mano nuomonė, kaip dietetikos išsilavinimą turinčios asmens nuomonė, tai nereikėtų galbūt ir gazinti labai žmonių, kad va, tu esi toksai, va, visas galbūt paraudęs ašarojančių akim ir tekančių nosim, tai dėl to, kad tu vartoji histamino produktus ir, kaip sako, draudžiam viską. Tikrai su to draudimu žmogus nesutiks ir ne tik, kad nesutiks, jis dar pasipriešins. Tai reiškia, mes tą sukeldami tokį stresą, o kaip dabar gyventi ir ką valgyti, dar daugiau sukeliam jam problemų. Todėl tiesiog tas toks optimistinis požiūris, kad netoleravimai tikrai yra lengviau valdomi, negu kad rimtos, tarkim, autoimuninės lygos, ne? Tai čia yra skirtingi dalykai.
1: Gerai, dabar trumpam steptelsime, o po pertraukėlės pratesime mūsų labai įdomią diskusiją, jau ne apie vyną kalbėsime apie saulę pagaliau, likite su Žinių radiju, pasimatysime netrukus.
2: Sveikatos laikas.
3: Čia Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją ir su mūsų studijos viešniomis kosmetologijos, dietetikos, papildomosios ir alternatyviausios medicinos magistrė bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos Lietuvoje valdybos nare, dėstytoja Asta Bagdonaitė, bei gydytoja alergologė, klinikinė imunologė, vaikų alergologė, medicinos mokslų daktarė, alergologijos klinikos drauge įkūrėja Algirda Krisiukienė. Kalbame toliau apie saulę, jos poveikį ir, žinoma, visus vasaros malonumus. Asta, pirmiausia, dabar klausimas tau, tai kodėl tu galvoji, kad apie saulę reikia kalbėti, apie jos poveikį, apie tai liktai rašoma nuo senų laikų, saulė draugas, mūsų priešas ir čia dabar nebeaišku, kuo daugiau tų gerų ar blogų savybių.
3: Rima, ne taip jau senai viskas čia rašoma. Iš tikrųjų, aš pasidomėjau.
2: Seniau saulė buvo draugas mūsų.
3: Ne, seniau visą laiką saulė buvo tiesiog saulė. Ir žmogus evoliucionavo saulės galbūt dėka, nes jeigu nebūtų saulės, nebūtų galbūt ir žemės, ne, mes tą žinom, ir nebūtų augalų galų gale. Bet kalbėti reikia dėl to, kad mano nuomonė vėlgi šitoje vietoje kaip ir daug sričių yra perspaustas gąsdinimas. Ir mes, kada perspausdami gąsdiname, būdami specialistai, ir kosmetologai gąsdina, ir kosmetikai gąsdina, kad jeigu netausosi odos ir būsi dažniau saulėje, tai yra lauk raukšlių ženkliai anksčiau. Tai yra faktas. Bet vėlgi, visi draudimai turėtų būti detaliai paaiškinami. Ir aš susiduriu su tuo, kad nėra detalaus paaiškinimo, atsienu vis tiek žmogus tūlas nesupras. Aš tiesiog tą matau.
2: Taip.
3: Nes kartais tenka paklausti, net ir specialisto kelis kartus, paaiškink man detaliau. Taip. Tai mano nuomonė, čia reikėtų vieną kartą atsisėsti specialistams skirtingam, dar čia reikėtų tikrai ir kokio biochemiko, kuris tą tyrimus tos daro, ir biofiziko, ir tiesiog vat, draugiškai sutarti, tai yra blogai ar gerai. Ir mano nuomonė, šitoj vietoj negalima apsiriboti tik juodą ar baltą. Yra daug labai spalvų, ir labai daug saulės spektro, ir jeigu mes teisingai elgsime su saulinai, mums bus tik tai draugas.
2: Tai ar galėčiau sakyti, kad jūs kaip kosmetologai, ta prasme, nes šitoj vietoj dabar mes kalbam apie kosmetologų nuomonę, matote daugiau teigiamų saulės poveikius?
3: Tai, kas
2: ar yra visiškai viens prie vieno?
3: Žinokit, negaliu pasakyti, kad
2: jeigu
3: viens prie vieno.
2: Jeigu visuomeniai moteris, turbūt jos daugiau ateina pas jūs, ką kosmetologai mato, tą teigiamą poveikį ar ne visai teigiamą?
3: Pagrindinis dalykas, nuo ko praktiškai prasideda kosmetologinio odos priežiūra, tai yra nuo valymo odos tinkamo ir apsaugos. Nu, tai va prašau, visa kita jau po to. Tai jeigu nebus tinkamai nuvalyta oda, nuo bet ko, nuo makijažo, nuo aplinkos taršos. Ir jeigu nebus apsaugota, lygiai taip pat nuo tos aplinkos taršos ir, aišku, šiuo atveju pagrindė nuo saulės, tai apie kažkokius geresnius rezultatus kosmetologijai nešnekama. Tai mano nuomonė, daugiau yra prieš saulę, negu kad už.
2: Nes dažnai būna, kosmetologas pasako, kaip jūsų oda išsausijo, turbūt saulėje buvot, o reikia dabar odą primaitinti, nes jisai mato.
3: Važiuoti. Nu, čia truputėlį kitaip. Aišku, epidermis labai greitai ir greitai parodo, kad saulės yra perteklius, turi tokių pavyzdžių labai daug praktikoje, bet vis dėlto didžiausias baubas kosmetologijai ir grožiai, tai yra tie spinduliai, kurie veikia dermą. Tai yra tas vadinamas tas fotosenėjimas, kada gilėja raukšlės, kada yra pigmentacinės dėmės jau giliau nukeliaujančios, ne tik epidermio lygmenyje. Tai vat šitas senėjimas, jisai kaip ir įrodyta ir faktiškai mes tą galim pamatyti ant to žmogaus, kuris tikrai mėgsta saulę, kad jisai yra nu plus 5 metai, tai minimum daugiau atrodantis.
2: Yra... Negrįžiu, mes visos čia gerai
3: atrodome. Tai mes neskaičiuojame nei metų, nei saulių, bet tai yra faktas. Ir kita vertus, vėlgi tam, kad tai nutiktų, tai reikia būti tuo priklausomu nuo įdegio žmogumi, o ne tiesiog, kaip dabar yra teigiama, kad tu net nedrįsk išnešti šiukšlių be SPF, neužsitepęs SPF ant veido.
2: Taip, dar pakalbėsime.
3: Tai čia tiesiog, na, mano nuomonė yra jau tikrai pertikliniai reikalavimai.
2: Aš noriu gydytojos Algirdos paklausti apie, vat, iš tikrųjų, tą saulės poveikį, kaip gydytojai mato daugiau to teigiamo ar neigiamo, nes turbūt mes, kai ir mokėmės medicinos, ten tos raukšlės, ten ta gilesnė raukšlė bus ar ne, mes turbūt kalbėjom, ką kosmetologam tai yra tikrai labai svarbu ir ką jie mato. Mes kitus dalykus turbūt matėm, taip?
4: Taip.
2: Tai va, ką kitoje mato ir ką specialistai mato?
4: Jeigu apibendrinant, tai turbūt vėlgi negalėtume, tikrai negalėtume vienareikšmiškai teikti, kad tai iš tiesų ne saulė, o ultravioletinė spinduliuotė, turbūt mes turėtume tą patikslinti, nes pati saulė tai yra puiku. Tiesiog ultravioletiniai spinduliai, kurių yra šiai dienai trys, ir viena, ačiū Dievui, kol kas tikrai nepasiekė savo, reiškia, žemės paviršiaus, tai UVC spinduliai, kuriuos nuo kurių mus augo ozono sluoksnis, UVA ir UVB, tai yra tie, na, su kuriais mes siejame su UVA, tais giliaisiais ar ilgaisiais spinduliais jėdėjome tą patį fotosenėjimą, raukšlių atsiradimą ir DNR pažaidą lastelėse. Lygiai taip pat UVB, tai yra tie, kurie pagrinde veikia epidermis, su jais siejame mes labai dažnai tos nudegimus, ką labai daug kas turbūt esame patyrę pabuvę ilgiau saulėje, vėliau ir onkologinius procesus vykstančius odoje. Tai dažniausiai gydytojai, iš tiesų aš labai to nemėgstu ir pati labai stengiuosi vengti bet kokių kategoriškumų arba gąsdinimų pacientų, nes iš tiesų, na, tu turi vis tik suprasti, kad, na, žmogaus noras ir poreikis yra, na, gyventi pilnavertį gyvenimą. Ir jeigu mes pradėsim iš visų pusių ir kiekvienas iš savo srities jį kuom nors gąsdinti, tai tikrai to gyvenimo malonumo labai sunku įsivaizduoti. Tai natūralu, kad taip neturėtų būti, bet būtent per tą supratimą, kada ko reikia, tai taip reikia.
2: Na, bet pasakyti, kartais reikia taip, kad suprastų visuomenį.
4: Taip. Ir dažniausiai turbūt dabar mes girdime, nes taip paėmus ilgą laiką iki turbūt 20 amžiaus pradžios net nebuvo kalbos apie ultravioletinę spinduliuotę žalą, nes tiesiog didžioji dalis žmonių saugojasi, jie norėjo turėti šviesią odą, nes tai buvo tam tikro statuso, reiškia, ženklas turėti neįdegusią odą. Na ir Coco Chanel, tarp kitko, pirmoji pradėjo tą visą perversmą, pirmą kartą grįžusi įdegusi. Na ir nuo jos prasidėjo ta banga, reiškias, na, naujoji mados banga, kad įdegis tai reiškia mano galimybę keliauti, aš galiu keliauti ten, kur šviečia saulė ir galiu įdegti. Antrasis dalykas, kad aš galiu atostogauti, galiu sau leisti atostogauti ir tai yra atostogų, reiškia, ženklas. Ir va tas pikas tos mados įdegio buvo kažkur 70-80 metai. Tai dabar mes matome šiuo metu jau tas pasiekmes dažniausiai, nes tos visos perteklinės spinduliuotės, na, kaupimusis, kumuliacija, jinai galiausiai atsiliepia jau ligose, ne, va, būtent onkologinėse ligose. Tai dažniausiai dėl to dabar, būtent kadangi tai buvo ilgą laiką mada tokia, labai daug žmonių sekė tą madą, tai gydytojai ėmėsi tos kitos, reiškias, funkcijos, kad, na, šiek tiek subalansuot, kad tai nebūtų
2: pagąsdinti to.
4: Šiek tiek pagąsdinti, kad vis tik, na, prisiminkit, kad yra ir
2: kita pusė.
4: Yra ir kita pusė. Taip, ir ta kita pusė, gaila, labai greitai nepasireiškia. Tu tikrai, būdamas 20 ar 30 metų, na, vargu ar labai ten pastebėsi kažkokius savo odos pokyčius dramatiškus, jeigu ten nėra kitų jos problemų. Na, o tie pokyčiai galiausiai pasimato daug vėliau, kada tu jau nebegali pakeisti tos savo elgsenos, kuri buvo tau būnant visiškai jaunam. Tai vat, tai šitoj vietoj dėl to gydytojai turbūt akcentuoja tą tokią daugiau žalą, bet be jokios abejonės ultravioletinė, net ta pati spinduliuotė, mum turi ir tam tikros naudos. Mes, tarkime, ją naudojame kai kurių ligų gydimui, nes tai yra imunosupresantas ir autoimuninių ligų, ypač žvynelinės, atopinio dermatito gydime, tai yra vienas iš pasirinkimo būdų, kaip mes galėtume tą visą uždegiminį hormoninį procesą suvaldyti. Be jokios abejonės, na, ultravioletiniai spinduliai, tie patys UVB spinduliai yra atsakingi už vitamino D gamybą. Jeigu tik tai, aišku, turime tam pakankamas sąlygas ir galime sau leisti eksponuoti tiek kūno, kiek reikėtų, tokį plotą kūno, kiek reikėtų, tai tikrai, na, galime užtikrinti savo tą pakankamą vitamino D gamybą. Bet tarp kitko, šitoj vietoj, kuo labiau įdegusi oda, tuo ji prasčiau gamina vitamino D, nes melaninas sugeria ultravioletinius spindulius ir tikrai tie, kas yra įdegę, jie gali tikėtis prastesnių rezultatų vis tik vitamino D gamyboje.
2: Tai kaip dabar čia su tais SPF, tai yra apsauginės priemonės? Pakalbėkime apie apsauginės priemonės, nes turbūt kosmetologai yra tie žmonės, pas ką pirmiausia kreipiasi žmonės. Klientai, moteris, visai šeimai parūpina taip, nes dabar saulė mes galime pasiekti ištisus metus, nebūtinai Lietuvoje, visas pasaulis pasiekiamas, keliaujam. Tai kaip ten su tom apsaugos priemonėm?
5: Su apsaugos priemonėm yra įvairiai, pasakysiu, Rima. Žiūrint, iš kurios pusės pažiūrėsi, nes kiekvienoje žmogaus atrastoje, išrastoje priemonėje, mano nuomonė, ne tik žmogaus, galbūt ir šiaip egzistuojančiais natūraliai, visą laiką yra ir pliusų, ir minusų. Tai šiam atveju svarbiausia rasti tą kompromisą ir tą pusiausvyrą, ir kas svarbiausia, kad daroma, suteikiama nauda, būtų gerokai viršesnė uždaroma žalą. Dabar galbūt paklausit, o kokia čia žala gali būti iš tų kremų? Tai kaip čia dabar jos pardavinėti, dar tai brangiai?
2: Tai
5: vis dėlto aš tai skaitau irgi, skaitau mokslinius straipsnius ir man labai keista, kodėl dar vis būna tokių viešai pareiškimų, kad tai yra visiška nesąmonė, kad visi filtrai, šiuo atveju kalbu apie filtrus, aš nekalbu apie kitas konservantus ir taip toliau emulgatorius medžiagas, kurios yra kaip pagalbinės, kad SPF filtrai arba kiti filtrai, kurie apsaugo nuo VOA ir nuo VOB, kad jie yra absoliučiai nežalingi ir kad jie yra visi naudotini ir visi patvirtinti. Ir neturi jokio neigiamo poveikio sveikatai. Aš su to nelabai sutinku, nes aš, kaip čia minėjau,
2: yra parašyta ant priemonių.
5: Taip, be jokios abejonės, naujausių keletą apžvalgų skaičiau ir tos apžvalgos yra aišku ir už, bet pateikia konkrečius pačius naujausius tyrimus. Žinoma, daugiausia ten su gyvūnais tie tyrimai buvo atlikti, kad, na, ir endokrininė sistema gali suardyti ilguoju periodu ir rasta cirkuliuojančių cheminių filtrų net smegenyse, jau nekalbant apie kepenis.
2: Ką reiškia cheminiai filtrai?
5: Cheminiai filtrai tai yra tie,
2: kurios yra taip
5: šitos. Taip, yra fizikiniai, priemonės. Mineraliniai filtrai ir cheminiai, tai reiškia cheminiai yra cheminė medžiaga, jų yra labai daug įvairiausių pavadinimų ir jie tiesiog sugeria tą spindulį, neutralizuoja, ko pasikoja patys su yra, pasigamina ištisos kas skados laisvų radikalų ir taip toliau. Negana to, jeigu priklausomai dar nuo tos molekulės dydžio, tai bet praktiškai visi cheminiai filtrai, dauguma jų bent jau kiek tirta, kaip minėjau, cirkuliuoja kepenyse, kraujyje, smegenyse ir taip toliau. Nu, aš nenoriu, man nereikia mano kepenimas, PF apsaugos, aš noriu, kad tai liktų ant odos ir darytų darbą odoje. Tai šiuo atveju pasirinkimas yra mineraliniai filtrai. Mineraliniai filtrai pats populiariausias ir efektyviausias yra cinko oksidas, kuris šiaip yra labai nemalonus, jeigu tikras cinko oksidas tepi, visą laiką balta oda ir jie bitokia, bet jisai yra pats geriausias. Kodėl? Todėl, kad jisai lieka tik paviršiui, jisai nesuyra. Praktiškai jisai nesikeičia kontakte su saulė praktiškai, tai reiškia, kad jisai yra lieka paviršiu, atlieka savo funkciją, atspindėdama saulės spindulius. Šiuo atveju ir UVB, ir UVA spindulius, kas yra labai gerai, nes tai yra būtina plataus spektro, šiuo atveju net ne SPF, apsaugą nuo ultravioletinių spindulių naudoti. Nes anksčiau kažkada buvo kuriami SPF tik tai ultravioletiniam spinduliam, tie, nuo kurių nusvyla, nusilupa oda. Ir pliusas, kad vitamino D kažkiek pasigamina, bet žmonėm nepatinka, jie jaučia, kad tai yra blogai. Ir kada buvo pradėti gaminti patys pirmieji UVB spindulių filtrai ir pavadinti taip SPF, Sun Protection Factor, ir tokiu atveju tų paraudimų sumažėjo. Bet po to buvo įsiaiškinta, kad čia dar ne viskas, kad ultravioletinių spindulių yra ir UVA spindulių, kurie tyliai, ramiai skverbiasi gilyn, nesukelia praktiškai jokių nudegimų, bet vyksta ląstelių pažeidimai, ląstelių DNR pažeidimai, kolageno, elastino, kraujagyslių pažeidimai. Tai reiškia, ir vat, to mes nematome ir to nežinojome, kad tai vyksta. Dabar jau išsiaiškinta ir dabar praktiškai Europos Sąjungoje, jeigu neklystų, galiu čia truputėlį senesnės žinias turėti, kad jeigu nori tikrai tinkamas apsaugos nuo saulės, būtinai ant tos pakuotės turi būti parašyta ir UVA, ir UVB spindulių pilno spektro apsauga. O jau kokį skaičiuką ten rinktis, tai čia yra kitas klausimas.
2: Ne, bet gerai, tie skaičiukai tam 15, 30, 35 ir taip toliau. Tai galbūt ar mūsų klausytojams priminkime pagal kai tai, ką yra nustatoma pagal įdėdamų tam tikrų medžiagų kiekį ar dar kažkaip, kaip tas yra.
5: Iš esmės, man atrodo, užtenka žinoti tai, kad tas PF skaičiukas reiškia, kiek kartų ilgiau tu gali būti saulėje nenusvylęs. Ne, tai reiškia, tai yra UVB spindulio apsauga, kad tau nenusviltų, nenudegtų.
2: Na gerai, 15 yra parašyta, ką tai reiškia?
5: Tai 15, pavyzdžiui. Tai vėlgi priklauso nuo pradinės padėties. Kiekvienas žmogus turi skirtingą fototipą, Lietuva dominuoja antras fototipas, šiek tiek yra pirmo, gal šiek tiek trečio, tai reiškia, jeigu antram fototipui, vėlgi priklauso, ar tai vasaros pradžia, ar jau parudavęs ta oda, ar dar ne, tai irgi skirtumas laikas, tarkim, imkim optimaliai taip 20 minučių.
2: Na, dabar rūpjūtis bus. Va.
5: Nu, tarkim, 20 minučių, aš be jokio kremo, atidengus odą, be drabužių, be jokios apsaugos, pačioj intensyviausiai saulėj, galiu būti nenusvilusi 20 minučių. Aš pasitepiu labai kruopšį, taip kaip reikia, o ne brūkšt, ne? 7 bent jau šaukšteliai arbatiniai kremo turėtų būti visam kūnu, tai yra ganėtinai daug, kurie tai kas taip tepasi. Ir aš tuomet galiu būti 15 kartų ilgiau, jeigu, aišku, tas kremas nenuprakaituoja, nenusivalo, nenusimaudau ir nenusivalošio. Tai kiek yra? 5 valandos, man atrodo, jeigu gerai skaičiuoju.
2: Nu, taip, apie, sakykime.
5: Plius minus. Taip, tai yra labai daug. Tai SPF 15, kurį man tenka išgirsti, kad tai yra niekinė apsauga ir kad reikėtų jį mesti šiukšlių dėžį ir be 50 iš viso niekur neišeik. Tai nėra taip labai tikslinga, mano nuomonė. Vėlgi priklausomai nuo žmogaus, nuo kiek jis toj saulėj būna. Ir jeigu jisai vienintelė, kada saulę mato, tai yra iš namų į mašiną, iš mašinos į ofisą ir atvirkščiai. Tai SPF 50, na, kaip ir nėra tokia jau būtinybė. Tai mano nuomonė šitoje vietoje yra kartais tokia dezinformacija, kai...
2: Tai dezinformacija yra apskritai dėl SPF, ta prasme, šitų, sakykime, apsauginių priemonių naudojimo, ar dėl
5: poveikio.
2: Kad reikia, kad stipresnio, ten
5: ne 15, taip, aš manau, kad dėl
2: 50,
5: taip,
2: dėl poveikio.
5: Viskas yra labai, na, priklausomai, labai individualu. Kaip žmogus gyvena, reikia išsiaiškinti iš pradžių, užuot pradėję ten jam pardavinėti tuos produktus, kurių galbūt jis net ir nepanaudos. Dar tokių yra situacijų, kurių prisiklausau iš savo studentų, tai kad mergaitės jau ten būsimos kosmetologijos taip jau įgazdintos, galima sakyti, arba pačios prisiskaičiusios, kad net namuose būdamos jau tepasi SPF kremus net neišeidamos į lauką. Dar plius mėlynos šviesos filtras, tai žodžiu, sėdi namie ir saugaisi nuo saulės. Na, ką aš galiu pasakyti?
2: Gydytojai mano apie tą gydytojų alergologai, kaip čia su SPF, ar tikrai einant į automobilį ar į parduotuvę mums būtinai naudoti tas apsauginės priemonės, kremus ir kaip netgi namie sėdintų gal per saulės spindulėlį mes gausim. Kaip čia dabar žina?
4: Tai vėlgi, kaip sakau, visur reikia sveiko proto. Jeigu tu sėdi namuose, tau tikrai jo nereikia. Na, jeigu tikrai tu
2: nereikia. Na, išėjai parduotuvę.
4: Jeigu tu
2: šuniuką pavedžioti, taip.
4: Tai tokiu atveju taip tikėtina, kad ypač jeigu tai yra ne vakaras.
2: Arba, jeigu parke, visiškai po medžiais.
4: Vis tiek reikia vėlgi tą prisiminti, ne, turbūt tokį. Nu, čia vėl, kaip sakau, tai žinot, visada žmonės kažkaip linkia tik tą juodą ir baltą matyti, ne? Arba saulė šviečia ir aš gaunu ultravioletinę spinduliuotę, arba debesuotą ir jos nėra. Taip nėra. Iš tiesų ultravioletiniai spinduliai pasiekia mus, tik šiek tiek gal mažesnė, na, reiškia, dozė, bet tikrai pasiekia ir per tuos debesis ir tam pačiam pavėsyje būnant, nes yra atspindėjimas ultravioletinių spindulių, reiškia, jie atsispindi nuo įvairių paviršių, tai taip, kad irgi to reikėtų nepamiršti.
2: Kągi, diskusija labai įdomi, mūsų laikas baigėsi. Tai ačiū labai, primenu, kad laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė ir primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
1: Sveikatos laikas.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas tiems, kai šiandien klausosi žinių radio arba radio staties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika, žiūrėt, dirba prie pulto ir mes pradedame naują darbo savaitę su laida Ryto Espresso. Artimiaus keletą valandų būsime su jumis kartu. Žiūrėsim, ką naujo ir įdomaus rašo naujienų portalai ir dienraščiai. Kalbinsime kelis įdomius ir aktualias temas atskleidžiančius žmonės. Taip pat klausysime daug geros muzikos ir daug naujienų jums taip pat pranešim kas pusvalandį per žinias. Taip pat sporto naujienas visada, kaip ir visada, paruošęs yra Žilvinas Aleksandravičius. Tad visai jau greitai apie jas taip pat pašnekėsim. Yra apie ką kalbėti ir iš sporto pasaulio, yra apie ką kalbėti iš politikos pusės ir iš kitų svarbių momentų vyksta Lietuvoje ir pasaulyje tikrai nemažai. Liepos 20-oji šiandien yra pirmadienis ir prasideda jau 30-oji šių metų savaitė. Saulė patekėjo prieš maždaug valandą, o leisis apie 22 valandą vakare. Šviesų laukia bus apie 16,5 valandos. Taip pat linkiu šiandieną praleisti visiems gerai ir prasmingai. Šiandien vardadienį švenčia Alvydas, Aurelijus, Česlovas, Elijas, Jeronimas ir Vismantė. Taip pat šiandien yra tarptautinė šachmatų diena, Liepos 20-oji būtent ir minima pasaulinė šachmatų diena, ji skirta vienam seniausių ir populiariausių strateginių žaidimų pasaulyje. Ši data priskirta todėl, kad 1924-aisiais, tai kiek daugiau negu prieš 100 metų, buvo įkurta tarptautinė šachmatų federacija. Organizacija, kuri iki šiol prižiūri tarptautines varžybas ir šachmatų taisyklės. Šachmatai dažnai vadinami proto sportu, jie lavina loginį mąstymą, kantrybę, gebėjimą planuoti į priekį ir priimti svarbius sprendimus. Šį žaidimą visame pasaulyje žaidžia 100 milijonų žmonių. Įdomu tai, kad šis žaidimas atsirado daugiau nei prieš 1000 metų Indijoje, o vėliau paplito po visą pasaulį. Šiandien jie žaidžiami ne tik prie lentos, bet ir internetu, o šachmatų partijos tapo prieinamos milijonams mėgėjų ir įvairaus lygio žaidėjų taip pat. Na, dabar laikas pakalbėti apie šiandienos aktualijas išsamiau. Žinios jūsų dėmesiui, šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien vyriausybėje rengė atsakingų institucijų pasitarimą dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus rajone. Bus ieškoma sprendimų ir svarstoma, ar valstybei reikėtų aktyviau įsitraukti į situacijos suvaldymą. Praėjusią savaitę Nacionalinis krizių valdymo centras taip pat aptarė susitarimą susidariusią padėtį. Vienas iš svarstomų variantų – valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimas. Krizė paaštrėjo po to, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energesman, valdžiusi atliekų rūšiavimo įrenginius. Bendrovės sprendimą apskundė teismui ir tikina, kad veikla tęsia. O Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ją kaltina galimais aplinkosaugos ir gaisrinės saugos pažeidimais bei kreipiasi dėl situacijos į prokuratūrą. Jungtinės valstijos į artimuosius rytus siunčia papildomus naikintuvus ir degalų papildymo orlaivius, apie tai praneša Amerikos žiniasklaida. Į regioną dislokuojami naikintuvai F-16 ir F-35. Sprendimas priimtas dar prieš penktadienį, kai per Irano apšaudymo Jordanijoje žuvo 2 Amerikos kariai. Analitikai tai vertina kaip ženklą, kad Vašingtonas gali plėsti karines operacijas prieš Iraną. Įtampa regione išaugo žlugus birželį pasiektoms paliauboms. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinės valstijos rengia smūgius ir Irane, o Teheranas atakuoja Amerikos sąjungininkus ir karinius objektus taip pat. Kovos atsinaujina ir dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio. Vienas žinomiausių Rusijos opozicijos politikų Borisas Nadeždinas paskelbė nedalyvausiantis rugsėjai vyksiančiuose parlamento rinkimuose. Jis teigia buvęs nutildytas ir išstumtas iš politikos. Prieš karą Ukrainoje pasisakantis politikas neseniai buvo pripažintas vadinamuoju užsienio agentu, o teismas jam skyrė baudą už ekstremistinių simbolių demonstravimą. Kaltinimai susiję su seniau paskelbtų vaizdo įrašų, kuriame trumpam buvo matomas opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas. Nadeždinas teigia, nebenorintis kelti pavojaus savo rėmėjams, po plataus masto invazijos į Ukrainą Rusijoje gerokai sugriežtintos represijos prieš valdžios kritikus. Daugelis opozicijos veikėjų atsidūrė kalėjime, pasitraukė į užsienį arba apskritai žuvo. Grįžtami Lietuvą. Marijampolės savivaldybės taryba šiandien spręs, kam pavesti laikinai eiti mero pareigas. To prireikė po to, kai vyriausioji rinkimų komisija panaikino mero Povilo Isolos įgaliojimus. Toks sprendimas priimtas Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus Izotą kaltu vadinamojo Čikiukų byloje. Jiems skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir 3 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Kadangi iki kitų savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, nauji mero rinkimai nebus organizuojami. Savivaldybė iki kadencijos pabaigos vadovaus tarybos paskirtas laikinasis meras. Pats Isoda su teismo sprendimu nesutinka ir žada įskųsti. Vilniuje iki 2030 metų planuojama sukurti didelę audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūrą – kino studiją. Šiandien ekonomikos ir inovacijų ministerijoje bus pasirašytas 4 susitarimas dėl projekto vystymo. Tikimasi, kad jis padės pritraukti tarptautinius kino ir televizijos projektus, investicijas bei sukurti naujų aukštos pridėtinės vertės darbo vietų. Susitarimą pasirašys ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, Vilniaus meras Valdas Benkunskas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir asociacijos Baltic Film and Creative Tech Cluster atstovai. Projekto autoriai tikisi, kad kino infrastruktūra sustiprins Lietuvos kūrybinių industrijų sektorių ir suteiks daugiau galimybių šalies specialistams. Ispanijos futbolo rinktinė triumfavo šių metų pasaulio čempionate. Finale ispanai po pratesimo 1-0 įveikė titulą gynusią Argentinos rinktinę ir antrą kartą istorijoje tapo pasaulio čempionais. Lemiamą įvartį 106 minutę pelnė Ferranas Torresas. Rungtynių eigą stipriai pakeitė ir Argentino žaidėjo Enzo Fernandezo pašalinimas iš aikštės antrajame kelinyje. Ispanija čempionate demonstravo vieną tvirčiausių gynybų. Per 8 rungtynes praleido vos 1 įvartį. Tai buvo antrasis šalies pasaulio čempionų titulas po 2010 metų triumfo Pietų Afrikoje. Argentinai tai buvo skaudus pralaimėjimas. Komanda siekė apginti 2022 Katare iškovotą titulą, o Lionelio Messio pasirodymas pasaulio čempionate greičiausiai buvo paskutinis.
3: Prognozė pristato
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais lis, vietomis lietų lydės per kūniją. Daugiausia kritulių sulauks šiaurės vakarinė šalies dalis – Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Pietiniuose rajonuose, tai Dzūkijoje ir Suvalkijoje, lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, o gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę, temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvepia sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
6: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Smaližiams radio razina.
2: metais įvyko ilgiausias pasaulyje skrydis iš Šanchajaus į Buenos Aires. Jis truko ne 29 valandas, o skrydžio atstumas siekė beveik 20 tūkstančių kilometrų. Nors maršrutas nėra visiškai tiesioginis, jame numatytas 2 valandų sustojimas Oklende, Naujojoje Zelandijoje, visgi tai rodo, kad itin ilgi skrydžiai trunkantys 16 valandų ir daugiau be sustojimų tampa vis dažnesni. Įdomu tai, kad ilgiausio pasaulyje skrydžio bilietų kainos ekonominė klasė sviruoja nuo 1000 iki 2000, o verslo klasės bilietų kainos perkopė ir 4000 eurų ribą.

0: Čia nuo savo milijonus, kur ten uždirba nežinau kiek, galėtų va, dabar atiduoti duoklę savo kraštui ir paremti ir sukurti Utenoj, ten Juventusui tam sąlygą.
1: Aš matai, vat, nu, kiek pažįstu vat, nu, ir savo žmoną pažįstu ir aplinko žmonas pažįstu, nu, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Ryto espreso.
1: Tikiuosi puikiai leidžiate rytą su žinių radijum, dabar yra po 6:18, laikas pažiūrėti, ką naujo ir įdomaus naujienų portalai ir dienraščiai šį publikuoja. Apie kiniškas padangas šį rašo delfi.lt. Vairuotojams teks skaudžiai paploninti pinigines, smarkiai brangs lietuvių pamiltos padangos. Kinijoje pagamintos automobilių padangos vairuotojams dažniausiai atrodo patraukliai dėl savo kainos, nei dėl kitų savybių. Nemažai kiniškų padangų telpa į biudžetinę lentyną, tačiau nuo šiol jos Europoje brangs. Europos komisija nustatė galutinius antidempingo muitus kiniškoms lengvųjų automobilių ir lengvųjų sunkvežimių padangoms. Apie tai skelbė Eurokomisijos pranešimas. Nurodoma, kad galutiniai antidempingo muitai svyruoja nuo 4,3% iki 45%. Tokius skaičius lėmė atliktas tyrimas, kuris nustatė, kad iš Kinijos importuojamos padangos Europos Sąjungos teritorijoje yra pardavinėjamos dempingo kainomis. Tai reiškia, kad produkto eksporto į Europos Sąjungą kaina yra mažesnė nei normalioji vertė. Kitaip, tokios pat padangos pačioje Kinijoje kainuoja žymiai brangiau nei yra tiekiamos Europoje. Pripažinta, kad tokia veikla daro žalą pačios Europos padangų pramoniai, todėl imta taikyti sankcijas, specialius antidempingo muitus. Apskaičiuota, kad 2024-aisiais Europos Sąjungos kiniškų padangų suvartojimas siekė apie 330 milijonų vienetų, o rinkos vertė yra daugiau nei 18 milijardų. Tais metais importas iš Kinijos sudarė beveik 93 milijonus vienetų, o tai sudarė maždaug 28 procentus rinkos dalies. Anot Vokietijos leidinio, muitai bus taikomi kiekvienos padangos importo vertėje, nei jos mažmeniniai kainai. Tai reiškia, kad prekybininkams teks nuspręsti, ar naują mokestinę naštą perkelti ant pirkėjų pečių, ar susimažinti dedamus antkainius, kas greičiausiai turėtų įtakos pelnui. Todėl beveik neabejojama, kad kiniškos padangos brangs ir labiausiai tai pajaus būtent biudžetinių padangų segmento pirkėjai. Kaip nurodome Europos komisijos dokumente, mažiausias tarifas bus taikomas Hankook padangoms, kurios iš esmės yra Pietų Korėjos prekės ženklas, bet gaminamos yra Kinijoje. Pastebėta, kad jos ir taip dažniausiai yra klasifikuojamos kaip vidutinės ar aukštesnės kokybės produktas, todėl atitinkamai ir kainuoja kiek brangiau. Didžiausių tarifų bus apmokestinamos Shandong Yongsheng Rubber Group koncerno padangos. Jam priklauso tokie prekės ženklai kaip Dopro, Rotala, Trackmax, Roadmax ir panašiai. Dar apie 60 gamyklų pagamintoms padangoms numatytas 24 procentų tarifas. Tarp jų Lietuvoje pakankamai populiarios Kenda ir Ceylon padangos. Papildomos mokestinės naštos neišvengs ir gerai žinomi gamintojai, kurie turi fabrikus Kinijoje, tai Continental, Goodyear ar Pirelli. Leidinys Car Scoops pabandė paskaičiuoti, kiek vidutiniškai šie mokesčiai turėtų pakelti padangų kainą Europoje. Teigiama, kad 2024-aisiais vidutinė Kinijos pagamintos padangos importo vertė į Europą buvo apie 30 eurų. 45 procentų muitas šią sumą padidina maždaug 13 eurų, o 24 procentų tarifas apie 7 eurus. Dar reikia nepamiršti ir pridėtinės vertės mokesčio bei pardavėjų antkainio. Tai štai, kiniškos padangos Europoje brangs ir tai tikrai pajus tie, kas naudoja biudžetą.

0: sovietinės padangas. Vairuotojams teks skaudžiai paploninti pinigines, smarkiai brangs lietuvių pamiltos padangas. Apie tai rašo naujienų portalas Delfi. Dabar keliamės į lrt.lt. LRT rašo, kad mūsų tautiečiai nenori dirbti. Lietuvos ūkiuose vis daugiau darbuotojų iš Afrikos ir Pakistano. Lietuvos ūkiuose daugėja darbuotojų iš užsienio ir ūkininkai prognozuoja, kad ateityje jų bus vis daugiau. Daržovių augintojų asociacijos duomenimis darbuotojų trūksta kone visose ūkiuose. Ir ypač sunku jų rasti trumpiems darbams, todėl vis populiaresnė darbuotojų užsienio nuomos paslauga. Ūkyje Kauno rajone trečdalis darbuotojų iš Ukrainos. Olga viena iš jų į Lietuvą atvykusi pas sūnų. Atvažiavau prižiūrėti anūkės, mėnesį pasėdėjau ir išėjau dirbti. Darome mėsos suktinukus, dešras, dirbame visus darbus ceche. Reikia padėti pieninėje, einame ir ten. Kaip LRT pasako Olga. Mūsų Andrius priėmė dirbti, dirbame, atlyginimas geras, sąlygos normalios, taip sako ukrainietis. Ūkininkas Audrius Banionis sako, kad anksčiau turėjęs darbuotojų ir iš Kazachstano, ir iš Tadžikistano, Uzbekistano ir net iš Mozambiko. Galima kurti iš jų darbo ir anekdotus, tikina ūkininkas. Pasak ūkininko su ukrainiečiais susitarti paprasčiau. Kaip ir mūsų lietuvių visokiausių yra ir išgeriančių, ir pavalgančių, ir patinginiaujančių, ir paklajojančių. Taip ir ukrainiečių yra. Bet taip jei kaip darbo jėga, sakyčiau, gal artimesnė mūsų kultūra yra, taip priduria vyras. Ūkininkas sako, kad darbuotojams iš užsienio apgyvendinti nupirko būtų ir namų. Reikia pasirūpinti ir laisvalaikiu. Neįsivaizduokite, mes su jais šokam ir dainuojam, bet stengiamės padėti įsikurti, sako ūkininkas. Pasak daržovių asociacijos valdybos pirmininko, darbuotojų trūksta beveik visose ūkiuose. Ypač sunku, kai papildomų rankų prireikia trumpam derliui, pavyzdžiui, derliui nuimti. Turime kelis nuomotus darbuotojus, tai jie yra iš Afrikos ir Pakistano. Bet tai darom ir bandom pirmosius žingsnius, žiūrėsime kaip seksis, kalba daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas Paulius Andrėjevas. Lūkesčius esą pateisina 2 iš 10 užsieniečių. Jau nebėra ūkiai tie, kur, vadinkim, darbą gali atlikti bet kaip. Ne, yra reikalavimai ir pakavimai, reikalavimai prekių kokybei, produkcijos paruošimui, standartai yra aukšti, aiškina pašnekovas. Ūkininkai prognozuoja, kad artimiausius 5 metus darbuotojų iš užsienio daugės, nes norinčių dirbti lietuvių rasti vis sunkiau. Daugiausia, ko ieško prie gyvulių dirbti, taip pat taisyklė Lietuvoje, ypatingai aplink miestus, niekas iš lietuvių nenori eiti dirbti. Ten mėšlas jiems, ten dar ne kažką. Sako Ūkininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Mindaugas Maciulevičius. Užimtumo tarnybos duomenimis ūkiuose dirba vis daugiau užsieniečių, dabar per 5000. Didžioji dalis iš trečiųjų šalių, daugėja ir iš Europos Sąjungos. Žemės ūkiams modernėjant vis labiau trūksta aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Apie 20% sudaro maždaug dirbantys nekvalifikuotus darbus, tai yra visi kiti dirbantys yra tam tikrų specialybių atstovai, kurie yra reikalingi mūsų žemės ūkyje. Tai pirmiausia žemės ūkio technikos operatoriai, tai yra ir traktorių, kombainų, kitos specializuotos technikos vairuotojai. Kita grupė yra sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojai, kalba užimtumo tarnybos stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia laisvų darbo vietų Pakruojo, Radviliškio, Panevėžio rajono ūkiuose. Didžiausi atlyginimai siūlomi žemės ūkio technikos vairuotojams, mažiausi augalininkystės ūkiuose. Taip rašo lrt.lt apie žemės ūkį. Mūsų tautiečiai dirbti nenori. Lietuvos ūkiuose vis daugiau darbuotojų iš Afrikos ir Pakistano. Apie tai rašo naujienų portalas lrt.lt. Ir dar žinote, iš lrytas.lt, lrytas rašo apie Sauliaus Skvernelio situaciją, aiškėja naujos detalės apie Skvernelio apykoje. Dėl skirtos kardamosios priemonės apykoje Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Saulius Skvernelis negalėtų dalyvauti uždarose komiteto posėdžiuose. Taip pat juose pateikiama įslaptinta informacija, nes į slaptas posėdžių patalpas draudžiama įsinešti elektroninius prietaisus. Dėl pritaikytos kardomosios priemonės dėvėti apykoje, Seimo narys dėl techninių priežasčių negalėtų dalyvauti uždarose posėdžiuose. kuriuose pateikiama ir aptariama įslaptinta atsakymė nurodo Seimo kanceliarija. Kyšininkavimu įtariamas parlamentaras turi leidimą dirbti su įslaptinta informacija. Seimo kanceliarija nurodė neturinti duomenų, kurie sudarytų pagrindą panaikinti jam šį leidimą. Valstybės institucijų dokumentų ir konkrečių duomenų, kurie sudarytų pagrindą Seimo nariui panaikinti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma visiškai slaptai, nesame gavę. Tai pabrėžia kanceliarija. Vadovaujantis valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymų 20 straipsnio dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimo, galėtų būti svarstama ir priimtas sprendimas gavus kompetentingos institucijos įvertinimo ir rekomendaciją dėl tokio leidimo panaikinimo. Taip formaliai akcentuojama atsakyme. Kaip numato įstatymas, teisė dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, remiantis Valstybės saugumo departamento vertinimu, suteikia paslapčių subjekto vadovas, šiuo atveju Seimo pirmininkas. Kaip skelbta, tiriant galimą korupciją augalininkystės tarnyboje, Saulius Skvernelį paskirta apykoje. Jis eltai sakė, nesutinkantį su sprendimu įpareigoti įdėvėti apykoje, parlamentaras tvirtino šį sprendimą apskundęs teismui. Tiriant galimą korupciją, vasarį buvo atliktos kratos Skvernelio namuose ir darbo kabinete, o balandį parlamentarui buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Tai prašo naujienų portalas lrytas.lt apie sankcijas Sauliui Skverneliui, aiškėja naujas detalės apie jo apykoje, apie galėjimą dirbti su įslaptinta informacija, galėjimą dalyvauti nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžiuose. Jeigu įdomu apie tai, galite lrytas.lt šį tekstą ir susirasti. Na, dabar 6:29, laikas padaryti trumpą pertrauką ir visai netrukus naujausios 6:30 žinios. Tad likite kartu.
1: Ryto espreso. Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
2: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Klausotės žinių radijo. Sveiki stoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Žinių radijas.
0: Dabar 6:30.
1: Ryto espreso.
0: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija.

0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien vyriausybėje rengia atsakingų institucijų pasitarimą dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione. Bus ieškoma sprendimų ir svarstoma, ar valstybei reikėtų aktyviau įsitraukti į situacijos suvaldymą. Praėjusią savaitę Nacionalinis krizių valdymo centras taip pat aptarė susidariusią padėtį. Vienas iš svarstomų variantų yra valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimas. Krizė paaštrėjo po to, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energisman, valdžiusią atliekų rūšiavimo įrenginius. Bendrovės sprendimą apskundė teismui ir tikina, kad veikla tęsia. O Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ją kaltina galimais aplinkosaugos ir gaisrinės saugos pažeidimais, bei kreipiasi į prokuratūrą. Jungtinės valstijos surengė jau 9 iš eilės smūgių prieš Iraną naktį. Jungtinių valstijų atstovai teigia atakavę karinius objektus, oro gynybos sistemas ir raketų bei dronų paleidimo vietas. Iranas atsakė atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkės regione. Kuveitas pranešė numušęs iš Irano paleistus dronus, Bahreine skambėjo oro pavojaus sirenos. Įtampa didėja ir Hormūzo sąsiauryje, viename svarbiausių pasaulio naftos tiekimo kelių. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia, kad per konfliktą jau žuvo 17 amerikiečių karių. Amerika ir artimuosius rytus taip pat siunčia ir papildomus naikintuvus ir degalų papildymo orlaivius į regioną dislokuoti naikintuvai F-16 ir F-35. Sprendimas priimtas dar prieš penktadienį, kai per Irano apšaudymą Jordanijoje žuvo 2 Amerikos kariai. Analitikai tai vertina kaip ženklą, kad Vašingtonas gali plėsti karines operacijas. Rusijos sostinės meras šįryt pranešė, kad naktį Maskvos regioną atakavo daugiau nei 400 dronų, nors dauguma jų buvo perimti. Nuo Ukrainos gelbėjimo tarnybos vakar vakare pranešė, kad per Rusijos antskrydį pietryčių Ukrainos Zaporižės mieste žuvo mažiausiai 2 žmonės, sužeisti dar mažiausiai 42, tarp jų ir 8 vaikai. Ukrainos žiniasklaida pranešė, kad Rusija bombardavo miestą valdomomis bombomis, kurios pataikė į 5 aukštų gyvenamąjį namą. Pranešimuose nurodoma, kad 2 pastato aukštai buvo visiškai sunaikinti. Zaporižė, tai to paties pavadinimo pietryčių regiono sostinė, yra šiek tiek daugiau nei už 20 km nuo fronto linijos. Plataus masto rusų invazija į Ukrainą prasidėjo dar 2022. Nuo vienas žymiausių Rusijos opozicijos politikų Borisas Nadeždinas paskelbė nedalyvausiantis rugsėjai vyksiančiose parlamento rinkimuose. Jis teigė buvęs nutildytas ir išstumtas iš politikos. Prieš karą Ukrainoje pasisakantis politikas neseniai buvo pripažintas vadinamojo užsienio agentu. Teismas jam skyrė baudą už ekstremistinių simbolių demonstravimą. Kaltinimai susiję su seniau paskelbtų vaizdo įrašų, kuriame trumpam buvo matomas opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas. Nadeždinas teigė nebenorintis kelti pavojaus savo rėmėjams. Po plataus masto invazijos į Ukrainą Rusijoje gerokai sugriežtintos represijos prieš valdžios kritikus. Daugelis opozicijos veikėjų atsidūrė kalėjimuose, pasitraukė į užsienį arba žuvo. Grįžtami Lietuvą. Marijampolės savivaldybės taryba šiandien spręs, kam pavesti laikinai eiti mero pareigas. To prireikė po to, kai vyriausia rinkimų komisija panaikino mero Povilo Isodos įgaliojimus. Toks sprendimas priimtas Lietuvos apeliaciniam teismui, pripažinus Isodą kaltu čekiukų byloje, jam skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir 3 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Nuo Klaipėdos mieste ir jo prieigose šiandien prasideda karinės pratybos, pranešė kariuomenė. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio.
1: Orai.
0: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais palis, vietomis lietų lydės per kūniją. Daugiausia kritulių sulauks Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Kitur lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
1: Reklama.
2: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Na dabar pakalbėkime apie orus. Nauja savaitė prasideda. Kokie orai mūsų šią savaitę laukia? Apie tai praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Antraštė daug gero nežinantis, sakykim taip, Lietuva maudys lietus, permainų atneš nebent savaitgalis. Šiandien Lietuvos orus lems aktyvus ir vandeningas pietinis ciklonas. Diena šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje vietovių protarpiais lis, skirsis tik lietus, kiekis ir intensyvumas. Ilgiausiai trunkantis intensyvus, daug kur smarkus lietus numatomi Žemaitijoje. Kitur vyraus trumpesni vidutinio intensyvumo lietus vietomis lydimi perkūnijos. Pietinėje šalies dalyje lietaus bus mažiausiai, lis trumpiau, bet po pietinėmis valandomis ir čia gali vietomis pagriaudėti. Vėjas vyraus vakarinių krypčių iki 14 metrų per sekundę greičiu, vietomis gūsiai sieks ir iki 18 metrų per sekundę. Darganota diena temperatūra daug kur kils vos iki 20 laipsnių šilumos, tik rytiniuose rajonuose kai kur gali spėti sušilti iki maždaug 23. Pietinis ciklonas suksis virš Lietuvos ir rytoj. Naktį vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir pietiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas daug kur bus besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Arčiau jūros, pietvakarių, vakarų ir apysmarkis pajūryje iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį pažemės iki 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus, vietomis lydimi perkūnijos, vėl laistys daugelį šalies vietovių. Rytiniuose rajonuose antroje dienos pusėje vietomis lis gana smarkiai, grumos perkūnija. Vėjas jau vyraus šiaurės vakarų ir šiaurės iki 12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai sieks iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną turėtų pakilti iki 22 laipsnių. Trečiadienį mūsų orus dar lems minėto ciklono pietvakarinis pakraštys, todėl tiek naktį, tiek dieną bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis. Pūs apysmarkis šiaurės vakarų, vakarų vėjas. Naktį pajūryje jo gūsiai dar sieks iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra bus kaip lietuviška vasara. Naktį iki 15 laipsnių, o dieną iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį nuo pietinės Skandinavijos atkeliaus naujas nedidelis ciklonas, todėl palis vėl daugelyje vietovių. Naktį vyraus nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus, dieną lis sodriai, kai kur tikėtina ir smarkiai. Vietomis galima ir perkūnija. Vėjas naktį bus besikeičiančios krypties silpnas, dieną daugiausia pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, šiaurės iki maždaug 10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį iki 15 laipsnių, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Penktadienį mūsų orus jau lems mažai aukštesnio slėgio laukas, tiksliau. Naktį palinos tik vietomis, tačiau vėjui nurimus daug kur formuosis rūkas. Temperatūra pragiedrės ir sušils iki 14 laipsnių penktadienio naktį. Diena palis didesnėje šalies teritorijoje, bet lietus bus trumpalaikis ir visai nedidelis. Pūs nestiprus šiaurės vakarų ir vakarų vėjas, temperatūra su saulės pagalba jau pakils iki 23 laipsnių šilumos. Ateinantį savaitgalį prognozuojami ramus, vis labiau šylantys orai, naktimis lietaus tikimybė nedidelė, bet dienomis trumpo vasariško lietaus ne visur pavyks išvengti. Tai praneša hidrometeorologijos tarnyba, tad pasiruoškim gana lietingas savaitė laukia mūsų, tik tai permainų gali atnešti savaitgalis. Apie orus taip praneša naujienų portalas delfi.lt, remdamasis hidrometeorologijos tarnybos surinkta informacija. Na ir tikėdamasis, kad jums gerai šis rytas sekasi ir kad esate nusiteikę žvaliai, paskaitysiu tokį tekstą, kuris delfi.lt ir yra būtent apie pirmadienio rytus. Kodėl pirmadieniais taip sunku keltis, domisi Delfi, miego tyrėja paaiškino, kas vyksta organizme. Po atostogų ar ilgojo savaitgalio ne vienam sunku grįžti į įprastą ritmą. Trūksta energijos, sunku susikaupti, o vakare ir užmigti sekasi prasčiau. Kodėl taip nutinka? Kaip greičiau prisitaikyti ir kokių klaidų išvengti, apie tai pasako neuromokslininkė, knygos 300 klausimų ir atsakymų apie miegą, autorė, platformos miegų bendrai kūrėja bei tinklalaidžių miego DNR ir smegenų DNR autorė ir vedėja Laura Bojarskaitė. Kelios naktis, kai miegoti nueiname vėliau ir ryte ilgiau pamiegame, mūsų biologinio laikrodžio nesugadina. Smegenys yra gana lankščios ir gali prisitaikyti prie trumpalaikių pokyčių. Daugelį žmonių vienas savaitgalis ar kelios atostogų dienos su vėlesniu grafiku nesukels ilgalaikių pasekmių. Tačiau svarbus pokyčio dydis. Jei savaitgaliais ar atostogų metu užmiegame ir keliamės tik viena, dviem valandomis vėliau, dauguma žmonių tai toleruoja gerai. Problemos dažniausiai prasideda tuomet, kai miego grafikas pasislenka trimis, keturiomis ar net daugiau valandų. Tokiu atveju organizmas patiria reiškinį vadinamą socialiniu reaktyviniu vėlavimu. Tarsi kiekvieną penktadienį išskristume į kitą laiko juostą, o sekmadienį vėl grįžtume atgal. Net kelios vėlyvos naktys gali laikinai išbalansuoti mūsų vidinį laikrodį. Gali būti sunkiau užmėgti sekmadienį vakare, pirmadienį jaustis mieguistiems, prašiau susikaupti ir būti irzlesniems. Vis dėlto daugeliu atveju šie pokyčiai yra laikini ir per kelias dienas organizmas vėl prisitaiko. Todėl rekomendacija nėra siekti tobulo minučių tikslumų vienodo grafiko ištisus metus, kur kas svarbiau išlaikyti tam tikrą ritmą ir vengti labai didelių sviravimų. Atostogos ir savaitgaliai skirti poilsiui. Todėl šiek tiek ilgesnis miegas ryte yra visiškai normalus ir daugeliu žmonių netgi malonus. Svarbiausia, kad tas poilsio režimas netaptų nuolatiniu kelių valandų šokinėjimu tarp skirtingo miego grafikų. Kas vyksta mūsų smegenims ir miego metu, kai po kelių laisvadienių staiga vėl turime keltis anksti ir grįžti į įprastą ritmą? Po kelių laisvadienių mūsų smegenys dažnai būna pradėjusios prisitaikyti jau prie vėlesnio ritmo. Vidinis biologinis laikrodis šiek tiek pasislenka, melatoninas pradeda išsiskirti vėliau, o kūnas ir smegenys ima tikėtis vėlesnio užmigimo ir vėlesnio pabudimo. Tuomet staiga suskambu žadintuvui pirmadienio ryte mūsų biologinis laikas ir socialinis laikas nesutampa. Nors pagal laikrodį jau reikia keltis, smegenims gali atrodyti, kad dar yra naktis. Dėl to daugelis žmonių jaučia stiprų mieguistumą, sunkiau susikaupia, lėčiau masto, būna irzlesni ir mažiau motivuoti. Kai kurie tyrimai rodo, kad po didesnių miego grafiko pokyčių pirmadieniais gali net ir pablogėti nuotaika, dėmesys ir net padidėti klaidų bei nelaimingų atsitikimų rizika. Iš esmės tai primena lengvą jetlagą, tik sukelta ne kelionės per laiko juostą su mūsų pačių miego įpročių. Laimei daugeliu atveju smegenys gana greitai prisitaiko ir per vieną ar kelias dienas vėl sugrįžta į įprastą ritmą. Todėl grįžtant po atostogų ar ilgo savaitgalio gali būti naudinga miego režimą koreguoti palaipsniui. Likus kelioms dienoms iki grįžimo, kasdien eiti miegoti ir keltis nuo pusvalandžio iki valandos anksčiau. Ryte gauti daugiau natūralios šviesos ir pirmasis dienas po grįžimo skirti šiek tiek daugiau laiko poilsiui. Tai padeda biologiniam laikrodžiui švelniau prisijungti ir persijungti į įprastą ritmą. Tai prašo naujienų portalas Delfi apie miegą. Na, tikiuosi, jums šįryt nesunku keltis ir esate gerai nusiteikę, pasiruošę naujai darbo savaitei, bet vis dėlto, jeigu sunku, tai galite apie miegą paskaityti Delfi LT, dėl to, kad miego tyrėjai paaiškina čia, kas vyksta mūsų organizme, tada, kai reikia keltis po sudėtingų situacijų, na, tai galima sakyti po atostogų, turiu omeny, kad na, kartais per atostogų žmonės galbūt ir per daug įsilsi ir to darbo visiškai nepasilgia, bet reikia vis dėlto grįžti. O dabar dar šiek tiek tekstas iš 15 min apie dar sveikatą. Onkologai primiktinai prašo nedėti šio priedo į kavą. Kava yra rytinis draugas, turbūt daugelį žmonių, tai apie kokius kavos priedus rašo 15 min. Pasirodo, galite didinti vėžio riziką net patys to nesuvokdami. Daugelį žmonių kava yra būtinas rytinis ritualas, kurio neįmanoma atsisakyti. Nacionalinės kavos asociacijos duomenimis kava yra populiariausias gėrimas Amerikoje. Ja bent kartą per savaitę geria beveik 195 milijonai amerikiečių. Taip rašo naujienų portalas Delfi 15min.lt ir kavą geriausiai ruošti namuose ir ją nedėti nei cukraus, nei kažkokių papildomų saldiklių. Geriausia rengtis juodą kavą be jokių priedų ir taip sveikiausiai pabudinsite savo organizmą. Bent jau taip praneša naujienų portalas 15min.lt. Jeigu šįryt geriate kavą, tai linkiu jums jos skanios. Ir dar trumpas tekstas iš TV3.lt. Namų savininkams gera žinia ir svarbi žinia vėl duos apie 3,5 tūkstančio eurų. Energetikos ministerija informuoja, kad Lietuvos energetikos agentūra jau nuo rugpjūčio pirmos skelbs papildomą 5 milijonų eurų kvietimą gyventojams, keičiantiems neefektyvius biomasės katilus moderniais ir aplinkai draugiškai šildymo sprendimais. Šis kvietimas pasirodys papildys tiksliau Liepos 1 paskelta 15 milijonų eurų paramos priemonę šildymo įrenginių keitimui, kuris sulaukia labai didelio gyventojų susidomėjimo. Gyventojų susidomėjimas parama išlieka didelis, todėl užtikriname finansavimo testinumą. Šios lėšos leis iki 2000 gyventojų atsisakyti neefektyvių šilumos gamybos įrenginių ir pereiti prie modernesnių bei efektyvesnių šildymo sprendimų. Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios šildymo technologijos prisideda prie mažesnių šildymo sąnaudų, švaresnės aplinkos ir spartesnės energijos transformacijos, sako laikinai energetikos ministro pareigas einantis Žygimantas Vaičiūnas. Parama bus skiriama gyventojams, kurie neefektyvius biomasės katilus pakeis naujais, nenaudotais tiksliau penktos klasės sertifikuotais biokuro katilais arba šilumos siurbliais žemė vanduo, oras vanduo arba oras oras, jei šie įrenginiai skirti būsto šildymui. Priklausomai nuo pasirinkto įrenginio tipo ir galios, gyventojams gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkstančio eurų šilumos siurblį arba apie 1,5 tūkstančio už penktos klasės biokuro katilą. Paramos kvietimo sąlygos išliks tokios pačios kaip ir Liepos pirmosios kvietime. Taip kad jeigu jums tai aktualu, apie tai galite paskaityti tv3.lt portale. 6:52 Lietuvoje.
0: Ryto espreso. Reklama.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Čia žinių radijas.
5: Eterio citata.
6: Palangoje nuo Liepos pirmosios buvo tik 2,5 geros dienos. Kaip sako Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė Evalda Šiškauskinė.
7: Palangoje su nuo Liepos pirmos, tai lygiai 2,5 dienos buvo geros. Tai va, tai restoranai matyt gal laimi truputį iš tos situacijos, kadangi žmonės nelabai turi ką veikti, pastoviai nulyja vis lietus ir toks gana smarkus. Tai iš tiesų yra daugiau vaikščiojimas į restoranus. Viešbučiai, matot, žmonės vis tiek iš anksto rezervuojasi, tai tos rezervacijos yra, ypač jeigu tai nėra, negali nemokamai anuliuoti. Tai be abejo žmonės atvyksta, tačiau sprendžiant iš parkingo mašinų skaičiaus ir prie namo, kuriame aš nuomoju, tai praktiškai visą savaitę buvo vietų pilna, kas yra labai netipiška ir kai tik oras atšilo prieš porą dienų, tai jau buvo perpildyta aikštelė parkingo. Tai labai tokia yra banguojanti ta situacija, tai tiesiog sakyčiau labai netipiška, kad Liepa iki dabar yra tokia labai neprognozuojama, paprastai po joninių jau prasidėdavo tas toksai gerasis laikas, kai verslas visas uždavo. Na, žmonių, kai tik atšilova prieš porą dienų, tai taip jų padaugėjo ženkliai ir manau yra užpildyta pakankamai viešbučių žimtumai yra tikrai neblogi ir dabar artėja dar lentynės 1006 km Palangoje bent jau, tai manau, kad vėlgi tam tikras kontingentas suvažiuos ir bus žmonių iš tiesų nemažai. Bet labai esam priklausomi nuo oro ir tie viešbučiai, va tarkim Druskininkos ar Birštone, kurie turi daug paslaugų, spa, kad ir Palangoje, nes tada turi ką veikti, yra baseinai, yra masažai ir žmonės va tada naudojasi paslaugom, jeigu negali išeiti prie jūros, tai be abejo tokie viešbučiai laimi ir jie nelabai jaučia ir sezoniškumą.
6: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Verslo pozicija taip kalbėjo Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė Evalda Šiškauskienė. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per žinių radiją.
5: Eterio citata.
4: Čia žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas naujausiams 7 valandos žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien vyriausybėje rengia atsakingų institucijų pasitarimą dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione. Bus ieškoma sprendimų ir svarstoma, ar valstybei reikėtų aktyviau įsitraukti į situacijos valdymą. Praėjusią savaitę Nacionalinis krizių valdymo centras taip pat aptarė susidariusią padėtį. Vienas iš svarstomų variantų yra valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimas. Krizė paaštrėjo po to, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energesman, valdžiusią atliekų rūšiavimo įrenginius. Bendrovė sprendimą apskundė teismui ir tikina, kad veikla tęsia. O Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ją kaltina galimais aplinkos saugos ir gaisrinės saugos pažeidimais bei kreipėsi į prokuratūrą. Jungtinės valstijos surengė jau 9 iš eilės smūgių prieš Iraną naktį. Jungtinių valstijų atstovai teigia atakavę karinius objektus, oro gynybos sistemas ir raketų bei dronų paleidimo vietas. Iranas atsakė atakomis prieš Amerikos sąjungininkės. Kuveitas pranešė numušęs iš Irano paleistus dronus, Bahreine skambėjo oro pavojaus sirenos. Įtampa didėja ir Hormūzo sąsiauryje, viename svarbiausių pasaulio naftos tiekimo kelių. Amerikos kariuomenė skelbė, kad per konfliktą jau žuvo 17 amerikiečių karių. Jungtinės valstijos į artimuosius rytus siunčia ir papildomus naikintuvus ir degalų papildymo orlaivius. Į regioną dislokuojami naikintuvai F-16 ir F-35. Sprendimas priimtas dar prieš penktadienį, kai per Irano apšaudymą Jordanijoje žuvo 2 Jungtinių valstijų kariai. Analitikai tai vertina kaip ženklą, kad Vašingtonas gali plėsti karinės operacijas prieš Iraną. Maskvos meras pirmadienį pranešė, kad naktį miesto regioną atakavo daugiau nei 400 dronų, nors dauguma jų buvo perimti. Rusijos raketų smūgis Turkijai, priklausančiam grūdus gabenusiam laivui prie Odesos, pareikalavo tuo metu 6 žmonių gyvybių. Ukraina teigia, kad laivą atakavo 3 sparnuotosios raketos, dar 4 įgulos nariai laikomi dingusiais. Tai vyko po naujos didelės Rusijos atakos prieš Kyivą. Ukraina skelbė, kad į sostinę buvo paleista daugiau nei 40 raketų. Žuvo žmogus, dar 16 buvo sužeisti. Smūgių taip pat sulaukė Zaporižė. Ten pataikiusi gyvenamą į namą žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 42 sužeisti, tarp jų ir 8 vaikai. Nuo Maskva teigia taikiusi į karinius objektus, tačiau Ukraina kaltina Rusiją tęsiant civilių terorizavimą. Pastaraisiais mėnesiais Kyjevas ėmė intensyviau pulti Rusijos teritoriją, teigdamas, kad tai yra atsakas į daugiau nei 4 metus trunkantį jo teritorijos bombardavimą. Rusijos valstybinė naujienų agentūra TAS šįryt pranešė, kad Maskvos srityje į ligoninę ir su sprogimo sukeltomis traumomis buvo paguldyti 6 žmonės, tarp jų 3 užsieniečiai. Rusijos raketų smūgis Turkijai, priklausančiam grūdus gabenusiam laivui prie Odesos, vis dėlto pareikalavo 6 žmonių gyvybių. Vienas žinomiausių Rusijos opozicijos politikų Borisas Nedeždinas paskelbė nedalyvausiantis rugsėjai vykstančiose parlamento rinkimuose. Jis teigia buvęs nutildytas ir išstumtas iš politikos. Prieš karą Ukrainoje pasisakantis politikas neseniai buvo pripažintas vadinamuoju užsienio agentu. Po teismas jam skyrė baudą už ekstremistinių simbolių demonstravimą. Kaltinimai susiję su seniau paskelbtu vaizdo įrašu, kuriame trumpam buvo matomas opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas. Nadeždinas teigia, nebenorintis kelti pavojaus savo rėmėjams. Po plataus masto invazijos į Ukrainą, Rusijoje gerokai sugriežtintos represijos prieš valdžios kritikus, daugelis opozicijos veikėjų atsidūrė kalėjimuose, pasitraukė į užsienį arba žuvo. Grįžtam į Lietuvą. Marijampolės savivaldybės taryba šiandien spręs, kam pavesti laikinai eiti mero pareigas. To prireikė po to, kai vyriausia rinkimų komisija panaikino mero Povilo Isodos įgaliojimus. Toks sprendimas priimtas Lietuvos apeliaciniam teismui, pripažinusi sodą kaltu vadinamoje Čekiukų byloje. Jam skirta 10 000 eurų bauda ir 3 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Vilniuje iki 2030-ųjų planuojama sukurti didelę audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūrą – kino studiją. Šiandien ekonomikos ir inovacijų ministerijoje bus pasirašytas 4 šalių susitarimas dėl projekto vystymo. Tikimasi, kad jis padės pritraukti tarptautinius kino ir televizijos projektus, investicijas bei sukurti naujų aukštos pridėtinės vertės darbo vietų. Susitarimą pasirašys ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, Vilniaus meras Valdas Benkunskas, pramonininkų konfederacijos ir asociacijos Baltic Film and Creative Tech Cluster atstovai. Projekto autoriai tikisi, kad kino infrastruktūra sustiprins Lietuvos kūrybinių industrijų sektorių ir suteiks daugiau galimybių šalies specialistams. Klaipėdos mieste ir jo prieigose šiandien prasidės karinės pratybos, apie tai pranešė kariuomenė. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi ir šūvių garsai. Pratybos truks iki pat sekmadienio. Ir dar pabaigai šiek tiek apie sportą. Ispanijos futbolo rinktinė triumfavo šių metų pasaulio čempionate. Finale ispanai po pratesimo 1-0 įveikė titulą gynusią Argentinos rinktinę ir 2 kartą istorijoje tapo pasaulio čempionais. Lemiamą įvartį 106 minutę pelnė Ferranas Torresas. Rungtynių eigą stipriai pakeitė ir Argentinos žaidėjo Enzo Fernandezo pašalinimas iš aikštės 2-ame kelinyje. Ispanija čempionate demonstravo vieną tvirčiausių gynybų. Per 8 rungtynes praleido vos 1 įvartį. Tai buvo 2-rasis šalies pasaulio čempionų titulas po 2010 metų triumfo Pietų Afrikoje. Argentinai tai buvo skaudus pralaimėjimas. Komanda siekė apginti Katare iškovotą 2022 metais pasaulio čempionato titulą, o Lionelio Messi pasirodymas pasaulio čempionate greičiausiai jau buvo paskutinis.
3: Prognozė pristato
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais palis, vietomis lietų lydės per kūniją. Daugiausia kritulių sulauks Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Kitur lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
6: Visą vasarą Manas Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra, 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
7: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Įdėgis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį. Prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
0: Čia Žinių radijas.
9: Pažink miestą.
10: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
11: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien dar vienas kultūrinis objektas, o tiksliau itin daug laimės Klaipėdai teikianti kaminkrėčio skulptūra. Apie šią daugiau nei 2 metrų aukščio bei 300 kg sveriantį meno kūrinį pasikalbėsime su jos autoriumi Klaudijumi Pūdimu. Gerbiamas Klaudijau, pradėkim gal nuo to, kokia apskritai yra ta kaminkrėčio legenda, nes šita skulptūra neišvengiamai yra susijusi su tam tikra istorija, ar ne?
12: 2007 metai ir Klaipėdos savivaldybė inicijavo puošti miestą. Ir tuomet skyrė pinigų ir buvo, aišku, buvo būtent ta sąlyga tokia taip, kad reikėjo, kūrėjai, buvo surinkti kūrėjai ir siūlė savo idėjas. Ar skulptūrinės, ar kokias, tai, bet reiškia, ir maždaug, kad Klaipėda puošiasi. Būtent, aš, kadangi skulptūrus, tai savo dalykus kažkokius pradėjau galvoti, visą kitą, ten kiti, taip, anai, trečiai, reiškia, prieinu prie senamiesčio, nes, aš labai ten vaikščiodavau po senamiesčio, netgi taip, ir kažkaip taip man įstrigo, būtent seni pastatai, Klaipėda, ten tos spalvos įdomas tokios. Tai kažkaip nekilo, aš pats nežinau, kaip kilo, bet kadangi seniausia profesija, tai ten mane labai ne ten sudomino. Tai šnekant apie kaminkrėtį. Ir buvo, meno taryba, turėjom pateikti eskizus, bet čia tik apie skulptūrą kalba. Ne apie kokią tapybą, grafiką, tik skulptoriai. O skulptoriai dar ką noriu dėti, kad kita iniciatyva buvo, tai kūrėm skulptūrų parką. Tai aš irgi ten dalyvau ir smilkiniai ten irgi kalėm iš akmens, visą kitą ir dabar yra skulptūrų parkas Klaipėdai. Nu va, o šiuo atveju tai būtent papuošti būtent senamestį. Na tai pasirinkau tą vietą, senamestį netoli savivaldybės, atradau namą tokį, kuris ten truputį toks iškilesnės buvo. Nu ir padariau iš plastelino modeliuką, kad ir kiti susirinkom visą kitą ir priėmėm mano darbą. Aš atvirai sakant dabar neatsimenu, kaminkrėtį stovė, tai netoli savivaldybės stovė toje gatvėje. Truputį einant ten į priekį, ten senasis paštas.
11: Pone Pūdimai, taip pat labai svarbu gal irgi, ypatingai jaunesnė karta, gali ir nežinotų legendų, kaminkrėtį yra siūloma paliesti, ar ne? Ir sakoma, kad jisai laimę gali atnešti.
12: Tai, taip, aš galvoju, kad tai galvoju, kad... tai kadangi aukštai aš jį man vis tiek norėjosi aukščio, kadangi vis tiek jie po kaminus laipė aukštai, tai o dėl palėtymo žinau tą legendą, tai, bet ką jau darysiu. Ir ten irgi Klaipėdos šventėse, tai kad irgi parodėdavo, net filmą buvo sukūrę apie kaminkrėtį, kaip ten lipa, ten su visokiam šviesom, taip toliau, ten skrybelę nusima, užsideda, tapo simboliu tam tikrų iš tiesų.
11: Pats girdėjot, ar pats bandėt, nežinau, gal kažkaip ten paliest tą kaminkrėtį, tai gal patikrinot, ar ta laimė iš tikrųjų ateina?
12: Ne, tai aš dirbdamas jau į tiek ir lėčiau. Nes ir lipdžiau, po to darėm iš bronzos lėjimas buvo, visą kitą buvo.
11: O kaip miestelėnai reaguoja į tą legendą? Čia ir pusiau šmaišiai kalbant, ir pusiau rimtai. Žmonės žiūri į tokius dalykus šiek tiek su vaiko akim.
12: Ne, tai aš manau, kad taip žinoma, tai vis tik reikia svajoti, tai čia būtent ir yra tas momentas toks malonas menas, tai duoda tam tikrų tokių, fantazijų. Man malonu, kad taip yra, ten daug visokių istorijų yra. Tai va čia, vis tik kviečia turistus, vis tiek tai taip darosi įdomu.
11: Ar šiais laikais šių laikiniam žmogui legendos vis dar yra aktuali tema? Ar žmogus vis dar yra linkęs tikėti legendomis?
12: Ne, tiesiog čia aš manau, kad būtina, tiesiog vis tiek svajoti tai reikia. nes vis tiek tas gyvenimas yra ir paprastas, bet to pačiu, jeigu dar svajoja, tai inicijuoja vis tiek tam tikrą kantrybę, norą dirbti, kurti, nu, tiesiog pozityvumas, tai visgi yra atsvara prieš tą kasdienybę. Manyčiau, tai visi menininkai stengiasi.
13: Jūs esat ne vienos skulptūros autorius, kaminkrėtys jūsų visų skulptūrų fone. Kokią vietą užima?
12: Nu, aš tik negalvodavau, bet čia yra to, buvo pati tokia pradžia tokia, kad įsiamžinti su kūriniu. O po to atsirado ir daugiau skulptūrų, kurias aš dariau smiltynėje, tenais bent jau skulptūrų parke, dvi skulptūros. Nu, ir po to prasidėjo ir užsakymai, visa kita, tai buvo nemažai, ne vien tik tai man ir kitiems žmonėms, nes tik jau menininkams. Nes Klaipėda šiek tiek buvo to tokia, šiek tiek tokia, lyginus su Vilniumi ir Kaunu, tai reikėjo pasivyti tuos miestus.
13: Ką turit omeny, kad Vilniuje ir Kaune daugiau skulptūrų būdavo jau kito laiko, ar?
12: Žinoma, ne, nu taip, nes tikrai nenoriu apšnekėti, bet kai atvažiavo, tai buvo labai buvo taip, silpnai atrodė, reiškia. Gražiai vieta, taip toliau, prie jūros, visą kitą, bet meno prasme, tai taip praktiškai nebuvo. Tai todėl Alfonsas Žalys, žinomas meras, jisai labai inicijavo ir reiškia, tokius žinomus menininkus, kurie jau buvo pasirodę ten, kažką tai nuveikė, tai jau kvietė ten ir gyventi į Klaipėdą. Tai su manim taip yra atsitiko, kadangi aš Vilniuje mokiausi, Kaune gimęs, Vilniuje mokiausi, tai man pasiūlė ir aš sutikau.
13: O koks jums kaip menininko apskritai jausmas yra matyti savo kūrinius, kurie gyvena savo gyvenimą?
12: Nu, mes jau įpratę, pradžioj, tai pirmieji kūriniai tai buvo taip, vis tiek džiaugiesi, kad, o prašau, visuomenė mato.

0: savaime, nu, reiškia, tarkim, aš savo kūrybą užsiimu, kur, tarkim, galiu vežiuoti savo parodas, tai ten, ne, aš dažnai važinėjau į Prancūziją, turiu patirtį Paryžyje, eksponuodavosi, tai man viskas kaip ir yra, tai ten, tai čia, reiškia, grįžti vėl į Klaipėdą, turiu savo dirbti, ten kurį ir viskas tarkoja. Maždaug taip apsipranti.
1: Na ir baigiant nuo to, nuo ko ir pradėjom, apie kaminkrėtį ir kaminkrėčio legendą. Galima taip apibrėžti, kad tai yra vis dėlto skulptūra, kuri kažkiek kiekviename iš mūsų pažadina vaiką?
0: Na, aš manyčiau, kad taip, jeigu atrandi tą plastiką tam tikrą, kuri turi savo kažkokį užtaisą, tai vis tiek žmonėms, tai jeigu jie supranta, jeigu dar tinka, tai yra labai gerai. Tai veža. O šiaip tai jo, tai aš taip nelabai ir mačiau miestų, kad būtų vaizduojamas kaminkrėtis tik tai multifilmuose.
1: Tai galima sakyti, kad Klaipėda turi tokį pakankamai unikalų meninį kūrinį.
0: Nu, šiaip tai man galvočiau, kad taip, nors legendų yra apie kaminkrėčius iš tiesų ten multifilmuose teko matyti. Bet taip, amatas tai toksai, nu, labai senas ir reikalingas. Tai aš ir pašlovinu, nes visgi, o šiaip tai yra ir laipioti aukštai, tai yra ir pavojinga visa kita. Tai nu, kažkaip tai pagalvoju, reikia visgi įamžinti. Sena, nu, kaip pasakyti, ne tai, kad kaminkrėtį, bet būtent, nu, kaip čia įsireikšti, kad seniausia profesija.
1: Ar prieš šiuos metus koks nors tikras kaminkrėtys, kuris šiuo amatu užsiima, sureagavo į šią jūsų skulptūrą ir kažkaip pakomentavo, kad gerai pavyko jums padaryti, ar kažkaip?
0: Na, žinai, tikrai niekas neklausinė. Nes jis tik jie persirengė vienaip, kad taip, nežinau, tai gildėjai nepriklausiau.
1: Kaminkrėčio skulptūrą apžvelgėme draugė su jos autoriumi Klaudijumi Pūdimu. Kaminkrėčiai visada buvo senų miestų palydovai, tačiau ši profesija beveik išnyko perėjus prie centralizuoto šildymo. Nedaug kas atsimena, kad gatvėje sutikus suodiną juodą kaminkrėtį, reikėdavo paliesti jo drabužį arba čiupti už sagos, pageidauti nuo juodos, bei sušnipždėti norą, ir kaminkrėčiai atnešdavo laimę. Priminau, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įdomiausiais ir kartais nepelnytai pamirštais kultūriniais reiškiniais ar objektais, kuriuos galima aptikti Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje. Dėkuoju visiems už skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, ją vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą. Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Čia Žinių radijas.
4: Ryto espreso.
5: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, dabar laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių, ką naujo ir įdomaus šįryt publikuoja naujienų portalai ir dienraščiai. Už slaptą kalėjimą Antaviliuose amerikiečių milijonai Lietuvos pareigūnams, tai prašo naujienų portalas delfi.lt. Europos žmogaus teisų teisme Lietuva pralaimėjo dar vieną bylą dėl slaptame amerikiečių kalėjime Antaviliuose laikyto įtariamo teroristo. Kompensacijoms už kalinimą nežmoniškomis sąlygomis iš viso jau išmokėta apie 230 tūkstančių eurų. Dalis Lietuvos pareigūnų iki šiol neigia kalėjimo egzistavimą, tarp jų ir prezidentas pareiškęs, kad jokie nauji tyrimai nereikalingi. Tačiau iki šiol neatsakytų klausimų vis dar daugybė. Viena įdomiausių šios istorijos dalių – kas iš Lietuvos pareigūnų už kalėjimo įkūrimą ir amerikiečių gavo milijonus dolerių. Slaptas centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas Antaviliuose visai šalia Vilniaus pradėjo veikti 2005 vasarį. Čia įtariama teroristai laikyti iki 2006 kovo. Tuomet ten kalinamam Mustafa Al-Hawasvi prireikė medicininės pagalbos, tačiau jokia ligoninė negalėjo jo priimti, užtikrinant visišką slaptumą. Dėl to centrinės žvalgybos agentūros pareigūnai buvo priversti uždaryti kalėjimą. Didžioji

0: dalis kalinių išgabenta į Afganistaną, o vėliau į Gvantanamą, kur yra laikomi iki šiol. Po 2001 rugsėjo 11 išpolių Jungtinės valstijos pradėjo karą su terorizmu, kuriame nebepaisė konvencijų prieš kankinimus. Siekiant išgauti informaciją iš įtariamų teroristų naudoti sustiprinti tardymo metodai, kurie išsamei aprašyti 2014 metais paskelbtoje Jungtinių valstijų senato ataskaitoje. Kaliniai galėjo būti trankomi į sieną, jie kankinti vandeniu imituojant skandinimą, tarp leistinų metodų uždarimas į dėžę, ten prileidžiant vabzdžių. Karsto dydžio dėžėje žmonės leista laikyti iki 2 valandų, didesnėje dėžėje ir neilgiau kaip iki 18 valandų per dieną. Įtariami teroristai laikyti visiškoje izoliacijoje, kamerose visą parą švietė ryški šviesa, jiems iki minimumo ribotas maistas, kojos surakintos grandinėmis, ilgą laiką jie laikyti visiškai nuogi, didžiulių garsų leidžiama muzika, nuo sunkiojo metalo iki Eminemo ir tiesiog erzinančių reklaminių melodijų. Europos žmogaus teisų teismas pripažino, kad Antaviliuose patys žiauriausi sustiprinto tardymo metodai galbūt ir nebuvo naudojami, bet vien slaptą kalinimą visiškai izoliuojant nuo pasaulio prilygino nežmoniškam elgesiui. Šių metų Liepą Europos žmogaus teisų teismas iš Lietuvos už neteisėtą kalinimą priteisė 30 tūkstančių eurų žalos atlyginimą Abdui Al-Rahimui Al-Nahsi. Jungtinės valstijos jį įtarė buvus vienu svarbiausiu Al-Qaeda veikėjų, nuo 98-ųjų prisidėjusiu prie įvairių išpolių. Pats žymiausias savižudžio ataka prieš Jungtinių valstijų karo laivą USS Cole. Per sprogimą žuvo 17 įgulos narių, 39 sužeisti. 2002-aisiais Al-Nahsi sučiuptas Dubajuje. Po to jis kaltintas slaptuose kalėjimuose Afganistane, Lenkijoje, Rumunijoje, Lietuvoje ir kitose valstybėse, kol galiausiai atsidūrė Gvantaname, kur iki šiol laukia teismo. Europos žmogaus teisų teismas įpareigojo Lietuvą kreiptis į Jungtinės valstijas ir prašyti, kad įtariamam teroristui nebūtų skiriama mirties bausmė. Kaip prašoma sprendime, Gvantaname jo būklę įvertinę medikai apibūdino kaip vieną labiausiai nuo kankinimų traumuotą žmogų, kokį jiems teko matyti. Jam diagnozuota depresija, nerimas, potrauminio streso sutrikimas, nemiga, nuolatiniai skausmai, pasak ekspertų, jam būdingas išmoktas bejėgiškumas. Be jo dar du įtariami teroristai jau anksčiau iš Lietuvos prisiteisė 100 tūkstančių eurų kompensacijas. Nors patys jie pinigų greičiausiai nepamatys, nes iki šiol yra visiškai izoliuoti nuo pasaulio. Jos atstovavusios advokatų kontoros, taip pat pasisako, Teisingumo ministerijos atstovė Božena Zaborovskas-Danovič informavo, kad vykdant ankstesnius Europos žmogaus teisų teismo sprendimus, kompensacijos pervestos įtariamų teroristų artimiesiems. Kaip konstatavo teismas, yra neginčijamų įrodymų apie Lietuvoje egzistavusį slaptą įkalėjimą. Vienas svarbiausių 2014 paskelbta Jungtinių valstijų senato komiteto ataskaita, kurioje jis įvardyjamas kaip violetinis kalėjimas. Ataskaitoje konkrečiai įvardyjami trys čia laikyti žmonės. Be to identifikuoti slapti skrydžiai, kuriais atgabenti įtariami teroristai. Pagal Centrinės žvalgybos agentūros procedūras, kaliniai gabenti jiems ant galvų uždedant gobtuvus, užkišant burnas, prie neštuvų pritvirtinant lipnę juostą. Į tualetą gabenant kalinius nebūdavo leidžiami, jiems uždedamas sauskelnes netgi. Europos žmogaus teisų teismas surinko įrodymus apie įtariamų teroristų gabenimą į Lietuvą. Pavyzdžiui, 2005 spalio 6 užfiksuotas valstybės sienos apsaugos tarnybos ir VSD susidūrimas. Savo tarnybinėme pranešime pasienietis rašė, kad norėjo patikrinti nusileidusį lėktuvą, tačiau likus 400 metrų jį sustabdė aviacinio saugumo darbuotojai. Po to jis matė, kaip nuo lėktuvo pro oro uosto vartus išvažiuoja automobilis. Kaip vėliau išaiškinta, panašių skrydžių buvo ne vienas. Jie niekaip nedokumentuoti, naudoda konspiraciją, kaip kelionės tikslą nurodant ne Lietuvą, o kitas valstybės. VSD neleido lėktuvų tikrinti valstybės sienos apsaugos tarnybai ar muitininkams. Dar vienas įrodymas – Centrinės žvalgybos agentūros pranešimai iš Lietuvos, kuriuose aprašoma dviejų įtariamų teroristų būklę. Iki šiol išliekanti didžiausia mįslė – kas ir kaip Lietuvoje palaimino slaptųjų kalėjimų įkūrimą. Prezidentas Gitanas Nausėda interviu BNS pareiškė manantis, kad jokio kalėjimo iš vis nebuvo. Tiesą sakant, nežinau, kokie dar tyrimai turėtų suteikti papildomą postumį šią istorijai, kuri jau buvo įvertinta, kur buvo atlikti tyrimai, kurie konstantavo, kad tokio kalėjimo nebuvo. Ar nauji tyrimai čia kažką pakeistų, aš labai labai abejoju, taip sakė Nausėda. 2014 metais prezidentas Adamkus kategoriškai pareiškė, jokių CŽA kalėjimų nebuvo. Tas klausimas man nėra naujas. Pirmą kartą jis iškilo turbūt 2004-aisiais, kaip ir Europos Sąjungos vadovų pasitarimo Amerikos delegacijos nariai prie manęs prie ir pakvietė, ar negalėtume papusirčiauti. Aš sutikau, pusirčių metu manęs tiesiogiai paklausė, mes svarstom, kur išskirstyti kalinius, nes jų negalime paleisti. Ar Lietuva negalėtų priimti iki 9 kalinių integruoti į savo visuomenę kažkur nuo šalesnėme mieste ar kaime? Aš net nesvyruodamas atsakiau, Lietuvoje jokių būdų tokio klausimo nesvarstysime, galimybių nėra ir jokių kalinių nepriimsime. To klausimas ir užsibaigė. Taip sakė Valdas Adamkus. Prezidentas pasakojo, kad Jungtinių valstijų spaudai prieš daugiau nei 15 metų paviešinus istorijas apie slaptuosius kalėjimus Lietuvoje, jis išsikvietė VSD vadovus, kurie jį patikino, kad jokių įtariamų teroristų čia nebuvo. Tokie Adamkų žodžiai nestebina Seimo nario Arvido Anušausko. Jis 2009-aisiais pirmininkavo tyrimo komisijai dėl slapto kalėjimo. Tyrimo išvadose rašoma, kad vykdoma projektus su CŽA, tuometinė VSD vadovybė, ne vieno šalies aukščiausio pareigūno neinformavo apie šių projektų tikslus ir turinį. Tai prašau naujienų portalas Delfi, jeigu įdomu daugiau apie tą slaptą kalėjimą, už slaptą kalėjimą Antaviliuose, amerikiečių milijonai Lietuvos pareigūnams, tokį tekstą šįryt publikuoja naujienų portalas delfi.lt. Na dabar 7 valandos ir 29 minutės visai netrukus naujausi sporto pranešimai Žilvino Aleksandravičius. Likite kartu.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Naujaja pasaulio futbolo čempione tapo Ispanija. Lemiamose rungtynėse Ispanai Straterforde minimaliai 1-0 palaužė titulą praradusią Argentiną. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi be įvarčių 0-0, o pergalingą įvartį nugalėtojams pratesime 106 minutę įmušė po keitimo žaidęs Feranas Toresas. Žymų kamuolio kontrolės pranašumą turėję Ispanai atliko ne 20 smūgių į vartus, iš jų 12 į vartų plotą. Taip pat naujieji čempionai išprovokavo daugiau pražangų, atliko daugiau baudos smūgių ir dažniau kėlė kampinius. Argentiniečiai rungtynes baigė mažumoje, kai per teisėjo pridėtą laiką iš aikštės buvo pašalintas antrą geltoną kortelę gavęs Enzo Fernandesas. Ispanija pasaulio čempione tapo antrą kartą istorijoje. Pirmasis trofėjus buvo iškovotas prieš 16 metų 2010-aisiais Pietų Afrikoje. Šias rungtynes stebėjo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris kartu su FIFA prezidentu Gianni Infantino ispanams įteikė pasaulio čempionų trofėjų. Rezultatyviausių pirminybių žaidėjų tapo ketvirtą vietą užėmusios Prancūzijos rinktinės polėjas Kylianas Mbappé, pasižymėjęs 10 kartų. Jis tapo pirmuoju pasaulyje, kuriam auksinis batelis įteiktas antrą kartą iš eilės. Prieš ketverius metus prancūzas tapo rezultatyviausių čempionato žaidėjų įmušęs 8 įvarčius. Geriausių pirminybių žaidėjų tapo ispanas Rodrigo Hernandesas, o geriausių jaunuoju futbolininku pripažintas dar vienas Ispanijos rinktinės narys, 19-metis Pauku Barsiai. Geriausio vartininko titulas skirtas čempiono atstovui Unaiui Simonui. 24-asis pasaulio futbolo čempionatas vyks 2030-aisiais metais trijose šalyse – Ispanijoje, Portugalijoje ir Maroke. Top lygos 23-ame ture Telšių Džiugas Žemaitijos derbyje namuose minimaliai 1-0 palaužė Gargždų Bangą. Vienintelį įvartį nugalėtojams 38 minutę įmušė 11 metrų baudinį realizavęs Ibrahimas Sise. 9-ą pergalę iškovojęs Džiugas surinko 34 taškus ir vienu atsilieka nuo titulą ginančio lyderio Kauno Žalgirio. Su 30 taškų likusi Banga nukrito į 4-ą poziciją. Gargždiškius vienu tašku aplenkė Vilniaus Žalgiris namuose 3-1 pranokęs Vilniaus rajono Transinvest. Nugalėtojams dar iki 50 minutės du įvačius pelnė Nikola Petkovičius, vienas Stanislavas Bilenkiai. Šeštą vietą užimančiam Transinvest klubui garbės įvartį pelnė 69 minutę pasižymėjęs Stefanas Miloševičius. Po pergalę Žalgirio treneris Andrius Skerla pripažino, kad lengva nebuvo.
1: Na, be abejo, linksmiau, ačiū už sveikinimus ir gal pirmą reikia pasveikinti komandą ir sirgalius, kurie susirinko ir vėl mus palaikė. Be abejo, džiaugiamės tais trim taškais, bet tikrai neatrodė taip viskas lengvai, gal tas rezultatas taip keitėsi, bet pati pradžia tokia buvo nerami, nes na, jau matėsi apšilime, kad mes buvom tokie gana vangus, čia keletą dienelių tik praėjo po rungtynių ir tai padariau gal tik tai keletą keitimų ir tas matėsi rungtynių pradžioj, ypač kai Transinvest kontroliavo kamuolį, tikrai nebuvo taip lengva mums, buvo gana sunku, bet tie du įvarčiai, kurie įkrito, šiek tiek tą žaidimą palengvino po to.
0: Kalbėjo Skerla. Europos jaunimo iki 20 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė liko 9. Paskutinėse rungtynėse Dariaus Songailos auklėtiniai 95-79 nugalėjo Izraelį. Mūsų komandoje rezultatyviausiai žaidė 31 tašką pelnęs Gabrielius Jokubauskas, o vėl pasižymės ir dar vieną rekordą užfiksavęs Matas Juzienas atkovojo net 20 kamuolių. 20-mečių čempionatų istorijoje tai 7 geriausias rezultatas. Paskutinį kartą buvo užfiksuotas dar prieš 19 metų. Tokią statistiką turėjo tik ispanas Pau Gasolis, kroatas Damiras Markota ir dar vienas Ispanijos krepšininkas Xavieras Rėjus. Europos 20-mečių čempione tapo šeimininkė Slovenijos rinktinė finale 84-65 įveikusi Serbiją. Pasaulio Formulės 1 čempionato 10-ąjį etapą Belgijos didžiojo prizo lenktynės laimėjo italas Kimis Antonelis. Mercedes pilotas aplenkė monakietį Charlie Leclerc iš Ferrario, o trečias finišavo Red Bull komandos atstovas iš Niderlandų Maxas Verstappenas. Jau 6 kartą šiame sezone triumfavęs Antonelis iš viso turi 204 taškus ir 45 lenkia antrą vietą užimantį Britą Luisą Hamiltoną. Trečią vietą užima 154 taškus turintis dar vienas Britas Džordžas Russellas. Komandų įskaitoje lyderė su 358 taškais lieka Mercedes, 73 taškais lenkianti Ferrari. 11-asis Formulės 1 pasaulio čempionato etapas šį sekmadienį vyks Hungaroring trasoje Vengrijoje. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Sportas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau ldm.lt.
6: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Žinių radijas.
10: Orai.
11: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais palis, vietomis lietų lydės per kūniją. Daugiausia kritulių sulauks Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Kitur lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
12: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
13: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per Žinių radiją.
14: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
15: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
16: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
9: Jūs klausotės Žinių radijo.
16: Ryto espreso.
11: 7:40 Lietuvoje, laikas ryto temai per Žinių radiją. Na, šiandien pakalbėsim apie elektromobilių aktualijas. Elektromobilių Lietuvoje vis daugėja, bet jų pasirinkimą lemia jau ne tik technologijos ar aplinkosauga. Rinka veikia ir ekonominiai sprendimai, įvairios finansinės galimybės, geopolitika, netgi ir ta pati antroji pensijų pakopa. Ką rodo naujausia statistika ir kaip keisis Lietuvos automobilių parkas ateityje, koks jis atrodo šiandien? Apie tai pakalbėsim. Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulius. Su mumis sveiki gyvi.
17: Labas rytas.
11: Ką šiandien rodo elektromobilių statistika Lietuvoje? Ar jų šiandien daugėja sparčiai?
17: Taip, statistika iš tiesų yra džiuginanti ir auganti. Tai jeigu lygintumėm statistiką su pernai metų pirmu pusmečiu, tai elektromobilių skaičius nuo bendro automobilių parko nesiekia nei 2%, ką šiemet turime beveik 3% ir tai atitinka Europos Sąjungos vidurkį.
11: Kas labiausiai šiaip skatina žmonės rinktis elektromobilius?
17: Tai turbūt, kaip ir minėjo, tai yra tie geopolitinė situacija, kūro kainos, tikrai takos turėjo ir antros pakopos išsimti pinigai. Ir matom, kad šį pusmetį būtent ypač suaktyvėjo tų plug-in tipo iš turinčių vidaus degimo variklį iš išorės pakraunamo elektromobilių įsigymas, kuris augo ne 67%, tuo tarpu grinų automobilių 48%. Ir matom, kad būtent Y kartos atstovai yra tie, kurie labiausiai domisi elektromobiliais, tai yra asmenys gimė 80-89 metais, tai jie būtent, sakykime, tempia tuos elektromobilių įsigijimus ir sudaro didžiausią dalį.
11: Kalbant apie antrą pensijų pakopą, iš ko galime spręsti, kad vat, jį turėjo kažkokios įtakos elektromobilių pirkimui?
17: Tai matosi tendencijos pas mus pagal klientų srautus ir būtent sutampa su antros pakopos, sakykime, kai buvo pirmas etapas pinigų išsiėmimo ir antras etapas. Tai iš tiesų labai matom pirkimų suaktyvėjimą, kas liečia tiek ir elektromobilių dalį, tiek ir kitus automobilius. Tai būtent tas terminų, sakykime, sutapimas ir matom, kad tos įtakos iš tiesų turi. Kuo dar galbūt būtų įdomu pasidalinti, kad nors ir elektromobilių parkas pas mus plečiasi, tačiau tam tikros tendencijos išlieka ir jos nekinta, tai yra pačių automobilių markių pasirinkimas. Tai populiariausias išlieka Volkswagen, Tesla, šiuo metu itin populiarėja Škoda. Ir jeigu, vat, kaip minėjot, kalbant apie kas čia bus ateity ir koks bus tas elektromobilių parkas, tai žiūrint per kiniškų automobilių rinką, matom, kad jie irgi išties populiarėja, tačiau dar kol kas neužima lyderio pozicijų, tai vat, bus įdomu iš tiesų pastebėti, kas vyks šiais metais ir kiek kiniški automobiliai išpopuliarės. Tai, kaip minėjau, išlieka nekintantis dalykai kol kas markės ir be abejo lietuviškos spalvos, tai yra balta, juoda ir pilka, kurias labiausiai lietuviai renkasi.
11: Na, kalbant apie kiniškus automobilius, jų vis tiek Lietuvoje yra vienas kitas, ar ne?
17: Tai be abejo, jų yra, tačiau jie kol kas nesudaro didelės rinkos dalies, tai vat būtent ir stebim tą tendenciją, kiek jie gali populiarėti ir panašu, kad tam tikrą rinkos dalį jie artimiausiu metu pasiims.
11: Bet ar jų kaina yra patrauklesnė, taip žiūrint jau bendrąją prasme, pavyzdžiui, pigesni yra turbūt negu Teslos arba ten tie patys Hyundai ar Volkswagenai?
17: Vėlgi, turbūt reiktų vertinti konkretų automobilį su konkrečiu, taip absoliutinti turbūt nereikėtų, bet jie pasiūlo tikrai ir pakankamai aukštas ir technologijas, ir kainos santykis, jis yra viliojantis.
11: Taip, na, o kalbant apie tos žmonės, kurie dar nepereina prie automobilių, ar pagrindinis momentas vis dėlto yra ta kaina, dėl to, kad elektromobilį nusipirkti yra gana brangu, ar vis dar kiti dalykai gali stabdyti žmonės nuo perėjimo prie elektromobilių?
17: Turbūt čia yra kelios dedamosios, jeigu žiūrint pagal Lietuvos lokacijas, kaip yra įsidėsti elektromobiliai, tai be abejo yra populiariausia didžiuosiuose miestuose, tai Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, ir tai turbūt įtakoja ir infrastruktūros išvystymas, ir patogumas keliaujant elektromobiliais, kai tuo tarpu mažuosiuose miesteliuose, tokiuose kaip Pagėgiai, Rietavas, Kalvarija, sakykime, tai tas pasirinkimas yra ženkliai mažesnis. Tai čia turbūt yra kelios dedamosios, tai yra lokacija, kurios mūsų gyvena, ir infrastruktūros išvystymas toje vietoje. Ir kitas, turbūt taip, tai yra ir kaina šiai dienai, nes ką rodo statistika, tai visgi žmonės dar dažnai yra linkę pirkti elektromobilius, tiek grinuosius, tiek su vidaus degimo varikliu, iš antrinės rinkos, kas suponuoja, kad nauji automobiliai šiai dienai dar yra sunkiau įperkami.
11: Nu, kalbant, jau užsiminėt šiek tiek apie tą infrastruktūrą, ar Lietuvos infrastruktūra yra pasiruošusi šiaip tam tokiam didesniam ir žymiai didesniam elektromobilių kiekiui?
17: Aš manau, kad taip, kad infrastruktūra yra pakankamai pasiruošusi, jeigu atkreiptumėm dėmesį į judėjimą tarp didžiųjų miestų, sakykime, nuo to pačio Vilniaus iki Klaipėdos, tai infrastruktūra yra tikrai išvystyta, pačiam yra tekę irgi keliauti elektromobiliu tais atstumais, tai Reikia išmokti planuotis kelionę elektromobiliu, bet tas trunka turbūt keletą minučių, teisingai susidėlioti maršrutą ir infrastruktūra tikrai jau leidžia laisvai keliauti po Lietuvą ir papildomų iššūkių nesukelia.
11: Ar, sakykim, laiko atžvilgiu, tarkim, už kiek taip laiko, jeigu įsivaizdavimu, mes galėtumėm jau taip matyti tokį žymesnį tą tokį kiekį automobilių, pavyzdžiui, už 10 metų, kaip galėtų atrodyti automobilių parkas Lietuvoje?
17: Iš tiesų sunku vertinti, nes toks elektromobilių įsigijimas, jis, sakykim, turi tokį, aš darau prielaidą, kad jis turės tokį pabangavimą. Šiai dienai, vat, per šiuos metus, sakykim, praeitus metus, tas paaugimas buvo pakankamai staigus ir jis paaugo tiek, kiek per praeitus porą metų. Tai turbūt dar sekančius porą metų auksi, manau, tada šiek tiek stabilizuosis rinka. Apsižvalgyti, ar čia visgi verta ar neverta, ir tuomet manau, kad vėl augimas bus, ir po 10 metų aš manau, kad mes jau bent 20 kaip minimum procentų rinkos tikrai bus elektromobiliai, gal net ir daugiau.
11: Dėl to, kad jau už 10 metų, aišku, dabartiniai automobiliai, kurie yra elektriniai, už 10 metų jau bus šiek tiek pasenę, jau bus ir turbūt iš antrinės rinkos galima jau juos pirkti.
17: Be abejo, be abejo.
11: Na, bet kalbant apie tą 10-mečio, tarkim, perspektyvą, automobilių baterija, ar ji bus patikima tiek metų?
17: Bet labai geras klausimas, turbūt tas labiausiai ir domina vairuotojus, kai sužinosim, nes dabar visi įsigyja naujus elektromobilius, sakykime, ir keletos metų amžiaus, sėkmingai juos eksploatuoja, baterijos sėkmingai tarnauja, bet vat įdomu, kas bus po 10 metų, ir ar ta antrinė rinka tikrai bus patenkinta tais elektromobiliais. Tai vat tą bus įdomu stebėti, bet aš darau prielaidą, kad visgi gamintojai technologijas vysto itin sparčiai, ir tos baterijos kuo toliau tuo taps talpesnės, patikimesnės, ir jos atlieps rinkos lūkesčius.
11: Na, ir galbūt net ir pakaitinės baterijos jau rasis, kurios bus labiau prieinamos, sakykim.
17: Tai yra tam tikri gamintojai, vėlgi iš tie patys kiniški automobiliai, kurie ir šiai dienai siūlo tokias paslaugas kaip baterijos tiesiog keitimas. Tai turbūt čia šita technologija irgi bus populiarėjanti, ir manau, kad tai yra tik tai laiko klausimas, kada visi gamintojai tą galės pasiūlyti.
11: Kainos atžvilgiu, kaip jums atrodo, ar na, ta prasme, žiūrint jau ir statistiką, ir tai, kiek perka automobilių, ir kad ten elektromobilių daugėja Lietuvoje, ar su vidutinio mūsų pajamom elektromobilis yra kažkokia tai prabangos prekė, ar tai vis dėlto ilgainiui yra tiesiog toks elementarus taupimas gaunasi?
17: Turbūt abu dalykai. Vienas dalykas, tai vėlgi priklauso nuo markės, tai gali būti ir prabangos prekė, bet tikrai dažnas vairuotojas pasiskaičiuoja ir vertina, kas jam yra patogiau ir naudingiau turėti ar elektromobilį, ar visgi vidaus degimo variklį turinti automobilį. Tai čia yra dvi dedamosios. Kaip minėjau, tai gali būti ir iš išskaičiavimo, nes dažnu atveju, ypač gyvenant didžiuosiuose miestuose, elektromobilis iš tiesų tampa ir taupimo priemonė. Tai sakykime, manau, kad abi dedamos iš čia yra.
11: Labai ačiū, kad šiandien prisijungėt prie laidos Ryto Espreso. Pakalbėjom apie elektromobilių aktualijas. Elektromobilių Lietuvoje daugėja, bet jų pasirinkimo vis dar lemia ne tik technologijos ar aplinkosauga. Rinka veikia ir ekonominiai sprendimai, finansinės galimybės ir geopolitika. Apie tai ir pašnekėjom su regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriumi Tautvydu Paliuliu. Likite su Žinių radiju, dabar yra 7:50.
2: Ryto Espreso.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
10: Eterio citata.
18: Lietuvoje gyvenantis italas Alessandro Sposato sako, kad dalis užsieniečių atvykusių į Lietuvą nesupranta, kur atvyko.
19: Yra daug užsieniečių, sakyčiau. Mhm. Bet ne visi supranta, kur yra. Pagal mane. Čia visada kalba apie pagal mane. Visi arba dauguma yra vyrai, kuris atvažiavo dėl meilės, ir meilė yra meilė, viskas gerai, bet nesupranta, kur yra. Gal nenori netgi bandyti kalbėti lietuviškai, nenori važiuoti į kaimą. Nes sostinė yra sostinė, taip, bet važiuosim į kaimą, žiūrim, kaip žmonės gyvena tenai, savo šildnamai, kaip labai myli savo gamtą, savo upelis. Idėja yra tokia, užsieniečiai atvažiuoja įprastai dėl meilės, rado savo merginą, arba vaikinas, arba nesvarbu, bet idėja yra, aš noriu būti šią trumpą laiką. Dabar yra daug influencerių, tada turi ką dirbti, bet prieš tai nebuvo ir taip. Tai reiškia, aš irgi galėčiau sakyti, sveiki, sono Alessandro. Atrodo, nežinau, jeigu išės, gali būti, kad bandys, bet man atrodo, nežinau, truputį nesąmonė. Ir idėja yra, kad nebisi nori gyventi ir šią. Čia turiu savo merginą, mes būsim čia, paskui mano merginą po 2-3 metai pradės sakyti, va, čia per šaltą, grįžtam į Turkiją, nenoriu būti ir čia, ir tada gali būti, kad vaikinas grįžta su savo žmona į Turkiją arba į Portugalį ir taip toliau.
20: O tu nori būti Lietuvoje?
19: Taip. Jeigu viskas bus gerai, jeigu vis dar jaučiu tokią meilę ir support, ir, of course, jeigu yra darba, tikrai nenorėčiau grįžti į Italiją, norėčiau būti čia Lietuvoje.
18: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Lekiam į, taip kalbėjo italas Alessandro Sposato. Lekiam į pirmadieniais 12:05 per žinių radiją.
21: Eterio citata.
22: Jūs klausotės žinių radio.
23: Smaližiams radio razina.
24: metais įvyko ilgiausias pasaulyje skrydis iš Šanchajaus į Buenos Aires. Jis truko ne 29 valandas, o skrydžio atstumas siekė beveik 20,000 kilometrų. Nors maršrutas nėra visiškai tiesioginis, jame numatytas 2 valandų sustojimas Oklende, Naujojoje Zelandijoje, visgi tai rodo, kad itin ilgi skrydžiai, trunkantys 16 valandų ir daugiau be sustojimų, tampa vis dažnesni. Įdomu tai, kad ilgiausio pasaulyje skrydžio bilietų kainos ekonominė klasė sviruoja nuo 1000 iki 2000, o verslo klasės bilietų kainos perkopė ir 4000 eurų ribą.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Dabar jūsų dėmesį naujausios žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien vyriausybėje rengia atsakingų institucijų pasitarimą dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione. Bus ieškoma sprendimų ir svarstoma, ar valstybei reikėtų aktyviau įsitraukti į situacijos valdymą. Praėjusią savaitę Nacionalinis krizių valdymo centras taip pat aptarė susidariusią padėtį. Vienas iš svarstomų variantų yra valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimas. Krizė paaštrėjo po to, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energesman, valdžiusią atliekų rūšiavimo įrenginius. Bendrovės sprendimą apskundė teismui ir tikina, kad veikla tęsia, o Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ją kaltina galimais aplinkosaugos ir gaisrinės saugos pažeidimais. Bei kreipiasi į prokuratūrą. Jungtinės valstijos surengė jau 9 iš eilės smūgių prieš Iraną naktį. Jungtinės valstijos teigia atakavusios karinius objektus, oro gynybos sistemas ir raketų bei dronų paleidimo vietas. Iranas atsakė atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkės regione. Kuveitas pranešė, numušęs iš Irano paleistus dronus, Bahreine skambėjo oro pavojaus sirenos. Įtampa padidėja ir Hormūzo sąsiauryje, viename svarbiausių pasaulio naftos tiekimo kelių. Jungtinių valstijų kariuomenės skelbia, kad per konfliktą jau žuvo 17 amerikiečių. Jungtinės valstijos ir artimuosius rytus siunčia ir papildomus naikintuvus ir degalų pildymo orlaivius. Sprendimas priimtas dar prieš penktadienį, kai per Irano apšaudymo Jordanijoje žuvo 2 Jungtinių valstijų kariai. Nuo Rusijos sostinės meras šįryt pranešė, kad naktį Maskvos regioną atakavo daugiau nei 400 dronų, nors dauguma jų buvo perimti. Jie skrido link Maskvos regiono, dauguma jų oro gynybos pajėgos neutralizavo tolimosiuose prieigose. 85 bepiločio orlaiviai buvo sunaikinti ir artėjant prie Maskvos, taip pranešė Sergejus Sobjaninas. Kijevas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino smūgius Rusijoje. Ukrainos pareigūnai šios veiksmus apibūdina kaip atsakai daugiau nei 4 metus trunkančius bombardavimus. Nuo Rusijos raketų smūgis Turkijai, priklausančiam grūdus gabenusiam laivui prie Odesos, pareikalavo 6 žmonių gyvybių. Ukraina teigia, kad laivo atakavo 3 sparnuotosios raketos, dar 4 įgulos nariai laikomi dingusiais. Tai įvyko po naujos didelės Rusijos atakos prieš Kyivą. Ukraina skelbė, kad į sostinę buvo paleista daugiau nei 40 raketų. Žuvo žmogus, dar 16 buvo sužeisti. Smūgių taip pat sulaukė Zaporižė. Ten, pataikius į gyvenamą į namą, žuvo mažiausiai 2 žmonės. Dar 42 buvo sužeisti, tarp jų ir 8 vaikai. Grįžtame į Lietuvą. Marijampolės savivaldybės taryba šiandien spręs, kam pavesti laikinai eiti mero pareigas. To prireikė po to, kai vyriausioji rinkimų komisija panaikino mero Povilo Isodos įgaliojimus. Toks sprendimas priimtas Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus Isodą kaltu vadinamojo Čekiukų byloje. Jam skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir 3 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Kadangi kitų savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, nauji mero rinkimai Marijampolėje nebus rengiami. Savivaldybei ir iki kadencijos pabaigos vadovaus tarybos paskirtas laikinasis meras. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 neteisėti migrantai. Apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai tuo metu apgriežė 2 migrantus, o Lenkijoje šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Klaipėdoje ir miesto prieigose šiandien prasidės karinės pratybos. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Per pratybas bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi ir šūvių garsai. Pratybos iki pat sekmadienio. Na, paaugliai vėl įsivelia į pavojingą situaciją vienas kitą žalodami. Klaipėdos rajone Galčių kaime namuose praėjusią naktį 16-metis vaikinas neatsargiai elgdamasi su pneumatiniu ginklu netyčia iššovė ir sužalojo priešai stovėjusi bendramžį. Apie tai pranešė policijos departamentas. Pradėtas aplinkybių aiškinimasis.
3: Prognozė pristato
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais palis, vietomis lietų lydės per kūniją. Daugiausia kritulių sulauks Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Kitur lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
7: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
8: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdinėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Žinių radijas.
9: Verslo pozicija.
10: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
11: Labas rytas, čia žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir ekonominės naujienas. Šį ryt apžvelgsime su vis dar atostogaujančiu daktaru Nerijų Mačiuliu, Svedbanko vyriausiųjų ekonomistu. Sveiki, Nerijų.
12: Sveiki, sveiki.
11: Nu, jums labiau pasisekė, jūs dar šiek tiek turit uodegą atostogų, man jau jos nebeliko, reikia pradėti dirbti. Aišku, vasara pasislinko į antrą pusę, žmonių masė pasislinko link jūros, karštas savaitgalis. Žmonės poilsiauja, atostogauja, turbūt ir ekonominė gyvybė šiek tiek į tą pajūrio pusę pasislinko. Kaip jums atostogos, kaip geriausiai pailsit?
12: Tai aš beveik visada ir beveik visą Liepą atostogauju, šiek tiek ir ne Lietuvoj, kai pavyksta, bet didžiąją dalį Lietuvos pajūryje. Tai negaliu pasakyti, kad labai pasisekė, nes čia orai šią vasarą labai įvairūs, net ir tokie, kuriais mėgsta ir gali Lietuvos verslininkai pasiskusti, bet šiaip matant žmonių kiekį, entuziazmą, lankomumą lankytinose vietose, tai matosi Lietuvos ekonomikos klestėjimas. Didelė dalis Lietuvos gali ir nori sau leisti tai, ką leidžia.
11: Taip, pajūris lūšta nuo poilsiautojų, aišku, žmonės stebis ir kasmet ir kiekvieną turbūt sezoną kainomis. Nežinau, vat jūs palygint galėtumėt savo atostogas Lietuvoje ir ne Lietuvoje pagal kainas. Čia lenkiame kurią pusę.
12: Atostogavau šiemet dar šiek tiek ir Lietuvoje, tai ir Italijoje, tai Tai Italijoje maitinimo įstaigose, restoranuose kainos yra gerokai mažesnės. Tai aš atsimenu, kuomet buvo prabanga atostogauti Italijoje, kitose vakarų Europos valstybėse, dabar tai yra galimybė praktiškai sutaupyti. Tai.
11: Dabar galimybė sutaupyti, o kur čia paaiškinimas, kodėl Italijoje pietus pigesni nei Palangoje?
12: Daug turbūt yra paaiškinimų, ten yra daug didesnė masto ekonomija, nes kiekviename mažiausiame Italijos kaimelėje yra kavinės, restoranėliai, kurie veikia visus metus ir ten maitinasi ir vietos gyventojai, ne tik turistai, tai jie tos fiksuotus kaštus, pavyzdžiui, nekilnojamą turtą gali išskaidyti į ilgą laikotarpį per visus metus, taip pat ir šiek tiek mokestinės aplinkos skirtumai, mažesnė mokesčiai maistui restoranuose. Na, Lietuvoje ta specifika, kad pajūrio restoranai iš esmės uždirba 2-3 mėnesius per metus ir per tą laiką turi padengti ir visus fiksuotus nekilnojamo turto įrangos kaštus. Bet atsakymas vėlgi, kainos yra tokios aukštos dėl to, kad yra kas tokias kainas moka. Nes jeigu jos būtų per aukštos ir nebūtų pirkėjų, nebūtų lankytojų, jos būtų mažesnės. Bet akivaizdu, kad yra pakankamai tokių lietuvių ar kitų čia svečių, kurie gali ir mokėti tokias kainas.
11: Praėjusią savaitę Svedbankas kaip tik paskelbė vidurio klasės tradicinį tokį turbūt rutininį, nežinau, kokiu dažnumu ten ar kas pusmetį.
12: Kartą per metus
11: padaro tą tyrimą, tai aišku, keli dalykai man įsiminė bendras toks teigiamas rodiklis, regis 57% lietuvių save priskiria vidurio klasė, aišku, čia užė eteriai, kai mes šitą klausimą iškeliam, kas ta vidurio klasė, kiek turi uždirbti rankas Vilniui, ne Vilniui ir ten daug niuansų, daug specifikos, bet palikim tą kiek šalia, nes čia tikrai labai sudėtinga išsiaiškinti viską, bet antras dalykas, kuris užkliuvo, kad žmonės vis dėlto nėra patenkinti tuo, kad jie toj vidurio klasį yra ir ten, aišku, galima skirsti dar žemesnė vidurio klasė, aukštesnė, vidutinė, ten yra niuansų, bet tas pasitenkinimas, kad aš vidurio klasį esu, na, nelabai auga, vat, nors ta vidurio klasė lyg ir auga. Kas čia vyksta?
12: Tai vėlgi, apibrėžimų teisingai jūs čia pastebėjote, viduriniosios klasės yra daug, klasikinis turbūt pagal pajamas, kiek uždirba ir ten abu po priskiria, kad maždaug nuo 75 iki 200% šalies vidutinių pajamų. Yra kitas būdas apklausos, ką mat ir mes darome, kaip jie patys gyventojai įsivaizduoja ir lietuvių manimų, reikia maždaug 1500 eurų po mokesčių į rankas, kad jie galėtų jau save priskirti viduriniai klasiai. Taip pat svarbus atributas yra, pavyzdžiui, nekilnojamo turto turėjimas, kur ne visose čia galbūt šalyse taip yra, bet lietuviams tai yra svarbus viduriniosios klasės bruožas. Bet vėlgi skiriasi pagal pajamas, bet na, gyventojai norėtų maždaug 50% didesnių pajamų tam, kad jie būtų, na, galėtų tinkamai tenkinti savo ne tik pirmo būtinumo poreikius. Ir tas atotrukis tarp to, ką žmonės uždirba ir ko jie norėtų, pastaraisiais metais padidėjo. Ir tą būtent galima paaiškinti turbūt iš dalies ir didesnė infliacija. Nes taip, lygtais pajamos auga, ta vidurinioji klasė didėja, bet labai sparčiai didėja kainos ir kai kuriems gyventojams perkamoje gale nepadidėja. Tai va, tas kainų augimas, vėl Lietuva šiemet labai išsiskiria Europos Sąjungoje, antroje vietoje yra Europos Sąjungoje pagal kainų augimą. Tai atsispindi va, net ir tokiuose viduriniosios klasės tyrimuose ir jų pasitenkinimo savo finansais tyrimuose.
11: Aišku, tas kainos, kaip sakot, auga sparčiai, Lietuva antroje vietoje Europos Sąjungoje, kainos auga net gal sparčiau nei bėga vasaros dienos, bet 5,4% mūsų infliacija birželio mėnesį metinė siekia, lenkia mus tik rumunai su kiek daugiau nei 9 net procentais, nežinau, kas ten Rumunijoje vyksta su ekonomika ir infliacija, bet, žodžiu, visos kitos šalys Europos atsilieka nuo mūsų. Latvija yra 3,3, Estija 2% infliacija, bendras Europos Sąjungos vidurkis nesiekia 3. Kokia, nerijau, yra jūsų nuomonė pagrindinė priežastis? Ar čia ta antra pakopo šiek tiek plūstelė pinigai, ar čia Trumpo tas energetikos visas sukeltas šokas kainų? Kur čia yra paaiškinimas, bet jis bendras gi visiems? Kodėl Lietuva antra Europoje pagal infliaciją šiuo metu?
12: Bet būtent vidurio rytų krizė ir energijos kainų šokas, kurį mes čia matėme pirmąjį pusmetį, jisai visus Europos valstybės paveikė panašiai, nors, aišku, buvo skirtingai taikomos mokestinės lengvatos ir ten paramos priemonės, bet na, mūsų vertinimu maždaug 1% punktą prie infliacijos tik tai pridėjo ta energijos kainų šokas ir Lietuvoje mes turime čia nemažai vidinių priežasčių, dėl ko infliacija yra didesnė kaimynėse valstybėse. Tai pirmoji priežastis yra šiemet padidėję mokesčiai, akcizai, alkoholiui, tabakui, kūrui, bei panaikinta PVM lengvata šildymui ir karštam vandeniui. Tai būtent šitie mokestiniai pakeitimai irgi 1,5% punkto pridėjo prie infliacijos, bet mes turime dar vieną išskirtinumą, kas prideda mūsų skaičiavimu maždaug 2% punktus dar prie infliacijos, tai yra Lietuvoje darbo sąnaudos auga daug sparčiau negu nominalus BVP, daug sparčiau negu produktyvumas, ir čia jau paprasta matematika ir ekonominė logika, jeigu darbo sąnaudų augimas ir šie produktyvumo augimą, tai paprastai tas skirtumas ir atsigula į arba į mažesnės įmonių pelnų maržas, arba į didesnę infliaciją, spartesnį kainų augimą. Tai tą mes ir matome, dėl to infliacija viršė 5% ir čia tikrai negalima kaltinti vien tik tai išorinių veiksnių. Tai mačiau, beje, ir naujoje vyriausybės programoje irgi vienas iš prioritetų įrašytas kažkaip ten kainų augimo poveikio mažinimas, bet iš esmės, taip jūs teisingai pastebėjote, tam vienkartinis pinigų pliūpsnis, daugiau negu milijardas eurų įsiliejo į vartojimą iš ilgalaikių santaupų, aišku, kad kai kuriuose sektoriuose pakėlė kainas. Galbūt nebūtinės technikos, kur ten pasiūla lanksti greitai gali importuoti daugiau, bet paslaugų, maitinimo paslaugos, viešbučiai, restoranai, sveikatos paslaugos, ten yra spartesnis kainų augimas, nes pasiūla labai nelanksti, negali staiga padidinti galimybių ir maitinti ir apgyvendinti ir suteikti sveikatingumo paslaugas, o paklausa išaugo ir tą mes ir matome, dėl to atsispindi aukštesnėme kainų augime. Tai vat kainų augimą reikia
11: valdyti. Nerijau, vis dėlto, ką daryt, kad tas kainų augimas taip nenuskurdin, nes vis tiek, infliacija yra tai, kas mažina mūsų finale vertę turbūt ir atlyginimų kainos didėja, turbūt normali infliacija 2-3%, viskas tvarko. Jau 5 ar 7, tai jau skausminga.
12: Būtent, aš nemanau, kad čia buvo padaryta klaida didinant akcizus ar naikinant tą nesažiningą PVM lengvatą centralizuotai tiekiamai šilumai, nes jinai yra diskriminuojant ir nepasiekia tų, kurios tos pagalbos jiems labiausiai reikia. Bet šiaip jau, tai kaip ir sakiau, didelė dalis tos infliacijos yra dėl populistinių ekonominės politikos klaidų. Tai jeigu padarai vienkartinės pinigų injekcijas ar skolintas lėšas ar iš ilgalaikių santaupų, tai, bet čia pirmas ekonomikos dėsnis, pirmam kursė išmokstamas, kad tai pavirsi didesnę infliaciją.
11: Lygiai taip pat atrodo tas rodiklis pinigų kiekio, kuris, kaip sako, virsta
12: kainą. Pinigų auga daugiau negu 20%, turime dar ir didelį biudžeto deficitą, kuris irgi, tai reiškia, yra skolinti pinigai, vien šiemet Lietuva skolinasi daugiau negu 7 milijardus eurų, tai yra neuždirbti pinigai, kurie yra vienais ar kitais kanalais įliejami ekonomikai. Ir tai pavirsta į didesnį infliaciją. Aišku, praeitie minimalus atlyginimas irgi didėjo čia pastaruosius kelerius metus sparčiau negu tai pagrindė ekonominė logika. Ir tai irgi pavirsta į didesnį infliaciją. Taip, reikia padėti žmonėms.

0: prieštarauti.
1: Socdemai čia vasarą, čia jau visiems šitie faktai žinomi, nėra ką kartot, pakeitė, perkrovė vyriausybę, populiariai kalbant, bando peržaist tokią iniciatyvą, turbūt susigražint gal kažkiek ir populiarumo, tikisi ir efektyvumo iš naujos valdžios, naujo premjero. Aišku, daug čia visokių kampų minėjot, kad turėjot progą pasižiūrėti programą vyriausybės, kuriai 72 balsais pritarė Seimas. Čia irgi toks, na, balsų kiekis irgi toks beveik ant ribos tiek, kiek reikia. Nežinau, ką tai galėtų reikšti stabilumui, tokiam efektyviam darbui, nes visą laiką, žinot, reiks suganyti tą kiekį žmonių Seime, kai reikia svarbius įstatymus priminėti. Bet, na, matyt, socdemai turi planą, jeigu jau kažką daro, bet... Kaip jums ta programa, ekonominė jos dalis, va čia turbūt svarbiau, ar aišku, kur link, kaip modernizuos Sinkevičius Lietuvos ekonomiką, ar nelabai?
0: Žiūrėkite, tai apie stabilumą čia nėra turbūt daug ką kalbėti. Matėm, kiek čia jau vyriausybių ir vyriausybių programų turime per pastaruosius kelerius metus. Tai jau atsispindėjo, beje, ir IMD konkurencingumo reitinguose didžiausias kritimas Lietuvoje.
1: Lietuva nukrito, aš tik priminsiu patį faktą, kuris, na, taip skamba gana stipriai, 13 vietų kristi per vienerius metus.
0: Tai ten yra ir ekonominių priežasčių, mūsų minėta infliacija yra vienas iš komponentų, kuris vertinamas, jeigu auga sparčiai kaunas, tai ir mažėja gyventojų perkamoji galia, bet ir mažėja šalies konkurencingumas, gebėjimas parduoti tą produkciją, jeigu kainos daugiau sparčiau auga negu pridėtinė vertė sukuriama. Bet ten yra ir visą laiką įvaizdžio dalis, nes ten didelė dalis to reitingo yra apklausos didelių tarptautinių organizacijų vadovų atstovų ir jeigu matai, kad vyriausybė keičiasi kas metus ar dar dažniau, jeigu nėra aiškios krypties, yra susipriešinimai viduje ten svarbiais klausimais, tai kenkia valstybei ir apsunkina jos galimybes pritraukti investicijas. Tai grįžtant va, prie 21-osios vyriausybės programos, ten taip įvardinta daug gerų prioritetų ir ekonomikos augimo skatinimas ir konkurencingumas ir produktyvumas ir inovacijos, bet na, tai yra tokie labai abstraktūs teiginiai ir pavyzdžiui, na, man pavyko ten suskaičiuoti 14 prioritetų, tiek kiek ministerijų yra. Viskas yra ir švietimas, ir kultūra, ir regionės skirtis, ir žemės ūkis, ir ekonomikos augimas, ir ten kainos. Tai nu, jeigu viskas yra prioritetas, tai tada niekas nėra prioritetas. Negali būti viskas.
1: Nėra iškristalizuotų, sakykime, vieno dviejų esminių prioritetų, kurie bus patys svarbiausi vyriausybei.
0: Ir aš puikiai suprantu, kad aišku, vyriausybė negali pasakyti, kad na, bus dabar svarbu švietimas, krašto apsauga ir ten subalansuoti valstybės finansai. Nes tada atsiranda daugybė grupių ir sakys, o ką mes nesvarbus, ar ne? Tai tada tokios visos tos programos vyriausybių, ten yra visko pridėta labai, labai per daug.
1: Kad daug visi apsauga. Būtų patenkinti, nuo ūkininkų šeimų iki verslininkų visų.
0: Ir aš taip norėčiau pamatyti, kad nors vyriausybė Lietuvoje, kur ten bus viskas surašyta į tris puslapius, ten pavyzdžiui, identifikuokime 10 pagrindinių problemų, tada pasakykime, kokiamis priemonėmis mes bandysime tas problemas išspręsti, kokie bus finansai tam naudojami, kokie yra alternatyviai kaštai ir kaip mes pamatuosime kas metus ar kas pusmetį progresą toje srityje. Nes kai surašai viską, tai tuomet ir labai sunku sekti ir patikrinti, kas ten įgyvendinama ar kas neįgyvendinama. Tai ten yra gerų konkrečių tokių planų, kaip pavyzdžiui, išsaugoti finansavimą krašto apsaugai 5%, identifikuotos ten kelios socialiai remtinos visuomenės grupės, kuriems reikia didinti pajamas. Bet vėlgi, visur įvardinta, kur reikia didinti finansavimą, bet ko labai pasigėdau, tai mėsos, o iš kur mes didinsim tą finansavimą. Mes turim labai įtemptus valstybės finansus, biudžeto deficitas bus gerokai virš 3% BVP, kitais metais turbūt dar didesnis ir jisai tik tai didesnis, mes dabar prisimam finansinius įsipareigojimus, už kuriuos dar reikės mokėti tik tai ateityje, čia kalbu ir krašto apsaugą ir visą kitą.
1: Tai kaip uždirbsim tai, tos pinigus, ką darysim, kaip pritrauksim investicijų, kokias rytis remsim, kaip modernizuosim visą ūkį, kad jisai kurtų aukštą pridėtinę vertę ir didelės pajamas, to aiškiai neparašyta.
0: Tai tie kryptis kaip ir labai geros, ar ne, čia visi pasakysim, kad ekonomikos augimas, produktyvumas, inovacijos, investicijų pritraukimas yra labai svarbu. Kaip eini jau porą žingsnių į priekį, o kaip mes tą padarysime, čia jau yra daug sudėtingiau. Ir, nu, pavyzdžiui, bet imant švietimas, irgi iškeltas prioritetas, ar ne? Švietimas visuomet yra ir ekonomikos augimo, ir inovacijų, ir socialinės atskirties, ir regioninės atskirties nebuvimo, visa ko pagrindas ilguoju laikotarpiu. Ir įrašyta kaip prioritetas, bet kai pažiūrime veiksmus, pastarųjų čia dabar jau, kiek čia tų vyriausybių mes turėjome, į priešingą pusę, nes iš esmės yra nuleidžiama tik tai kartelė, pernai pridėti papildomi balai. Šiemet, kad būtų daugiau išlaikančių nuleistą kartelę, nebereikia 35 balų iš 100, užtenka 25 balų iš 100 ir tada truputėlį daugiau išlaiko, džiaugiasi ministrė, kad išlaikyti, nors iš esmės, jeigu pagal tokius

0: pačius kriterijus vertintum, tai ir pernai, ir šiemet pusę moksleivių matematikos egzamino neišlaikė arba nelaikė. Tai nu, tikrai labai prastas rezultatas. Ir čia vėlgi, čia yra ne tik moksleivių, ne mokyklų problema, bet ir kaip rengiami egzaminai, kaip jie yra nesuderinti su mokymų programomis, visos mokyklų tinklas. Ir vėlgi, net ir praėjusią savaitę priimtas įstatymas, kuris dar labiau nuleidžia kartelę, nebelieka ten atskiedžiama, kas yra minimalūs pasiekimai, nebereikės trijų egzaminų, užteks dviejų egzaminų. Viskas yra daroma, kad tik tai nebūtų nepatenkintų moksleivių ir jų tėvų, bet praktiškai nieko nėra daroma, kad mes paruoštumėm Lietuvą ateities iššūkiams. Mes turime tikrai tokią technologinę transformaciją, kurios nematėme bent pusę amžiaus. Turime tokią konkurenciją iš Kinijos, iš kitų pietryčių Azijos valstybių, kokios nematėme nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Ir tokioje aplinkoje, aišku, reikia labai daug investuoti ne į tai, kaip čia mes priversime žmonės gimdyti ne vieną, o du ar tris vaikus, bet kaip mes, kaip valstybė, kaip visa švietimo sistema, pasirūpinsime, kad tas vienas vaikas šeimoje gautų patį kokybiškiausiai įmanomą išsilavinimą. Tai man čia yra labai didžiulis nusivylimas, kad bandoma čia iš visų pusių visi ekspertai, kaip mes čia paskatinsim gimstamumą, duosim tam pinigų, duosim tą, duosim maną. Tai tu, mielas politikė, sutelk dėmesį jau į tuos vaikus, kurie čia gimsta, kad jie gautų tokį išsilavinimą ir pasiektų tokius mokymos rezultatus, kad po to mums nereikėtų čia kalbėti apie gimstamumo ten problemas ar nepakankamą gyventojų skaičių. Aš nemanau, kad gyventojų skaičius bus problema per ateinančius kelis dešimtmečius. Dirbtinio intelekto, robotizacijos eroj. Darbą pagrindinį, ne tik fizinį, bet ir intelektualinį pradės atlikti vis dažniau duomenų centrai ir robotai. Mums reikia, kad Lietuvoje gimstantis ir gyvenantis žmonės būtų kritiškai mąstantis, kūrybingi ir labai kokybiškai išsilavinę. Šiuo aspektu Lietuva degraduoja vienareikšmiškai.
1: Norit pasakyti, kad mums netiek svarbu, ar 3 ar 2 milijonai Lietuvoje gyvens nerijo, ar...
0: Būtent. Tikrai taip. Tikrai taip. Yra klestinčių, turtingų, pažangių valstybių, kuriuose gyvena mažiau žmonių negu Lietuvoje. Ir būtent jau ir pasikartos dirbtinio intelekto eroje, robotizacijos eroje, negyventojų skaičius lemia sėkmę. Taip, nekilnojamo turto sektoriui, mažmeninės prekybos sektoriui, dar vienam kitam sektoriui yra svarbu, kiek čia gyvena žmonių, kiek čia apsilanko turistų. Bet jeigu mes kalbėsime apie valstybės ir konkrečiai Lietuvos ekonominį progresą, išskirtinumą kitų Europos Sąjungos šalių kontekste, tai tikrai ne nuo to, kiek gims čia vaikų, tai priklausys per ateinančius kelis dešimtmečius. Ir vis tik tai reikia pripažinti, kad vėlgi, visi tyrimai rodo, visi kiti empiriniai pavyzdžiai kitų šalių rodo, tu gali mesti dvigubai daugiau pinigų, negu dabar Lietuva skiria gimstamumo skatimui, rezultatas bus minimalus. Ten galbūt pakelsi tą suminio gimstamumo rodiklį nuo vieno iki 1,2, bet iš esmės tai ilguoju laikotarpiu turės labai mažą rezultatą. Tai tada reikia sutelkti dėmesį ne į žmonių kiekio skaičių, o į žmonių kokybę, kokį jie gali gauti išsilavinimą, kokia yra gyvenimo kokybė. Tai čia yra daug svarbiau, tai yra tai, ką tu gali pakeisti. Ir vat politikų deklaravimas, kad skatinsim gimstamumą turtingose valstybėse čia priima žmonės patys. Ir jų nei prioritetų, nei apsisprendimo šitoje vietoje politikai nepakeis. Ką jie gali pakeisti, tai suteikti galimybės, bet pasikartosiu, įgyti kokybišką išsilavinimą tiems vaikams, kurie čia gimsta.
1: Nerijau, mes čia šnekam ir tokios platesniais klausimais, bet dar grįžtant prie vyriausybės, yra nemažai diskusijų apie ministrus, atskirus ministrus, jų kompetenciją, kas ten per jaunas, kas per žalias ir panašiai, bet dalis tų diskusijų aplink finansų ministrą Taurimą Valį koncentruojasi ne tiek dėl tos patirties kompetencijos, bet toks gal konceptualus klausimas, kiek aš sekiau ir konservatorių frakcijų, jis eina tam tikrais klausimais buvo virtęs ir kilęs. Vis dėlto kaip su ta fiskalinė disciplina? Viena vertus yra tos dvi mokyklos. Viena mokykla yra labai konservatyvi, deficitas, skolos aptarnavimas yra tie altoriai, kuriems reikia labai, labai melstis ir neduok dieve čia per nago juodimą. Ir kita stovykla, nežinau, galima gal siet su dalimi verslininkų mūsų tokių, na, netokių atsargių šiais klausimais, sako, nežiūrėkit ten skolos deficito, žiūrėkit, kad būtų ūkis tvarus, kad būtų augimo daug. Na ir kad ta ekonomika suktus. Ir kiek aš suprantu, dalis tos diskusijos na, ir aplink finansų ministrą irgi ir kritikos susiję su tuo, kad jo požiūris į finansų valdymą gali būti platesnis nei tas fiskalinės disciplinos požiūris. Vat kaip jūs žiūrit į tą vietą ir kurio jūs pusėj čia buhalteriniai toj ar tų, kurie sako, augimas svarbiau nei drausmė?
0: Visų pirma, tai kaip seksis laikytis fiskalinės drausmės ir kaip bus apibrėžta ta fiskalinė drausmė, kokio dydžio biudžeto deficitas, priklausys ne nuo finansų ministro, o nuo visos vyriausybės, kuri parengs, nes prašys pinigų ir žemės ūkio ministerija, ir ekonomikos inovacijų, visiems švietimui.
1: Ir daugiau visi prašo kaip taisyklę, nemažiau.
0: Taip, tai tuomet finansų ministerija ten tik tai bando suvesti tuos galus, jeigu jie nesusiveda, gali sakyti, kad kažkur tai reikia mažinti, arba gali sakyti, kad na, gali suskaičiuoti, kokį mokestį padidinus, kiek papildomai bus surinkta lėšų. Tai čia tokia jau vykdomoji, sakyčiau, funkcija. Vis tiek politinį sprendimą priims visa vyriausybė ir ministras pirmininkas šitoje vietoje turės tą pasakyti. Dabar dėl to, kiek gali toleruoti to biudžeto deficito, tai jūs labai teisingai čia apibūdinot, yra ir atskiros ekonominės mokyklos, net ideologijos, aš sakyčiau. Ir va, pavyzdžiui, šiaurės šalis, Švedija, labai artimas yra Estijai ta ideologija, kur į biudžeto deficitą žiūri labai atsargiai ir tik tai kritinėmis kažkokiamis aplinkybėmis galima turėti biudžeto deficitą, tai yra skolintis valstybės poreikiams. Dėl to Estija turi pačią mažiausią skolą Europos Sąjungai. Lietuva dar nespėjo daug prisiskolinti per tos nepriklausomybės metus, bet skola auga labai sparčiai. Ir tikrai jau dabar turbūt reikia pradėti galvoti, nes tai, kokie yra priimti sprendimai dėl krašto apsaugos finansavimo, jau yra išprogramuota, kad skolos ir BVP santykis ten padidės gerokai virš 50% BVP bus ir artės prie 60% bendro vidaus produkto. Tai ką tai reiškia, čia galbūt šitas skaičius mano pasakytas daugeliu klausytojų nieko nesako, nes yra Europoje valstybių, kurios ir daug didesnė turi skolą, bet aš čia kaip pavyzdį pasakysiu, prieš kelis metus valstybės biudžete skolos aptarnavimo išlaidos, tai yra vien palūkanoms mokėti, reikėdavo apie 400 milijonų eurų per metus. Šiemet reikia 1 100 000 000, tai yra daugiau pinigų negu skiriama visai kultūrai. Vien palūkanų normų mokėjimui. Ir valstybės kontrolės vertinimu per artimiausius 3 metus šitą sumą priartės prie 2 000 000 000. Tai dar papildomo milijardo reikės vien palūkanų normų mokėjimui. Ir per šitą prizmę turbūt yra lengviau kalbėti, ne pagal tai, kiek ten skola sudaro BVP, bet kiekvieni metai papildomos skolos jie sukuria didesnės skolos aptarnavimo išlaidas. Ir vat per ateinančius 3 metus reikės sugalvoti arba kur paimti papildomą milijardą didesniais mokesčiais, tam, kad sumokėt palūko normas, arba kažkur nukentės finansavimas. Tai yra, pavyzdžiui, negalės tiek didėti mokesčių ar viešų sektoriaus kitų darbuotojų atlyginimai, kiek jie didėtų, jeigu nedėtų išlaidas palūko normams. Tai aš jau šiaip esu ten kažkur per vidurį. Manau, kad estai ten darė klaidą, kaip patyrė ekonomikos nuosmukį, bandė subalansuoti valstybės finansus didindami mokesčius. Čia buvo klaida, nes mes irgi po pasaulinės finansų krizės buvom padarę tokią klaidą. Tikrai nereikia bandyti didinti mokesčius ir karpyti išlaidas tuomet, kai skola nėra didelė, o poreikį, ekonomika leidžiasi žemyn, o yra tokių vat, kritiškai svarbių poreikių, kaip ten krašto apsaugos finansavimas arba staigus energetikos sistemos perorientavimas nuo Rusijos prie nepriklausomų energetikos išteklių. Tai, bet jau Lietuva labai smarkiai paėjo fiskalinės nedrausmės kryptimi ir manau, kad ši vyriausybė turbūt neturės laiko, turėkime minį politinis ciklas, taigi dabar yra ir savivaldybių rinkimai, jau kitais metais pradedama ruoštis bus ir Seimo rinkimams, tai užsimti fiskalinę konsolidaciją, tai yra didinti mokesčius arba lėčiau kažkur didinti išlaidas, nebus politinės valios. Bet jau sekanti vyriausybė, 22-oji, kuri susiformuos 28-ais metais, tai turės tokį didžiausią galvos skausmą nuo 2008 metų. Kaip reikės?
1: Turės greičiausiai imtis, taip tiesiai žmonėms sakant, labai nemalonių, nepopuliarių sprendimų kita vyriausybė.
0: Nebejotinai,
1: jūs sakot, nes na, ta dabartinė valdžia turbūt su polinkiu į deficitus rinkimus, jūs minėjot, na, visos valdžios prieš rinkimus išlaidas yra linkiusios, bet po rinkimų jau tada laukia giljotina kai ko mokestinė. Tai ačiū, Nerijau, dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais, daktaras Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas. Dėkui, kad klausotės Žinių radijo. Iki kitų pasimatymų.
2: Verslo pozicija. Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
3: Reklama.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
4: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
6: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Naujaja pasaulio futbolo čempione tapo Ispanija. Lemiamose rungtynėse ispanai Stratforde minimaliai 1-0 palaužė titulą praradusią Argentiną. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi be įvarčių 0-0, o pergalingą įvartį nugalėtojams pratesime 106 minutę įmušė po keitimo žaidęs Feranas Toresas. Žymų kamulio kontrolės pranašumą turėję ispanai atliko ne 20 smūgių į vartus, iš jų 12 į vartų plotą. Taip pat naujieji čempionai išprovokavo daugiau pražangų, atliko daugiau baudos smūgių ir dažniau kėlė kampinius. Argentiniečiai rungtynės baigė mažumoje, kaip ir teisėjo pridėta laiką iš aikštės, buvo pašalintas antrą geltoną kortelę gavęs Enzo Fernandesas. Ispanija pasaulio čempione tapo antrą kartą istorijoje. Pirmasis trofėjus buvo iškovotas prieš 16 metų 2010-aisiais Pietų Afrikoje. Šias rungtynės stebėjo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris kartu su FIFA prezidentu Gianni Infantino ispanams įteikė pasaulio čempionų trofėjų. Rezultatyviausių pirminybių žaidėjų tapo ketvirtą vietą užėmusios Prancūzijos rinktinės polėjas Kylianas Mbappé, pasižymėjęs 10 kartų. Jis tapo pirmuoju pasaulyje, kuriam auksinis batelis įteiktas antrą kartą iš eilės. Prieš ketverius metus prancūzas tapo rezultatyviausių čempionato žaidėjų įmušęs 8 įvarčius. Geriausių pirminybių žaidėjų tapo ispanas Rodrigo Hernandezas, o geriausių jaunuoju futbolininku pripažintas dar vienas Ispanijos rinktinės narys. 19-metis Pau Kubarsiai. Geriausio vartininko titulas skirtas čempiono atstovui Unai Simonui. 24-asis pasaulio futbolo čempionatas vyks 2030-aisiais metais trijose šalyse – Ispanijoje, Portugalijoje ir Maroke. Top lygos 23-ame ture Telšių Džiugas Žemaitijos derbyje namuose minimaliai 1-0 palaužė Gargždų Bangą. Vienintelį įvartį nugalėtojams 38 minutę įmušė 11 metrų baudinį realizavęs Ibrahimas Sise. 9-ą pergalę iškovojęs Džiugas surinko 34 taškus ir vienu atsilieka nuo titulą ginančio lyderio Kauno Žalgirio. Su 30 taškų likusi Banga nukrito į 4-ą poziciją. Gargždiškius vienu tašku aplenkė Vilniaus Žalgiris namuose 3-1 pranokęs Vilniaus rajono Transinvest. Nugalėtojams dar iki 50 minutės du įvačius pelnė Nikola Petkovičius, vienas Stanislavas Bilenkiai. Šeštą vietą užimančiam Transinvest klubui garbės įvartį pelnė 69 minutę pasižymėjęs Stefanas Miloševičius. Po pergalę Žalgirio treneris Andrius Skerla pripažino, kad lengva nebuvo.
7: Na, be abejo, linksmiau, ačiū už sveikinimus ir gal pirmą reikia pasveikinti komandą iš sirgalius, kurie susirinko ir vėl mus palaikė. Be abejo, džiaugiamės tais trim taškais, bet tikrai neatrodė taip viskas lengvai, gal tas rezultatas taip keitėsi, bet pati pradžia tokia buvo nerami, nes na, jau matėsi apšilimė, kad mes buvom tokie gana vangus, čia keletą dienelių tik praėjo po rungtynių ir tai padariau gal tik keletą keitimų ir tas matėsi rungtynių pradžioj, ypač kai Transinvest kontroliavo kamuolį, tikrai nebuvo taip lengva mums, buvo gana sunku, bet tie du įvarčiai, kurie įkrito, šiek tiek tą žaidimą palengvino po to.
6: Kalbėjo Skerla. Europos jaunimo iki 20 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė liko 9. Paskutinėse rungtynėse Dariaus Songailos auklėtiniai 95-79 nugalėjo Izraelį. Mūsų komandoje rezultatyviausiai žaidė 31 tašką pelnęs Gabrielius Jokubauskas, o vėl pasižymės ir dar vieną rekordą užfiksavęs Matas Juzienas atkovojo net 20 kamuolių. 20-mečių čempionatų istorijoje tai 7 geriausias rezultatas. Paskutinį kartą buvo užfiksuotas dar prieš 19 metų. Tokią statistiką turėjo tik ispanas Pau Gazolis, kroatas Damiras Markota ir dar vienas Ispanijos krepšininkas Xavieras Rėjus. Europos 20-mečių čempione tapo šeimininkė Slovenijos rinktinė finale 84-65 įveikusi Serbiją. Pasaulio Formulės 1 čempionato 10 etapą Belgijos didžiojo prizo lenktynės laimėjo italas Kimis Antonelis. Mercedes pilotas aplenkė monakietį Charlie Leclerc iš Ferrario, o trečias finišavo Red Bull komandos atstovas iš Niderlandų Maxas Verstappenas. Jau 6 kartą šiame sezone triumfavęs Antonelis iš viso turi 204 taškus ir 45 lenkia antrą vietą užimantį Britą Luisą Hamiltoną. Trečią vietą užima 154 taškus turintis dar vienas Britas. Džordžas Russellas. Komandų įskaitoje lyderė su 358 taškais lieka Mercedes, 73 taškais lenkianti Ferrari. 11-asis Formulės 1 pasaulio čempionato etapas šį sekmadienį vyks Hungaroring trasoje Vengrijoje. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su žinių radiju.
8: Reklama.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC, šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
11: Orai. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais palis, vietomis lietų lydės perkūnija. Daugiausia kritulių sulauks Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Kitur lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
8: Reklama.
12: Tik kažta palė, kainos tirpsta čia.
13: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė.lt. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
12: Tik kažta palė, kainos tirpsta čia.
14: Vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
15: Esate marketingo vadovas. Užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę? Jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
16: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
17: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
16: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai elektroninio pašto dėžutė.
17: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
18: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
19: Radijas.
20: O ką manote jūs?
11: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, dabar laikas jūsų nuomonėje per žinių radiją, skambučiams į studiją arba žinutėms žinių radio programėlėje. Tokia aktualia tema, pasižiūrėjus ypatingai vakardienos aktualijas, tai vakar baigėsi pasaulio futbolo čempionatas. Po 16 metų pertraukos Ispanija vėl pasaulio futbolo čempionai. Na, tai sveikinu visus Ispanijos fanus, bet norisi tą progą pakalbėti ir apie Lietuvos futbolą. Šįryt klausiu jūsų nuomonės. Kas išgelbės Lietuvos futbolą? Ką daryti, kad Lietuvos futbolas būtų geresnėje vietoje? Kur problemos? Kur kaip pasitaisyti ir kaip išgelbėti tą Lietuvos futbolą iš to futbolo dugno, kuriame dabar esame? 05-2-4-3-1-4-3-1 toks yra studijos telefonas jūsų nuomonėms ir pastebėjimams apie Lietuvos futbolą. Arba galite parašyti žinutes žinių radio programėlėje. Vienas iš variantų – nacionalinis stadionas. Nacionalinio stadiono statybo aikštelė nuo šiol atsiveria visiems. Dabar galite visi drąsiai internetu stebėti, kaip 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kaip kyla tas stadionas. Jis yra vienas svarbiausių Lietuvos sporto infrastruktūros projektų. Žmonių susidomėjimas visiškai natūralus. Ir štai Vilniaus miesto meras paskelbė, kad dabar galite internetu tiesiogiai pažiūrėti, kaip tas stadionas statomas. Ir šiaip ilgai stovėjęs vietoje, kaip griaučiai buvo kažkokia tai mūsų nacionalinė gėda, dabar stadionas jau kyla greičiau negu numatytas grafikas. Tai gal stadionas išgelbės tą mūsų Lietuvos futbolo, o gal kiti dalykai galėtų tą padaryti? Kaip jums atrodo, kas išgelbės Lietuvos futbolą? 05-2-4-3-1-4-3-1 toks yra studijos telefono numeris, arba galite palikti žinių radio programėlėje žinutės apie Lietuvos futbolą. Praužė tas pasaulio futbolo čempionatas ir nenuostabu, ir čia niekam nejokia kažkokia staigmena, kad Lietuva jame nedalyvavo, nepateko. Dar žiūrėsim, kaip su krepšiniu bus, bet vis dėlto dabar kalbam apie futbolą. Vyrų rinktinė Lietuvos FIFA reitingai yra 149 vietoje pasaulyje. Tai vienas prasčiausių rezultatų istorijoje. Aukščiausia Lietuva buvo taip pat aukščiau pakilus, aišku, bet vis dėlto niekada nebuvo kažkokiose top pozicijose. Latvija 137 vietoje, na štai Lenkija yra visiškai kitoj kategorijoje. Tačiau yra ir mūsų dydžio šalių, kurios tikrai labai gerai pasirodo pasaulio futbolo elite. Yra, nu, pavyzdžiui, ta pati Islandija, kur 390 tūkstančių gyventojų. Ir Slovenija, ir Kroatija, ir Danija, ir Austrija ta pati. Daug panašaus dydžio, na, Austrija gal didesnė, Danija taip pat turint omenyje populiaciją, bet na, Slovenija arba Kroatija labai panašaus dydžiai Lietuva šalis gyventojų skaičiaus prasme pasirodo daug geriau. Kas išgelbės Lietuvos futbolą? Apie tai šiandien diskutuojam. Edvardas paskambina. Sveiki, Edvardai. Kaip jums atrodo?
19: Labarytė. Šiaip, manau, čia yra ilgalaikis procesas ir šiuo metu, aš manau, viskas vyksta teigiamą linkme, labai daug vaikų užsijama. Pažangios treniruočių technologijos, ta prasme, čia nėra taip, kad jisai paims kažkas ir išgelbės per vieną ar dvi dienas tą futbolą. Tiesiog reikia auginti jaunimą gerą, treniruotis, sudaryti geras sąlygas, kurias mes dabar jau turim, viskas bus gerai, reikia laukti.
11: Reikia laukti. Sakot, kad mes esam bent jau geram kely, ar ne? Nuo kažko tai pradedam ir vaikai žaidžia ir gal kažkaip susidomėsim visi, ar ne?
19: Pažiūrėkit, kiek vaikų užsiema futbolu dabar.
11: Na, tikrai daug, manau, kad daug.
19: Taip, labai daug būrelių visokiausių futbolo komandų, gerų trenerių, tai aš manau, čia tikrai ilgalaikis procesas, tiesiog reikia išauginti kartą. Gera ir viskas.
11: Supratau, ačiū Jums, Edvardai, už skambutį. Edvardas mano, kad esam geram kely, bet vis dėlto Lietuvos futbolas kažkaip taip pakils, na, bet yra dabar, kur yra, tikrai žemai tiek lentelėje, tiek ir žaidėjų kažkokių, tai ypatingai, na, turim talentingų žaidėjų, bet kažkaip ypatingai pasižymėjusi tikrai lietuvių mažai. Kas išgelbės Lietuvos futbolą? Apie tai šįryt kalbam per žinių radiją, laukiam žinučių žinių radijo programėlėje, arba galite paskambinti į studijos telefoną. Mano numeris 05-2-4-3-1-4-3-1 arba galit, kaip ir minėjau, žinių radio programėlėje palikti žinutes, kaip tą padarė Romas. Romas rašo, kad reikia mažiau vokti. Tadas mano, kad keisti reikia visą federacijos vadovybę, nes korupcija ten klesti kaip kokioj Rusijoje. 3,14 žinių radijo programėlėje rašo, toj krepšinis pramuš dugną ir futbolo nebeteks gelbėti, nes gelbėti reikės krepšinį. Taip, diskutuojam daug apie krepšinį, kasgi ten vyksta ir iš tikrųjų ten aktualijos ne kažkokios, na, bet ir futbolas tikrai nėra kažkur tai elite. Rapolas rašo, Lietuvos futbolą išgelbės mūsų jaunoji uzbekų, tadžygų, ukrainiečių, baltarusių, indų ir sirų karta. Į emigrantus atkreipia dėmesį. Rapolas, žmogus rašo žinių radijo programėlėje, Kaune stadionas yra narkas, reikia akademijų su rimtais treneriais, taip rašo žmogus. Paulius žinių radijo programėlėje rašo, kad Lietuvos futbolą išgelbės tik emigrantų vaikai, baigusiai futbolo mokyklas Anglijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje. Albinas rašo, futbolas lygų cirkas, kaip ir Seimas, turim jau žaidimų, kada bus duonelės. Klausia Albinas. Giedrius rašo, sakote, ne, nacionalinis stadionas bus prieinamas visiems, o Avulis sakė, tikrai visų neįleis. Na, čia kita istorija, apie ką ten Avulis kalbėjo. Romas rašo, kad Švinius išgelbės ir šipsenėlę palieka. Paulius rašo, tik tai Tapinas gali išgelbėti futbolą. Sarkazmas, aišku, čia kas nesupranta. Paulius atkreipė dėmesį į tai, kad Andrius Tapinas dabar taip pat irgi yra įsitraukęs į mūsų futbolo reikalus. Na, kalbant apie kitas panašaus dydžio šalis, kurios yra pasaulio futbolo elite, tai Islandija, kurioje jau šiek tiek užsiminiau, gyventojų yra apie 390 tūkstančių ir Islandijos pavyzdys labai dažnai minimas, kaip vienas tokių įspūdingiausių futbole. Pirmą kartą į Europos čempionatą pateko 2016-aisiais, 2018-aisiais jau ir pasaulio čempionate žaidė. Turėdama mažiau gyventojų nei Vilnius, Islandija sugebėjo konkuruoti su didžiausiamis futbolo valstybėmis. Didžiulės investicijos į vaikų futbolą, vienas iš tų sėkmės priežasčių, daug kvalifikuotų trenerių, taip pat uždarų futbolo aikščių infrastruktūrą dėl atšiauraus klimato, taip pat, ne, įsivaizduokit, Islandijoje žaisti futbolą, juk tai yra, galima sakyti, šiltesnių valstybių, tas, na, sportas, kad laukia reikia žaisti pagrindę, o tenais Islandai vis dėlto sugebėjo ir vieningai ilgalaikė strategija ir štai sėkmės tikrai negalima Islandų nuneikti. Slovenija, taip pat maža šalis turinti nemažai žaidėjų elite, jų gyventojų skaičius yra apie 2 milijonus 100 tūkstančių. Slovenija pagal dydį labai artima Lietuvai ir jų tiek krepšinio, tiek futbolo pasiekimai dabar yra gerokai geresni. Dalyvavo 2002 ir 2010 pasaulio čempionatuose, 2024-aisiais pateko į Europos čempionatą, turi žaidėjus per stipriausias Europos lygose, pavyzdžiui, Jon Oblak arba Benjamin Šeško. Iš Man United taip pat sėkmės priežastis irgi stiprus jaunimo ugdymas, žaidėjų eksportas į užsienį ir konkurencingesni klubai. Na, Kroatija, pavyzdžiui, Kroatijos pavyzdys irgi labai svarbus Lietuvai, taip pat nedidelė šalis, neturi didelių finansinių galimybių, bet milžiniška futbolo tradicija pas juos egzistuoja. Jie 2018-aisiais puikiai pasaulio čempionate pasirodė, taip pat 2022-aisiais pasaulio čempionate labai gerai pasirodė, žinomų žaidėjų turi tiek Modričius, tiek Rakičius, tiek Bruzovičius ir stipri futbolo kultūra ten taip pat nuo vaikystės ir daug iš tikrųjų tokių šalių galima įvardinti kaip stiprius, kaip stiprias futbolo mokyklas turinčios valstybės. Dar kelios žinutės iš žinių radijo programėlės, kaip išgelbėti Lietuvos futbolą, apie tai šiek diskutuojam. Artūras rašo, kol Lietuvos futbolą valdys banditėliai, nieko nebus. Kai valdymą perims Benjamino Zelkevičiaus sekėjai, tada keisis į geresnę pusę situaciją. Jovita rašo, futbolas turi būti prieinamas visiems. Futbolo akademijų ir būrelių turim daug, bet ar jos veikia tinkamai? Kyla daug abejonių. Turėtume orientuotis į skandinavišką modelį. Taip rašo Jovita. Linas rašo, pas mus nėra jokių investicijų skiriamų futbolui, net rankinis daugiau gauna ir tai yra komedija, rašo Linas. Marius rašo, reikia važiuoti į Sloveniją ir perimti patirtį, ką daro ir kopijuot, taip rašo Marius. Andrius rašo, problema, kad futbolas daug metų buvo užvaldytas nusikalstamų grupuočių ir korumpuotos federacijos. Geresni žaidėjai iš karto parduodami, klubų lygis nekyla, krenta žiūrovams neįdomus, neįdomios tos nupirktos varžybos. Taip rašo Andrius. Nu, Atomas, tokia pesimistinė gaida, galima sakyti, užbaigė mūsų šio ryto diskusiją. Klausiau, kaip galima ir kas galėtų išgelbėti Lietuvos futbolą. Atomas rašo žinių radio programėlėje, niekas negali jo išgelbėti. Na, tikėkimės, kad jis neteisus ir kad kažkada Lietuvos futbolo komandas, ar tai būtų moterų, ar mergaičių, ar berniukų, ar vyrų, matysim aukščiausiose pasaulio čempionatuose. Na, bent jau Europos, na, kažkogi reikia pradėti. Kaip ten bebūtų, 8:52 Lietuvoje, likite su žinių radio, trukus naujausių knygų apžvalga per laidą Renkuosi knygą. Na, toliau tolesnė mūsų programa su 9:00 žiniomis. Iki greito.
20: O ką manote jūs?

0: renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu britų kriminalinių romanų autoriaus J.M. Dalglish trilerį Šeimos gydytoja. Daktarė Kelly gyvena atokioje, atšiauraus, bet įspūdingo grožio Škotijos saloje ir yra vienintelė gydytoja šioje vietovėje. Čia jie atsikraustė, slėpdama savo tragišką praeitį, apie kurią žino tik jos paauglė dukra Loren. Beje, Kelly yra vieniša mama, tad dukra jai visas pasaulis. Tačiau vieną dieną idilė baigėsi. Rūpinosi kiekvienu salos gyventoju, taigi žinau apie visas jų baimes, visas paslaptis, užtat jie apie manasės nenutuokia. Dėl savo dukros saugumo turiu užtikrinti, kad viskas taip ir liktų. Vis dėlto praeitis randa kelią atgal, vieną rytą gaunu nuorodą į tiesioginę transliaciją, ekrane mano dukra. Žydrose jos akise mirtinas išgastis, o iš tamsos pasigirsta balsas. Trys taisyklės. Per tris dienas nužudyk vieną savo pacientą, laikyk liežuvį už dantų, neleisk, kad tave sugautų, jei nesilaikysi taisyklių, tavo dukra mirs. Citatos pabaiga. Autorius puikiai kuria slogę, įtampos kupina atmosferą, pasitelkdamas izoliuotos bendruomenės uždarumą, paslaptingą stebėtoją bei nuolatinę baimę, kad bet kuris neteisingas žingsnis gali kainuoti gyvybę. Gydytojos pastangos išlaikyti profesionalumą, tuo pat metu desperatiškai ieškant būdų išgelbėti dukrą, suteikia siužetui emocinio svorio ir tamsios psichologinės įtampos. Tai knyga apie ribinės situacijas ir klausimą, kiek toli žmogus gali eiti, kad apsaugotų mylimą žmogų, taip pat apie tai, kokią kainą gali tekti sumokėti už sprendimus, priimtus užvaldžius baimiai. Šeimos gydytoja patiks skaitytojams, mėgstantiems niūrę atmosferą, sudėtingus moralinius pasirinkimus ir siužetą, kuriame iki pat pabaigos neaišku, kas iš tiesų yra aukos, o kas nusikalteliai. Kiekviena sekundė – kova, kiekvienas pacientas – galimas taikinys, kiekvienas žingsnis – tiksinti bomba. Ar įmanoma pasirinkti tarp to, ką privalai padaryti, ir to, kas daro tave žmogumi? Nauja bestselerio autoriaus knyga – tai kvapą gniaužiantis psichologinis trileris, pilnas įtampos, paslapčių ir netikėtų siužeto vingių. Knygą iš anglų kalbos vertė Mantas Barcas, išleido leidykla Sofoklis. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Jūsų dėmesį naujausias 9 valandos žinios per Žinių radiją. Aš Tomas Loiba. Žinios parinktos pagal naujienų agentūrų BNS ir Delta pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien vyriausybėje rengia atsakingų institucijų pasitarimą dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione. Bus ieškoma sprendimų ir svarstoma, ar valstybei reikėtų aktyviau įsitraukti į situacijos valdymą. Praėjusią savaitę Nacionalinis krizių valdymo centras taip pat aptarė padėtį. Vienas iš svarstomų variantų – valstybės lygio ekstremalios situacijos skelbimas. Krizė paaštrėjo po to, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energesman, valdžiusią atliekų rūšiavimo įrenginius. Bendrovės sprendimą apskundė teismui ir tikina, kad veikla tęsia. O Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ją kaltina galimais aplinkosaugos ir gaisrinės saugos pažeidimais bei kreipėsi į prokuratūrą. Jungtinės valstijos surengė jau 9 iš eilės smūgių prieš Iraną naktį. Amerika teigia atakavusi karinius objektus, oro gynybos sistemas ir raketų bei dronų paleidimo vietas. Iranas atsakė atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkės regione. Kuveitas pranešė numušęs iš Irano paleistus dronus, Bahreinė skambėjo oro pavojaus sirenos. Įtampa didėja ir Hormūzo sąsiūryje, viename svarbiausių pasaulio naftos tiekimo kelių. Jungtinių valstijų kariuomenės skelbia, kad per konfliktą jau žuvo 17 amerikiečių karių. Amerikai artimuosius rytus siunčia ir papildomus naikintuvus. Nuo pasaulio rinkos reaguoja į atsinaujinusią įtampą tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Šįryt Brent naftos kaina pakilo virš 90 dolerių už barelį, aukščiausia nuo birželio mėnesio. Analitikai spėja, kad ilgai išliekančios aukštos naftos kainos gali vėl skatinti infliaciją ir stabdyti ekonomikos augimą. Rusijos sostinės meras šįryt pranešė, kad naktį Maskvos regioną atakavo daugiau nei 400 dronų, nors dauguma jų buvo perimti. Rusijos valstybinė naujienų agentūra TAS šįryt pranešė, kad Maskvos regione dėl sprogimų sužalojimų į ligoninę paguldyti 6 žmonės, tarp jų ir 3 užsieniečiai. Nuo Rusijos raketų smūgis Turkijai priklausančiam grūdus gabenusiam laivui prie Odesos pareikalavo net 6 žmonių gyvybių. Ukraina teigia, kad laivą atakavo 3 sparnuotosios raketos, dar 4 įgulos nariai laikomi dingusiais. Tai įvyko po naujos didelės Rusijos atakos prieš Kyjivą. Ukraina skelbė, kad į sostinę buvo paleista daugiau nei 40 raketų. Žuvo žmogus, dar 16 buvo sužeisti. Smūgių praėjusią naktį sulaukė ir Zaporižė. Ten pataikiusi gyvenamai namo žuvo mažiausiai žmonės, dar 42 sužeisti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT teigia, kad Rusijai nepasiekiant norimų rezultatų kare Ukrainoje, Kremlius gali ieškoti naujų būdų stiprinti savo pozicijas. Pasak ministro, galimais taikiniais Maskva gali laikyti Baltijos šalis ar Lenkiją. Jis teigia, kad Rusijai svarbu sukelti naują įtampą ir išbandyti NATO reakciją. Na, prezidentas Nausėda taip pat patvirtino, kad Lietuva turi žvalgybinės informacijos apie galimas Rusijos provokacijas. Kalbama apie galimus išpolius prieš kritinę infrastruktūrą. Lietuva, reaguodama į grėsmes, stiprina energetikos ir susisiekimo apsaugą bei koordinuoja veiksmus su sąjungininkais. Tuo metu Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 neteisėti migrantai, apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgriežė 2 migrantus, o Lenkijoje šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nebuvo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais palis, vietomis lietų lydės per kūniją. Daugiausia kritulių sulauks Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Kitur lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia.
2: Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
9: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
10: Sveiki, sveiki. Čia tikrai įvykiai ir komentarai, tiesioginis eteris, pirma diena po atostogų man, tai jeigu kokią klaidelę pastebėsit faktinę ar liežuvis pasipintų, tai būkit atlaidus, prašau. Vilniui šis rytas padovanojo lietų, mačiau tokia lietaus juosta ten ir Kaunui matyti tenka net ir Klaipėdai, bet po kelių valandų turėtų jį jau praeiti. Futbolas ir galiai gavo šią naktį dovanų puikią futbolo šventę, pasaulio futbolo čempionato finalą. Na, Ir ką dar Lietuva gavo dovanų, vėlgi socdemai suka trečią kartą vyriausybės karuselę. Mindaugas Sinkevičius tapo premjeru, vyriausybės programa patvirtinta. Vilniečiai gal gaus, o gal negaus dovanų, nežinau, kuo čia baigsis ta šiukšlių krizė, bet apie viską matyti iš eilės. Pašnekėsim šiandien draugę su puikiais dviem profesionaliais žurnalistais, Olegu Jerofejevu. Olegas yra Delfi portalo rusų kalba redaktorius. Olegai, ačiū, kad prisijungėt.
11: Labas rytas, ačiū už kvietimą.
10: Ir Saulius Jakučionis. Saulius yra naujienų agentūros Baltic News Service vyriausiasis redaktorius. Saulius, sveiki.
12: Labą rytą.
10: Na, o tie, kas norėtų mestelt kokią repliką, komentarą, nesutikt, sutikt ar kokį patikslinimą, papildymą laidos, kuriant turinį padaryt, tai žinokit, Žinių radio programėlė atvira jums. Studijos telefonas, Tomas prie pulto, galės kelt ragelius, jeigu turit noro irgi kažką pasakyt, mums 2-4-3-1-4-3-1-0-5 Vilniaus kodas. Na, kągi, išpakuokim tas dovanas turbūt iš eilės ir pradėkim nuo futbolo, turbūt reikia pasveikinti ispanus. Ispanai vežasi namo 6 kilogramus aukso, tiek sveria taurė pasaulio taurė, na ir tokie nenugalimieji, tikrai ta tokia reputacija nenugalimųjų tikrai vežasi taip pat namo. Vakar jie taip pat dominavo finale, įveikė Argentiną, turbūt faktus kelis sakinius turėčiau kaip žurnalistas pasakyt, po pratesimo rezultatas 1-0, Ispanija 2 kart pasaulio čempionė, paskutinį kartą triumfavusi 2010. Na ir Argentina su vienu genialiausiu, geriausiu pasaulio futbolininku Lioneliu Messiu, na, nepavyko jai antrą kartą iš eilės lipt ant pakylos ir vežtis tuos 6 kg aukso, tačiau nu, vis tiek du kartus žaisti finale paeiliui, tai yra didelė pergalė, didelis pasiekimas ir prisipažinsiu kolegos, na, Guardian čia kelis portalus dar perskaičiau ryte spėjau, ta kažkaip taip gėdingai sako argentiniečiai taip ir tas grubumas ir nepasveikinti buvo ispanai taip normaliai. Nu, bet čia jau palikim tas emocijas šone. Sauliau, kaip jums finalas, kaip jums pergalė?
12: Man tai liūdnai, nes aš tai už Argentiną buvau.
10: Verkėt.
12: Neverkiau, bet skaudančią širdim sveikinu, aišku, ispanų su pergalė, kuri tikrai visiškai pelnyta buvo. Tai visi matėm tas rungtynės, tikrai primetė argentiniečiam savo žaidimą ir pelnytai pasiėmė tą pergalę.
10: Nebuvo čia kažkokio surprizo, netikėtumo, vis tiek ispanai gana aiškiai dominavo ir finale, ir 37 rungtynės nepralaimėtos iki finalo. Tai irgi labai daug pasako apie komandą.
12: Turėjo imti tas rungtynės per pagrindinį laiką, tai čia dar stebuklas tas pratesimas, o šiaip turbūt apskritai sunkiausio savo rungtynės, tai ispanai apskritai sužaidė pusfinalyje ir turbūt net geriausias savo rungtynės, kai prieš prancūzus 2-0 laimėjo, taip kaip prieš, kaip 12-okai prieš 8-okus, tai tikrai įspūdingas žaidimas ir visiškai pelnyta taurė.
10: Na, prisipažinsiu, aš taip pat na, daugiau neturiu, na, pradžioj sirgau už Olandus, paskui kažkaip ten jau jie išvirto, iškrito, tada jau neturėjau kažkokio aiškos favorito, bet taip bendrai, kaip žurnalistas visą laiką už tą gražų futbolą, už gražią kažkokią choreografiją, aikštelėje sergi ir man tikrai ispanų žaidimas paliko kolegai tikrai labai, labai kokybiško, tokio protingo, greito žaidimo įspūdį, greiti deriniai, nežinau, čia pagal skonį, bet man tas agresyvumas toks ant ribos pražangos nelabai man veža, patinka, dažnai tokia komanda, kaip sakė vakar komentatoriai, gali pasaulio akyse Argentina tokį minusą užsidėti dėl to tokio šiek tiek švarumo stokos ir tokio garbingumo ir toks ant pražangos ribos visą laiką žaidimas, bet na, sakau, kaip jums finalas?
11: Finalas gražus, nors aš nežiūrėjau iki galo, bet po to jau ryte pažiūrėjau, koks buvo įvartis ir nu, galėjom tikėtis, kad nebus ten įvarčių tokios lavinos, kaip buvo su prancūzais ir ispanais. Ir iki paskutinio momento tas yra irgi savotiška tokia intriga. Bet ispanai, jo, aš sutinku, paliko įspūdį, jų žaidimas labai toks... Visi savo vietoj, sakyčiau, taip gerai žaidžia Argentina tame fone. Nu, aišku, gal kažkiek gaila, kad Mesis liko be apdovanojimo, bet iš kitos pusės, nu, tikrai pelnyta pergalė ir belieka tik pasveikinti ispanus, kad tokia mokykla futbolo stipri yra Europos būtent pasaulio čempionato.
10: Būtent Europoje, kur mes taip pat gyvenam, jo.
11: Taip.
10: Sauliau, dar bet vis tiek kažkaip, kaip minėjot, Argentiną palaikėt, neužkliūva tas vis tiek kažkoks nemokėjimas pralaimėt. Va, taip, nu vis tiek pasidžiaugti yra kuo antrą kartą finale ir na tos nuleistos galvos ir tas pasveikinimas toks labai delikatus ir nežinau, man asmeniškai kažkaip atrodo, tai čia džiaukis ir džiaukis ta antra vieta, o kodėl taip verkti petį reikia?
12: Ne oriai, tikrai atrodo, aišku, tos emocijos, na, supraskim. Antra vieta, tai pasidžiaugs šiandien, o jeigu ne šiandien, tai gal po savaitės, bet tikrai ne tą pačią dieną, čia, kaip sako sporte, geriausios vietos yra pirma ir trečia, nes jas laimi, o antrą vietą tu pralaimi finale. Tai tas psichologinis reikalas turbūt daro savo. Aišku, čia tikrai nesiplėsim šitoj laidoj, bet kalbant apie futbolą, tos rungtynės dėl trečios vietos, tai ten irgi, aišku, savo lygių kokybę, svarba toli gražu neprilygsta. Ten, pavyzdžiui, pasaulio krepšinio čempionato, kur bronzos medaliai yra, nu, rimtas pasiekimas Lietuvos rinktinė pasaulio čempionate paskutinį kartą yra bronzą laimėjusi 10 metais, beje, kaip tada, kai ispanai futbole laimėjo auksą. Tai va, o finalas, kaip žiūrėsi, tai yra antra vieta, geras pasiekimas, bet tu jį pralaimi. Ir kai tu tą kelią jai pusantro mėnesio, kai pergalė buvo čia pat, na, realiai argentiniečiams pritrūko 15 minučių iki baudos baudinių serijos, kur jau būtų 50-50, kas laimės, na, tai suprasti gali, bet ar man patiko, Aurimai, jeigu klausi, ar patiko, tai aišku, kad nepatiko, norėtųsi garbingo pralaimėjimo, kažkokios oresnės reakcijos, na, bet turbūt gali suprast žmonių emociją.
10: Kągi, pradėjom nuo futbolo, gražus čempionatas, visas mėno, geras mėno čia ir be mėgių naktų ir tikrai gražaus futbolo ir komentavimas labai kokybiškas, tikrai galima paminėti ir tos žmonės, kurie irgi daug naktų nemiegojo, kad mes turėtum tą profesionalų tokį vaizdą ir kokybišką komentavimą. Kągi, dabar gal, na, vis tiek žiūrint daug čia visko prikomentuota praėjusią savaitę, bet negali to nepastebėti, pasikeitė jau visa prasme, visom prasmėm vyriausybė, jau pilnai, pilnu pajėgumu veikė, 72 balsais pritarta vyriausybės programai, premjeras Mindaugas Sinkevičius, socdemų vadovas, na, visa ta perkrova, bent jau mano nuomonė, turbūt iš esmės daryta buvo sprendžiant pirmiausiai turbūt socdemų vidaus problemas ir perbalansuojant tas įtakos grupes. Bet, na, turbūt klausimas, kuris irgi reikalauja tam tikro apmąstymo, visas šitas perkrovimas socdemų darytas buvo su tikslu turbūt turėti populiaresnę vyriausybę, populiaresnį premjerą ir turėti efektyvesnę, na, tokią efektyvesnę valdžią, gal kritikos stabdant tam tikrą atakavimą iš opozicijos nuolatinio. Olegai, kaip jums atrodo, turi šansų Mindaugas Sinkevičius būti efektyvesniu ir populiaresniu premjeru nei iki šiol du buvę socdemai?
11: O, klausimas geras. Manau, turi kaip žmogus, kuris dabar ateina ir prieš tai buvo toks fonas, sakyčiau, tikrai nelabai gal kokybiškas, tai tame fone parodyti tam tikrą energiją ir bandymą veikti ir kažką daryti, jau gali kažkiek laimėti tų taškų, tai taip labai aptakiai, jeigu kalbėti apie tą populiarumą ir norą atrodyti kaip toks efektyvus premjeras, reiškia, kuris kažką darys, tai aš sakyčiau, kad taip, bet tam tikrų detalių niuansų labai daug yra. Ir
10: niekad tu nežinai už kampo, kas tavęs laukia. Iš tikrųjų, darbe ir išorinė aplinka labai temta, sakykim, tiesiai pakalbėsim apie ją netrukus, bet, na, čia matyt, niekad nežinai, kur gali kokią duobę įvirsti.
11: Taip, ir sakyčiau, čia labai, labai sudėtinga būtų komentuoti ir žiūrėti į priekį, kas ir kaip bus, nes kol kas tikrai, sakau, fonas buvo toks, kad ant tame fone tu gali pasirodyti kažkiek taip, bet toliau matysim.
10: Bent socdemų turbūt palaikymas gali būti tvirtesnis, kuo šiek tiek galbūt stigo ir prieš tai buvo esi premjerė Ingai Ruginienė, tas toks vis tiek naujas žmogus partijai, naujokas, čia jau yra tos visos atidirbtos turbūt partiniai tinklai ir įtakos visos ir palaikymo grupės galbūt stabilesnės, bet Sauliau, kaip jums atrodo, yra šansų su premjeru populiarimu, čia atskiras klausimas, turbūt nei vienas neužsiaugino ties šitas pareigas to reitingo, bet kaip gali sektis Sinkevičiui jūsų nuomonė, kiek efektyviai sugebės dirbti?
12: Tai reitingų prasme tikrai nepasieks stebuklų, nes kaip

0: visos galimybės yra Mindaugui Sinkevičiui būti efektyvesniam premjerui negu Inga Ruginienė, tai dėl dviejų dalykų. Pirma, vyriausybėje jis tikrai turi savo komandą, a kitai yra akivaizdu iš įvykusių pokyčių. Na, jeigu nežiūrėti demokratų deleguotų ir valstiečių deleguotų ministrų, kur jau ten pačios politinės jėgos nusisprendė, bet kažkaip tikiu, kad nebus kažkokių papildomų įtampų, tai socialdemokratų deleguoti ministrai visi yra Mindaugo Sinkevičiaus komandos nariai, skyrus Kęstutį Budrį, užsienio reikalų ministrą, kur aišku prezidentas pareikalavo, kad liktų. Tai, tai efektyvesnis kabinetas šiaja prasme.
1: O Seime minus 10 balsų, jeigu tiksliai suskaičiau, 75 šitos daugumos ir 85 buvusios, čia kaip atsiliept gali?
0: Čia minus 10 balsų skaičiuoja į koalicijų, ne?
1: Daugumą, nu tai bendra dauguma, kurios, kur sprendimam priimt būtina.
0: 75 balsai, šiaip jau neslėpkim, plus keletas Seimo mišrūnų, tų vadinamų iš mišrės grupės, kurie nuosekliai palaiko koalicijos sprendimus, šiaip jau yra gana komfortiška dauguma. Lietuvoje 85 su Nemuno Aušra buvo tokia, nu, gali sakyti, nepadariai didelė, tikrai neįprasto dydžio valdančioji koalicija. Tai aš manau, kad ir demokratijai bus veika, daugiau kalbėtis reikės socialdemokratams, na, bet kitas dalykas, kas yra labai svarbus, kad vėlgi, atsakant klausimą į efektyvumą, tai viena, vyriausybės sudėtis, antra, neabejotinas Mindaugo Sinkevičiaus autoritetas partijoje ir frakcijoje. Tikrai lems priimamus.
1: Tai čia stabilizuojantis tam tikrą prasme veiksnys, šitą prasme bus lengviau socdemams. Bet kągi, darom trūkėlę reklamai, reikia duoklę atiduoti, Saulius ir Olegas, grįšim netrukus, likit su mūsų radiju.

0: ir komentarai.
1: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia Žinių radijas.

0: ir komentarai.
1: Taigi, bičiulės ir bičiuliai, mes grįžtam prie mikrofonų. Jeigu turit noro reaguoti tai, kas čia kalbama, žinių radio programėlė atvira. Kalbam dabar apie vyriausybės naujos startą. Ką jūs galvojat, ar efektyvesnis ir populiaresnis gali būti Mindaugo Sinkevičiaus kabineto darbas šia prasme? Ką jūs manot apie jį? Brūkštelkit repliką ar klausimą ar komentarą. Netrukus kalbėsim, aišku, tokia temų grandinėlė judam, bet staptelkim ties viena probleminė vieta, kurią nežinau, kiek tai probleminė vieta, sureaguos turbūt mano pašnekovai. Egidijus Kūris, žinomas teisės profesorius, buvęs Europos žmogaus teisių teismo teisės, konstitucinio teismo pirmininkas, tikrai žmogus su didžiulė kompetencija teisinė, pasakė gana griežtą tokį griežtą vertinimą, kad šita Sinkevičiaus vyriausybė pradėjo nuo false starto, tokio blogo starto, nelegalaus, netgi sakykim, starto, anksčiau išbėgo neįgalėjo, nesusitvarkė, liaudiškai kalbant, visų popierių, visos chronologinės eigos, ko reikalauja 92 konstitucijos straipsnis, kaip viskas turi atrodyt. Na, socdemai išvelnino, kad čia maždaug ir konservatoriai panašiai darė. Konservatoriai pareiškė, kad jie organizuos kreipimas į konstitucinį teismą. Jo dar nemačiau, ar jis yra šiaip labai įdomu, ar jisai bus. Ir dar įdomiau, ką gali pasakyti konstitucinis teismas, kokia tvarka jisai nagrinė šitą kreipimas ir ar gali konstitucinis teismas kvestionuoti legitimumą vyriausybės ir jeigu kvestionuoti, kokios tada pasiekmes. Nu, žodžiu, klausimų čia labai rimtų gali kilti daug, bet socdemai, kaip suprantu, nesureikšmina situacijos. Sauliau, reiktų ją sureikšminti ar ne šitoj vietoj, kaip vertinti?
2: Reikėtų, bet ar tai aš šitą

0: situacija gali sukelti kažkokių katastrofinių pasiekmių, aš abejočiau. Tai dabar, kaip prie šito klausimo galima prieiti per kelis dalykus, aš tai visai dar ir pasakyčiau, kad visi gali būti teisūs šitoje situacijoje, nes jeigu mes skaitytume tą Konstitucijos 92 straipsnį, apie kurį dabar čia diskutuojam, jisai tarsi nusako, kad vyriausybės sudėtis turi būti patvirtinta pirmiau, negu yra pateikiama jos programa. Logiška, nes suprask, kaip pateikinėti vyriausybės programą, kai nėra vyriausybės. Tai ir konstitucija to pačiu irgi tam tikrą chronologiją, na, gali sakyti, užkoduoja šito procesą. Tie, kurie sako, kad viskas čia yra gerai, irgi turi argumentą, minėdami tai, kad vyriausybės programa šioji Mindaugo Sinkevičiaus buvo registruota anksčiau negu patvirtintas ministrų kabinetas, bet pateikta kaip pateikimas teisėkūros proceso stadija, pateikimas Seime įvyko vėliau, negu kad buvo patvirtintas ministrų kabinetas. Tai anoji pusė turi šitą argumentą ir aš tikrai tiesiog norėjau pagarsinti ir pasakyti, kad dar čia neaišku, kuris iš tikrųjų teisus, ta prasme, yra profesoriaus Kūrio argumentai, yra pakankamai rimti, šitas irgi yra pakankamai rimtas. Bet atsakant į klausimą, kaipgi gali būti, jeigu konstitucinis teismas visgi nuspręstų, kad šita vyriausybė buvo sudaryta, nesilaikant konstitucijos, kitaip
1: tariant. O bus kreipimasis, Sauliau, jūs nebejojat, konservatoriai nenumuilint šitos temos?
0: Aš nelabai matau prasmės, kodėl turėtų, nebent bijo truputėlį apsikvailinti dėl to, kad patys.
1: Sako, kad ir jie ten keliom valandom galėjo tą patį padaryti ir čia šita vieta turbūt gali juos atbaidyti nuo kreipimosi, kad tu gali tept kitą tuo, ko pats kvepi liaudiškai kalbant, bet čia labai įdomu, ar jie darys tą ar ne.
0: Buvo žurnalistų, kurie pasidomėjo konkrečiai teisės aktų projektų registravimo sistemoje ir pamatė, kad 20 metais gruodžio 7 dieną, kai buvo sudaroma Šimonytės vyriausybė, 1,5 valandos anksčiau buvo registruota programa, negu patvirtintas ministrų kabinetas. Yra konservatorių, o ir socialdemokratų partijoje kalbančių žmonių, kad kadangi diena ta pati, tai netaip svarbu, nes, suprask, istorijoje tai lieka ta pati diena registravimo, paties dokumento galiojimo, bet yra, kurie sako priešingai ir sako, jeigu jau laikomės, tai laikomės iki galo.
1: Ir kaip teismas pažiūrės, turbūt niekas nežino šitą situaciją.
0: Žinoma, bet jeigu dar trumpai, Aurimai, panašią situaciją sprendė konstitucinis teismas 16-20 metų kadencijoje prie Skvernelio vyriausybės, kai jei neklystų po prezidento rinkimų Skvernelio vyriausybei reikėjo atsinaujinti įgaliojimus, valstiečiai nutarė vyriausybės programą tvirtinti protokoliniu nutarimu. Ne normaliu Seimo nutarimu, o protokoliniu. Kas reiškia vieną balsavimą, paprastesnės procedūras dokumento priėmimo, norėjo greičiau susisukti paprastai tariant. Ir pralaimėjo jie tą bylą konstitucinėme teisme, konstituciniam teismui pasakius, kad vyriausybės programa turėjo būti patvirtinta normaliai, kaip bet kurios kitos vyriausybės programa. Nesvarbu, kad tai sena nauja vyriausybė, bet vis tiek programa turėjo būti patvirtinta normaliai, nes įvyko vyriausybės atsistatydinimas ir įvyko naujos vyriausybės paskirimas. Tai va, kokios buvo to pasekmės? Netapo visi vyriausybės sprendimai nelegitimus liktol priimti, konstitucinis teismas nustatė nutarimo įsigaliojimo datą, kuri buvo susijusi su vyriausybių kaita po Seimo rinkimų, kitaip tariant pasakė, kad negerai padarėt, nesusitvarkėt, bet nesibuosim mes čia valstybės laivą.
1: Perversmų nerizikuojat, kad, pasakyti, kad vyriausybė nelegitimi, tai jau čia būtų toks labai jau. Tai matyt, socdemai tą įvertina, kad, žodžiu, gali būti pabarimas, bet ant šono laivo verst galbūt nedrįs konstitucinis teismas ir dėl to eina šiek tiek galbūt ir vabank. Olegai, ačiū Sauliau, dėkui už tikrai tokią įvairiapusišką analizę šitos temos ir įdomu, aišku, kokie čia bus tolimesni veiksmai, bet eikim toliau tą savaitės įvykių grandinę. Ir čia turbūt, kaip čia taip paprastai pasakius, Lietuvoj, ypač žmonių, kurie atsakingi už saugumą, už teisėtvarką, tikrai tokia nuotaika dabar yra tokia angliškai sakant, on alert, tokia šiek tiek pavojaus signalas įsijungęs dėl to, kad ir sąjungininkai mus įspėja, kad Putinas gali regsti planus link Baltijos šalių kryptimi, ypač Lenkai čia tokie aktyvūs, kalbėdami dar konkrečiau apie visas netikros vėliavos operacijas, tai, kad Putinas, matydamas tą eskalaciją Rusijoje, populiarumo kritimas savo visuomenės nuotaikų, šiek tiek nuovargį tą karo, gali ryštis tokiam mažam pergalingam jo supratimu karui ir paliesti Baltijos šalis. Kaip minėjau, sąjungininkai mus įspėja, kad bent jau du mėnesiai yra kritiniai mūsų saugumui ir tie įspėjimai yra gana rimti. Olegai, žiūriu laikrodį, gal netidarykim dabar šitos temos, bet aš iš karto jūsų analizės paprašyčiau apie tai, kuo gyvenėsi tie visi perspėjimai ir kaip čia gali, ką gali toliau daryti Putinas ir ko laukti, ypač tas, žinot, rūpjūčio mėno karų prasme, Putino karų prasme yra toks gana mėgiamas, mes matom, atrodo, ir iš dar Gruzijos karo, iš kitų dalykų, kad jisai, na, bando tą vakarų, sakykim, tokį atostogų laikotarpį išnaudočią, bet, na, nebėkim greičiau, nei traukinys važiuoja, netrukus pakomentuosim. Olegas Jerofejevas yra Delfi.ru redaktorius ir Saulius Jakučionis, BNS'o vyriausias redaktorius, po 5 minučių grįžę tęsim laidą.
2: Įvykiai ir komentarai. Žinių radijas.
3: Dabar 9:31.
2: Žinios.
3: Jungtinės valstijos tęsia smūgius Iranui, šis atakuoja kaimyninės Persijos įlankos valstybės, vėl auga naftos kainos. Įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius už pažeidimus baudos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taitytė, laba diena, malonus klausytojai ir Vincentai. Rekordiniam skaičiui jaunuolių išreiškus norą pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT radijoje sako, kad kariuomenė turi didinti pajėgumus priimti daugiau jų. Šiais metais sulaukta daugiau nei 8000 prašymų pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savo norų. Tačiau, pasak Kauno, šiemet planuojama priimti apie 5000 jaunuolių. Išaugusi susidomėjimą tarnybą ministras sieja su visuomenės požiūriu į kintančią saugumo situaciją bei gerėjančiomis sąlygomis kariuomenėje. Savanoriškai tarnybą atlikusiam ir labai gerai įvertintam jaunuoliui po 9 mėnesių išmokami 9000 eurų. Šiandienos rytą artimuosius rytus sudrebino nauja smurto banga. Jungtinės Amerikos valstijos paskelbė apie dar vieną atakų seriją prieš Iraną. Tuo pat metu Kuveitas pranešė apie perimtus dronus, o Irano revoliucinė gvardija pareiškė smogusi priešo vadavietei Sirijoje. Bahreino vidaus reikalų ministerija taip pat nurodė, kad šalyje gaudė oro pavojaus sirenos ir paragino piliečius bei gyventojus vykti artimiausią saugią vietą. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė vakar vėlai vakare paskelbė pradedanti 9 naktį iš eilės smūgių bangą prieš Iraną. Brent naftos kaina šiandien pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio mėnesio. Taip naftos rinka reaguoja į atsinaujinusius susirėmimus tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Nerimaujama dėl ilgalaikių sutrikimų Hormūzo sąsiauryje, per kurį taikos metu yra gabenamas maždaug 1/5 pasaulio naftos ir dujų. Brent naftos kaina šiandien išaugo iki daugiau kaip $90 už barelį. Rusijos sostinės meras šiandien pranešė, kad naktį Maskvos regioną atakavo daugiau nei 400 dronų, nors dauguma jų esą buvo perimti. Rusijos valstybinė naujienų agentūra TA šiandien pranešė, kad Maskvos regione dėl sprogimų sužalojimų į ligoninę paguldyti 6 asmenys, tarp jų 3 užsieniečiai. Kol kas neaišku, ar šie sužalojimai yra tiesiogiai susiję su dronų atakomis. Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalinį ir drabužių aksesuarus. Už pažeidimus numatytos 1000 baudos, skelbia verslo žinios. Šiemet draudimas įsigaliojo tik didelėms įmonėms. Vidutinio dydžio įmonėms reglamento nuostatos pradės galioti nuo 2030 metų. Smulkiam verslui terminų kol kas nėra. Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos duomenimis pagal išmetamos tekstilės kiekį mūsų šalis gerokai lenkia ES vidurkį. Kasmet susidaro apie 50 tūkstančių tonų tekstilės atliekų arba 18 kg vienam gyventojui. Prie laimėtą pasaulio futbolo čempionų titulą šventusios Ispanijos rinktinės mėgino prisišlieti ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, o FIFA vadovas Žanis Infantinas primiktinai bandė nuvesti jį į šalį. Ispanija laimėjo pasaulio čempionato titulą po pratesimo rezultatu 1-0 nugalėjus Argentiną. Taurę nugalėtojų komandos kapitonui Rodri įteikė Trumpas ir Infantinas. Po to Trumpas persimetė keletų žodžių su Ispanijos žaidėjais, kurie rodėsi nekantravo pakelti taurę, tačiau nenorėjo to daryti, kol su jais buvo prezidentas. Galiausiai Trumpas pasitraukė į šoną, tačiau vis tiek pozavo pačiame dešiniajame nugalėtojų nuotraukos krašte.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais palis, vietomis lietų lydės perkūnija. Daugiausia kritulių sulauks Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Kitur lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
6: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Čia Žinių radijas –

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofono. Olegas Jerofejevas, portalo Delfi.ru redaktorius, ir Saulius Jakučionis. Saulius yra Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiasis redaktorius. 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prie mūsų kompanijos prisijungti ir savo repliką ar klausimų pasidalinti. Na, o kita laidos tema, iš tikrųjų, ir Sauliaus interviu su prezidentu Nausėda praėjusią savaitę buvo, kur šita tema irgi buvo labai aukštai, labai svarbi, ką gali toliau daryti Putinas. Prezidentas Nausėda patvirtino, kad yra sustiprinta ir energetinės, ir susisiekimo infrastruktūrų apsauga, yra labai rimtai vertinami įspėjimai, vertinamas grėsmės lygis, jis tikrai yra iškilęs šiuo metu dėl tos, na, Rusijos visos ir degalų krizės eskalacijos primestos Ukrainos, ir tai, kad Baltijos šalis ir Lenkija šiek tiek neramiau miega dėl to, ką čia gali sureaksti Putinas. Bet, Olegai, čia jūsų labiau tas informacinis laukas ir jūsų tema, iš kur šitos visos dabar, šitas nerimas kilęs ir kiek jisai gali būti pagristas, kad Baltijos šalių kryptis gali Putinui pasirodyti kaip galimas taikinys kitas.
2: Aš dar gal pridurčiau, kad paskutiniu metu labai daug visokiausių ten pareiškimų ir ta informacija apie ieškinę dėl diskriminacijos, neva tai rusakalbių ir taip toliau.
1: Etnocidai visokie iš Rusijos surmo ten taip.
2: O paskutinis berods buvo apie tai, kad mes planuojam deportuoti čia rusakalbius iš Lietuvos ten, iš Latvijos ir iš Estijos.
1: Tai yra visiška nesąmonė. Tai niekur nėra apie tai nei galvojama, nei kalbama.
2: Ir kaip dėmesį, dar vienas dalykas, rusakalbiai, tai čia tokia sąvoka, kad čia yra ir gali būti ir piliečiai, ir tie patys migrantai, nu, bet kas, ta prasme, net ir galbūt jūs, jeigu jūs rusiškai kažkiek kalbat. Tai,
1: pilknai, jeigu ką, bet...
2: žinot, jeigu nori labai, tai ir tas pilknai.
1: Pagali rasi, jeigu nori.
2: Taip, tai va. Ir tų tokių žinučių paskutiniu metu gana daug, gal dėl to, kad iš tikrųjų ta situacija pačioje Rusijoje, aš trečią kartą ar už kiek čia paimsim 2 mėnesių laikotarpį pas jūs dalyvauju, Aurimai, Lietuvose, ir kas kart kalbu apie tai, kad vėl pasirodė informacija apie tai, kad Putino reitingai žemyn. Aišku, ten ne 10%, ne 20%, bet paskutinę savaitę prieš tai buvusi, kiek teko domėtis ir skaityti čia berods 5% punktai, ten kitos apklausos rodo, kad 2%.
1: Bet trendas matom... yra į apačią, kad žmonės pavargo nuo karo, rusai, galim sakyti taip tiesiai šviesiai, ypač ta dabar degalų krizė, kad tas karo nuovargis, ta sąvoka yra, na, nežinau, kiek ten dar iki to piko karo nuovargio, bet auga visuomeniai.
2: Iki piko gal dar reikia labai ilgai galbūt ir laukti, nes iš tikrųjų tos nuotaikos labai tokios, kaip čia pasakius, nėra tokio vieno trendo, kaip dabar madinga sakyti, jo, nes iš vienos pusės kaip ir nuovargis yra, iš kitos pusės duomenys rodo, kad operacija, reiškia, karą kariuomenė, žmonės kaip ir palaiko. Yra toksai jausmas dėl tokio nesaugumo viduje, dėl neapibrieštumo, kas ten bus ateity, bet iš kitos pusės žmonės taip linkia kiekvienas už save gyventi ir išgyventi, nes aš žiūriu, ten labai daug tokių optimistinių žinučių buvo apie tai, kad tie smūgiai padarys tiek žalos, kad galbūt rusai, čia vėlgi toksai wishful thinking, galbūt išeis į gatves ir pradės ten kovoti su Putinu, bet vietoj to žmonės, nu ką padaro, ten giriasi tom, kad su dirbtiniu intelektu pagalba sukūrė programėlę, ir ta programėlė padeda surasti, reiškia, kur yra kokioj kur kolonėliai kūro, kad tu spėtum nuvažiuoti, paimti ir taip toliau. Ir taip padaryta visos Rusijos mastu. Bet iš kitos pusės vis tiek ta situacija nėra tokia gera Putinui, ir apie kažkokį įsiveržimą, karą su mumis gal aš nedrįšiau taip toli ir kalbėti, bet kad kažkokių provokacijų gali būti, tai čia yra nuolatinė mūsų tokia būsina.
1: Kažkam visuomenė gali būti ruošiama, sakykim, tais visais informaciniais pranešimais, kur vyksta tam tikras dėl paruošimo.
2: kai mes jau matėm ir tos bandymus, ir tos padygimus, ir įvairiuose Europos šalyse, ir tame tarp ir pas mus, kaip lengva papirkinėti ir ieškoti už pinigus, reiškia, ten ar jauną žmogų, ar kitą, kuris kažką galėtų padaryti, tu darai ne savo rankom. Tai čia toks, tokių hybridinių galimybių jo turi gana daug. Ir šitoj vietoj, nu, tikrai įdirbis ten yra. Bet kalbant apie tos karinius veiksmus, aš gal naudodamas progą, leiskit man pareklamuoti artimiausių laikų, Delfi bus interviu su Viktoru Suvorovu, čia yra buvęs Viktor Vladimiro Suvorovio Vizūnas, buvęs kariškis, kuris pabėgo...
1: Rusijos karinės žvalgybos.
2: Žvalgybos, taip, kuris pabėgo 76 ar 8 metais iš Šveicarijos į Londoną. Ir jis ten gyveno, parašė tą knygą apie antrą pasaulinį karą. Čia buvo toksai proveržys savotiškas, kai jis parodė, kad iš tikrųjų Stalinas planavo... faktiškai bandė įrodyti, kad Stalinas planavo ir įtikinamai gana pradėti karą, o ne Hitleris, o Hitleris tik tai jau matydamas, kad tas karas bus, tiesiog jam neliko kitos išties, kaip pačiam užpulti Sovietų Sąjungą. Tai jis, man atrodo, va, ten vienas punktas gerai pasakė, kad žiūrėkit, nes klausimas buvo, kur žiūrėti? Reiškia, vat ar bus, ar
1: kam ruoštis.
2: Kam ruoštis. Tai sakau, žiūrėkit į logistiką. Jeigu ten kažkas vyksta, daliniai, judėjimas, sandėliai, ten daugiau koncentracijos kažkokių ten kariškių ir taip toliau, taip toliau, tai čia, nu, neišvengime tada kažkoks rimtas dalykas. Mhm. Bet mes, kaip aš suprantu, kol kas nuo tokių tokių požymių, reiškia, ir tokios situacijos pasienė aplinkui, nu, kaip ir nematom, nu, paskutiniu metu tikrai nebuvo tokios informacijos.
1: Turbūt dar ir mūsų žvalgyba nuolat primena, kad realiai, nu, nėra iš ko dabar tos kelias dešimtinės tūkstančių armijos, matant, kokia yra fronto linija, kokio ilgio, kokios ten problemos. Čia galbūt remiasi tokia šiek tiek, žinot, tokia paradigma, kad kol Rusas įklintas Ukrainoje, tol jis nieko rimto, didelio suplanuoti negali, bet aišku, mažų dalykų pilna čia gali padaryti.
2: Taip, čia belieka tik tai pasakyti, kad taip, reikia būti budriems ir žiūrėti, kad tos hybridinės galimybės, kurios, aišku, egzistuoja, kad Rusai nepasinaudotų jomis.
1: Kuo, Sauliau, jūs, vat ir su prezidentu Nausėdagi kalbėjote na savaitę, kuo remiasi ta tokia vat laikysena, kad gali kažkas čia būti, vis dėlto tokios spekuliacijos prasidėjo, informacinis fonas, ypač iš Lenkų, dėl tos netikros vėliavos operacijų, vat koks yra jų pagrindas, šito viso nerimo pagrindas, kodėl dabar jos kilo, ar tai, kad na vat, ką ir Olegas sakė, Putino reitingas krenta ir Rusijos visuomenė kažkaip, tai žinot, reitingas krenta, bet Putinas vis tiek nenori baigti karo, nors tos antikarinės nuotaikos lyg ir Rusijoje irgi levada rodo, kad žmonių jau pavargusi nuo karo didėja, bet na, turbūt Putinas ne iš tų, kuris atsilieps į šitas nuotaikas ir sakys, dabar baigiam viską, bet Sauliau, kas čia vyksta jūsų akimis?
0: Pagrindas šitų kalbų, na taip objektyviai, tai yra žvalgybos duomenys pastaruoju metu signalizuojantis įvairių šalių vadovams, kad Rusai gali planuoti tokius dalykus ir iš esmės to žvalgybos duomenys praėjusią savaitę ir pagarsino šalių lyderiai. Prezidentas duodamas man interviu, kitą dieną Latvijos prezidentas atvykęs į Lietuvą valstybinio vizito irgi kalbėjo apie tai, na, pakankamai aiškiai per daug neslėdamas Lenkai.
1: Net aiškiai pasakė, artimiausi du mėnesiai bus labai svarbus, vat net matyt su datom tam tikrom yra perspėjimai žvalgybų.
0: Taip, taip, visiškai taip. Tai priežastis, kas tai skatina, aišku, kad labiausiai turbūt susijusios su tuo, kad rusams pastaruoju metu nesiseka mūšio laukia Ukrainoje, jie yra įklimpę, jų teritoriniai laimėjimai yra iš esmės sustoję, lyginant su tuo, kokius resursus jie tenai meta į tą karą jau penktus metus. Ir tai skatina Rusijos prezidentą galvoti apie kitus būdus, kaip du dalykus pasiekti. Tai pirma, pateikti savo visuomeniai kažką kaip kažkokią pergalę. O antras dalykas, ir čia yra nesibaigintis Rusijos režimo tikslas nuo šito karo pradžios, atgrasyti didžiausias Ukrainos rėmėjas nuo paramos Ukrainai. Kitaip tariant, padaryti kažką tokio, kad arba taip išgąsdinti, arba taip pakeisti nuomonę, kad tiesiog Ukraina nustotų remti. Su to buvo susiję visi pastarojo meto aktai sabotažo vykę Europos šalyse, įskaitant ir mūsų regione, įskaitant ir Lietuvoje. Visa ta karinga retorika irgi tikrai nebūtinai susijusi su to, kad Rusija čia ruošiasi kažkam dabar konvencinio arba ne, bet gali būti susijusi su to, kad namuose Putin reikia kovą laimėti irgi dėl populiarumo, o ne tik karą ir ne tik prieš vakarus. Tai aš suprantu, kad vakarų šalis viešindamas tokio pobūdžio žvalgybos informaciją rėmėsi logika tokia pačia, kaip kad ir prieš karą Ukrainoje, bando eiti keliu, kur nori pasakyti rusams, kad mes žinom, ką jūs darot, žinom, ką jūs planuojat, nu, maždaug va jums faktai ant stalo ir žinokit, kad mes žinom. Ir mūsų mes ir mūsų visuomenės tam bus pasiruošusios, todėl net nebandykit.
1: Aišku, visuomenė, sakot, mūsų valstybės 5 karo metai jau turim būti kokybiškai pasiruošę, ypač tos tiesiogiai atsakingos už saugumą institucijos, bet, na, beje, Olegai, replika mūsų klausytas metė, kai jūs citavot Suvorovą, kad žiūrėkit logistiką ir karinių dalinių judėjimą, kas yra logiška, tai matyt, čia tie dalykai jau vakarų žvalgybų nuolat yra stebimi, tos didelės sankaupos karių ar ten kokių ginklų sandėliavimo, bet klausytos, sakot, dėmesį, kad karas pasikeitęs, dronai, kur nereikia tau jokių ten sandėliavimų pasieniuose, tai nėra ta pozicinio kažkokio karo operacija, kur ar okupacija, ar agresija, aneksija, kažkokia va tradiciškai žali žmogeliukai, bet pasalūniškas dronų karas, dronų spiečiai, balistinės raketos, jos neką mažiau gali pridaryti bėdų ir žalos šalims nei kažkokios konvencinės kinetinės operacijos, tradicinės kariuomenės turiuomenį.
2: Be abejo, aš su tuo pilnai sutinku, bet jeigu mes kalbam apie kažkokį rimtesnį veiksmą priešais mus ar mūsų sąjungininkus, tai be abejo, jeigu ten kažkur kažkokį šalį skraido dronai, tai iš paskos vis tiek anksčiau ar vėliau turėtų ateiti kažkas, kuris ten norėtų kažką daryti kitoj šaly. Nu, tarkim, okupuoti ar dar. Nu, įsivaizduokim savo tokią situaciją. Be abejo, dėl žalos, tai žala gali būti didžiulė, jeigu...
1: Ir pastebėti tą, sakykim, ką sakėt, yra itin sudėtinga, kai dronai gali skristi 1500 ar daugiau kilometrų.
2: Kilometrų ir mes jau...
1: Reaktyviniai dronai, greičiai visai kiti. Tai.
2: Ir matėm, kad dėja, bet keli atvejai, kurie buvo pas mūsų dronais ir pas mūsų kaimynus, nu, nelabai mes sugebėjom ten laikų pastebėti.
1: Tai va, čia ir klausimas, kiek mes padarėm išvadas ir tai antidroniniai gynybai šiam kokybiškai pasiruošę. Čia turbūt kertinis klausimas.
2: Taip. Esminis tik
1: tai. Esminis tikrai klausimas, kiek mes savo susitvarkę oro gynybą ir visas tas ir stebėjimo aptikimo sistemas. Ir vat, kaip Olega sako, buvę incidentai parodė, kad ne viskas kaip sviestų patepta.
0: Aš galiu pritarti, nesame mes iki galo pasiruošę, bet kalbėdami adekvačiai, aišku, turim kalbėti ir apie tikslą, o kamgi turime būti pasiruošę. Ar turime, pavyzdžiui, būti pasiruošę padaryti kiekvieną Lietuvos oro erdvės centimetrą tokiu, į kurį įskridus kažkokiai priemoniai, kad ir kokia jį bebūtų, jį būtų numušta. Tai suprantu, kad tai niekada nebuvo Lietuvos oro gynybos strategija ir taktika. Ir čia, jeigu mes iš tikrųjų kaip piliečiai pagidautume tokio rezultato, tada, taip sakant, turėtume formuoti tokią paklausą politikams, bet gynybos biudžetas turėtų ne 5, o 10% siekti BVP, jeigu mes čia per artimiausius metus ketintume išvystyti kažką tokio lygio. Bet jeigu kalbame apie šiai dienai adekvačius lūkesčius, tai yra ką įmanoma padaryti, na tai turėjome tų incidentų, kai dronai skrido į Lietuvą ir pastebėti ir ne, bet mes ne visai žinome, kaip mūsų oro gynybos sistema reaguotų į atvejus, kai yra taikomasi. Kai ne šiaip virš kaimo skrenda kažkur, bet kai yra taikomasi, nežinau, į valdžios pastatus, nu čia kaip pavyzdys. į infrastruktūrą, kažkokią nors viešąją, arba, pavyzdžiui, karinę, arba kritinę, kokią nors energetinę susisiekimą. Šito nežinom, kaip mūsų sistemos reaguotų. Noriu tikėti, kaip pilietis, kad ne iki galo žinome ir apie turimas mūsų valstybės priemonės reaguoti, kai jau iš tikrųjų nutiktų kažkas tokio. Tai aš jo kažkaip šitoj diskusijoje.
1: Nu, labai tikėkimas, kad žodžiu, čia daug ko turbūt ir viešos informacijos gal ir trūksta iš viešų šaltinių, bet bent jau tikėkimas, kad pamokos yra išmoktos tų 5 metų karo, kad pamokos yra padarytos ir šitose platumose, įskaitant Lietuvą, irgi yra apie tai labai rimtai galvojama. Mūsų kaip žurnalistų darbas atkreipdėmės ir kelt klausimus, spausti valdžią, spausti generolus, kad jie viską darytų, kad Lietuva būtų saugi šalis visom prasmėm, oro, sausumos ir visom kitom, nežinau, su tais biudžetais, aišku, čia didelis klausimas, tankai, dronai, čia daug prioritetų ir ginšų pagimdės ir karštoro, bet sukim dar šiek tiek paskutinę, turbūt jau žiūriu laikrodį temą mūsų eteryje. Be to, kas čia per savaitę vyrė ir buvo įdomu, ta šiukšlių krizė Vilniuje. Bičiuliai, kokio masto tai yra problema, aš peržiūrėjau tuos irgi šiek tiek primirštus dalykus ir tą gaisrą prieš gerus metus vykusi deginimo gamykloje ir suprantu, kad pajėgumai tos gamyklos nebuvo per tuos gerus metus atstatyti, tai irgi kelia visokių klausimų, kodėl vis dėlto, nu tai yra privatus objektas, bet kodėl ta infrastruktūra per tokį ilgą laiko tarpą nebuvo susitarta dėl jos sutvarkymo ir dabar štai turim, ką turim. Nežinau, Olegai, kuo čia kvepia tas šiukšlių kvapas Vilniuje ir kokias mintis jums kelia pirmiausiai, kas čia už šitą betvarkę turėtų būti labiausiai atsakingas, sostinės valdžia, privatininkas ar dar kažkas trečias.
2: Aš, Aurimai, prisipažinsiu ir jūsų klausytojams, kad nesu labai įsigilinęs į šitą temą, tai nenoriu labai spekuliuoti, bet po visų tų krizių, ne tik šitų ir kitų, matyt, reikės rimtai pagalvoti apie kainą. Tiek norėčiau pasakyti galbūt.
1: Nu, apie kainą čia, žinot, visokių gazdinimų yra, kad ta kaina gali keistis, bet Sauliau, jūs sakate temą, kas čia pamokų neišmoko ir nepadarė vat, kokybiškų sistemų ir priėm prie šito liepto galo?
0: Žinokit, man tikrai, tikrai sunku daryti išvadas ir sakyti apie kažką, kad kažkas yra labiausiai atsakingas, nes aš šiaip neatmesčiau, kad su šita visa situacija mes čia gal ir iki kažkokio teisminio aiškinimosi galime nueiti. Tai kažkaip tikrai nesinorėtų spekuliuoti, bet žinot, kaip doro žurnalistas ir save raginu ir noriu visuomenę paraginti, na, tokiais aštriais klausimais, politiniais. Na, neskubėt tikėt čia savaime vienu Facebooko įrašu, vienu postu, kuris garsiau rėkia, kuris čia dabar labiausiai kaltas, kuris skambesnį retoriką naudoja. Vis tiek, kažkaip kviečiu skaityti tą kokybišką žiniasklaidą, objektyviai nušviečiančią apie įvykius, atspindinčią visų pusių nuomonę, nes taip, žinot, pavieniai skaitydamas, tai gali suprasti, kad ir viena ten ginčio pusė turi savo argumentų, ir kita ginčio pusė turi savo argumentų. Tikrai nenormalu nesusitarkyta infrastruktūra per šitiek laiko, kas dėl to atsakingas, gali sakyti, kad visi atsakingi, kažkiek ir privatininkas, kažkiek atsakingas, kažkiek ir savivaldybė atsakinga, kad nespaudė kažkodėl. Na, arba nesignalizavo visuomenėje apie šitą situaciją anksčiau. Kodėl apskritai tik praėjusią savaitę taip gan staigiai sužinojom apskritai apie šitą situaciją. Taigi problema, tai tęsiasi negana netrumpai. Iš esmės Elektrėnai išjudino, atsisakė priimti tas atlikas ir sužinojom, kad čia turim fakelą Vilniuje. Tai šiaip tai irgi, nu taip.
1: Ir nežinau, koks čia sprendimas greitas ar apskritai manomas, kaip tą visą sankaupą dabar sutvarkyti galima būtų.
0: Tikrai nebus greito sprendimo, bet turbūt realiausias, na, tikrai tai bus tvarkoma ne Vilniuje, neįmanoma. Tikrai bus ieškoma būdų padalinti tas atliekas po įvairius Lietuvos regionus. Galimai bus skelbiama valstybės lygio ekstremali situacija, na, akivaizdu, kad
1: šiandien premjeras šaukia pasitarimą dėl to.
0: Tai tapo valstybės problema. Šita problema tapo valstybės problema ir akivaizdu, kad jai tikrai tokių reikės ir nestandartinių sprendimų ir tikrai ne vienerius metus mes čia užtruksime, kol susitvarkysim iki galo.
1: Bet akivaizdžiai pamatėm, turbūt vis tiek tai yra kritinė infrastruktūra. Šiuklės tai yra, na, aš taip įsivaizduoju, mes čia apie karinius dalykus ką tik kalbėjom, bet tai nu, yra kritiniai dalykai. Valstybė turi galvoti apie kažkokį sistemų dubliavimą, kas būtų, jeigu vienas išeina iš rikiuotės, koks algoritmas įsijungia, kaip greitai valdoma situacija ir panašu, kad šitoj vietoj, bet užstrigom tose ir politiniuose snukiadaužiuose tokio, žinai, kas kaltas ir tose teisiniuose dalykuose ir vat, na, šitoj vietoj kažkaip matyt pamoka visai valstybei, kad turėt sudubliuotus mechanizmus, neduok dėvę vieną išmušą iš rikiuotės, ką darom ir greitai juos įsijungiančius, tai man, sakau, irgi nelabai susipažinusiam taip detaliai, bet taip sistemiškai galvojant, kad tas turėtų būti padaryta. Man labai keista, kad tokie objektai praeitą savaitę klausiau per žinių radiją laidą, nežinau, tokios išsamios analizės, bet, pavyzdžiui, nedraustas toks objektas buvo, ar ten draudimo įmokos, ar kažkokie kiti apribojimai, bet, na, nuo gaisro draustis tokius objektus, man atrodo, turėtų būti beveik privaloma, nežinau, kaip kitose šalyse. Bet čia tokie logiški klausimai kylantis žurnalisto galvoje, nežinau, reiktų juos atsakymo legai sulaukti kažkokio adekvataus, kas šį vyko.
2: Norėčiau tik tai pasakyti, kad taip mes daug kalbam, vat kaip teisingai pastebėjau, Rimai, daug kalbam apie provokacijų grėsmį ir taip toliau, bet turim ir patys savo daržą taip susitvarkyti jame, kad nu, nebūtų kažkokių problemų, kad nepasinaudotų ir kažkas kitas.
1: Žinodami, kad mes priklausomi nuo vieno kažkokio
2: šaltinio. Vieno, elementarus reikalai. Tai vat čia, man atrodo, čia daug klausimų bus Vilniaus savivaldybėje.
1: Matysim, kaip čia juos įsrieps savivaldybė ir visi kiti veikėjai aplink šitą šiukšlių krizę susirinkę. Olegas Jerofejevas, portalo Delfi.ru, vyriausiasis redaktorius, Saulius Jakučionis, Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiasis redaktorius. Ačiū, kad šiandien prisijungė, dėkui kolegoms už laiką, už profesionalius komentarus, o tiems, kurie klausosi, malonių vasariškų dienų, likit su Žinių radiju.
3: Ir komentarai. Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi. Čia Žinių radijas.
4: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
5: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
6: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
7: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
8: Sveiki visi, laida Ekonominiai Pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
9: Sveiki, Žinių radio klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
4: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
3: Sporto naujienos iš pagrindinių Lietuvos ir viso pasaulio varžybų. Glaustai, aiškiai ir vienoje vietoje. Komentarai, rezultatai ir prognozės pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienį 7.30 ir 8.30.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
3: Žinių radijas.
10: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
3: Žinios.
10: Premjeras šaukia pasitarimą dėl Vilniaus regiono atliekų krizės. Paskirtas laikinasis Marijampolės meras. Ukraina kaltina Rusiją dėl mirtino smūgio Turkijos krovininiam laivui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Tęsiantis šiukšlių krizai po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien šaukia pasitarimą. Anksčiau Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sakė, jog šiandien turėtų paaiškėti situacijos suvaldymo planas. Anot jo, jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo su visomis atliekų rūšiavimo grandinės dalyvėmis, trečiadienį galėtų būti skelbiama ekstremali situacija visoje šalyje. Ją paskelbus atliekų srautą iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus jų rūšiavimo centrus. Vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodaus įgaliojimus, laikinai mero pareigas į socialdemokratas Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Tokį sprendimą priėmė šiandien posėdžiavusi Marijampolės savivaldybės taryba. Tumelis šias pareigas eis iki kitame atvykstančių savivaldos rinkimų. Laikinojo mero prireikė Lietuvos apeliaciniam teismui Marijampolės merą pripažinus kaltu Čekiukų byloje. Šis teismas paskelbė, kad Isoda suklastojo išlaidų suvestinės ir ataskaitas, juose nurodė tikrovės netitinkančius duomenis apie patirtas degalų, telefono bei interneto ryšio išlaidas. Taip meras įgijo beveik 500 000 eurų vertės turtą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 28 neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 2 migrantus, o Lenkijoje bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 9,5 neteisėtų migrantų. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui su šeima nusprendus likti gyventi bute Jonavoje ir nesikelti į rezidenciją Turniškėse, vadovybės apsaugos tarnyba žada prisitaikyti prie politikos sprendimo. Apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Paulius Nemira sako, kad tiesiog teks kitaip organizuoti darbą ir turėti dar daugiau išvykų iš Vilniaus. Sinkevičius nėra pirmasis premjeras gyvenantis bute. Premjeru buvęs Andrius Kubilius, kurį laiko gyveno daugiabučiame name Vilniuje Mildos gatvėje. Pirmuosius 2 kadencijos metus daugiabutyje prie Vingio parko gyveno ir tuometinis premjeras Algirdas Butkevičius. Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per Rusijos raketų smūgį Turkijos krovininiam laivui gabenusiam grūdus žuvo 6 žmonės, o dar 4 dingo. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Maskva surengė naują raketų ataką prieš Kyjivą. Rusija paleido 3 sparnuotasias raketas į laivą, kai šis paliko kovo zoną su grūdų kroviniu. Įgulą sudarė Sirijos ir Indijos piliečiai, laivas buvo atakuotas netoli Odesos, kai išplaukė iš uosto. Vakarų Ispanijoje sugrivus fontanui, ant kurio lipo švenčianti žmonės, vienas paauglys žuvo, dar keli buvo sužeisti, žuvusiam paaugliui 13 metų. Nelaimė įvyko, kai šalis šventė pergalę pasaulio futbolo čempionate, kur Ispanijos rinktinė 1-0 nugalėjo Argentiną. Pietų Prancūzijoje sparčiai plintantis miško gaisras privertė evakuoti 10 namų, su liepsnomis kovoja daugiau nei 600 ugniagesių, vandenį lyja lėktuvai. Po kelias dienas tvyrusio didelio karščio gaisras kilo Varo regione prie Viduržemio jūros, jį pakurstė stiprus vėjas ir išsausėjusi augmenyje. Pietų Prancūzija patiria dar vieną karščio bangą šeštadienį, kai kur Varo regione temperatūra viršio 40 laipsnių. Karštis tęsis ir šiandien.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
11: Orų prognozę pristato
12: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
13: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais palis, vietomis lietų lydės per kūniją. Daugiausia kritulių sulauks Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Kitur lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
14: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
15: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
11: Laida Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
11: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
16: Čia Žinių radijas.
10: Kas po mūsų?
17: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
18: Sveiki Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kariniauskaitė. Vandens telkiniai vis dažniau nusidažo žalia spalva. Vieni tai laiko įprastu vasaros reiškiniu, kiti įspėja, kad tai signalas apie prastėjančią vandens ekosistemų būklę. Ar žydintis vanduo tampa nauja klimato kaitos realybė, kiek prie to prisideda tarša, o kokias pasekmes tai turi žuvims ir visai gyvybei po vandeniu. Apie tai kalbėsime su gamtos tyrimų centro vyresniuoju mokslo darbuotoju, daktaru Sigitu Šulčiumi. Sveiki.
19: Sveiki.
18: Tai norėčiau taip laidą ir pradėti, kad galbūt paaiškintumėt klausytojui, kuris nelabai gal žino, kas iš tiesų yra tas vandens žydėjimas ir kas vyksta tuo metu, kai vanduo pradeda žydėti vandens telkinyje.
19: Tai vandens žydėjimas, paprastai tariant, yra labai intensyvus dumblių arba melsvabakterių dauginimasis vandens telkiniai. Jisai dažniausiai mūsų klimato juostoje, jis atsitinka dažniausiai vasarą, kai oro temperatūra pakankamai sušyla, būna pakankamai saulės. Tai yra du pagrindiniai dalykai, kurie skatina melsvabakterių arba dumblių vystimasi ir tada, kai jų prisidaro labai daug, mes tai vadiname vandens žydėjimu. Vandens žydėjimas pats savaime, na, jis yra eutrofikacijos tokio reiškinio, kai mes į vandens telkinį, taip sakant, prileidžiam labai daug visokių maistinių medžiagų. Taigi tuo būdu taip papildydami tas palankias sąlygas jų vystymuose ir žydėjimo atsiradimui ežeruose, jūrose, vandens telkiniuose.
18: O ar Lietuvoje yra telkinių, kurie ypač linkia žydėti?
19: Turbūt ryškiausias pavyzdys būtų Kuršių Marios ir Baltijos jūra. Iš tokių, o daugiau mažiau įvairūs Lietuvos ežerai žydė vasaromis, tik taip tarp jų būna skirtingos rūšys. Vienur žydė vienos rūšys, kitur kitos. Tai, bet taip, tai yra pakankamai dažnas reiškinys.
18: O ar galima prognozuoti, kada tas žydėjimas prasidės?
19: Galima su tam tikra paklaida galima prognozuoti. Mes žinom tas, va, kaip aš minėjau, palankias sąlygas, dėl ko gali vystytis arba atsirasti tie žydėjimai. Tai mes galim nuspėti, kad jie atsiras, bet aišku yra ta vadinama trumpoji variacija, kuris skiriasi tarp metų. Jeigu mes nors ir prognozuojam karštą vasaros dieną, bet va čia kaip įvykė praeitos savaitės tos stiprios, pavyzdžiui, liūtis, audros, na jos nėra tos palankios sąlygos žydėjimams, taigi na, kartais jie gali ir neatsirasti, nepaisant to, kad mes spėjom, kad jie turėtų būti.
18: Okay. Dabar apie klimato kaitą, tai kiek klimato kaita lemia tą žydėjimą?
19: Klimato kaita jūs turite omenyti temperatūros
18: ir turiu omenyti visą.
19: Taip, tai klimato kaita yra labai kompleksinis reiškinys. Vėlgi, dažniausiai, kai žmonės kalba apie klimato kaitą, jie turi omenyje temperatūros didėjimą, vandens paviršiaus temperatūros didėjimą, bet jinai taip pat susiję ir su skirtingų kritulių kiekiu, ir su orų reiškiniais, tai reiškia su intensyvėjusiam audrom, pavyzdžiui, arba liūtim, tai visi šitie dalykai, jie sudaro tokią labai sudėtingą kompleksinę sistemą ir mes iki galo tiksliai nežinome, kaip klimato kaita veikia melsvabakterijas ir žydėjimus. Bendros tos tendencijos arba bet didžioji dalis mokslininkų ir tyrėjų yra linkę manyti, kad klimato kaita turėtų turėti tą, vadinamą, skatinamąjį poveikį melsvabakterių žydėjimą ir tai, ką mes matom ten iš ilgamečių duomenų, tai kad tas laikotarpis, kuomet melsvabakterės arba dumbliai žydė, jisai ilgėja ir plotai, kuriuose atsiranda ten ar ežerose ar jūrose, jie irgi didėja su laiku. Tai todėl iš to galim manyti, kad jie linkia yra stiprėti.
18: O kiek vandens žydėjimą lemia žmogaus veikla?
19: Tai vandens žydėjimų žmogaus veikla daugiausia pasireiškia per nuotekų, reiškia, patekimą į vandens telkinius ir per šitą agrokultūrą, žemdirbystę. Ja, jo, per žemdirbystę, reiškia, trešdami laukus mes dažnai naudojam per daug trašų, negu iš tiesų reikėtų augalams ir reiškia, tos trašos jos lieka dirvožemį ir vėliau su lietaus vandenim yra patenka į upes ir galiausiai, pavyzdžiui, į kuršių mares arba ežerus yra nuplaunami. Na ir aišku, urbanizuotose vietovėse nuotekų valymas yra viena kaip iš pagrindinių tokių problemų, kurios įtakoja tą žydėjimą. Tačiau čia reiktų pabrėžti, kad tiek Lietuvoje, tiek jau daugelį mūsų regiono šalių tas miestų nuotekų tvarkymas yra pakankamai gerai sutvarkytas ir šiuo metu tai nėra pagrindinis taršos šaltinis ir turbūt žemės ūkis išlieka kaip pagrindinis teršėjas tų maistinių medžiagų, azoto ir fosforo patekimo į vandens telkinius ir tų medžiagų, kurios skatina šitą žydėjimą.
18: O tas pats vandens žydėjimas Lietuvoje, ar tai yra labai opi problema, ar viskas kontroliuojama?
19: Na, jeigu jau pats žydėjimas atsirado, tai reiškia, jau mes kaip visuomenė jo nesukontroliavome, arba gamtoje irgi atsitiko kažkas, kas negalėjo sustabdyti šito žydėjimo, nes yra, kaip minėjau, aplinkos faktoriai, kurie gali tai kontroliuoti. Reiškia, jeigu jau žydėjimas atsitiko, reiškia, jisai įveikė visus sunkumus, kurie buvo gamtoj, arba kuriuos žmogus, arba žmogaus tos bandymus suvaldyti tą, ar jisai atsitiko. Mes tą galime valdyti netiesiogiai, kaip minėjau, rengdami ten valymo įrenginius, mažiau naudodami trašų, nu ir aišku, imdamiesi kažkokį ten klimato suvaldymo priemonių. Bet kita vertus, jeigu dar čia pridurti šiek tiek, na, vis tiek tai yra natūralus gamtos reiškinys ir turbūt didžiausia problema, kuris susidaro ne tai, kad tie žydėjimai vyksta, ten vėlgi tyrimai rodo, kad tie žydėjimai vyko ir anksčiau ir dar tuo metu, kai nei žemės ūkis, nei miestai nebuvo tiek daug išsivystę. Problema pagrindinė turbūt yra ta, kad tas žydėjimas, jisai dabar yra gerokai dėl žmogaus veiklos intensyvesnis ir jisai trunka ilgiau. Dėl to tos pasekmės yra šiek tiek sunkesnės. Tai.
18: O gal yra kažkokia statistika ir atliekami kažkokie tyrimai apie ateitį, kokių prognozių galima tikėtis dėl to vandens žydėjimo, ar situacija gerės, ar situacija kaip tik blogės, ar reikia žmonėms kažkaip susiimti su savo veikla, visą žemdirbystės ir nuotekų, kažkaip kitaip viską daryti. Ar...
19: Tai šiuo metu situacija vis dar yra bloga. Paskutiniai ataskaitos iš Baltijos jūros regiono, ypač apie Baltijos jūrą, turbūt yra pakankamai tokie išsamus ir gali būti kaip geras pavyzdys, tai jie vis dar nerodo gerėjančios Baltijos jūros būklės nepriklausomai nuo to, kad buvo imtasi daug priemonių suvaldyti tą maistinių medžiagų, ypatingą azoto ir fosforo patekimą, bet tos pastangos, mes matom, kad patekimas mažėja, tai mes žinom, kad tai taip pat turbūt užtruks kažkiek tai laiko, kol mes pajusim teigiamą efektą. Tai, kaip sakant, dedamos pastangos, jos tikėtina bus teigiamos, bet tas teigiamas poveikis dar šiek tiek užtruks, kol pasireikš.
18: O kokios taršos rūšis labiausiai prisideda be nuotekų prie vandens žydėjimo?
19: Be nuotekų ir žemės ūkio veiklos. Na, visos kitos taršos yra šiek tiek mažesnės pagal savo indėlį tą taršą, tai gali būti, na, vietiniai taršos šaltiniai, pavyzdžiui, ten kokie nors pavieniai ūkiai, kažkur netoli vandens telkinių, kurie nėra tinkamai susitvarkę ten savo nuotekų sistemų, arba gali būti vėlgi Baltijos jūros pavyzdžių, tai pavyzdžiui laivyba kaip vienas iš taršos šaltinių. Bet tam buvo bendram kontekste, dabar jeigu gerai pamenu, laivyba ten sudaro 10-12% kažkur to azoto ir fosforo indėlio į Baltijos jūrą.
18: O ar Lietuvoje ta taršos kontrolė yra pakankama? Ar sakėt, kad situacija bloga vis dar, bet ar jau kažkokie yra imtasi kažkokių kontrolės veiksmų, kad, nu, kad ta situacija ne...
19: Taip, tai turbūt pagrindinis tas veiksmas, kurio buvo imtasi, tai ir buvo ten nuotekų valymas, nes ir, reiškia, šiek tiek padidėjęs tas atsakingumo likmo naudojant trašas žemės ūkyje. Tai tos kaip po priemonės, kurių mes ėmėmės ir ką mes darom, ir tą irgi rodo rodikliai, ir, reiškia, azoto ir fosforo patekimas į mares per Nemuną, jie nuolatos mažėja, ir tas lygis yra atitinka tuos visus susitarimus tarptautinius, kuriuos mes įsipareigojom pasiekti, tai šitos rytį kaip ir viskas gerai, bet sakau, kad dar to nepakanka, kad mes pamatytumėm tą teigiamą efektą. Tai mes ėmėmės pakankamai daug ir gerų, manau, priemonių. Kitas dalykas yra tai, kad dar pats stebėjimas, galbūt jisai nėra pakankamai išvystytas, mes ėmėmės priemonių, bet dar neužtenka priemonių įsitikinti, ar jos veiksmingos. Tai yra monitoringo programos, jos ne visą laiką įtraukia visus galimus rodiklius, kurie galėtų atspindėti tą arba teigiamą, arba neigiamą pokytį ekosistemoje dėl tų mūsų priemonių, kurių ėmėmės.
18: O dabar apie žuvis. Laidos pradžioje užsiminiau, kad kalbėsimės ir kaip tai veikia žuvis, tai kaip tai veikia ir žuvis, ir tą visą gyvybę po vandeniu, tas žydėjimas, ar jos. Ar žuvis miršta, ar kas vyksta?
19: Jo, taip, tai čia tada galbūt reiktų išskaidyti, yra labai daug skirtingų gyvybės formų. Žuvis yra viena iš visos tos įvairovės gyvybės, kurie egzistuoja po vandeniu. Tai žuvim tas poveikis paprastai irgi yra manoma, kad yra neigiamas, tai pirmiausia dėl to, kad tie dumbliai ir tos melsvabakterės, jos kaip maisto šaltinis nėra labai tinkamas žuvims. Kai kurios rūšės taip pat gamina toksinus, toksinės medžiagas, taigi gali kenkti, taip sakant, žuvų sveikatai, jos gali dėl to gaišti, gali kenkti jų dauginimuose, jie atsives mažiau ir silpnesnių jauniklių. Jos vienas turbūt tokių pagrindinių pasekmių tų vandens žydėjimų būna degonės stygius, kuris susidaro vandenyje, reiškia. Tai žuvis, kurios aktyviai juda, jos aišku pasitraukia tenai, kur yra daugiau degonės, kad galėtų išgyventi. Tokiu būdu jų buveinės, kuriuose jie gyvena, kuriuose jos gyvena ir veisės, jos sumažėja. Taip pat, jeigu ten būna įrengtos nerštavietės tose vietose, ne, ir mes tada nebeturim degonės, tai reiškia visas reiškia, žuvų dauginimas jis irgi būna sutrikdytas. Tai turbūt tokiu pagrindiniu būdu, kaip melsvabakterės galėtų paveikti žydėjimus.
18: O ar yra kažkokių būtent specifinių žuvų, kurias ypač tai veikia, kažkokių rūšių žuvų?
19: Gal
18: visas vienodai?
19: Ne, tai aišku, skirtingai žuvis veikia, dabar kokias ten tiksliai labiau ar daugiau.

0: kitos dumblių rūšys arba kitos melsvabakterių rūšys arba bakterijos, jos net turbūt nekovoja su to, o stengiasi prisitaikyti, nes, kaip minėjau, uždėjimas jau reiškia pat savaime, kad ta konkurencinė kova, kuri vyko tenai tarp dumblių ir melsvabakterių, jau yra pralaimėta ir vienintelis dalykas, kuris to lieka, tai prisitaikyti, tai jos bando išgyventi. Žiūrint iš tos ekologinės pusės, melsvabakterės jos vykdydamos fotosintezę, reiškia, pasimdami vandenį ir saulės energiją, pagamina cukrų ir daug organinės medžiagos, kurios dalis taip pat išeina į aplinką ir jinai yra maistas kitiems mikroorganizmams. Taigi, tai mūsų požiūriu, ir žmonių požiūriu, tie žydėjimai yra, turi tokią neigiamą bendrą prasmę, nes jie, kaip sakau, va, kenkia žuvims, kenkia, reiškia, mūsų poilsius, skleisdami tą nemalonų kvapą ir dauginimis arba gamindami toksinus, tačiau kitom bakterijom, kitiem dumbliam tai gali būti tam tikras maisto šaltinis, kuris jiem pagamina įvairių organinių medžiagų, kurias jie taip pat gali pasisavinti. Tai tokia teigiama kitiems mikroorganizmams, reiškia, žydėjimo pusė.
1: Taip, dabar ką tik paminėjot, kad tai kenkia ir mums žmonėms savo neigiamų kvapų, tas sužydintas vanduo, bet ar jisai kažkaip dar kitaip gali pakenkti žmogui ir net, gal net žmogaus sveikatai, ar jisai žmogui yra visiškai nekenksmingas?
0: Tie žydėjimai yra kenksmingi, nes kai kurie, ne visi aišku, bet kai kurios rūšys jos gamina toksinės medžiagas, taip vadinamus arba cianotoksinus. Ir jų yra kelios skirtingos kategorijos, turbūt čia vėlgi mūsų regione, tiek ežeruose, tiek Kuršių mariose ir Baltijos jūroje. Turbūt pavojingiausiai yra vadinami tokie hepatotoksinai, kurios gamina rūšys, kurios labai dažnai žydi šitose vandens telkiniuose. Tai yra toksinai, kurie neigiamai paveikia mūsų kepenų veiklą ir dėl to mes žmonės, ypač kurie turi sveikatos problemų, yra ypač jautru šitiem. Tada naminiai gyvūnai, nors mes tiksliai nežinome tų mastų, kiek, pavyzdžiui, dėl vandens žydėjimų kasmet nugaišta ten naminių gyvūnų arba gyvulių, tačiau žinome, kad taip gali nutikti. Tai va. Kiti toksinai gali sukelti visokias įvairias odos reakcijas, tai reiškia, einant maudytis, tai va, tai todėl galbūt einant maudytis reiktų stebėti, ar nėra ten žydinčių dumblių, nes kyla pavojus.
1: O kaip tada atpažinti, kad jau nereikėtų maudytis, kaip atskirti tam tos dumblius?
0: Taip, ir tam reikia turėti šiokių tokių žinių, taksonominių žinių, algologinių žinių ir mikroskopo, aišku, nes tu turi pasižiūrėti į vandenį, jie yra ganėtinai mažai padarai, tai juos reikia stebėti prie mikroskopo, tai monitoringą vykdančios institucijos arba mokslinio tyrimo institucijos, jos ištirdamos vandens mėginį gali pasakyti, kokios tai rūšys yra, ar potencialiai jos gamina toksinus ar ne. Arba mes galim tiesiogiai pamatuoti vandenyje toksinus, bet vėlgi tą gali padaryti atsakingos institucijos ir tada pateikti rekomendacijų. Pats žmogus turbūt sunkiai, na, nebent jisai turi kažkokių tai žinių ir patirties, galėtų įvertinti, ar čia saugu. Net jeigu žinai, kad tai gali būti, na, vyksta žydėjimas, na, tai ir abejoti, tada gal geriau nelysti tą vandens telkinį. Tai.
1: O gerai, dabar pabaigai tokie keli klausimai. Ką turėtų daryti valstybė dėl šitos problemos? Ką turėtų daryti ūkininkai, žemdirbiai ir visi kiti žmonės užsiimantis panašia veikla? Ir ką šiaip kiekvienas mūsų galėtume padaryti, kad ši problema kažkiek išsispręstų?
0: Tai kas liečia valstybę, aš manau, kad mes darom nemažai tą linkmę, ta prasme, vien laikydamiesi tų tarptautinių įsipareigojimų ir visų konvencijų, kurios tu yra ūkininkai, irgi aš manau, kad tas supratimas apie tai, kad viskas gamtoje yra tarpusavį susiję, tiek dirva, tiek vandens telkiniai, kuriuose mes paskui maudomės ir leidžiam laiką, jų sąmoningumas irgi didėja ir manau, kad toliau tas mažiau trašų naudojimas ir jų patekimas į vandens telkinius yra teigiamas rezultatas. Na, o taip bendrai paėmus visuomeniai, galbūt aš sakyčiau, vat, reikėtų daugiau to informatumo ir tokių bendrų žinių, ką daryti apie to žydėjimus, pranešti. Jeigu matom, kad vanduo žydi, mes dar neturim tokios pakankamai plačios, kaip minėjau, stebėjimo programos, kur mes galėtumėm operatyviai sureaguoti į tos žydėjimus ir

0: tas kažkokiu taip rekomendacinių priemonių, taip kaip, pavyzdžiui, yra ten kitose šalyse, kur yra išstatomos lentelės su rekomendacijom šiuo metu nesimaudyti tam vandens telkinį. Tai, taip, įgyvendinant šitas priemonės, manau, mes po truputį bent jau būsim labiau informuoti ir žinosim, kada saugu maudytis.
1: Ir dar pabaigai, ar yra sėkmingų pavyzdžių, kai stipriai žydėjo vandens telkiniai buvo atgaivinti?
0: Kai buvo atgaivinti, aš dabar... Geras, nežinau, negaliu tokio pasakyti, kad vandens žydėjimai yra sumažėję dėl maistmedžių patekimo sumažinimo į vandens telkinius. Taip, tokių yra pavyzdžių, ne Lietuvoje, bet ten Jungtinėse Amerikos valstijose jie turi įvairius eksperimentinius tokius tvenkinius ir ežerius, kur daro tokius ilgalaikius ir trumpalaikius tyrimus, bandydami suprasti, kaip tie žydėjimai yra, tai remiantis tais rezultatais ir tais tyrimais, taip mes turim vilčių, kad ta problema gali būti išspręsta ir mes žydėjimo tos intensyvumus ir trukmę galėsime sumažinti.
1: Tai šią laidą tiek. Ačiū pašnekovui Gamtos tyrimų centro vyresnėje mokslo darbuotojai, daktarui Sigitui Šulčiui. Su jumis buvo aš, Goda Kariniauskaitė. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar yra 10:30.
0: Žinios.
1: Neapibrėžtam laikui sustiprinta Lietuvos kritinės infrastruktūros apsauga. Po dronų atakos netoli Maskvos gaisrai sandėlyje ir naftos saugykloje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Pasirodžius informacija apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginio objekto apsaugą neribotam laikui. Interviu LRT radijui šiandien teigė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau patvirtino žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalbama apie galimus Rusijos išpolius prieš kritinę infrastruktūrą regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiomis priemonėmis. Po dronų atakos netoli Maskvos užsidegė naftos saugykla Podolske ir sandėlis Domo Dedove. Maskvos srities gyventojai praėjusią naktį pranešė apie daugybę sprogimo ir gaisrų. Domo Dedovo ligoninė pranešė, kad bent 6 žmonės buvo paguldyti į ligoninę dėl sprogus minai patirtų sužalojimų, tačiau tiesiogiai nenurodė, kas juos sužeidė. Rusijos gynybos ministerija teigė per naktį numušusi beveik 400 Ukrainos dronų. Šiandienos rytą artimuosius rytus sudrebino nauja smurto banga. Jungtinės Amerikos valstijos paskelbė apie dar vieną atakų seriją prieš Iraną. Tuo pat metu Kuveitas pranešė apie perimtus dronus, o Irano revoliucinė gvardija pareiškė smogusi priešo vadavietei Sirijoje. Bahreino vidaus reikalų ministerija taip pat nurodė, kad šalyje gaudė oro pavojaus sirenos ir paragino piliečius bei gyventojus vykti artimiausią saugią vietą. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė vakar vėlai vakare paskelbė pradedanti 9 naktį šeilės smūgių bangą prieš Iraną. Brent naftos kaina šiandien pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio mėnesio. Taip naftos rinka reaguoja į atsinaujinusius susirėmimus tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Nerimaujama dėl ilgalaikių sutrikimų Hormūzo sąsiauryje, per kurį taikos metu yra gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų. Brent naftos kaina šiandien išaugo iki daugiau kaip 90 dolerių už barelį. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje šiandien bus pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo, kuriant kino studiją Vilniuje. Ją norima įkurti iki 2030 metų. Projektą numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje, tačiau konkreti studijos vieta, dydis ir lėšų poreikis paaiškės tik atlikus galimybių studiją ir parengus detalųjį planą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai. Orai.
2: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais palis, vietomis lietų lydės perkūnija. Daugiausia kritulių sulauks Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Kitur lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per Žinių radiją.
5: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
0: Žinių radijas.
6: Pažink miestą.
4: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien dar vienas kultūrinis objektas, o tiksliau itin daug laimės Klaipėdai teikianti kaminkrėčio skulptūra. Apie šią daugiau nei 2 metrų aukščio bei 300 kg sveriantį meno kūrinį pasikalbėsime su jos autoriumi Klaudijumi Pūdimu. Gerbiamas Klaudijau, pradėkim gal nuo to, kokia apskritai yra ta kaminkrėčio legenda, nes šita skulptūra neišvengiamai yra susijusi su tam tikra istorija, ar ne?
6: 2007 metai ir Klaipėdos savivaldybė inicijavo puošti miestą. Ir tuomet skyrė pinigų ir buvo, aišku, buvo būtent ta sąlyga tokia taip, kad reikėjo, kūrėjai, buvo surinkti kūrėjai ir siūlė savo idėjas. Ar skulptūrinės, ar kokias, taip, bet reiškia, ir maždaug, kad Klaipėda puošiasi. Būtent, aš, kadangi skulptūrus, tai savo dalykus kažkokius pradėjau galvoti, visą kitą, ten kiti, taip, anai, trečiaip, reiškia, prieinu prie senamiesčio, nes, aš labai ten vaikščiodavau po senamiesčio, netgi taip, ir kažkaip taip man įstrigo, būtent seni pastatai, Klaipėda, ten tos spalvos įdomas tokios. Tai kažkaip ir kilo, aš pats nežinau, kaip kilo, bet kadangi seniausia profesija, tai ten mane labai ne ten sudomino. Tai šnekant apie kaminkrėtį. Ir buvo, reiškia, meno taryba, turėjom pateikti eskizus, bet čia tik apie skulptūrą kalba. Ne apie kokią tapybą, grafiką, tik skulptoriai. O skulptoriai dar ką noriu dėti, kad kita iniciatyva buvo, tai kūrėm skulptūrų parką. Tai aš irgi ten dalyvau ir smilkiniai ten irgi kalėm iš akmens, visai kita ir dabar yra skulptūrų parkas Klaipėdai. Nu va, o šiuo atveju tai būtent papuošti vat, būtent senamestį. Na tai pasirinkau tą vietą, senamestį netoli savivaldybės, atradau namą tokį, kuris ten truputį toks iškilesnės buvo. Nu ir padariau iš plastelino modeliuką, kad ir kiti susirinkom visą kitą ir priėmėm mano darbą. Nu, aš atvirai sakant dabar neatsimenu, reiškia, kaminkrėtį stovė, tai netoli savivaldybės stovė toj gatvėj. Truputį einant ten į priekį, ten senasis paštas.
3: Pone Pūdimai, taip pat labai svarbu gal irgi, ypatingai jaunesnė karta, na, gali ir nežinotų legendų, kaminkrėtį yra siūloma paliesti, ar ne? Ir sakoma, kad jisai laimę gali atnešti.
6: Tai, taip, kaip aš galvoju, kad tai galvoju, kad... Nu jo, tai kadangi aukštai aš jį man vis tiek norėjosi aukščio, kadangi vis tiek jie po kaminus laipė aukštai, tai o dėl palėtimo žinau tą legendą, taip, bet nu ką jau darysiu. Ir ten irgi Klaipėdos šventėse, tai kad irgi parodėdavo, net filmą buvo sukūrę apie kaminkrėtį, kad ten jis lipa, ten su visokiam šviesom, taip toliau, ten skrybelėm įsima, užsideda, tapo simboliu tam tikrų iš tiesų.
3: Pats girdėjot, ar pats bandėt, nežinau, gal kažkaip ten paliestą kaminkrėtį, gal patikrinot, ar ta laimė iš tikrųjų ateina?
6: Ne, tai aš dirbdamas į tiek lėčiau. Mes ir lipdžiau, po to darėm iš bronzos lėjimas buvo, visą kitą pabuvo.
3: O kaip miestelėnai reaguoja į tą vat legendą? Čia ir pusiau šmaišiai kalbant, ir pusiau rimtai. Žmonės žiūri į tokius dalykus šiek tiek su vaiko akim.
6: Ne, tai aš manau, kad taip žinoma, tai vis tik reikia svajoti, tai čia būtent ir yra tas momentas toks malonas menas, tai duoda tam tikrų tokių, reiškia, fantazijų. Man malonu, kad taip yra, ten daug visokių istorijų yra. Tai va čia, vis tik kviečia turistus, vis tiek tai taip darosi įdomu.
3: Ar šiais laikais šių laikiniam žmogui legendos vis dar yra aktuali tema? Ar žmogus vis dar yra linkęs tikėti legendomis?
6: Ne, tiesiog čia aš manau, kad būtina, tiesiog vis tiek svajoti tai reikia. Nes vis tiek tas gyvenimas yra ir paprastas, bet to pačiu, jeigu dar svajoja, tai inicijuoja vis tiek tam tikrą kantrybę, norą dirbti, kurti. Tiesiog pozityvumas tai visgi yra atsvara prieš tą kasdienybę. Manyčiau, tai visi menininkai stengiasi.
7: Jūs esat ne vienos skulptūros autorius, kaminkrėtys jūsų visų skulptūrų fone. Kokią vietą užima?
6: Nu, aš tik negalvodavau, bet čia yra to, buvo pati tokia pradžia, tokia, kad atsiamžinti su kūriniu. O po to atsirado ir daugiau skulptūrų, kurias aš dariau smiltynėje, tenais bent jau skulptūrų parke, dvi skulptūros. Nu, ir po to prasidėjo ir užsakymai, visa kita, tai buvo nemažai, ne vien tik tai man ir kitiems žmonėms, nes tik jau menininkams. Nes Klaipėda šiek tiek buvo to tokia, šiek tiek tokia, lyginus su Vilniumi ir Kaunu, tai reikėjo pasivyti tuos miestus.
7: Ką turit omenyje, kad Vilniuje ir Kaune daugiau skulptūrų būdavo jau kito laiko, ar?
6: Žinoma, ne, nu taip, nes tikrai nenoriu apšnekėti, bet kai atvažiavo, tai labai buvo taip, silpnai atrodė, reiškia. Graži vieta, taip toliau, prie jūros, visa kita, bet meno prasme, tai praktiškai nebuvo. Tai todėl Alfonsas Žalys, žinomas meras, jisai labai inicijavo ir reiškia, tokius žinomus menininkus, kurie jau buvo pasirodę ten, kažką tai nuveikė, tai jau kvietė ten ir gyventi į Klaipėdą. Tai yra, su manim taip ir atsitiko, kadangi aš Vilniui mokiausi, Kaune gimęs Vilniui mokiausi, tai man pasiūlė ir aš sutikau.
7: O koks jums kaip menininko apskritai jausmas yra matyti savo kūrinius, kurie gyvena savo gyvenimą?
6: Nu, mes jau įpratę, pradžioj, pirmieji kūriniai tai buvo taip, vis tiek džiaugiesi, kad, o prašau, reiškia, visuomenė mato, tu esi jau, reiškia, jau žinomas, jau rašo, ir taip ir ateina žmonės, ir glosto, ir vienaip kitaip reaguoja. Tai malonu iš tiesų taip visą laiką čia va taip kažkaip ir vyksta.
7: O ką pati skulptūra duoda miestui, kaip jūs įsivaizduojat, nes vėl aš įsivaizduoju skulptūrą 2007 metais Klaipėdoje atrodė
6: taip,
7: vienai. Kaip tarkim nauja skulptūra, tarkim 26 metais atrodytų Klaipėdoje, čia turbūt irgi vėl jau kitas klausimas.
6: Nu tai jau, dabar jau tokios iniciatyvos jau nelabai ir yra, nes jau pakankamai yra to meno, iš tiesų jau, tai jau kažkaip taip biški pagesia, bet tai mes kūrėme savaime, reiškia, tarkim, aš savo kūrybą užsiimu, kur, tarkim, galiu vežiuoti savo parodas, tai ten, aš dažnai važinėjau į Prancūziją, turiu patirtį Paryžyje, eksponuodavosi, tai man viskas, kad yra, tai ten, tai čia, reiškia, grįžti vėl į Klaipėdą, turiu savo dirbti, ten kūry ir viskas tarkoja, maždaug taip apsipranti.
7: Na ir baigiant nuo to, nuo ko ir pradėjom, apie kaminkrėtį ir kaminkrėčio legendą. Galima taip apibrėžti, kad tai yra vis dėlto skulptūra, kuri kažkiek kiekviename iš mūsų pažadina vaiką?
6: Na, aš manyčiau, kad taip, jeigu atrandi tą plastiką tam tikrą, kuri turi savo kažkokį užtaisą, tai vis tiek žmonėms, tai jeigu jie supranta, jeigu dar patinka, tai yra labai gerai. Tai veža. O šiaip tai jo, tai aš taip nelabai ir mačiau miestų, kad būtų vaizduojamas kaminkrėtys, tik tai multifilmuose.
7: Tai galima sakyti, kad Klaipėda turi tokį pakankamai unikalų meninį kūrinį.
6: Nu, šiaip tai man galvočiau, kad taip, nors legendų yra apie kaminkrėčius iš tiesų, ten multifilmuose teko matyti, bet taip, amatas tai toksai, labai senas ir reikalingas. Tai aš ir pašlovinau, nes visgi, o šiaip tai yra ir laipėtė aukštai, tai yra ir pavojinga visa kita. Tai nu, kažkaip tai pagalvoju, reikia visgi įamžinti. Sena, kaip pasakyti, ne tai, kad kaminkrėtį, bet būtent, kaip čia įsireikšti, kad seniausia profesija.
7: Ar per šiuos metus koks nors tikras kaminkrėtys, kuris šiuo amatu užsiima, sureagavo į šią jūsų skulptūrą ir kažkaip pakomentavo, kad gerai pavyko jums padaryti, ar kažkaip?
6: Žinai, tikrai niekas neklausinė. Nes jis tik jie persirengė vienaip, kad taip, nežinau, tai gildėjai nepriklausiau.
7: Kaminkrėčio skulptūrą apžvelgėme draugė su jos autoriumi Klaudijumi Pūdimu. Kaminkrėčiai visada buvo senų miestų palydovai, tačiau ši profesija beveik išnyko perėjus prie centralizuoto šildymo. Nedaug kas atsimena, kad gatvėje sutikus suodina juodą kaminkrėtį, reikėdavo paliesti jo drabužį arba čiupti už sagos, pageidauti nuo juodos, bei sušnipždėti norą ir kam konkrečiai atnešdavo laimę. Priminu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įdomiausiais ir kartais nepelnytai pamirštais kultūriniais reiškiniais ar objektais, kuriuos galima aptikti Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje. Dėkuoju visiems už skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, ją vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
8: Pažink miestą.
9: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
8: Reklama.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Jūs klausotės Žinių radijo.
11: Eterio citata.
12: Palangoje nuo Liepos 1-osios buvo tik 2,5 geros dienos. Kaip sako Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė Evalda Šiškauskinė.
13: Mes Palangoje su nuo Liepos 1-os, tai lygiai 2,5 dienos buvo geros. Tai va, tai restoranai matyti gal laimi truputį iš tos situacijos, kadangi žmonės nelabai turi ką veikti, pastoviai nulyja vis lietus ir toms gana smarkus. Tai iš tiesų yra daugiau vaikščiojimas į restoranus. Viešbučiai, matot, žmonės vis tiek iš anksto rezervuojasi, tai tos rezervacijos yra, ypač jeigu tai nėra, negali nemokamai anuliuoti. Tai be abejo žmonės atvyksta, tačiau sprendžiant iš parkingo mašinų skaičiaus ir prie namo, kuriame aš nuomoju, tai praktiškai visą savaitę buvo vietų pilna, kas yra labai netipiška ir kai tik oras atšilo prieš porą dienų, tai jau buvo perpildyta aikštelė parkingo. Tai labai tokia yra banguojanti ta situacija, tai tiesiog sakyčiau labai netipiška, kad Liepa iki dabar yra tokia labai neprognozuojama, paprastai po joninių jau prasidėdavo tas toksai gerasis laikas, kai verslas visas uždavo. Na, žmonių, kai tik atšilova prieš porą dienų, tai taip, jų padaugėjo ženkliai ir, manau, yra užpildyta pakankamai viešbučių žimtumai yra tikrai neblogi ir dabar artėja dar lenktynės 1006 km Palangoje bent jau, tai manau, kad vėlgi tam tikras kontingentas suvažiuos ir bus žmonių iš tiesų nemažai. Bet labai esam priklausomi nuo oro ir tie viešbučiai, va tarkim Druskininkos ar Birštone, kurie turi daug paslaugų, spa, kad ir Palangoj, nes tada turi ką veikti. Yra baseinai, yra masažai ir žmonės va tada naudojasi paslaugom, jeigu negali išeiti prie jūros, tai be abejo tokie viešbučiai laimi. Ir jie nelabai jaučia ir sezoniškumą.
12: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Verslo pozicija taip kalbėjo Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė Evalda Šiškauskinė. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per Žinių radiją.
11: Eterio citata.
14: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valanda.
0: Žinios.
1: Europos Sąjungoje mažėja parama naujoms sankcijoms Rusijai. Ispanijoje švenčiant pergalę pasaulio futbolo čempionate žuvo paauglys. Vilnius ruošiasi liūčiai, grinda telkia pajėgas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją prie mikrofono Asta Lataitytė. Rekordiniam skaičiui jaunuolių išreiškus norą pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT radijui sako, kad kariuomenė turi didinti pajėgumus priimti daugiau jų. Šiais metais sulaukta daugiau nei 8000 prašymų pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru, tačiau pasak Kauno šiemet planuojama priimti apie 5000 jaunuolių. Išaugusi susidomėjimą tarnybą ministras sieja su visuomenės požiūriu į kintančią saugumo situaciją bei gerėjančiomis sąlygomis kariuomenėje. Savanoriškai tarnybą atlikusiam ir labai gerai vertintam jaunuoliui po 9 mėnesių išmokama 9000 eurų. Europos Sąjungoje labai sumažėjo parama naujoms ekonominėms sankcijoms Rusijai. Valstybės narės atsisako remti priemonės, galinčias pakenkti jų pagrindinėms įmonėms, rašo Financial Times. Anot šaltinių, Atėnai atsisako paremti naujų sankcijų paketą, jei Graikijai nebus leista toliau vežti Rusijos suskystintas gamtinės dujas į trečiasias šalis. Matai padarytų didelių nuostolių įtakingo laivybos magnato verslui. Portugalija ir Vokietija reikalauja panaikinti žuvų importo iš Rusijos draudimą, nes joms reikia remti savo žuvų perdirbimo pramonę. Prancūzija ir Italija pasisako už draudimo išduoti vizas kare dalyvavusiems Rusijos kariškiams sušvelninimą. 21-asis sankcijų paketas atidėliojimas Ukrainai sustiprino smogius į karinius ir pramoninius objektus Rusijoje. Po drono atakos netoli Maskvos užsidegė naftos saugykla Podolske ir sandėlis Domodedove. Maskvos srities gyventojai praėjusią naktį pranešė apie daugybę sprogimų ir gaisrų. Domodedovo ligoninė pranešė, kad bent 6 žmonės buvo paguldyti į ligoninę dėl sprogus minai patirtų sužalojimų, tačiau tiesiogiai nenurodė, kad kas juos sužydė. Rusijos gynybos ministerija teigė per naktį numušusi beveik 400 Ukrainos dronų. Jungtinės karalystės ministro pirmininku šiandien oficialiai tampa Andis Bernamas. Tai jau 7-asis šalies premjeras per pastarąjį 10-metį. Bernamas pareigas perima iš nepopuliaraus Kiro Starmerio. 56 metų naujasis premjeras šiandien turėtų pasakyti savo pirmąją kalbą. Šiandien taip pat laukiama pranešimo apie paskirimus į aukščiausius ministrų kabineto postus. O visų akis krypsta į tai, kas pakeis Rachel Reeves išduos sekretoriaus poste. Vakarų Ispanijoje sugrįvus fontanoje, ant kurio lipo švenčianti žmonės, vienas paauglys žuvo, dar keli buvo sužeisti, žuvusiam paaugliui 13 metų. Nelaimė įvyko, kai šalis šventė pergalę pasaulio futbolo čempionate, kur Ispanijos rinktinė 1-0 nugalėjo Argentiną. Prie laimėtą pasaulio futbolo čempionų titulą šventusios Ispanijos rinktinės mėgino prisišlieti ir jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas, o FIFA vadovas Šanis Infantinas primiktinai bandė nuvesti jį į šalį. Ispanijos komandos kapitonui Rodri pasaulio čempionų taurėje įteikė Trumpas ir Infantinas. Po to Trumpas persimetė keletų žodžių su Ispanijos žaidėjais, kurie rodėsi nekantravo pakelti taurę, tačiau nenorėjo to daryti, kol su jais buvo prezidentas. Galiausiai jis pasitraukė į šoną, tačiau vis tiek pozavo pačiame dešiniajame nugalėtojų nuotraukos krašte. Sinoptikams prognozuojant gausų lietų, Vilniaus savivaldybės įmonė Grinda skelbia sutelkusi papildomas pajėgas, kad prireikus galėtų operatyviai reaguoti į užlietas gatves, nuvirtusius medžius ir kitus trikdžius. Pasak Grindos prognozuojama, kad šiandien sostinėje kvadratinį metrą žemės gali iškristi apie 15-20 litrų vandens. Pastebėjus ar susidūrus su avarinė situacija, vilniečiai raginami apie tai pranešti trumpuoju numeriu 1355.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
2: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais palis, vietomis lietų lydės per kūniją. Daugiausia kritulių sulauks Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Kitur lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Oho.
5: Kas oho?
4: Žiūrėk, kokia eilė.
3: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
7: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia, neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti, rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
9: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia žinių radijas.
10: Ekspertai patarė.
11: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, dabar mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Pinigai atostogoms. Kaip suplanuoti, kad ilsėtumeisi ramiai? Atostogos turėtų būti poilsis, ne finansinis galvos skausmas, tačiau kaip suplanuoti kelionių biudžetą, kad nepritrūktų pinigų viduryje atostogų ir naujasis sezonas neprasidėtų skolomis. Investavimo ir finansų planavimo ekspertai. Moteris Investuoja iniciatyvos autorė Laura Šeškienė pas mus šiandien studijoje, su kuria ir aiškinsimės, kaip atsakingai planuoti atostogų išlaidas ir net pasirūpinti finansinę pagalvę, kad galėtume ilsėtis iš tiesų be rūpešių. Sveiki, gerbama Laura.
12: Sveiki.
11: Dėkui, kad atvykote. Atostogos tik tai prasideda, aišku, pasižiūrėjus į orą, gal ir nelabai ten tos nuotikos, bet kaip tik tikriausiai pats geriausias laikas susiplanuoti, susidėlioti savo biudžetus, tai gal tada ir pradėkime nuo tos pradžios, nuo ko apskritai reikėtų pradėti planuoti atostogų biudžetą.
12: Gal, sakyčiau, pradėti reikėtų nuo pačio planavimo, ar ne, kelti savo klausimą, ar aš esu planuojanti žmogus atostogas, galbūt jau tą darau ne vienerius metus ir kaip man sekasi su to plano laikytis, nes aš paklausiau moteris investuoja bendruomenės, kaip joms sekasi su atostogų planavu, tai sekasi, sakyčiau, visai neblogai, apie 40% planuoja ir joms pavyksta laikytis plano, bet 40% apskritai neplanuoja ir nenori net planuoti, nes čia atostogos ir kam čia dar save varžyti.
11: Atostogauti jau pilna ranka.
12: Taip, jau norisi ištrūkti iš tų visokių suvaržymų, kurių pilna šiaip kasdienybėje. Tai gali būti, kad tie žmonės, kurie neplanuoja atostogų, joms nesiruošia iš anksto, patiria sunkumų, ar tai atostogų metu, ar tai prieš atostogas, ar tai po atostogų, ir tada kaip ir patys nukenčia nuo savo tokio veiksmo.
11: Gerai, turime mintį, savo pasakiau, viskas dabar jau planuosiu, aš biudžetą, kas toliau? O kas, kad geriausias laikas, kada tai tą mintį pasėti savyje ir jau imtis tų tikrų realių žingsnių?
12: Na, jeigu atostogos jų atnosės, ar ne, tai ką galiu daryti, nes dabar jau toks atostogų metas prasideda, jeigu to nedariau iš anksto, nesiruošiau iš anksto, nepradėjau ne, nuo sausio mėnesio.
11: Sausio mėnesio yra pats geriausias laikas, kada jau galėtum planuotis atostogos vasarą.
12: Iš tiesų, taip, na, iš tikrųjų galima atostogoms ruoštis visus metus, pavyzdžiui, kaupti atostogų biudžetą, kiekvieną mėnesį atsidėti X sumą į atskirą sąskaitą, pavadinti ją atostogos ir štai jau turėsiu metinį atostogų biudžetą. Ir žinant tą sumą, jau lengviau orientuotis, tai ką galiu sau leisti, ką aš kaip žmogus ar kaip šeima mes galime sau leisti, ar galime sau leisti dvi keliones į užsienį, galbūt tik vieną, galbūt trumpesnę, galbūt ilgesnę, galbūt, jeigu norim dažnesnių atostogų, bet trumpesnių, teks derinti su kažkokiais labiau biudžetiniais variantais. Tai irgi labai skiriasi atostogų planavimas vienam žmogui ir atostogų planavimas šeimai, kur yra daug skirtingų poreikių ir jos reikia visus suderinti. Tai atsiranda tikrai daug tokių sudėtingų elementų, kas apsunkina tą planavimą vienareikšmiškai.
11: Tai gerai, turim nuo sausio, planuojam, susiderinam, turim biudžetą, atrodytų viskas labai gerai, o tie, kurie tik tai šiandien va mus dabar išgirdo ir sako, jie tik reikia susiplanuoti tą biudžetą, bet tiems, kurie tie studentai paskutinę naktį, to modelio žmonėms, ką mes galėtumėm patarti?
12: Na, patarti galima.
11: Po kelių dienų išvažiuoju, atostogų dar norėčiau vis dėlto susiplanuoti, kad
12: taip, taip.
11: Nepaliktų mane su paskutiniam.
12: Tai, na, iš tikrųjų, gal visų pirma, reiktų nebijoti to planavimo, nes galbūt dalis žmonių bijo tiesiog galvoti apie tą planavimą, kad tai yra kažkoks tai suvaržymas, apribojimas, kad jeigu aš planuosiu, tai negalėsiu mėgautis. Manau, kad šitas įsitikinimas yra na, visiškai klaidingas ir galima puikiausiai mėgautis atostogomis ir jas paplanavus finansiškai. Taip, tai kaip mes natūraliai planuojame, kur važiuosime, galbūt planuojame, ką veiksime, tai galima ir finansus pasidėlioti, o kiek man visos tos pramogos ir toks vat, keliamo būdas kainuos. Tai pavyzdžiui, jeigu jau yra suplanuotos atostogos, galbūt jau kažką išleidau, kažkokias ten rezervavau, kur apgyventi, galbūt kelionę, pirkau bilietus, tai jau yra kažkokias vat, išlaidos ir tiesiog jie susivesti, kiek galbūt jau išleidau, ar ne? Mhm. Ir kiek man dar papildomai kainuos ten tą savaitę ir dvi savaitės. Kiek įsivaizduoju, kad vat, per dieną man reikės pinigų pavalgyti pramogoms, galbūt kažkokiems dar menkinėkiams. Kiek vat, įsivaizduoju ir vat, primesti tą sumą tiesiog ant paprasto galbūt popieriaus lapo ar kažkokią tai Excelio lentelę ir pasižiūrėti, kokia tai suma. Ir atostogų metu nesakau, kad reikia dabar skaičiuoti visus čekiukus rinkti.
11: Kaupti dėlioti.
12: Nepirkim to, nepirkim.
11: Nes stresas jau tada gaunasi šioks toks.
12: Tai stresas ir na, nereikės nepirgi savęs kankinti. Bet pavyzdžiui, jeigu nusistatau, taip apmaščiau, kad man užtektų, ar ten mūsų šeimoje užtektų, ten, nežinau, 100 eurų per dieną, ar ten 150 pavalgyti restorane ir ten kažkokiams pramogoms. Gerai, ir tiesiog mintise turiu tą sumą ir žiūriu, kaip sekasi, ar šią telpu, ar netelpu, arba kodėl netelpu, galbūt kaip tik lieka. Ir tada, na, naudoti šitas atostogas tokiam samoningumui kaupti ir tada tą panaudoti kitoms atostogoms.
11: Laura, tai išsiugdama?
12: Aš manau, kad tai išsiugdama. Tai visų pirma, tiesiog reikia atsikratyti to įsivaizdavimo, kad planuoti, tai reiškia savęs jau
11: varžymas
12: toks, atimimas, kad čia bus ne atostogos. Aš sakyčiau, priešingai, na, iš asmenės patirties galiu pasakyti, kad ir nu, atostogų, sakykime, metu paimkime, kad galime mes tuos pinigus na, lengvai išvaistyti.
11: Pasileidžiam plaukti, aš pati jaučiu, tai žinai, kad atostogas viskas.
12: Viską galima.
11: Nori to, perkam,
12: nori rūbų naujų pirkam. Nenori čia kažką matai
11: parotu. Tos emocinis pirkimas galima.
12: Taip, toks, kur galbūt ne atostogų metu labai save varžiau ir gali būti toks ar nepasileidžiu tada.
5: Kai yra kažkokie būdai suvaldyti ir nu, ne iki galo pasileis bent jau tos naukas.
12: Bet žiūrėk, jeigu vis tik apsitarė su savim, ar ne, kad aš turiu kažkokį tai biudžetą dienos, taip, aš turiu dienos biudžetą, nu, tarkim, 100 eurų, ar ne, dienos biudžetas, tai aš galiu jį išleisti įvairiems dalykams. Tai pavyzdžiui, aš galiu nueiti į restoraną vieną kartą, ar ne, pasidaryti vakarienę kažkokią tai prabangę, tarkim, asmenį ar ne 100 eurų, ir turėsiu galbūt puikią patirtį. Kitą dieną aš gaminsiu namie, bet irgi skaniai gaminsiu, bet kitą dieną aš tau leisiu ten, nežinau, vat, nusipirkti kvepalus, kokius ten nusižiūrėjau, ar ten suknelė. Tai va toks, kur truputį pamastyti, paplanuoti, kad vieną dieną darau tą, kitą dieną darau tą, nes jeigu aš darysiu ir tą, ir tą, ir tą, na, tas biudžetas vis tiek nu, yra ribotas, nepaisant to, kad aš esu atostogos ir man norisi jaustis, kad jis nėra ribotas, bet anksčiau ir vėliau teks tą kainą sumokėti, ar ne? Ir visai nesmagu grįžti po atostogų namo, kad, nes liūna, kad atostogos baigėsi visų pirma.
5: Vienas
12: jau jau ne faina, reikia į darbą, jau ne faina, ir dar pamatai, kad dar pinigų neliko nieko. Ne?
5: Tai neliko, dar gerai, kad skolaus, jau čia nesėdi kokios.
12: Tai kokius mokesčius, ten dar kažkas nutinka, kaip tyčia su mašina, ir ne, ir tada gaunasi visas tas, visa ta gero nuotaika, to stoginė, ji labai gali greitai išgaruoti. Tai nepadarykime savo tokios meškos paslaugos, kad nu, nepasileiskim plaukų, kad mes jau čia per tos sugas milijonieriai, šiaip kankų gyvena, bet per atostogas jau taškomės. Nu, nei mes milijonieriai per atostogas, nei
5: būsim milijonieriai po
12: atostogų. Jo, ir tikrai nebūsim milijonierius po atostogų. Tai va toks, aš apie tą sąmoningumą ir kokybiškai leisti pinigus, ne apie tai, kad va apsiriboti čia dabar skaičiuoti kiekvieną centą, bet paklauti, kas man iš tikrųjų svarbu, nes aš tikiu, kad daug va, žmonių tame tarpe ir aš yra na, praleidę taip atostogus arba saim, atostogų dieną, kur nieko lyg ir ypatingo neveikiu, bet pinigai iškeliavo, ar ne? Nu, jau kažkokį restoraną, kur nelabai buvo skanu, bet ten palikau nemažai pinigų. Ten. Vaikai liko nevalgę, iš tikrųjų vėl reikėjo ten eit kažką gaminti. Tai toks, kur tu išleidai pinigus, čia turėjo būti smagu ir skanu, ar ne? Bet gavosi, kad nei tas, nei tas. Ir pinigų neliko, ir ta patirtis visai nekokia. Tai čia apie atostogų planavimą, tai nėra tik apie patį biudžeto planavimą, bet apskritai visų veiklų planavimą. Tai ką aš veiksiu? Kur mes valgysim? Galbūt iš anksto vat, pagalvoti ne jau nuvažiausio atostogas, ar ne, kaip žiūrėt, ten sėdė viešbutė ant sofos ir galvoju, nu tai ką čia šiandien veiksim, ar ne? Tai kur mes eisim? Tai ką mes valgysim? Bet tai paplanuoti iš anksto. Okei, okay, mes ten valgysim tam restorane ir tuos dalykus, tuos namų darbus pasidaryti iš anksto. Okei, okay, tas restoranas, kokios jo yra vidunės kainas, kokiam biudžetui reikėtų pasiruošti. Ar jis ten bus, nu, atitiks mūsų šeimos poreikius, ar mes galėsim pavalgyti. Tai vat nueiti kažkokias vat ypatingas vietas ir ten išleisti kokybiškai pinigus. Nes jeigu mes taip neapgalvotai taškomės, blaškomės ir gaunasi, kad nu, išleidom daug, o tos patirtis galbūt nebūtinai pačios geriausios.
5: Tikrai taip, Laura, dar vienas momentas. Paskolos atostogoms. Yra ir tai, žinokit, ir tai, ir išsimokėtinai, ir pasiskolint vartotojišką paskolą. Kada jūs galbūt sutiktumėt, galbūt gal reikėtų, ir visai gal neblogai, o kada griežtai, jokiais būdais nelįskit į tą peklą, kaip sakom.
12: Nu čia aš jau galbūt sutikau kategoriškas, sakyčiau, nu neturėtume skolintis atostogoms. Ir na, nežinau, kas turėtų vykti, kad turėtume pasiskolinti, nes na, tai kainuos mums. Na, aš galbūt kažkas gali tą toleruoti, nu, aš kalbūt netgi ir apie tą tokį psichologinį, kur tu, vat iš tikrųjų paklausi savęs, jeigu tą esu jau daręs anksčiau, kaip jaučiuosi, galbūt kažkas jaučiuosi su to visiškai gerai, aš nežinau, bet ar iš tikrųjų taip, nes, nu, aš žinau, kad tai aš negaliu savo to leisti. Nu, aš save apgaudinėjau, kad galiu savo leisti, nes tai yra apgaulė, taip, aš apgaudinėjau, kad turiu pinigų ir galiu savo leisti va tokius dalykus. Tą melą reikės vėliau, na, susimokėti už tą melą, taip, ir susimokėti gan brangiai, nes tos paskolos, jos nėra pigios. Taip, tai aš sumokėsiu ten 50% galbūt daugiau už tas atostogas. O jeigu neturiu santaupų apskritai, na, tikriausiai todėl ir skolinuosi, ir neduok dieve, kažkas nutinka. Ar atostogų metu, ar grįžus po atostogų, ar kažkas su sveikata, ar artimiesiams kažkas su sveikata, tai aš lysiu dar didesnės skolas. Tai va toks gausis ta patirtis tokia, kur... Nu, man tai va tokiu melu aš pavadinčiau savo ir geriau jau tada kukliau, paprasčiau, kažkaip gal tada ne šiais metais, ar ne, gal tada kitą metą, bet jau taip tikriau.
5: Kada pradėt taupyti ir ar galimas sutaupyti atostogoms, vat jūsų planas koksai yra, vat norit į tikrai kokią nors

0: ar ne, ar Galapagai. Ir skaitome, mokomės apie tą šalį ir visa šeima taupo. Galbūt vaikus įtraukim, kai vaikai kažko atsisako, kažkokių dalykų ir jie deda į tą stiklainiuką ten dalį savo pinigų. Tai tebūnė tai šeimos projektas. Galbūt tai... iš irgi bendruomenės moteris viena dalinosi, kaip jie va taip su šeima daro ir tikrai atrodo iš kuklių atlyginimų jie sugeba keliauti tikrai nekuklias keliones ir dar lieka pinigų papildomai investavimui. Tai iš tikrųjų, va čia yra prioritetų klausimas, nes mes kasdienybėje, kiekvieną dieną, savaitę, paimkime mėnesius, išleidžiame daug tokių nereikalingų pinigų, kur galėtume neišleisti. Tai vietoj to, kad ten pirkti kažkokį tai naują daiktą, ar tai rūba, ar tai, nežinau, kažkokia pagalvėlė, žvakutė į namus, ar ten dar užolaidėlė kokį. Vietoj to susilaikyti nuo tų daiktų, nes...
1: Ir tos pinigus geriau įdėti tą stiklainiuką, ar ne?
0: Taip, kad mes investuotume į tas patirtis, o ne į daiktus. Taip, vat, peržiūrėčiau savo įpračius ir atsisakyčiau kažkokių tai daiktų ar tai bereikalingų įpračių, kurie nu, nėra man neneša nieko, o tuos pinigus investuočiau į tikras tokias vat, patirtis, tai būtų mano wow.
2: Laura, jūs užsiminėt vaikus, šeimą, bet ir norisi šitoj temai dar šiek tiek pasikapstyti, nes na, vaikai yra, kaip pasakyti, siurbliai, o mes leidžiam, kaip sakant, iš mūsų siurbti. Kaip protingai elgtis su vaiku, jeigu tikrai norim, kad tos atostogos tilptų į mūsų biudžetą? Kaip tos pačius vaikus drausminti, ugdyti, rodyti pavyzdį jiems, ar ne, kad va, tą sąmoningumą pokalbėje su, ir elgesyje su savo vaikais, galų gale su savo partneriais, kokie čia būtų jūsų patarimai ir išvalgos?
0: Iš asmenės patirties galiu pasakyti, kas man veikia su dukrom, kai keliauju. Tai supratau taip, kad jeigu nėra kažkokių tai taisyklių, tai yra nuolatinis zizimas. Mama, ten einam ten, noriu to, nupirk man ten tos vatos, tai dabar popkornų, tai dabar ledų. Tai dar dar žaisliukai ten visi, kurie blizga marga ir nužiūrė dar kokią vietą papuolį. Jeigu ten daug tų visokių malonumų, tai tik spėk sakyti tą ne, ar ne, ir pas pavargsti.
1: Tada susipyksti ir tada jokio
0: jo,
1: malonumo.
0: Tada jau užreki, tada nuperki ten vieną, bet vis tiek dar reikia 5 iš eilės ir atrodo, tam galo nėra. Tai vienintelis dalykas, kas man veikia, tai yra vaikui duoti dienos biudžetą. Vaikui duoti dienos biudžetą ir puikiausiai kažkaip susitvarko su tuo biudžetu. Tai gali būti ir, na, kažkokios nu, adekvačios sumos pagal šeimos galimybės, ten 5 eurai dieną, na, aš kur nuo vaiko dar amžiaus priklauso, 5 eurai dieną, 10 eurai dieną, ir tegu jisai perka, mat, tokias sustarimas, gali pirkti, ką nori, ar ne, ką nori, gali išleisti žaislams, ten saldainiams, ledams, gali taupyti ir vežtis namo, na, tai yra tavo pinigai, ir tada ir tėvams atkrenta tas toks nuolatinis priekaištamas, ten šito nepirk, čia šito tau nereikia, čia taigi šitą jau turi, ar ne? Ten 5 namie tokius turi. Arba tik vakar tą patį pirkį, kam vėl tu pirki šitą.
2: Tai... Žinai, yra kitas kontrargumentas jų, bet aš nenoriu savo pinigų leisti. Tu nupirk man iš savo pinigų.
0: Ne, nu, bet čia jau tada, tu turi atstovėti, kurie sukūrė taisyklį ir patys jos nesilaiko, tai vaikai labai gerai tą pajaučia ir tada ieško būdų, ar ne, kaip. Tai vaikai puikus derybininkai, mane ir tokių vat, pardavimo įgūdžių galima iš jų pasimokyti. Bet jeigu taip susitarim, kad okay, ten 5 eurai dieną, perki ką nori, tai tada tėvai neturi teisės priekaištauti vaikų ir vaikas tada turi planuotis. Bet aišku, nuo vaiko priklauso, nes mano jau nežinojo duktė, tai sugudraudavo ir sugebėdavo išsiprašyti, pasiskolinti tos 5 eurus iš rytojus, kad ten tą dieną nusipirktų kažkokį ten didesnį daiktą. Nu, bet čia vėlgi, ar jis čia leidžia...
1: Su palūkanom
0: ar
1: ne?
0: Jo savo lūką, aleidė tokią, ir paskui atsimenat, kiek ten jums prisiskolino. Rašytis reikia. Bet jo, be biudžeto neįsivaizduoju, kaip... Be
2: ir drausmės, kaip jis ir sako, taip, ne, turėti tvirtesnį stuburą šioje vietoje, bet kai atostogos labai dažnai atvis sunku tą stuburą tokį tvirtą turėti, nes geras laikas atostogos, ar ne? Pabaigai, tas... Pavadinkim tai tikriausiai finansiniu raštingumu, ar ne, įgūdžiu finansiniu, tokiu tikrai labai labai pagirtinu. K- Kaip matot, kaip stebit, ar mes lietuviai po truputėlį įsisavinam

0: sąmoniname tai, po truputėlį suprantame planavimo reikalingumą, vaikų ugdymą finansinį, tą patį raštingumą, pavadinkim ar ne, finansinį. Ar matot kažkokį tai progresą, ar matom kažkokį proveržį, arba bent jau artėjom link to, kaip vertintumėt?
1: Na, labai skirtinga, aš sakyčiau, nuo burbulo, kuriame esi priklauso, ne, tai vienam burbule jau tas finansinis toks raštingumas, sąmoningumas, jis jau yra gan didelis, žmonės nori investuoti, jau supranta, kad jiems to reikia, jie supranta, kad, na, jeigu jie išleidžia pinigus, jie jų nebeturi, juos reikia vėl uždirbti, vėl reikia įti darbą. Tai yra žmonių, kurie sako, ok, aš noriu galvoti, labiau planuoti savo tas, na, finansinės laisvės atostogas ir galvoti apie tai, kad o kaip dabar padaryti taip, kad aš visada galėčiau atostogauti, ar ne? Tai reiškia, kad kažkokių dalykų, nu, dabar aš turiu atsisakyti, ne, ten didesnės sumas atsidėti, investuoti, kad vėliau galėčiau vat, išeiti tų jau neribotų atostogų ir nereiktų laukti 65 metų ar ten 70. Ar ne, kol tas įvyks. Bet, nu, kol kas, žinoma, tai daug dar yra tokio ir dar vidinio prieštaravimo pas kai kuriuos žmonės, kad, nu, noriu gyventi šią dieną, sakykime, vienas toks argumentas, kada daugiau, jeigu ne dabar, tai aš irgi visą tai suprantu, ir to, bet čia yra tas įdomumas viso to finansų planavimo, bet toks menas, kaip išbalansuoti tarp rytojaus, ar ne, poreikių ir dabartinių poreikių, kad nenuskriausti savęs rytoj ir po 10 metų ir taip toliau, bet ir pasimėgauti tomis galimybės, kurios dabar turiu, ten, tarkime, su sveika, ar ne, galiu keliauti, galiu sauliaisti tas keliones, gal kai bus ten 70, galėsiu sauliaisti, bet jau fiziškai nebegalėsiu.
0: Jau norėsiu
1: tik tai ten su katinu sėdėti.
0: Ir
1: ramiai žiūrėti pro langą. Tai žinoma, čia yra daug to sudėtingumo, bet iš kitos pusės žmonės dar ne tiek daug galvoja apie tą ateitį, nes mes turim, sakyčiau, va, tokių tų finansinių traumų, o iš tos pusės, kad va, taupiau, ar ten senelė, ar tėvai taupė, nuvertėjo viskas, sugriuvo, tai aš čia dabar va, noriu taškytis. Ir, na, laikai pasikeitė, tas, kas tada buvo ir priežastis, kodėl tai įvyko, nu, jos dabar kaip ir nebegali taip bent jau tokiu būdu atsikartoti ir vadovautis tuo, galvojant, planuojant apie savo ateitį, turime minėti, ten, argi neplanuojant savo ateities ar ne finansiškai, ten nekaupėt pinigų ir neinvestuojant, jau dar toks finansinis neatsakingumas toks. Tai suprantu, kad, nu, mes laviruojam tokiu sudėtingu tuo laikotarpiu, kai ta mūsų finansinė istorija, ar ne, Lietuvos finansinio raštingumo istorija, na, jos nėra, ar ne? Tėvai neinvestavo ten kažkokius fondus, akcijas, nu, to nebuvo, vat, patyrėma tas griūtis ekonominės, santvarkas, tai mes matėm tokį labai didelį finansinį nestabilumą, kuris ir, nu, tam tikrą formą tęsiasi ir dabar mes vis dar ieškom, ne kur tik koks geriausias būdas čia kaupti tas pensijas, nekaupti tas tų pensijų. Tai visą tai persipina į labai daug sluoksnių ir pasimeta žmonės.
0: Pasimeta.
1: Taip.
0: Kai bus taip gerai.
1: Jo, tada kažkaip, nu, kaip išeina, kažkokia ten savo vagą atradu ir taip vat gyvenu ir nebekvestionuoju, nes nėra tam laiko. Tai netrodo toks vat, skubus reikalas, kad va, čia reiktų dabar kažką imti spręsti, ar ne, kad skirti laiko, čia dabar galvoti apie savo finansus. Nu ne, kasdienybė yra tokių skubesnių dalykų ir tą visą atidinam ir taip sukasi 5-10 metai ir taip tada atsisuka, ateina vat, moteris norinčios investuoti ir sako, pat kaip gaila, kad anksčiau.
0: Išvaistyta laiko. Pabaigai rekomendacija vienu sakiniu apie atostogų biudžetą, Laura. Mes turim pabaigt laidą.
1: Tai pabaigai nebijokit planuoti. Planavimas iš tikrųjų tai nėra apribojimas, tai yra jūsų laisvė. Tai yra jūsų laisvė leisti pinigus kokybiškai.
0: Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytėms priminsiu, kad laida ekspertai patarė. Pas mus šiandien svečiavosi investavimo ir finansų planavimo ekspertė. Moterys investuoja iniciatyvos autorė Laura Šiškienė, laida vedžiu aš Lina Luneckienė ir toliau likite su žinių radiju ir gražių jums atostogų.
1: Ačiū.
2: Žinių radijas.
3: 11:31.
2: Žinios.
3: Vilniaus katedroje planuojamas valdovų panteonas. Klaipėdos mieste ir prieigose prasideda karinės pratybos. Šios ir kitos naujienos dabar įsamiau. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Jis būtų kūriamas ne kaip atskiras memorialas ar nauja ekspozicija, o įsilietų vientisą katedros ir jos požemių įprasminimo viziją. Bus siekiama įamžinti ir tuos, kurių kapai ar palaikai iki šiol nėra surasti ar identifikuoti, tačiau palaidojimo faktas yra žinomas arba ateityje galėtų būti patvirtintas moksliniais tyrimais. Priminsime, praėjusią savaitę vyriausybė pritarė Vilniaus arkikatedros mokslinių tyrimų planui, kuriuo siekiama patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Klaipėdos miesterijo prieigose šiandien prasideda karinės pratybos. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparniai. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio. Šalia televizijos bokšto Vilniuje svarsoma atkurti istorinės kosminės aikštelės elementus su baseinais vasarą ir čiuožykla žiemą. Susitikę Karoliniškių Lazdynų gyventojai telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Karoliniškių simboliu vadinta kosminė aikštelė vaikų darželėje sukūrė architektas Viktoras Holinas. Bet 2013 metais darželio vadovybė nusprendė aikštelę nugriauti, nes ji nėra saugi vaikams su specialiais poreikiais. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad naujoji aikštelė nebus identiška senajai. Planuojama šiuo laikiškai interpretuoti dalį jos spalvotų elementų ir taip įamžinti svarbų Karoliniškių istorijos fragmentą. Vilniuje planuojama įamžinti krepšinio klubo Rytas pergalę šių metų FIBA čempionų lygos turnyre, tam jau pritarė istorinės atminties komisija. Dėl atminimo ženklo įrengimo į savivaldybę kreipėsi Ryto krepšinio klubo įstruolių organizacija B Tribuna. Jų teigimu per 17 metų vienintelis Lietuvos krepšinio klubas iškovojo europinį titulą. Pagal projektą Ryto pergalė turėtų būti įamžinta meniniu piešiniu prie įvažiavimo į tunelį Geležinio Vilko gatvėje. Jame būtų parašyta čempionas Rytas Vilnius Badalona, nupiešta klubo emblema ir žaidėjas laikantis rankose čempionų taurę. Projektą finansuotų ir organizuotų patys iniciatoriai. Mykolo Žilinsko dailės galerijos Kaune rekonstrukcijos darbus planuojama pradėti rudenį, o atnaujintą galeriją atverti lankytojams 2029 metais. Šiuo metu vyksta galerijos rangos darbų konkursas, jų vertė siekia daugiau kaip 12 milijonų eurų. Kaip skelbia Čiurlionio dailės muziejų, Žilinsko galerija yra didžiausias muziejaus ekspozicinis padalinys. Galerija iškilo 1989 metais, šiuo metu jį įtraukta į kultūros vertybių registrą. Kaune įrengta 17 ženklų žyminčių įvažiavimus į UNESCO pasaulio paveldo teritoriją. Šiuo metu jie pastatyti ties pagrindiniais įvažiavimais į paveldo zoną Savanorių ir Karaliaus Mindaugo prospektuose, Radvilėnų plente, Vidūno alėjoje, taip pat Laisvės alėjoje bei kitose vietose. Kauno modernizmo architektūra į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įrašyta 2023 rugsėjį.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų protarpiais palis, vietomis lietų lydės perkūnija. Daugiausia kritulių sulauks Žemaitija, kur lietus gali būti intensyvus ir ilgiau trunkantis. Kitur lietaus bus mažiau. Pūs vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai vietomis sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur gali būti ir iki 23 laipsnių šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
6: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
7: Nori investuoti, bet nežinai nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
8: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
9: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais. Kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Čia Žinių radijas.
10: Renkuosi knygą.
11: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjai Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu britų kriminalinių romanų autoriaus J.M. Dalglish trilerį Šeimos gydytoja. Daktarė Kelly gyvena atokioje, atšiauraus, bet įspūdingo grožio Škotijos saloje ir yra vienintelė gydytoja šioje vietovėje. Čia jie atsikraustė, slėpdama savo tragišką praeitį, apie kurią žino tik jos paauglė dukra Loren. Beje, Kelly yra vieniša mama, tad dukra jai visas pasaulis. Tačiau vieną dieną idilė baigėsi. Rūpinosi kiekvienu salos gyventoju, taigi žinau apie visas jų baimes, visas paslaptis, užtat jie apie manasės nenutuokia. Dėl savo dukros saugumo turiu užtikrinti, kad viskas taip ir liktų. Vis dėlto praeitis randa kelią atgal, vieną rytą gaunu nuorodą į tiesioginę transliaciją, ekrane mano dukra. Žydrose jos akise mirtinas išgastis, o iš tamsos pasigirsta balsas. Trys taisyklės. Per tris dienas nužudyk vieną savo pacientą, laikyk liežuvį už dantų, neleis, kad tave sugautų, jei nesilaikysi taisyklių, tavo dukra mirs. Citatos pabaiga. Autorius puikiai kuria slogę, įtampos kupina atmosferą, pasitelkdamas izoliuotos bendruomenės uždarumą, paslaptingą stebėtoją bei nuolatinę baimę, kad bet kuris neteisingas žingsnis gali kainuoti gyvybę. Gydytojos pastangos išlaikyti profesionalumą, tuo pat metu desperatiškai ieškant būdų išgelbėti dukrą, suteikia siužetui emocinio svorio ir tamsios psichologinės įtampos. Tai knyga apie ribines situacijas ir klausimą, kiek toli žmogus gali eiti, kad apsaugotų mylimą žmogų, taip pat apie tai, kokią kainą gali tekti sumokėti už sprendimus, priimtus užvaldžius baimiai. Šeimos gydytoja patiks skaitytojams, mėgstantiems niūrę atmosferą, sudėtingus moralinius pasirinkimus ir siužetą, kuriame iki pat pabaigos neaišku, kas iš tiesų yra aukos, o kas nusikalteliai. Kiekviena sekundė – kova, kiekvienas pacientas – galimas taikinys, kiekvienas žingsnis – tiksinti bomba. Ar įmanoma pasirinkti tarp to, ką privalai padaryti, ir to, kas daro tave žmogumi? Nauja bestsellerio autoriaus knyga – tai kvapą gniaužiantis psichologinis trileris, pilnas įtampos, paslapčių ir netikėtų siužeto vingių. Knygą iš anglų kalbos vertė Mantas Barcas išleido leidykla Sofoklis. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Žinių radijas.
2: Eterio citata.
3: Lietuvoje gyvenantis italas Alessandro Sposato sako, kad dalis užsieniečių atvykusių į Lietuvą nesupranta, kur atvyko.
4: Yra daug užsieniečių, sakyčiau. Mhm. Bet ne visi supranta, kur yra. Pagal mane. Čia visą kalbą pagal mane. Visi arba dauguma yra vyrai, kuris atvažiavo dėl meilės, ir meilė yra meilė, viskas gerai, bet nesupranta, kur yra, gal nenori netgi bandyti kalbėti lietuviškai, nenori važiuoti į kaimą, nes sostinė yra sostinė, taip, bet važiuosim į kaimą, žiūrim, kaip žmonės gyvena tenai, savo šildnamai, kaip labai myli savo gamtą, savo upelis. Idėra tokia, užsieniečiai atvažiuoja įprastai dėl meilės, rado savo merginą, arba vaikinas, arba nesvarbu, bet idėra, aš noriu būti šią trumpą laiką. Mm-hmm. Dabar yra daug influencerų, tada turi ką dirbti, bet prieš tai nebuvo ir taip. Tai reiškia, aš irgi galėčiau sakyti, sveiki, sono Alessandro. Atrodo, nežinau, jeigu išės, gali būti, kad bandys, bet man atrodo, nežinau, truputį nesąmonė. Ir idėja yra, kad ne visi nori gyventi ir čia. Čia turiu savo merginą, mes būsim čia, paskui mano merginą po 2-3 metai pradės sakyti, va, čia per šaltą, grįžtam į Turkiją, nenoriu būti ir čia, ir tada gali būti, kad vaikinas grįžta su savo žmona į Turkiją arba į Portugaliją ir taip toliau.
5: O tu nori būti Lietuvoje?
4: Taip. Jeigu viskas bus gerai, jeigu vis dar jaučiu tokią meilę ir support, ir, of course, jeigu bus, kad jeigu yra darba, tikrai nenorėčiau grįžti į Italiją, norėčiau būti čia Lietuvoje.
3: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Lekiam į, taip kalbėjo italas Alessandro Sposato. Lekiam į pirmadieniais 12:05 per žinių radiją.
2: Eterio citata.
1: Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
6: Vat vieną tokią išvadą mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
7: Tai tu čia irgi, žinai, baseiną reikia, nes akmuo po bažnyčias visas galim nugriauti ar ne, o kam jos reikalingi? Jūs irgi siurbė pinigų šindamas kino, o kam?
6: Bet va šitoj vietoj
7: tvenkinį uždarant, tokia, čia vien tos gražus toks yra, o kam?
6: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį. Iš to krepšinio per 20 metų gavo vat antrą vietą. Visais kitais atvejais
7: negėtoja, kad Valančiūnas savo milijonais, kur ten uždirba nežinau kiek, galėtų vat dabar atiduoti duoklę savo kraštui.
6: Geras klausimas.
7: Ir paremti ir sukurti Utenoj, ten Juventusui tam sąlygą.
6: Ko? Aš matai, vat, nu, kiek pažįstu, vat, nu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinkoj žmonas pažįstu. Nu, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose. Yes.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
0: Žinios.
1: Dešimtyje savivaldybių bus teikiamos gyvos bankų paslaugos. Vengrijos premjeras į prezidentus siūlo buvusią šachmatų čempionę. Kino sukurtas modelis sukrėtė amerikiečių dirbtinio intelekto sektorių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prie mikrofono Asta Lataitytė. Šalies komerciniai bankai pasirengė teikti gyvas paslaugas žmonėms dešimtyje šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nie vieno banko skyriaus. Tai planuojama daryti Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Bankai jau kreipėsi jas dėl bendradarbiavimo. Taip po susitikimo su Lietuvos savivaldybių asociacija šiandien pranešė Lietuvos bankas. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien šaukia pasitarimą. Praėjusią savaitę jis teigė, kad situacija eskalavusis, su jie nebėra susitvarkoma, todėl gali prireikti valstybės įsikišimo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad situacijos suvaldymo planas jau parengtas, jis bus aptariamas šiandien susitikime. Kartu jis pabrėžė, kad ekstremalios situacijos paskelbimas leistų efektyviau suvaldyti komunalinių atliekų krizę. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje iki šiol neatstačius įprastos jos veiklos. Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalynę ir drabužių aksesuarus. Už pažeidimus numatytos tūkstantinės baudos, skelbia verslo žinios. Šiemet draudimas įsigalioja tik didelėms įmonėms. Vidutinio dydžio įmonėms reglamento nuostatos pradės galioti nuo 2030 metų, o smulkiajam verslui terminų kol kas nėra. Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos duomenimis pagal išmetamos tekstilės kiekį mūsų šalis gerokai lenkia ES vidurkį. Kasmet susidaro apie 50 tūkstančių tonų tekstilės atliekų arba 18 kg vienam gyventojui. Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per Rusijos raketų smūgį Turkijos krovininiam laivui gabenusiam grūdus žuvo 6 žmonės, dar 4 dingo. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Maskva surengė naują raketų ataką prieš Kyjivą. Rusija paleido 3 sparnuotasias raketas į laivą, kai šis paliko kovo zoną su grūdų kroviniu. Įgulą sudarė Sirijos ir Indijos piliečiai, laivas buvo atakuotas netoli Odesos, kai išplaukė iš uosto. Vengrijos premjeras į šalies prezidentus siūlo buvusią šachmatų čempionę Judith Polgar. Vengrijos parlamentarai praėjusią savaitę priėmė pataisą numatančią dabartinio prezidento nušalinimą. Jis yra Viktoro Orbano sąjungininkas. Vengrijos premjeras Peteris Madjaras su 49 metų Polgar žada susitikti šiandien. Ji yra daugkartinė šachmato olimpiados aukso medalininkė. Iš varžybų pasitraukė daugiau nei prieš dešimtmetį, tačiau ir toliau aktyviai propaguoja šį žaidimą. Dalyvaudama savo fondo veikloje, ji taip pat remia švietimą ir lygias galimybės. Iki šiol ji nėra ėjusi jokių politinių pareigų. Kinijos startuolio išleistas naujas dirbtinio intelekto modelis Kimi K3 sukėlė diskusiją dėl Kinijos ir Jungtinių valstijų varžymosi siekiant dominavimo dirbtinio intelekto srityje. Programa buvo išleista ketvirtadienį ir per kelias valandas užėmė pirmąją vietą plačiai stebimame dirbtinio intelekto kodavimo įrankių reitinge Arena. Tai pirmas kartas, kai kiniškas modelis užėmė pirmąją vietą. Silicio slėnio ir Wall Street'o investuotojai nerimauja, kad jei Kinija sugebės sukurti tokį pat gerą dirbtinį intelektą kaip amerikiečiai, Jungtinių valstijų įmonės nebegalės prašyti tokių didelių kainų už savo produktus. Kauno policininkams teko kviestis į pagalbą ugniagesius, nes užstrigo antrankiai, kuriais buvo surakintas sulaikytasis. Policija naktį gavo moters pranešimą, kad jos automobiliu savavališkai pasišalino vyras. Jį policija sulaikė ryte, bet kadangi šis priešinosi, buvo panaudoti antrankiai, o šie užstrigo. Atvykę ugniagesiai antrankius nupjovė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietus iš Lietuvos kol kas nesitrauks. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
0: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Smaližiams radio razina.
6: metais įvyko ilgiausias pasaulyje skrydis iš Šanchajaus į Buenos Aires. Jis truko ne 29 valandas, o skrydžio atstumas siekė beveik 20 tūkstančių kilometrų. Nors maršrutas nėra visiškai tiesioginis, jame numatytas 2 valandų sustojimas Oklende, Naujojoje Zelandijoje, visgi tai rodo, kad itin ilgi skrydžiai, trunkantys 16 valandų ir daugiau be sustojimų, tampa vis dažnesni. Įdomu tai, kad ilgiausio pasaulyje skrydžio bilietų kainos ekonominė klasė sviruoja nuo 1000 iki 2000, o verslo klasės bilietų kainos perkopė ir 4000 eurų ribą.

0: klausotės žinių radio. Lekiam į... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šiandien kartu pakeliauti pasikviečiau Domantą Razauską ir mes su juo ne į kažkokią tokią labai konkrečią vietą, o tiesiog prie ežeriuko
1: kaimuke. Pasibastysim.
0: Aha. Pagalvojau, o gal yra tokia vieta, kur jūs nuolat važiuojat prie to ežeriuko sodybą kažkokią tai turi?
1: Taip, yra tokia vieta ir nesulaukiu už kelių dienų ten jau ir pradingti šalia Salako prie Luodžio ežero.
0: Kur yra Salakas? Kas tai per...
1: Salakas yra šiaurės Lietuvoje, link Zarasų, važiuojant tokį įdomioje vietoje kryžkelė tarp Utenos, Zarasų ir Visagino. Vieno keiščiausių Lietuvos miestų Visagino, kurį būtinai vis laik važiuojam, nes reikia vietinę humaną nusiaupti ten. Keistų dalykų žmonės nenuperka, jie lieka, laukia mūsų vasaros, o šiaip tai yra ežerų kraštas, Zarasų kraštas praktiškai.
0: Aš dar prie tos humanos noriu sugrįžti. Aš pati neperku tuose vadinamuose labdarinuose todėl, kad man yra vaikystės trauma. Aš visą vaikystę buvau rengiama iš labdarinų, nes buvo tiesiog toks laikas Lietuvoje. Bet šiaip su susižavėjimu žiūriu žmonės, kurie sugeba ten kažką rasti, tik, nu, aš nemėgstu knistis, nemėgstu ieškot. Bet jūs sakot, kad Visagine humano yra geriau.
1: Jo, yra du skirtingi tų labdarinų stiliai, ta prasme, yra vilnietiški labdarinai, kurie iš esmės jau hipsterinais ten tokiais patapė. Tai juose aš irgi nesilankau, nes ten paprasčiausiai, nu, kaip prekybcentrė eilės ir daugybė daug žmonių, ten visi gaudo kažkokias akcijas ir ten paprastai viskas būna iššluota ir aš net nesivarginu. Aš apskritai tingiu labai po parduotuvės vaikščiot, aš užsakinėju krūvą drabužį ir paskui gražinu, negerai taip daryti ir netvaru, bet aš taip darau. O mažose miesteliuose ten yra unikalu, kad ten žmonės kaip sykis išperka tą, na, to, ko tu tikėtumis, kad jie dėvės, nešios, o keiščiausi dalykai, jie tiesiog atinė ir jie kabo. Tai mes ten, iš esmės, visa grupė esam nusipirkę tokius pasakiškai keistus, visokius japoniškus kimono, kažkokius keiščiausius halatus, tokių, nu, visiškas nesąmonės, tokias šizas, kur tu gali kaime nešiot, gali scenoj panaudoti ir ten net nereikia kažko matuotis, ten ateini, pasižiūri, o 5 eurą įmu ir išeini. Tai tie tų mažų miestelių labdarinai jie visai kitokie, arba turgeliai, kokie aš labai mėgstu, kokį turgų pataikyti sekmadienį, sendaikčių kokį turgelį mažą miestelį, ten dedutės, tai dedukai ir babutės, labai, labai visokių keistų dalykų atsineša ir gali rast kartais keistą drabužį, keistą daiktą, kur nu Vilniuje be šansų tokį būtų surasti.
0: Ką esi tokia įsimintina nusipirkęs?
1: Oi, aš tai, nu, vat, apart paskutiniai, kas ateina į galvą, tai tie drabužiai, visokie keisti japoniški stilizuoti halatai ir lininiai ten kai kurie, kurios labai, labai smagu vasarą įsisiaust prie ežero. O mano draugai, bičiuliai, šeima, tai daugybė visokiausių daikčiukų ir nuo ten visokių keistų muzikos instrumentėlių, arba kai kada netgi ir visai padorių instrumentų, kuriuos kažkas parduoda, tiesiog jūs reikia susitvarkyti, susiremontuoti iki ten, nežinau, skrybelių, senovinių kolekcinių daiktų visokių, mano vienas draugas pypkės kolekcionuoja, tai irgi ten yra radęs labai, labai kažkokių spūdingų artefaktų, kur sakė, čia yra brangu ir tokių nieks nebedaro. Tai ten va tokių dalykų gali visokių. Nėra, kad aš apsėdęs tais dalykais. Tiesiog natūraliai tu važiuoji apsipirkti kažkur nuo ežero į kokį miestuką, į krautuvėlę arba į didesnį prekybcentrį ir pamatai, šalia gatvės miestelio aikštėje vyksta. Labai cekava, kas ten vyksta, smalsu, nu išlipi, eini žiūrėt ir žiūrėt ten. Va kažkokie dalykai guli, pasikalbė su vietiniais, iš kur čia, o čia iš ten ir iš ten sužinai daikto kelią, tai visai būna smagu.
0: Ar yra dar kur pakeliui, arba pakeliui prie ežeriuko, arba iš ežeriuko kažkur netoliese, kur vykstate kažko, nežinau, kažkokia tai bobutė, kažkokia tai kavinė, kažkas tai, kažkoks tai kalnas, kas tai bebūtų, ar vis dėlto tas Visagino labdarinas yra... vienintelė vieta.
1: Ne, tai nu, su mano tais vykimais apskritai nėra taip paprasta pasakyti, nes aš nuolat keliauju ir su koncertais turbūt esu išmaišęs visą Lietuvą nuo mažiausių miestukų iki visų miestų, nežinau, net labai retai pasitaiko, vat, ne, neseniai prieš kelias savaitės Dusetose grojau, tai nu, man buvo įspūdinga, nes nebuvau grojęs Dusetose, tai labai retai pasitaiko, kad kažkokiam miestelį nebūčiau jau buvęs. Tai aš keliauju nuolat, bet dažniausiai tai yra kažkiek koncertiniai tikslai, kur tu važiuoji su tikslu, važiuoji garso patikrą, susitvarkai garsą, pabūni, ten jeigu yra laiko peini kažkur aplink miestuką, išsmauda jeigu vasarą ir grįžti atgal naktį. Bet va taip, kai važiuoja atostogau, tai mes nu, esam, pavyzdžiui, darę tokį turą aplink Lietuvą 8 dienų su bičiuliais, tik vyrukais, išsinomavom mikroautobusiuką ir važiavom aplink Lietuvą perimetru visu vengdami asfaltuotų kelių. Reiškia, vien tik tais žvyrkeliais, kad pamatytumėm tai, kas paprastai nu, praspoksoma važiuojant autostradomis ar asfaltuotais keliais.
0: Čia tikriausiai, kas Google Maps vadinama vaizdingas kelias.
1: Taip, ir vaizdingas, ir nu, ten visiškai, visiškai keistas, keista kita Lietuva, ir važiuoji su palapinėmis, su miegmaišiais, tokios pat 7 dienas pasidarai ir labai pamatai daugybę vietelių, vietų, kur tu paprastai nu, nenusuki, neturi laiko nusukti nuo kelio, arba nu, specialiai nevažiuoji kažkur ten link Skuodo ar ten kur nors link Jurbarko į pakraštį, ten 4-5 valandas nesibaladoji dėl kažkokios ten, dėl kažkokios ryškaus va, ten vietoje vietinių žinomo kalnelio ar dvarelio likučių ar kokios sinagogos. Nu, nedarai to, o tuo metu kaip tik vat, visa tai buvo labai smagiai aplankyta, pamatyta, bet visada, jeigu važiuojam į kažkokį vieną konkretų regioną ar atostogauti, ar tiesiog pas bičiulius draugus aplankyti jos į sodybą, ar net jeigu yra laiko ir tarptų garso patikrų ir koncertų, tai stengiasi nu, pasižiūrėti, kas čia yra aplinkui, kokių čia yra tų vietų, kur čia kas įsikūrė, nu, tai va Dusetos, tai ten dailininkai Saukos, ten jau dailės galerijos, ten jau apskritai tiesą sakant, jau tokie kultūros centriukai, nedidukai Antalepte, Dusetos, Salakas, Sentikių didžiulė bendruomenė, didžiulė Sentikių bažnyčia, aišku, ežerai, nu, istorija įdomi ir taip toliau ir panašiai, tai man netgi kapinės įdomios visą laiką, ypač senosios žydų kapinės, aš visą laiką kažkaip stengiuosi, jeigu tik yra laiko apeiti, apžiūrėti, vat praeitą savaitgalį irgi buvom, apžiūrinėjom netoli Utenos, yra tokie katlėriai, ten apžiūrinėjom įvairias vietinės senas kapinaitės ir užtikom labai senas, visiškai netvarkytas, vienas labai senas kapinės, kur laidojimai nuo 19 amžiaus vidurio, ir praktiškai baigėsi 20 amžiaus vidury, tai jos nu, visiškai apleistos, ten gali perskaityti, gali tik sulupa kai kurios tos užrašus, net nesulupa, nu, ne, tiesiog ten turi turbūt archeologai jau su savo metodikom perskaityti, kas ten užrašyta tam akmeny, nes jau neperskaitoma, kitapus keliuko žių partizanų kapai vietos, tai tokių vietelių jos labai įdomios, tai su draugais stengiamės jas apeit, apžiūrėti, bet tai nereiškia, kad mes tai nu, darom kažkaip labai tikslingai ir sąmoningai, tai kažkaip netyčia nutinka, vat važiuoji į krautuvėlę ledų, arba, nežinau, kažką pasitikti ir prasuki, ir pravažiuoji, paprastai tas poilsis vis dėlto yra, pats mylimiausias yra gulėjimas ir nieko neveikimas ant liepto, ar su meškere rankose, ar gaminant maistą prie ugnies, tai čia tas tie mylimiausi buvimai tokie, kur tu kažkokioj vienoj vietoj be pageidautina, be civilizacinių kažkokių pagrindinių artefaktų, visų tų dalykų, pageidautina su labai silpnu internetu, kad nereiktų tau ten kažko nuolat čekint socialinių tinklų, atsijungi bent kelias dienas. Čia malonumas didžiulis, arba valtim išplaukį kelias dienas, ar baidare. Tai
0: jūs paminėjot keliavimą su draugais, vyrų kompanijoje. Ir aš prisiminiau tokį dalyką. Skaičiau, kad šiais laikais vyrai, būtent vyrai, yra kaip niekada vieniši ir kad daug vyrų neturi draugų tiesiog. Kad, tikriausiai, aš manau, kad nutinka labai panašiai ir vyram ir moterim, ypatingai kaip čia, senėjant, senstant, amžėjant. Taip, kad tu tikriausiai įsisuki į darbus, įsisuki į šeimininį gyvenimą, taip, vaikų reikalai, norisi daugiau laiko gal ir ten su žmona arba vyru pabūti ir tada draugai jie kažkaip ištirpsta.
1: Dar būna su radikalėjai, nebesusišneki su pusė jaunystės draugų, ten susipykti
0: šitas
1: dėl visokių politinių ten priežasčių ir taip toliau ir panašiai.
0: O dar arba... kiek giminaičių reikia Facebook'e užblokuoti.
1: Oi, tai čia būtinai.
0: Tai va, bet jūs su vyriška draugų kompanija keliauja. Tai yra reikalinga jūsų manimu?
1: Man tai tikrai taip. Man tikrai taip, aš gyvenu su dviem moterim, su žmona ir dukra. Ir aš augau su mama be tėvo, tai man tas yra labai svarbu, aš labai, labai mėgstu atsijungti su vyriška kompanija, mes turim tokį tūkstančio klubą, kur renkamės žaisti labai skirtingų profesijų, amžių žmonės, vyriausiam virš 60, aš ten turbūt jauniausias ir muzikantai, ir mokslininkai, mes renkamės sodybose, kaimuose, gaminam maistą ir žaidžiam tūkstantį kortomis, toks yra neazartinis, nu, ne iš pinigų žaidimas, labai smagus, ir blevizgojam absoliučiai, mes su vyrais renkamės tiesiog krepšinio aikštelėje susirinkti, nu, pajokauti, viens kitą paraustinti, nežinau, kaip koks lietuviškas atitikmuo šito žodžio su bičiuliais, tai man tai labai svarbu, arba, nežinau, išplaukti, pažvejoti su draugu, nors aš tikrai nesu joks užkietėjęs žvejys, bet mano aplinkoje tokių yra, tai yra malonumas, man tai yra kažkoks džiaugsmas, malonumas ir kažkaip ne dėl to, kad tu ten leidi apie kažką savo daugiau kalbėti ir ten kažkaip ten pradedi baisingai keiktis ar kažkokias, o šiaip jau valdaisi atseit savo tam įprastam gyvenime, ne, bet matyti yra kažkoks poreikis, apie kurį gal aš net taip per daug sąmoningai niekad ir nemaščiau, o pabūt su draugu, kažkaip kartu visiškai, jis nutolsta nuo savo buities, turbūt ką ir sakėt, nuo savo tos tų šeimų, tų savo kažkokių ten įsipareigojimų, paskolų, automobilių, darbų, nežinau, vadinamų karjerų, nutolsti, atsijungi, nežinau, išsverdi kavos ryte, pasišneki, pažvejoji, išgeri vyno.
0: Galėtų sakyti antrą pusę, bet kuriam galėtų sakyti, tai tu su manim pabūk, tai mes pasišnekėkim.
1: Tai kad atsibūname su to antrom pusėm.
0: Bet kažkas yra apie tai vyrišką kompaniją, vyrui ir, nu, nežinau, aš tikriausiai apie moterišką moterį galėčiau pasakyti. Bet...
1: Nu, turbūt yra, mano, turbūt, kad yra.

0: susikausto vyrai. Iš karto atsiranda kažkokie nutilėjimai, ten, kur išsikeikdavo visais aukštais, ten, kur kažkas nepavyksta, jau nebe, jau susivaldo, nutyli. Ten, kur, nu, kažkokie tokie, ypač jeigu draugai seni, su kuriais turi daug tų vidinių juokelių, daug visokiausių intertekstų, kontekstų, kurie jūs lydi daug metų, jau nereikia niekam aiškinti, ten iš pusės jau intonacijos tą juoką pagauni, supranti, tai man tai yra begalinis toks džiaug atpažįstamumo kažko seno patikrinto, neliečiamo tokio švento jausmas, jis labai smagus yra. Ir jis yra kitoks negu būti su šeima. Su šeima žinoma, kad reikia leisti laiką ir eiti kartu, ir veikti kartu, ir valgyti, daryti kartu, ir eiti į koncertus, į kino teatrus, ir keliauti kartu, ir taip toliau ir panašiai, bet galiausiai, nu, paskui tu vis tiek nori kažkokio restarto su tais, vat, tais seniais savo draugais, kur turbūt ir žmonai nelabai įdomu su jais, su mūsų kompanijoje būtų. Nu, ką, atsiverstų knygą, sakytų, nu, durnėjus, nusišnekat nuolat kaip maži vaikai, savo nesąmonės toliau blevizgojat, tai kam jas, ta prasme, kankinti, tai eini su vyrais išplauki arba išvažiuoji ir pabūni. Tai man tai tikrai svarbu, aš nežinau kaip kitiem, aš negaliu sakyti, man labai sunku kalbėti už visus vyrus. Ir kaip kokiam Jordanui Petersonui pradėjo dabar sakyti, kad čia vyrams trūksta čia kažko, ir čia vyrai kažkokie nuvilti ir suminkštėja. Mano aplinkoje nesuminkštėja, nenuvilti, gal čia tiek nusiminę daugiau, nes bręsta, sensta, amžėja, lygos kažkokios prasideda, tos kalbos prasideda apie kažkokias lygas. Tai gal tas šiek tiek, bet jis natūralus, turbūt ir tarp moterų lygiai tas pats yra, kurios patrūkai
1: taip perlyti. Aš neseniai supratau, kad aš sąnarius turiu, nes
0: va, mes visi pajutom, kad turim stuburus, išvaržas, kas yra skausmai ir neišsmiegojimai nulatiniai nugaros ir taip toliau ir panašiai. Tai nugalų galėtų su vyrais galėti atsipalaiduoti ir kažkokias prisimint nuotykius, buvusias meilės, nu ko tu nelabai turbūt su žmona ten kalbėsės, susėdęs toj kompanijoje, ar ne, ar tarp ten kažkokių mažiau pažįstamų žmonių, o su vyrukais, kurie seniai pažįsti, nu, tu žinai, tu prisimeni, tu pajokauji, atsidūsti, nežinau. Yra žmonių mano rate, kurie turi labai įdomių pomėgių, kurie kažkaip irgi sujungia, nežinau, ar vieni ten yra domisi astronomija ir mes stebėm, žiūrim žvaigždės. Kiti užkėtėja žvejai, aš žiūriu, mokausi, man visiška ta jų meditacija artima. Ten trečias dailininkas tapo gamtoje, paišo ir aš stebiu, kaip tai daroma ir man irgi labai įdomu tai žiūrėti. Tai nežinau, tai ketvirtas mano draugas, vienas prancūzas čia gyvenantis, yra be galo geras šefas, labai gerai mėgsta gaminti, o koks nustebimas prancūzas ir mėgsta gaminti. Tai, bet prancūzas, kuris kaip ir aš nemėgsta svogūnų, ir čia pas mus ir suvedė, tiesą sakant, gyvenime. Tai
1: būčiau žinojęs, būčiau laidą nekvietus.
0: Nu va, čia tai, ten dėl to migruoti teko, nes ten viskas su svogūnais tai, iš Prancūzijos. Tai aš irgi ten stebiu ir mokausi ir nu, tie kažkokie nedideli mažyčiai malonumai, hobiai, kažkokius stalo žaidimai, kuriuos mes labai mėgstam žaisti kartu, nuo paprasčiausių iki ten nešvankiausių kartais. Tai irgi, nu, kažkoks toks, kitas pasakytų, laiko leidimas vėjais, bet, nu, o mūsų ten ėjimas į darbą nuo 9 iki 5, gal irgi laiko leidimas vėjais kito požiūrio, nu, irgi žaidimas kažkoks tai. Tai aš nesu kategoriškas šitais atžvilgiais ir nepuolu čia kritikuoti tų, kurie ten įlindę žiūri futbolą, važiuoja į žvejybą ir sakyt, oi, čia beprasmybė kažkokia. Ne, jeigu žmogus mato ten prasmę, tai tik tai patys tą prasmę galim kažkam ir kitam suteikti.
1: Aš priminsiu klausytojams, kad čia girdit Domantą Razauską.
0: Taip, pričinant, pamokslaujant.
1: Taip. Ir mane dar užkabino viena vieta. Jūs paminėjot, kad geriau, kai kaimuke prie žeriuko nėra tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, silpnas interneto ryšys arba jo geriau tegu šis nebūna. Man atrodo, net neatrodo, aš manau, kad gana drąsiai galima sakyti kaip faktą, kad šiais laikais žmonės gyvena geriausiai visoje žmonijos istorijoje, bent jau tam tikra prasme, bet man va taip atrodo, kad laimingesni ne visi tikrai bent jau yra, gal

0: kažkas, bet bendras tas laimės rodiklis man netrodo, kad būtinai yra labai geras ir man iš tikrųjų atrodo, kad žmonės yra pavargę. Ir nuovargis man ir atrodo, kad nuo tos informacijos gausos, bet nebūtinai kažkokios tai labai intelektualios informacijos, o tiesiog bet kokios gausos, bet kokių impulsų į tave mėtam. Taip, srauta. Ir man visą laiką atrodo, kad gal čia aš taip kažkaip gyvenu, nesugebu to telefono pasidėti, visą laiką vis kažkaip galva krypsta, ranka tiesiasi, bet aš kaip suprantu visi, kaip visi, negalima sakyti visi, bet jums taip irgi yra?
1: Yra ir man, ir vat mačiau, kaip kas yra baltoji karštinė 15-metį, mano dukrai, mes čia po Andalūziją automobiliu jau kelintą kartą bastėmės važinėjom ir jinai sudaužė telefoną ir liko savaitė be mobilaus. Tai tiesą sakant, nejokingai baisu. Yra absoliučiai narkotinės priklausomybės, narkotinės karštinės. Ta prasme, yra iki ten klikimo, spėgimo, kad nebėra pasaulio, viskas. Ta tikroji tikrovė mūsų, jie yra netikrovė. Ta tikrovė yra ta, kurie dabar tik atėmė iš jos, su visais jos ten TikTokais, Snapchatais ir visų kitų srautų ir visais tais draugais. Tai turbūt ne vienam iš mūsų tas ištiktų. Ir aš tai labai mėgau jos tom akimirkom, kai yra šužiuoji kaimą, nėra ryšio, niekas tau negali atsiųsti kažkokių ten e-mailų, netina kažkokie pranešimai, nereikia niekam kažkokių siūst, ten kažko pavėluot, ne, tu kam reikia tos perspėjai, kad tu būsi atsijungęs ir
0: bet
1: tiek.
0: Teoriškai galėtum ir kai yra tas ryšys, to tiesiog nedaryti. Bet
1: sudėtinga, nes mano atveju tai vis tiek yra kažkoks nenuolatinis darbas, nes yra ar radio laidų derinimas, ar yra koncertų derinimas ir tas elektroninis paštas, tu vis tik pasižiūri, pasitikrini, nes kažkas gali būti svarbaus, o į kažką reikia atsiųsti kažkam ten raiderius, nuotraukas, kažkam atsakyti, o ten su tuo dar ateina ir to nereikalingo krūvo srauto, nes neišvengiamai pamatai. Arba ten pažiūri, o kada čia gimtadienis mano to draugo, tai kas gimtadienis primena? Facebookas. Niekas gi neatsimenam, turbūt ten taip gerai kaip Facebookas. Atsidarai tą Facebook, ir viskas. Ir tada žiūri jau pats, nebematai, kaip, kad nebepagauni savęs, kad tu jau viskas, tu važiuoji, skrolini, kas čia dabar, kodėl, kur čia tos 5 minutės, nu jo, ką aš čia sužinojau? Susinervinau 2 kartus, iškeikiau 1, 3, 4, pamačiau kažkokių rylsų, pamačiau reklamos kalną, ten turbūt dabar 70-80% yra reklamos kalnai, ar ne? Tai uždarai ir supranti, kad taip, tas srautas, segmentuotas, galingas srautas, jis yra labai galingas, jis yra labai didelis ir jeigu tu nesi pakankamai sąmoningas, tavęs nemoko niekas nuo vaikystės su tuo tvarkytis, o turbūt su tuo mes prieisim prie to, kad reikės pradėti mokinti tvarkytis nuo vaikystės, įtraukti tokius dalykus ir į ūkdymo programas, nes neišvengiama. Tai yra telefonai, problemos ir mokykloje turbūt kiekvienoje. Tai bus labai liūdna, nes dėmesys sutrikęs, informacijos priėmimas, raštingumas, akivaizdžiai, čia net nereikia kažkokių tyrimų, tu akivaizdžiai matai, kad jis yra sutrikęs palyginus su mumis, žmonėmis, kurie augo be šito ir nėra tai, kad čia būtų kažkoks pliuso ir minuso, mes čia geresni, kiti kažkokie blogesni, tiesiog yra tokia realybė, mes mokėjome daryti kai kurios dalykus neišvengiamai, nes neturėjome kito pasirinkimo ir nebuvo kur kitur leisti to laiko.
0: Kita vertus, aš galvoju, kad mes tokia pavojinga riba vaikštom, nes vyresnioji ta karta, lyginant su nežinau, jūsų dukros amžiaus žmonėmis, tiek ir močiutės, jau yra, mes esam linkę pamokslauti jaunimui, bet aš gatvėje stebiu, kad tas pačias močiutės, tie telefonai įtraukė, taip, kad dieve padėk, jos eina serialų, žiūri ir pipsi ten tie telefonai.
1: Aš ir pats pagaunu, pavyzdžiui, ranką rašyti nebemoku. Aš nežinau, ar tai yra gerai, ar tai blogai. Aš labai bijau to tokio pamokslautojo mygtuko dabar įjungti ir pradėti sakyti, kad čia, bet aš tiesiog pastebiu ir matau, kad, pavyzdžiui, gebėjimas sudėlioti rišlų sakinį kalbant su visom šalutiniam sakinio dalim, jis yra sutrikęs, jis yra pakrikęs. Ne vien dėl anglicizmų kažkokios srauto įtakos, bet tiesiog žmogus nebesugeba koncentruoti ramaus, tolygaus dėmesio šiek tiek ilgesnį laiką nei kelios sekundės. Ir tai yra nepriklausomai turbūt nuo amžiaus. Turbūt visiškai teisi esat, kad tai nepriklausomai ar čia 15 metais, ar visiškai įnikus 60 metai į socialinius tinklus.
0: Čia skrolintojo realybė.
1: Taip, skrolintojo realybė, absoliučiai. Bijo skambinti, nėra toks keistas dalykas, skambučio baimė. Jisai buvo ir ta baimė egzistavo ir anksčiau, aš atsimenu, kai man teko žurnalistauti, tai ateidavo praktikantų jaunesnės kartos, kuris sako, aš bijau skambinti, bet tavo darbas skambinti, tu turi skambinti, aš bijau, nu, okei. Tai tas nu, yra tų problemų, turbūt yra rimtų mokslinių tyrimų, kurie tai tyrinėja ir įpročiai, įgūdžiai keičiasi, tikrai nenoriu į tai giliai nusileisti, nes neišmanau to moksliškai ir bijau kažkas toli siekiančias išvadas čia pradėti daryti. Jis sakyti, kad visi vieni tokie, kiti tokie, bet aš matau, kaip pasikeičia tiek mano draugai, aš, mano dukra ir jos draugai patekė į tas erdves, pavyzdžiui, 2 savaites patekė į erdvę, kurioje nu, praktiškai esi be interneto. Pradeda nardyt, pradeda gaudyt varles, sliekus, vaikščioti vakarais, žiūrėti, kaip leidžiasi saulė, leisti vakarus besišnekant dviese ant liepto. Nu, man tai gražu. Ta prasme, okei, aš senamadiškas, okei, aš ten... Man yra gražu šitie dalykai. Man atrodo, kad tai yra labai smagu ir aš labai norėčiau, kad taip kaip mes lakstėm po miškus ir nelabai kam rūpėjo, kad čia be mobilaus telefono štaiga pradingstam 5-6 valandas kažkur į kiemą. Ar į mišką, man šitai atrodo dabar labai labai kažkaip ilgesingai, taip, aišku, sureikšmintai, dabar jau nostalgiškai, sentimentalokai žavu. Ir aš labai su dideliu žavesiu matau, kaip, nu, vat, kai atsijungia, kad tie patys dalykai sugrįžta. Užtenka atsijungti.
0: Domantai, aš pakviesiu padaryti trumpą pauzę ir Būtinai. Mes iškart po to pratęsim. Lekiam į.
2: Žinių radijas. Orai.
3: Lietus iš Lietuvos kol kas nesitrauks. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Žinių radijas.
0: Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Domantas Razauskas ir mes tarsi taip ir kažkur kaimuke prie ežero, bet iš tikrųjų tai sprendžiam fundamentales
1: taip,
0: problemas.
1: Ir pamokslaujam, dėja.
0: Aš tikiuos, kad žmonės įkvėps arba bent kokias emocijas sukels šitas pamokslas. Kai kviečiau į laidą, sakėt, kad yra tų jums artimų vietų ir toliau pasaulyje, ne tik ten kažkur Zarasų rajone, bet ir, sakėt, ir Škotija artima, ir Lisabona, ir Andalūzija. Ir aš pagalvojau, kad yra be galo skirtingos vietos. Nu, dar Andalūzija link Lisabonos bent jau į tą pačią pusę, bet Škotija tai visai kitoje pasaulio vietoje. Ir pagalvojau, kad ir žmonių charakteriai, ir tų vietų auros tam tikra prasme yra labai labai skirtingos. Kaip jūs manot, ar formuoja vieta žmogaus charakterį, elgesi, jo kažkokias nuotaikas?
1: Nu, man atrodo, kad akivaizdžiai mes visi matom, kad formuoja. Nu, jeigu tu turbūt pagalvotum apie Suomiją arba Norvegiją, įsivaizduotum stereotipiškai jau vienokius žmonės ir tikrai jie būtų kitokie, negu tu kokius siciliečius dabar arba graikus įsivaizduotum. Tai tos arba portugalus, tos pačius. Tai tikrai formuoja ir žmonės prisitaiko prie tos gamtos ir tai aš esu toks, nu kaip pasakyti, aš nesu tipinis kažkoks keliautojas, kuris ten leidžias po keiščiausias pasaulio vietas, ten keliauja keiščiausiomis priemonėmis ir būtinai turi visus taškus žemėlapį susidėti, kur jis buvo. Daug kelionių gyvenime ten po Jungtinės valstijas ir Europos ir kitas šalis yra nutikę irgi susijusi su profesinė mano veikla buvo, nutikę dėl to, kad ten gausios lietuvių bendruomenės, važiuoji pakoncertuot, savaime suprantama kažką pamatai, aplankai, plius daug kur gyvena mūsų tų lietuvių bičiulių, draugų, kiekvienas turim jų turbūt daugybėse šalių. Tai, bet yra šalių, yra kraštų, kurios man yra susijusios su literatūra, susijusios su mano tokia vidinė kažkokia mitologija, su mano meilė, nežinau, kokiam Conan Doyle'ui, Agatai Kristi, Žiedų valdovui, Tolkienui, nu kur aš tiesiog myliu tas šalis ir negaliu, man Škotija yra nu, vienas gražiausių pasaulio kampelių, nepaisant ten bjaurių orų, nepaisant to, kad patys Škotai yra tokie truputį žemaičiai ir man tiesą sakant yra labai žavus tas charakterio bruožas, aš labai nejaukiai jaučiuosi šalyse, kur prie tavęs lenda ir lenda nuolat ir gana įkyriai, nu, tokios turgaus būdo šalyse.
0: Ten, kur jūs kreipiasi, hey boss, tai...
1: Jo, brother, hey boss, čia vėl, nesinori, kad tai kažkaip ten rasistiškai nuskambėtų. Ne, yra labai įdomių istorinių dalykų, kurias aš norėčiau tose šalyse patyrinėti. Konstantinopolis, Stambulas, ar ne, man labai įdomus istoriškai. Bet Škotija man yra artima vat, ir žmonių būdų. Tiesą sakant, ir Portugalija, kad ir pietus tai yra, bet pagal žmonių būdą jie yra tikrai ne italai, ne ispanai, yra šaltesni gerokai.
0: Jie net gana rūščiai atrodo.
1: Ir man tas labai patinka. Man labai patinka, aš tiesą sakant, mano meilė Škotijai, kai aš supratau, kad ten yra viskas tvarko ir labai gerai, buvo, kai aš pirmą kartą nuvažiavau, mes keliavom su bičiuliu, kuris gyveno Londone, išsinomavę automobilį. Ir žinoma, apart to, kad ta pati kalba keičiasi pravažiavus vienus kitus kalnus ir tu nebesupranti vieno dialekto, truputį supranti kitą ir nu iki ten, iki komiškų situacijų ir man tai labai žavinga ta kalba, tiesą sakant, yra. Tai aš buvau užsispyręs parsivežti kiltą į Lietuvą ir mes vienam mieste, man atrodo, Stirlingo mieste užėjom į kiltų krautuvę ir mane iš ten išvarė, tiesą sakant. Ta prasme, nu kaip išvarė, pasakė, ko jūs norit, kas tu toks? Sako, o aš čia vat noriu labai kilto. Sako, nu tai va žiūrėk, ir ten tai tartarus tos rodo, ten daugiametrinės medžiagos, sako, tu susijuost mokijos. Aš taip pasimetu, žiūriu, kad čia nieks ant turisto nedirba, liaudiškai tariant, ir nieks man to kilto nesistengia čia parduoti, o jie stengiasi, kad aš nepirkčiau jo. Sakau, nemoku, o tai kam jis tau? Nori Škoto pavaidinti labai? Nu, tai gal nevaidink čia to Škoto, sako, važiuok ir vaidink. Saviškius, čia nereikia mums. Ir aš tada supratau, kad, o, aš atvažiavau kaip kompleksuotas kažkoks čia lietuvis. Mes dažnaigi nustengėmės labai greitai įtikti čia, o Jėzus Marija, vos ne mikrofono nenudaužiu ranką, įtikti ir čia atsiverti, o čia lietuvėlėm visom pamojuoti, ten yra piešingai. Ten, nu, nevaidink, nu tavs viskas tvarkoj, būk, keliauk, žiūrėk, nu bet tu nevaidink, čia nereikia mums, kad tu škotišką akcentą čia vaidintum, kiltų iš susijuosias vaikščiotum ir čia, ta prasme, aiškintum visiems, kaip tu dūdmaišių muziką mėgst. Nereikia šito viso, ramiai. Ta prasme, ramiai. Ir mane tas visiškai papirko, aš supratau, kad tai yra kažkoks paprastai, ne tai, kad šaltas, tai yra išdidus kelias. Ir to šiaurietiško išdidumo pavergtas, aš kelis kartus keliavau po Škotiją ir išmaišėm tą šalį ir dar galėčiau grįžti ir grįžti ir grįžti. Tiesa, mes keliavom dar anais laikais, kai buvo mums labai brangu lietuviam ten keliauti. Dar vieną kartą tai jau dar buvo litai, vėliau tai jau buvo tas perinamas laikotarpis į eurą, bet vis tiek buvo Škotijoje gerokai brangiai. Dabar turbūt jau viskas supanašėja. Senokai ten teko būti. Prieš keletą metų Edinburgė teko lankytis. Tai ten viskas nuo bičiulių, nuo draugų, kurie ten gyvena, nuo knyginėlių, nuo pilių, nuo tos gebėjimo savo istoriją kažkaip palikti gyvą, ją konservuojant tuo pačiu metu, kad ir kaip tai paradoksaliai beskambėtų, man patinka. Aš mėgstu tos griuvesėlius, tą gamtą, tą, nu, kažkokį tai tokį, iš pradžių tokį kreivą pažiūrėjimą, kas čia tu, iš kur čia ir ko tu nori, bet jeigu viskas tvarkoj, tai mes galim kartu dviese visą naktį praleisti gerdami ir besišnekučiuodami. Ta prasme, viskas gerai. Tiesiog reikia tam tikrą barjerą tokį žemaitišką perlipti ir tada tas kontaktas išsivysto. Man tai yra artimiau negu tas, o bičiulį draugė, mielasis ponė ir taip toliau ir taip toliau ir staiga tu man čia brolis ir žiūrėk apsuko kitoj, nu ta prasme po 15 minučių jau taip. Tai dėl to gal man Škotija, na Airija šiek tiek savo gamta, bet ten per daug lietuvių man keliaujant buvo. Tai Anglija visa, sakau, nes tai atėjo nuo literatūros, nuo mano pomėgių literatūrinių, muzikinių, yra labai artimas. Aš apskritai esu britofilas, tiesą sakant, literatūriškai, kinematografiškai, visaip kaip, tai man tai yra artimi kraštai, o Andalūziją atradau netyčia, nes mano draugai ten turi nusipirkę namuką ant jūros kranto, ir mes ten vieną kartą važiavom, antrą kartą, aš mėgstu labai vairuoti ir važiuoti automobilių, žiūrėti, kas ten kažkur, kur ten toliau, kas ten per bažnytėlę, kur ten koks pasivaikščiojimo trekas, tai fantastiški kraštai, ta prasme, ten nedaug yra palyginus nenuturista, labai daug ploto, kuris yra nenuturistautas tų tokių atvažiuojančių į kažkokią Marbėją ir ten mirkstančių nuo ryto iki vakaro, tai man tas labai patiko kažkaip ten tokių.
0: Šiaip labai geras dalykas, kad tie, kurie yra tie va turistautojai, su kuriais irgi yra viskas gerai.
1: Viskas gerai, tiesiog.
0: Svarbiausia, kad žmonėm būtų gera, bet labai gerai jie ten susirenka ir tada netrukdo kitiems keliauti ir plačiai.
1: Tikrai taip, ir nežinau kaip anksčiau, bet dabar man, sakau, labai patiko, kad nu, tu žinai, kad tame ir tame miestelėje bus daug turistų, Ir jau, žinai, apsiklausinėjęs, kad ten dar ir išgirsi kalbos, kurias tu visiškai nenori girdėti. Visi žinom, apie kokią kalbą čia kalbame, išnekame ir ten nevažiuoji. Ta vengi, bet aplinkui spinduliu kokių 500-600 kilometrų, nu yra maurų palikimas, senasis visas. Visas tas kraštas buvo musulmonų kraštas, prasme, iki rekonkistos. Ir ten labai, kiekviena bažnytėlė yra praktiškai buvusi mečetė, ten labai labai įdomus va tie architektūriniai kažkokie sąlyčio kultūrų, persijungimo kultūrų sąlyčio taškai ir man labai įdomios tos tokios vietos. Tiesą sakant, ir Skandinavija, ir Škotija, ir Anglija irgi to turi. Ten irgi yra labai daugybės kultūrų nuo romėnų palikimo iki tų pačių vikingų, daug visokiausių tų persimaišusių kultūrų ir tų kultūrų košė pagimdė kadaise kažkokias labai įdomias naujus kultūrinius darinius, naujus kontekstus ir naujas tautas, kurios va, tose dariniuose išmoko būti kažkaip ramiai, niekam neknisti proto ir mane tai žavi, man tai patinka. Man ir Amerika, tiesą sakant, patiko, nors ten gyventi šiukštų niekada nenorėčiau.
0: Mane užkabino ta vieta apie škotų charakterį.
1: Taip.
0: Ir kažkaip tiesiog susijungia, galvoja, kad o, tai čia labai panaši kaip lietuviai, nors lietuviai yra linkę prisitaikyti, jo, tiesiog istoriškai, taip, mes taip, labai mes gerai truputį, prisitaikom, taip. Tačiau apie tą tokį išorinį šaltumą kažkokį, tai man pasirodė, kad mes juk irgi dažniausiai atrodom šiek tiek nedraugiški, nes ta tokia mūsų išraiška, kas po nosim smirdėtų, dažnai mums yra, nu, tikrai tokia jo, natūrali ir atrodom piktoki, bet tikriausiai nebūtinai
1: gal,
0: esam.
1: Turbūt didmesti taip jau nebetai, gal Vilniuje, Kaune, aš to nebepajuntu, bet sakau, nu, važiuoji Žemaitiją, nu, ir ten nori pasiskolinti dalgį pas kaimyną, nu, susiduri visu tokiu škotišku, kuri tave žiūri tris minutės, nieko nesako, visi paklausia, tik moki šiandien? Nu, moku. Nuimk. Nu, ačiū. Ir toks baigės, toks kažkoks, jokių nesąmonių, ta prasme, jokių čip small talkų, jokių čia kaip čia, aha, čia kaip šeiminėlė. Nu, gerai, imk. Žinai, toks, ir man tas, vat, šiuretų kažko Škotijoje, vat, tokio panašaus, kur, nu, kad važiuoji kažkokį visiškai nuo šalia vietelę, nuo šalų kempingą ir ir viena, vat, moteriškė, vat, atsimenu dabar, vat, puikus pavyzdys, pas kurią nakvojom, ten sako, ne, neįsileisiu jau vėlų, čia, sakau, kad pas jūs niekas nenakvoja, nėra nei vienos palapinės, bet aš jų nenoriu, jūs čia, man nejaukų, vienai su kažkas nepažįstamai žmonėm, aš kvietimam namukį gyvenu, o ten pasaka, ten šiaurės jūra matosi, pievos, kažkas zuikiai laksto, visiškai pasakiškas vaizdas, bet ten kažkaip vat, paklausė, sako, o, tai iš kur jūs, kaip čia, ką, O tai, sako, o tai ką studijavote? Aš taip, nu, kas klausia turisto, ką studijavai?
0: Čia labai gudru.
1: Čia labai gudru. Aš sakau literatūrą. Ai, literatūra. Mano amžinatilis vyras buvo literatūrologas, sako, irgi studijavo literatūrą. Tai užsukit, gerai, tinka, reiškia. Ir toks, nu, atrodo, tu kažkoks labai neturistinis susijėjimas ir mes su jie praleidom vakarą besišnekučiuodami ryte kiaušinienę, vos neatnešė, ta prasme, ant kranto, ir jis yra, vat, išdidus, man patinka išdidus žmonės, man patinka žmonės, kurie nesusi, kažkaip nenusimenkina, nenusižemina dėl kito, nepradeda kažkokiu čia ir skeryčiotis, vat, keliat klupšiauti, išdidus, bet jaukus tas buvimas kartu, bet tas išdidumas niekur nedingsta, ta prasme, tai, kad jį neša kiaušinienė, jinai neneša jos kaip kad neša kiaušinienę kažkoks pasamdytas kavinės patarnautojas. Ne, ji neša kiaušinienę kaip ta moteris ten gyvenanti visą gyvenimą, radusi su mumis ryšį bendrą kalbą, kurios vietą mes gerbiam, ten neprišiukšlinam, nieko nepadarom ir nu, nepasikiaulinam. Tai kitoje vietoje naktį mums atidarė pabą ir atkimšo kažkokio seno viskio statinę, nes Tuo neseniai metu lietuviai buvo futbolė škotus nugalėjai veikia ir mažam Killin miestelį įspūdingų pavadinimų, jie niekaip nesuprato, kas čia tokie jūs esat. Iš viso, kaip jūs čia galėjo dabar vat, mūsų škotus futbolė, pasmės iš vis tą kamulį, žinot, ateikit pasišnekėsim. Nu ir visą naktį teko su vyrai išnekėtis, nes neturėjom kur nakvoti ir galiausiai mums rado ir kur nakvoti ir pabendravom ir buvo labai, nu, man tokie labai, labai patinka, kažkokie tokie priejimai per kažkokią keistą, netikėtą posūkį, temą ir atsiranda kontaktas, ryšys, kuris, tiesą sakant, ir būna ilgalaikis, jis dažnai užsimezga, Škotija mane sužavėjo vėl, Lietuva apsimeta labai dažnai dainų kraštų dainuojančią šalim, nemoka 95% lietuvių neturi klausos ir nemoka dainuoti viešose erdvėse būriu. Tą aš noriu pasakyti, nesumenkindamas dainų švenčių palikimo, bet jeigu apsilankai krepšinio arba futbolo varžybose, tai pas mus yra baubiama ir bliaunama, o ne dainuojama. Ir aš tą supratau apsilankęs škotų futbolo varžybose, derbyje, Edinburgė, kur žaidė mano bičiulis, pas kurį svečiavau Vykintas Lifka, mūsų rinktinės saugas. Grupėje ten tokia yra vietinė parašiusi jiems The Proclaimers, šiaip žinoma, Škotijų grupė ir daug ten tokių hitų sukūrus And I Would Walk 5000 Miles, taip toliau, taip toliau. Jie parašius himną Sunshine on Leith, pakankamai sudėtinga atlikti ir aš matau, kaip pilnas 20 tūkstančių stadionas, senelių su lasdom, močiučių, su anūkais ten, kurie ėjo turbūt nuo 19 amžiaus pabaigos į tas futbolus. Ir jie visi vienu tonu absoliučiai į toną traukia tą dainą. Tobulai intonuodami, ta prasme. aš apsiverkiau tam stadione. Man tas įspūdis buvo visiškas, nu, kažkoks ekstatinis įspūdis. Ir po tų varžybų jie susirenka pabose. Kažkoks žemdirbys, kažkoks ten, nežinau, stalius kalvis. Vienas ištraukė skripką, kitas kažkokia ten gitarėlė, man jie visi groja. Tas namūdinis, buitinis muzikavimas ten irgi tose kultūrose yra pasilikęs, Skandinavijos kultūrose, va, šiaurės šalių, Britų kultūrose. Nu, man tai yra pasakiškai gražu. Tai mes, kai sakom, kad Lietuvių yra kažkai dainuojanti čia dainų tauta, nu, tai ir užbliaunam prie stalo, paskui ten
0: ant kalno mūrai. Bet gal visi taip ir sako, aš nežinau.
1: Man tai kažkaip atrodo, kad mes esam kažkokia ta gysla, yra nupjauta, nukirsta, nutraukta ir yra part tų parodomųjų dainų švenčių, su kuriuom viskas gerai. Čia kita tema, aš nenoriu ją lyst, mano paties močiutėm, žatėlis, dirigavo dainų šventėm. Bet ta namūdinio muzikavimo ir muzikinio bendro kažkokio išprusimo, nu, jinai yra ta gyja nuplyšus per sovietmetį. Man taip atrodo, aš, mano patirtis taip sako. Ne tik sovietmetis, carinė okupacija, be jokios abejonės, ji nebuvo spėjusi įsitvirtinti ir užsimegsti, jai reikia šimtmečių, jai neužtenka 20-30 metų.
0: Šiaip man visą laiką suskausta širdį, nes visur, kur mes turim kažkokią tai žaizdą, kažkas nutrūkę, visur rodiklė rodo į vieną ir tą patį.
1: Ta pačia pusė, nuo okupacija taip jau istoriškai susiklostė, mes 3-400 metų esam praradę.
0: Mūsų laidai pabaiga, bet man vis apie tą škotų charakterį kažkaip.
1: Taip.
0: Aš pagalvojau, man irgi pakankamai jaukiai skamba ta žmonių tiesumas toks. Mm-hmm. Ir pagalvojau, ar tai nėra tik todėl, kad kai žmogus tam griežtas, bet teisingas, tai tu tiesiog esi labai saugus, nes tu žinai, ką tu gausi.
1: Tai
0: nieks tau už nugaros kažkokį to nepadarys, o mes gyvenam tokiais laikais, kai mums visi labai daug ką žada. Tai yra toks marketinginis laikas, tau žada reklamos, kad būsi gražus, kad tau kažkas bus geras, kad tu kažkaip labai gerai jausias, bet ar mes visą laiką, arba bent jau dažnai tai gaunam, nu, tai kitas klausimas, nes net ir, nežinau, prekiniai ženklai labai dažnai galvoja, kaip pateikti save, bet ne ką duoti.
1: Absoliučiai. 100% taip. 100% taip. Ten tu iš tikrųjų, vėlgi, labai nesinori nusileisti iki tautinių stereotipų ir pasakyti, kad visi tokie ar visi kažkokie kiti kitokie, bet egzistuoja tam tikri charakterio bendrumai, kaip besuksi egzistuoja. Ir iš tikrųjų, šiaurės šalyse šito yra mažiau. Aš matau keliaudamas mažiau negu pietų šalyse ir be abejo, kad tai prekės ženklai persisunkia ir tenykštė būti. Ir ten tos reklamos gausu, ir ypač jeigu keliauji per didmiešius, tai viskas yra supanašėję. Bet jeigu išvažiuoji į kaimelius, miestelius ir važinėjai po tas bendruomenės ir bandai išniekėti su, nežinau, žemdirbėjais, ten mokytojais, kažkokiais tai muzikantais vietiniais, tai iš tikrųjų to yra mažiau. Yra paprasčiau ir tiesiau viskas pasakoma, be jokių ten tų. Nu, va, tai čia, o jeigu tas, tai dar čia gali būti nuolaidėlė, bet tas, va, čia dar gali būti ir taip. Ne, bičiuliai, jeigu tau tinka, netinka, nu, atleisk, susirasi, kur tinka. Prasme, bet tas yra, man tai tas yra žavingai kažkaip paprastai ir aišku. Nu, va, taip kažkaip paprastai ir aišku. Nėra jokio kažkokio kognityvinio disonanso tarp lūkesčio ir rezultato, kuris mus nuolatos ištinka kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką perkant, pilantis degalus, už ten tik su 12 centų išreklamuotą nuolaidą užsipiliau ir nieko aš ten nesutaupiau. O tai va tas kažkoks yra nuolatinis lūkesčio ir neišsipildymo mikronusivylimų virtinė kasdieninė, ne, perkant bet ką ir bet kur. Tai škotai gali padėti, žemaičiai gali padėti ir škotai gali padėti. Turbūt ir iš kito šiaurės šalis, aš mažiau esu keliavęs po Skandinaviją, Norvegijoje yra tekę būti. Tai ten irgi viskas pakankamai konkretu ir paprasta. Gal kitaip negu Škotijoje. Škotija turi vis dėlto įspūdingai kitokią istoriją ir turi tos karų ir tų okupacijų ir tų nuolatinio didžiojo brolio istoriją, kompleksą, į kurį jie žiūri šiek tiek kitaip ir yra dalykų, apie kuriuos irgi geriau su jais nekalbėti, kurie gali susierzinti. Na, visos tautos turi savo skaudulių ir savaime suprantama. Bet man patinka ten, nu, kad ir kaip tai stereotipiškai beskambėtų, kai mes įsivaizduojam žiedų valdovo Gimli, nykštuką, ten yra škoto. Daug yra škoto ir Tolkienas neveltui pagal škoto prototipą pats prisipažinęs yra tą Gimli rašė. Tai yra toks tiesus vyrukas su kirvuku, kuris jeigu reikės užvoš, bet jeigu tu tapsi jo draugu, jis už tave užvoš kitam. Nu, man tai artima.
0: Tai aš padėkosiu, kad atėjot. Gaila, tas laikas kažkaip tiesiog prapuolė ir mes nuo ežeriuko tiesiai skridom į Škotiją ir aš to labai džiaugiuosi.
1: Pūkštelų būtų smagu.
0: Taip, o klausytojams sakau, kad pasimatysim, pasiklausysim kitą savaitę. Iki.
5: Lekiam į...

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 13 valandų.
0: Žinios.
1: Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoje. Litexpo teritorijoje norima pastatyti kino studiją. Bahreinas ir Kuveitas pranešė apie Irano atakas. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Kyšininkavimu įtariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui laikinai buvo nuimta apykoje. Tai portalui 15 min patvirtino generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė. Portalas į prokuratūrą kreipėsi po to, kai sulaukė skaitytojo laiško. Jame buvo teigiama, kad Nicos oro uoste be apykojas buvo pastebėtas Skvernelis. Tiesa, portalui nepavyko nustatyti, ar skaitytojo minėtas asmuo iš tiesų yra Saulius Skvernelis. Pasirašytas susitarimas dėl Vilniaus kino studijos projekto, jis planuojamas konferencijų centro Litexpo teritorijoje, jį išvystyti numatoma iki 2030-ųjų. Memorandumą pasirašė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vilniaus savivaldybė, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir kino asociacija. Jos direktorius Romanas Matulis sako, kad galimybėmis daugiau filmuoti Lietuvoje domisi pasaulinės platformos. Tačiau kol kas jiems trūksta infrastruktūros, darbas smarkiai priklauso nuo sezoniškumo, nes nėra uždarų erdvių. Numatoma, kad kino studija Vilniuje sudarytų 4 ar 5 paviljonai, kurie būtų 18 metrų aukščio, taip pat galėtų būti siūlomos ir mažesnės erdvės. Kūrybinės industrijos sukuria apie 4% šalies BVP. Šalies komerciniai bankai pasirengė teikti gyvas paslaugas žmonėms 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Tai planuojama daryti Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajono Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Bankai jau kreipėsi jas dėl bendradarbiavimo. Taip po susitikimo su Lietuvos savivaldybių asociacija šiandien pranešė Lietuvos bankas. Banko skyriaus nėra ir Neringoje, kur gyvena daugiau nei 5000 žmonių, bet Lietuvos banko vertinimo atsižvelgiant į šios savivaldybės specifiką ir gyventojų skaičių banko skyriaus šiuo metu čia nereikia. Bahreinas ir Kuveitas šiandien pranešė atrėmę Irano atakas, kai Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Paliaubos iš esmės žlugo Iranui pradėjus pulti laivus, plaukiančius Hormūzo sąsiauryje maršrutu palei Omaną. Teheranas siekė priversti juos naudotis Irano vandenimis. Jungtinės valstijos į tai reagavo puldamos Iraną, o šis atsakė smūgiais į Persijos įlankos ir kitas arabų šalis. Bahreine dislokuotas Jungtinių valstijų 5-asis laivynas, šalis teigė, kad jos oro gynyba perėmė ir sunaikino kelis taikinius ore. O Kuveito kariuomenė pranešė apie siaubingą Irano agresiją. Paryžius ir Berlynas nori iki rugsėjo mėnesio parengti bendrą veiksmų planą skirtą kovoti su nesažininga Kinijos prekybos praktika. Apie šią iniciatyvą skelbė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Anot ekspertų, vis didėjantis Kinijos eksportas remiasi dosniomis valstybės subsidijomis, taip pat nuvertinta valiuta, dėl kurios Kinijos produktai tampa pigesni. Prancūzija jau seniai ragina laikytis griežtesnio požiūrio, bet Vokietija, kurios įmonės yra labiau investavusios į Kiniją, laikosi atsargesnės pozicijos. Savaitgalį vykusi režisieriaus Kristoferio Nolano filmo Odisėja premjera buvo sėkmingiausia per visą jo karjerą. Skaičiuojama, kad per pirmąjį savaitgalį šis epinis filmas pasaulyje surinko 260 milijonų dolerių. Tai viršyje kitų Nolano filmų Tamsaus riterio sugrįžimas ir Tamsaus riteris debiutų rezultatus. Tokie rezultatai laikomi ypač įspūdingais, mat filmui Odisėja Jungtinėse valstijose yra suteiktas reitingas R, o tai reiškia, kad jau nei 17 metų žiūrovai į seansus įleidžiami tik jei juos lydi suaugusysis. Filmas Odisėja sukurtas pagal to paties pavadinimo Homero epą apie graikų didvyrį Odisėją, kuris po Trojos karo leidžiasi į ilgą ir pavojingą kelionę namo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietus iš Lietuvos kol kas nesitrauks. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
8: Labą dieną, žinių radijo klausytojai, čia dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o šiandien kalbėsime apie tai, ar maisto taryba nepateisino lūkesčių ir ją reikia naikinti. Mat žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako siūlysantis vyriausybei atsisakyti dabartinio maisto tarybos formato, nes jo vertinimu per metus jos veikla nedavė apčiuopiamų rezultatų. Anot ministro, steigiant maisto tarybą, buvo tikimasi, kad ji padės ieškoti sprendimų dėl maisto kainų mažinimo ir suburs tam reikalingus ekspertus bei socialinius partnerius. Tačiau šių lūkesčių pateisinti tarybai esą nepavyko. Cituoju, lūkesčiai tikrai buvo dideli, daug įdėta darbo, daug susitikimų, daug posėdžių, o apčiuopimų rezultatų ir sprendimų nėra. Praėjusią savaitę žinių radijui taip sakė ponas Mažeika. Pasak jo, vietoje dabartinės tarybos būtų siūloma grįžti prie ministro patariamosios tarybos modelio, kai konkrečiais klausimais būtų konsultuojamasi su mokslo, verslo ir socialinių partnerių atstovais. Maisto taryba yra socialdemokratų idėja, kuria jie džiaugiasi. Ir štai naujasis žemės ūkio ministras demokratas nori ją panaikinti. Ką į tai socialdemokratai? Ar tikrai maisto taryba nepateisino lūkesčių? Ar tai reiškia, kad kovoje su aukštomis maisto kainomis nuleidžiamos rankos? Šiuos ir kitus klausimus mes ir aptarsime. Galite prisijungti į mūsų pokalbį ir jūs 052-431-431, paskambinti ir išsakyti savo nuomonę ar komentarą. Taip pat galite parašyti tai mūsų programėlėje žinių radijo. Be to savo svetainėje žiniuradijas.lt užduodame klausimą, reikia naikinti maisto tarybą ir kol kas balsavimas atrodo negailestingas, nes taip, ji nieko nenuveikė, spaudžia beveik 79% klausytojų. Ne, tikiu, ji dar su kovos aukštomis maisto kainomis, tai tikėjimai išreiškia maždaug 8%, o sunku pasakyti maždaug 13% balsavusiųjų. Pricer LT vadovas Arūnas Vizickas, pirmiausiai su mumis, sveiki.
9: Labą dieną.
8: Tai pradėkim nuo to, kaip atrodo maisto kainos Lietuvoje dabar. Čia palyginti galbūt galima, kaip jos atrodė praėjusiais metais ir šiandien, ar jos auga, ar jos krenta. Ką matot?
9: Galbūt sakyčiau, kad šiandien dienai mes turime tam tikrą stabilumą ir galbūt netgi tokį kosmetinį kainų sumažėjimą, bet tai tikrai ne dėka maisto tarybos. O dėka to, kad atsigavo šiek tiek konkurencija, vienas didžiausių žaidėjų paskelbė kainų revoliuciją, o pasekoje buvo priversti kainas koreguoti kiti žaidėjai ir kainodara iš taip vadinamos akcijinės šiek tiek pasisuko į kiekvieną dieną mažesnės kainos Bet, nu, sakykime taip, kol kas tas poveikis yra dar ne viso masto, yra prekybos tinklai, kurie vis dar gina tą kainodarą, kur užkeltą kainą ir dėliojamasi, reiškia, akcija. Ir čia, kaip pavyzdys, vienas iš tikslų maisto tarybos iškeltų didinti kainų skaidrumą galėtų pasitarnauti, bet dėja tikslas iškeltas, bet nei vienas veiksmas, nei viena priemonė nebuvo realizuota. Tai čia turbūt pagrindinė problema maisto tarybos tame, kad gera idėja, bet realizavime praktiškai tai buvo galbūt labiau imitacija darbo negu kad darbas.
8: Kaip galvojat, kodėl taip nutiko? Jūs beje dar praėjusiais metais, kai komentavote žinių radijui tą maisto tarybą, kai buvo maždaug pusmetis nuo jos veiklos starto, sakėt, kad net dvejoto negalite jai parašyti.
9: Nu, visų pirma, tai galim pradėti nuo to, kad ta maisto taryba jinai turėtų atstovauti visų pirma, jeigu mes norime kainų sumažinimą, tai vartotojus. Ir kitas momentas, vienas iš jos pagrindinių instrumentų turėtų būti konkurencijos atstatymas, reiškia inicijavimas. Tuo tarpu tai, ką mes matėme tuose susirinkimuose, tai buvo labiau galbūt pokalbė apie tai, kaip teisingai paskirstyti pyragą, kuris ir taip yra užkrautas vartotojai. Bet žiūrint per tos tikslus, tai kaip pavyzdys kainų skaidrumas, jokio veiksmo nepadaryta, svarbu jį padaryti nėra. Padidinti maisto kainų prieinamumą. Realiai jokių veiksmų iš tarybos inicijuota nebuvo, realizuota taipogi. Tai gavosi tik tai, kad pati rinka chaotiškai kažkaip ieško savo kelią. Rūpintis maisto sveikatingumu. Pakankamai svarbu, įvestas cukraus mokestis, visiškai neanalizuojama nei jo poveikis, nei kokias šalutinės pasekmes jisai reiškia padarė. Kalbant apie teisingesnį vertės paskirstimą tarp ūkininko, perdirbėjo ir prekybininko, nu, taipogi praktiškai jokios iniciatyvos, jokių veiksmų skatinti, sakykime, teisingesnį paskirstimą taipogi nėra ir žiūrint tendencijas, bent jau pieno produktuose, tai mes matom, kad ūkininkai netgi per tą laiką net dar labiau nukentėjo, pieno supirkimo kainos sumažėjo ir jokių iniciatyvų kažkaip visą tai spręsti, kalbėtis, diskutuoti, nu, praktiškai mes nematėm.
8: Tai, taip, jo. Tarp tų pasižadėjimų vyriausybės jos programoje, šiaip visi tie tikslai kaip ir, na, jie niekur neišnyksta. Ir netgi šiaip parašyta yra, kad stiprinsime maisto tarybą, tik tai vat praėjusią savaitę, kai klausiu, kaip stiprinsim, pasirodo, kad naikinsim ir perdarys viską taip, kad turbūt perdarys, taip neaišku, ar su tuo visi sutiks, kad dalį funkcijų maisto tarybos pervestų konkurencijos tarybai, o kitas dalykas tai atsirastų ta vėl patariamosios tarybos modelis ir, na, būtų grįžtama iš esmės prie to, kas buvo anksčiau. Tai ar galima čia kažkaip tais tuomet sakyti, kad iš esmės niekas nepasikeis vis tiek, nes tiesiog persiskirstis visos tos funkcijos maisto tarybos, ar čia kažkokį gali proveržį įnešti tokie sprendimai?
9: Aš manau, kad čia labiau panašu į vėl visko užkišimą po kilimų, bus išskaita visą tai po visokias tarnybas galės sakyti, o čia jie, o gal anie, o mes neturime galiojimo. Tai bent jau maisto taryba buvo viešasis, reiškia, kažkoks tai organas, kur žurnalistai galėjo paklausti, turbūt, reiškia, tai o ką jūs padarėte. Ir kaip matom, netgi ir turint tokį organą, kaip po viešą organą, jis nieko nepadaro, tai ką kalbėti, jeigu, ta prasme, visa tai bus išskirstyta. Aš gal pasakyčiau, ta prasme, reiškia, kad problema iš principo yra sprendžiama ir ją galima išspręsti. Ir vienas iš tokių pavyzdžių, tai mes matome bent jau pirmosius tokius pozityvius, reiškia, žingsnius, tai kas yra padaryta su kūro kainomis. Jos, aišku, galbūt ir nesumažėjo, bet bent jau atsirado skaidrumas ir tos degalinės, kurios, reiškia, siūlo mažesnės kainos, jos pasidarė labiau matomos ir aš įsivaizduoju, kad atitinkamai turbūt padidėjo ir jų apyvartos, o pas tos, pas kurios yra brangiau, sumažėjo. Tai žingsnis yra labai paprastas, tiesiog įpareigoti degalinės, skelbti savo kainas, viešai dalintis jomis, kad ir centralizuotą organą, ta prasme, reiškia, mes čia kalbame apie energetikos agentūrą, kuri, ta prasme, reiškia, jau, sakykim taip, duoda galimybę žmogui objektyviai įsivertinti ir pasirinkti, sakykim taip, savo priimtiniausią variantą. Tuo tarpu, jeigu mes kalbame apie maisto kainas, tai šiandien dienai, kad jas palyginti, reikia suinvestuoti labai daug laiko. Visų pirma, per tai, kad tu fiziškai turi aplankyti skirtingas parduotuvės, tu turi tam turėti priemonės, kaip minimum tušinukas ir popieriukas, kad, reiškia, užsirašyti tas kainas, svorius, reiškia, nes ten yra pakankamai daug galimybių suklysti ir pasirinkti objektyviai tampa praktiškai nelabai įmanoma. Ir šiandien dienai šitas procesas yra paliktas va tokiam, nu, sakykim taip, stichiškam, reiškia, susireguliavimui, kuris, kaip rodom, kad, reiškia, jisai susireguliuoti nelabai gali, nes iškyla, nu, sakykim taip, jėgų centrai, tai visų pirma yra prekyba, visų antra tai yra perdirbimas, kurie, reiškia, iš principo, nu, sakykim taip, kaldrą patempia į savo pusę.
8: Tai sakytumėt kaip, kad degalinių kainos yra dabar fiksuojamos ir rašoma, kur pigiausia, kur brangiausia, tas pats turėtų būti padaryta su maistu.
9: Aš manau, kad tai yra neišvengiamas kelias, jeigu mes kalbame apie kainų skaidrumą. O jau, kai mes matysime, reiškia, kas dedasi ir kokia iš to viso reakcija, yra visa eilė kitų priemonių, kur institucijos gali užsiminėti skatinimu, galbūt netgi atvirkščiai diskriminavimu tam tikrų žaidėjų pagal tam tikrą dydį, reiškia, ir panašiai. Bet tai jau bus daroma tikslingai, o ne, ta prasme, spėliojant, kad va, dabar įsiveskime, pavyzdžiui, nedarbo sekmadienius ir kainos pagerės, nes, reiškia, atsiras didesnė konkurencija. Nerealiai, jinai neatsiras, reiškia, ir tai yra iš piršto lauštos, reiškia, laušto prognozė. Iš principo, visus šitos dalykus reikia labai aiškiai įsivardinti, kodėl, ir matuoti, ar iš tikrųjų tos prielaidos pasiteisino.
8: Ačiū Jums labai, kad skirat laiko. Pricer LT vadovas Arūnas Vizickas, o prie mūsų dabar prisijungia telefonu Seimo socialdemokratė Birutė Vėsaitė. Sveiki.
10: Sveiki.
8: Ar Jūs džiaugiatės maisto tarybos veikla ir jos rezultatais, ar vis dėlto per tuos bemaž pusantrų metų sakytumėt, kad nepavyko realizuoti tikslų?
10: Na, aš sakyčiau, kad rezultatai gana klus iki šiol, bet... Šiaip jau taip drastiškai naikint šito formato aš nesiūlyčiau. Todėl, kad na, ir nevyriausybininkai, ir perdirbėjai, ir pagaliau ūkininkai turėjo galimybę susitikti su didžiaisiais prekybos tinklais ir praktiškai matyti, kur tiesą sakant, yra piknaudžiaujama būtent tą vertę. Jo labiau, kad na, visoje toje tiekimo grandiniai, tai yra ūkininkai, perdirbėjai ir prekybininkai, na, turbūt sąlygos, kas nu, yra nevienodos visiems. Tai jeigu ministras turi geresnį receptą, kaip šitos klausimus sutvarkyti, na, tai tegu jis pasiūlo vyriausybė, tai gal vyriausybė ir apsispręs. Bet manau, kad tai buvo labai geras formatas, kur būtent labai geras formatas, kur galėjo susitikti ir praktiškai būtent nevyriausybinės organizacijos, prekybininkai galėjo spręsti būtent šitą rezervo klausimą. Praktiškai jis dar galutinai neįspręstas, bet didieji prekybos tinklai, jiegi turi būtent didįjį valstybės maisto rezervą ir kartais, kai ateina jau netoli ta data, kai prekės jau baigia galioti, tai praktiškai buvo diskutuojama ir kalbama su su nevyriausybinėm organizacijom, kurios dalina vargstantiems būtent šitos produktus. Manau, tikrai galima tą formatą išnaudoti, gal jis nebuvo pakankamai išnaudotas, bet labai lengva viską naikinti ir paskui labai sunku sukurti. Jo labiau, kad problemų tik šituose trijose sektoriuose tikrai yra ypatingai jaučiami, kad skriaudžiami ūkininkai.
8: Kaip jums atrodo, kodėl vis dėlto to efekto, nors štai sakote geras formatas susitikti, pasikalbėti įvairių sričių atstovams ir su prekybininkais, nuogastavimus išsakyti, pamatyti, bet na, tai kažkaip niekaip ir nesuveikia?
10: Žinot, gal kartais dar neužteko laiko, galbūt užduotis nebuvo aiškiai suformuotos. Na, manyčiau, kad padėtis dar pataiso.
8: Tai sakot, reikėtų kažkaip tobulinti galbūt pačią veiklą, gal dažniau susitikti, kaip buvusi premjerė Inga Ruginienė buvo sakiusi.
10: Aš manau, kad taip. Būtent iš tikrųjų šitai būtų galima labiau efektyviau išnaudoti patį darbą. O praktiškai manau, kad na, vis tiek problemų šitoj srity yra ir ūkininkai, va žiūrėkite, dabar jie labai verkia dėl pieno kainų. Jie yra silpniausia grandis, būtent prieš kalbant apie perdirbėjus ar tarkime, prekybininkus pačius. Bet aišku, mes gyvenam rinkos ekonomikos sąlygom ir praktiškai

0: praktiškai konkurencija paštėja. Tai manau, kad jeigu būtų pasitelktos mokslo institucijos suvienodintos metodikos, tai manau, kad turėtumėm rezultatą ir matytumėm, kur yra nu, praktiškai per daug pelnamasi iš vienų ar kitų grandinės dalyvių sąskaita.
1: Pabaigai, gal galite to tokį bendrą požiūrį iš socialdemokratų, galbūt kažką jau kalbėjotės nuo to, kai praėjusią savaitę paaiškėjo, kad Kęstutis Mažeika planuoja siūlyti naikinti maisto tarybą, ar na, kaip ir jūs dauguma tai vertina ganėtinai skeptiškai, ar gaus čia, ar jau gavo Vilnių ministras, ar ne?
0: Na, ne, aš nežinau. Aš nežinau, vyriausybė turi apspręsti ir jeigu ministras padeda ant stalo geresnį pasiūlymą, kaip problemą spręsti, na, tai tvarkoj galima imtis ir kitų veiksmų ir naikinti šitą tarybą.
1: Ačiū labai Jums, kad prisijungė Seimo socialdemokratė Birutė Vėsaitė, na ir dabar Seimo demokratė Jekaterina Rojaka su mumis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai štai, jūs turbūt palaikysite savo partijos kolegos ministro Kęstučio Mažeikos idėją naikinti maisto tarybą, ar ne?
2: Ta matot, vėlgi, jeigu mes vertinam tarybos darbą, tai dėja reikėtų pripažinti, kad tarybos egzistavimas ir karštos diskusijos na, daugiau atsakymų neatskleidė. O mums šiandien tikrai trūksta ne duomenų, ne tarybų, ne diskusijų, o tam tikrų atsakymų. Nes vėlgi, tai, ką mes ir aš ir pati siūliau, ir šiuo metu ekonomikos ir inovacijų ministerijai yra pavesta stebėti kainas ir na, mes turėtumėm judėti link tokio na, iš ankstinio perspėjimo mechanizmo, o ne reagavimo post factum, dėja, kurio mes šiandien faktiškai ir judame, būtent tą linkme. Nes vėlgi, kainų stebėsena, na, tai negali būti politikos tikslas. Politikos tikslas yra suprasti, kodėl kainos Lietuvoje kyla sparčiau nei kitur. Ir tuomet aš sakyčiau, kad na, yra du būdai. Pirmas yra nuolatinės stebėsina su labai aiškia atsakomybė, dėja jinai šiuo metu vis dar nevyksta, nors nuo šių metų pradžios jau turėjo šis mechanizmas judėti. Na, ir turim pereiti nuo tos statistikos prie ekonominės diagnostikos, galbūt taip pasakyčiau, nes vėlgi, jeigu mes tarkime alegoriją su gydytojais. Jeigu pacientas ateina pas gydytoją ir skundžiasi nuolatinę prastą būsiną, o gydytojas vis matuoja ir matuoja temperatūrą kiekvieną kartą, kai ligonis ateina, nu, tai tikriausiai mes tokį gydymą na, laikytumėm nu, bent jau neefektyviu. Tai mums reikėtų ne vien tik tai matuoti, nors matuoti irgi reikia, bet mums reikėtų ieškoti tų vaistų ir to sprendimo. Taigi, vėlgi, atsakant į jūsų klausimą, ar palaikyčiau sprendimą, aš manau, kad mes šiandien turėtumėm kalbėti ne vien tik tai apie maisto tarybos egzistavimą, bet apie tai, kokius sprendimus mes galėtumėm įgyvendinti, kad visgi mes ne tik tai nuolat stebėtumėm, bet ir judėtumėm link tos diagnostikos, kuri užbėgtų už akių labai dideliam kainų krizėm. Nes vėlgi, jeigu šiandien Lietuvoje infliacija yra aukščiausia po Rumunijos Europos Sąjungai, tai vėlgi įsijungia daugybė mechanizmų. Tai yra spaudimas ne tik tai kainam, tai yra spaudimas ar darbo užmokesčiui, tai yra spaudimas praktiškai bet kuriam perkamai galiai be abejo ir konkurencingumai ilgainiui. Mes jau ir šiandien sprendžiam konkurencingumo problemą ir jinai tik tai aštrės.
1: Tas iš ankstinio perspėjimo mechanizmas galit patikslinti, kaip būtent jisai čia turėtų veikti. Žmonės tiesiog būtų įspėjami, kad atsargiai kainos toj maisto auks, ar ką čia turi tą menį?
2: Ne žmonės, politikai iš principo turėtų būti įspėjami ir labai aiškiai mes turėtumėm diagnozuoti, nes šiuo momentu mes turim kelias institucijos, kurios yra atsakingos už tam tikrą dalelį viso bendro paveikslo. Mes turim Lietuvos bankas, kuri turėtų stebėti ir valdyti infliaciją. Mes turim Žemės ūkio duomenų centrą, ne, kuris labai aiškiai tam tikrais pjūviais parodo, kokia dalis atitenka, tarkim, maržai, kokia eina ūkininkams, kokia prekybininkams ir per kokius kanalus formuojama ta galutinė.

0: kainą. Mes turim labai didelę, palyginti su kitom valstybėm, energetinių išteklių dedamąją. Ir mes turėtumėm suprasti, kad jeigu kyla spaudimas energetikai, energetiniam kainom, tai per kiek laiko ir kokį poveikį tai turės bendrom kainom, tai yra kainų lygiai, kaip tokiam per paslaugas arba per maistą, ir maistas vėlgi yra mūsų tikriausiai jautriausia dalis, kadangi būtent maistui mes išleidžiam palyginti daugiau negu Europos Sąjungos valstybės. Ne tik tai pažangius, bet ir kaimininės valstybės išleidžia mažiau. Tai ir toks išankstinio perspėjimo mechanizmas turėtų labai aiškiai signalizuoti, kokių šiandien galbūt trumpalaikių politinių sprendimo reikalauja tokie pakilimai, bet ir ilgalaikui. Ir vėlgi, mes turim suprasti, kad vien tik tai stebėsena jokių būdų kainų nepamažins. Mes turim didinti konkurenciją. Kaip galima būtų didinti konkurenciją? Tai vėlgi, šalia to iš ankstinio diagnostikos ar perspėjimo mechanizmo, aš manyčiau, kad turėtų būti labai aiški švieslinte, tai yra maksimalus skaidrumas, kaip yra formuojamos kainos ne tik tai Lietuvoje, bet ir aplinkinėse šalyse. Ir jeigu tarkim, šis formavimas ir tam tikros kainų dedamosios auga Lietuvoje gerokai sparčiau negu kitose valstybėse, kas prisideda prie bendrų kainų, maisto produkto kainų augimo, tai mes tuomet jau turėtumėm kelti ne tik tai politinius klausimus, bet, žinoma, ieškoti ilgalaikio sprendimo.
1: Ar reikia kažko tokio tikėtis tuomet iš šios koalicijos veiklos per ateinančius 2 su trupučiu metų, kol dar bus šis Seimas?
0: Na, vienas iš labai aiškių tikslų ir principų, kuris yra įrašytas į vyriausybės programą, tai yra būtent maksimaliai mažinti energetikos kainą šiandien ateities sąskaitą. Ir mes tą turime daryti ir galime daryti, kadangi, na, panašu, kad mes šiuo metu praktiškai išgyvenam tą kainų piką, ir didinant apsisukimus ateityje tiesiog energetikos kaina turėtų mažėti, netgi esant, na, tam tikrom nepalankiom aplinkybėm, kurias mes irgi šiandien išgyvename. Tai, kaip ir minėjau, energetikos dedamoji yra labai svarbi. Ne tik tai maisto kainam, bet ir paslaugom, tai leistų sumažinti ir pristabdyti galbūt augimą kainų šiandien, ateities sąskaitą, taip, bet tokiu būdu mes subalansuotumėm ir nešoktumėm taip greitai.
1: Ačiū
0: ir
1: labai.
0: mažiau turėtumėm neigiamą poveikį konkurencingumui.
1: Ačiū labai, kad prisijungėt. Seimo demokratija Katerina Rojaka, mes išsiskiriam žinioms, po kurių grįšim su kitais pašnekovais.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: 13:31.
2: Žinios.
3: Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoje, leista išvykti į užsienį. Prestižinė Kinijos literatūros premija pelnė maisto kurjeris. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Korupcija tariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoje, politikui leista išvykti į užsienį. Generalinė prokuratūra portalą 15 min informavo, jog nepaisant to, kad kardomoji priemonė lieka nepakeista, prokuroras leido apykoje nuimti trumpam laikotarpiui. Portalas į prokuratūrą kreipėsi po to, kai sulaukė skaitytojo laiško, jame buvo teigiama, kad Nicos oro uoste jis pastebėjo Skvernelį be apykojas. Nešioti apykoje jis įpareigotas nuo Liepos, o šį sprendimą politikas apskundė. Skvernelis teigia, kad apykoje uždėta jam formaliai pažeidus prieš tai galiojusią kardomąją priemonę – rašyti nepasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Politikas nedetalizavo, kokiu elgesiu pažeidė teisėsaugos nurodymus. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizai premjeras Mindaugas Sinkevičius šiuo metu šaukia pasitarimą. Praėjusią savaitę jis teigė, kad situacija eskalavusi su jie nebėra susitvarkoma, todėl gali prireikti valstybės įsikišimo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad situacijos suvaldymo planas jau parengtas, jis bus ir aptariamas susitikime šiandien. Kartu jis pabrėžė, kad ekstremalios situacijos paskelbimas leistų efektyviau suvaldyti komunalinių atliekų krizę. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol net stačius įprastos jos veiklos. Rekordiniam skaičiui jaunuolių išreiškus norą pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT radijui sako, kad kariuomenė turi didinti pajėgumus priimti ir apmokyti daugiau jų. Šiais metais sulaukta daugiau nei 8 tūkstančių prašymų pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savo norų, tačiau dėl riboto vietų skaičiaus ją galės pradėti ne visi norintieji. Pasak Kauno, šiemet planuojama priimti apie 5 tūkstančius jaunuolių. Išaugusi susidomėjimą tarnybą ministras sieja su visuomenės požiūriu į kintančią saugumo situaciją bei gerėjančiomis sąlygomis kariuomenėje. Pietų Prancūzijoje sparčiai plintantis miško gaisras privertė evakuoti dešimtis namų, su liepsnomis kovoja daugiau nei 600 ugniagesių, vandenį lieja į lėktuvai. Po kelias dienas tvyrojusio didelio karščio gaisras kilo Varo regione prie Viduržemio jūros, jį pakurstė stiprus vėjas ir išsausėjusi augmenyje. Pietų Prancūzija patiria dar vieną karščio bangą šeštadienį, kai kur Varo regione temperatūra viršijo 40 laipsnių, karštis tęsės ir šiandien. Prestižinė Kinijos literatūros premija pelnė maisto kurjeris, vertintas jo eilėraščių rinkinys, kurį sudarė ir ant popieriaus kiaučių užrašyti kūriniai pristatant maistą. Maisto kurjeriu dirbančio 56 metų kino eilėraščiai ir esė socialiniuose tinkluose sulaukė didžiulio susidomėjimo. 2022 metais vienos jo eilėraščių skubantis žmogus tapo interneto sensacija. Jį įkvėpė įvykis, kuomet jis kelias valandas bandė pristatyti maistą neteisingą adresą nurodžiusiam klientui. Kinas premija apdovanotas už rinkinį Žemas skrydis. Jis sudaro eilėraščiai, kuriems įkvėpimo sukurti autorius ėmėsi iš pokalbių su 200 maisto kurjeriu.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
3: Lietus iš Lietuvos kol kas nesitrauks. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
5: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
6: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
7: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
6: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Tęsime laidą Dienos klausimas, kur apie maisto tarybą kalbame, nes naujasis žemės ūkio ministras demokratas Kęstutis Mažeika siūlo ją naikinti, sako, kad ji nedavė apčiopiamų rezultatų, tad siūlo grįžti prie ministro patariamosios tarybos modelio, dalį funkcijų maisto tarybos perleisti konkurencijos tarybai. Gerai tai ar blogai, ką tai rodo, tai bandome išsiaiškinti, kaip girdėjome pradžioje laidos, tos maisto kainos kaip ir yra normalizavusiosios, bet tai lėmė tikrai ne maisto tarybos veikla, kaip sakė portalo Pricer.lt vadovas Arūnas Vizickas, o not jo tiesiog tai, kad vienas iš prekybininkų šiek tiek pakeitė savo taktiką, savo kainas ir tai galbūt šiek tiek tą konkurenciją padidino. Seimo konservatorius Mindaugas Lingė dabar su mumis, sveiki.
2: Labadiena.
1: Klausytojai, jūs taip pat galite prisijungti, rašyti komentarus naudodamiesi mobiliąją programėlę, pavyzdžiui, laukiame jūsų komentarų, bet pone Lingė, jūs nuo pradžių buvote skeptiškas, kai apskritai ta idėja atsirado dar prieš šį Seimą, prie jūsų valdžios, jau skeptiškai kalbėjote apie socialdemokratų keliamą mintį, apie maisto tarybą, tai kaip jūs dabar pasitinkate tas kalbas naujojo ministro, kad galbūt reikėtų ją naikinti?
2: Tai. Tos įžvalgos tie nuogąstavimai pasitvirtino ir tą pripažįsta jau patys valdantieji, gal dar ne plačia apimtimi, bet norisi ir priminti, kad tie patys demokratai, kai buvo kuriama maisto taryba, jie tuo metu taip pat buvo koalicinėje vyriausybė sudėtyje, na ir kolegialiai matyt tam pritarė ir dalyvavo bendrai vyriausybės darbe, tai šiandien atsitraukdami, na ne tik tais, kad ir po tam tikro laiko pripažįsta, kad tai buvo daugiau imitacija, o ne realus problemos sprendimas, na pagaliau, kad bent jau yra, kad to nebando pateisinti žudbūt, kad ir toliau tęst tą procesą, kuris nėra na, taip efektyviai orientuotas į rezultatą, na galbūt daugiau dėmesio skirti realioms problemoms spręsti. Tokių užmačių, na, noras reguliuoti kainas arba bent jau ieškoti kaltų, na, tai suprantame, kad turbūt ne pirmas ir ne paskutinis kartas, vos tik tais infliacijos šuolis į viršų ir, na, tuoj lengviausia, na, atrasti kaltą arba bent jau paieškoti jo. Tai atsimenu tikrai ir visuomenėje buvo didelis na, lūkestis 23 metų pradžioje, kada turėjome energetinės kainos pasekmes, kada šoko dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Na ir tada infliacija buvo gerokai ženklesnė negu na, šiuo metu ar prieš tai, kiek mes čia keletą mėnesių atgal turėjome. Tai ir tuo metu Lietuvos bankas atliko labai išsamę maisto kainų analizę, netgi keliais pjūviais augintojo perspektyvoje, perpardavotojo, prekybininko, supirkėjų, pavidalė, visais tais pjūviais buvo analizuotos ir matė, na, kai išskaidomo, kas tą kainą sudaro, kiek ten yra darbo užmokesčio, kiek ten yra energetikos, kiek ten yra įvairių kitų faktorių, kokią dalį sudaro ir matosi, kad na, tos sąnaudos, pardavėjų sąnaudos, buvo pagrįsta sąnaudos. Skritai visas kaina, tai ką mes matydavome lentynuose. Na, galbūt didesnė buvo tuo metu nukrypimai augintojų grandyje, tai veikia ir išorės faktoriai, tai kas įvyko ir Europos Sąjungos procesuose, tai mes negyvenom izoliuotoje. Labai panašus procesus mačiau tiesa ir na, dėl degalų kainų. Kada vėl buvo čia girdėjau ir kiti pašnekovai bandė na, sakyti, kad čia kažkoks na, tas kainų skelbimas, jisai turėjo labai didelės na, reikšmės. Bet mūsų biudžeto ir finansų komitete labai detaliai, vos jis dar iki tos krizinės situacijos Hormūzo tiek ir po, mes matėm apskritai irgi energetikos kainų kontrolės komisija daro labai ilgą laiką pas kainų analizės ir tenais galima taip pat pasižiūrėti ir tai viešai prieinama informacija, kiek ko sudaro toje degalų kainoje. Kiek ten yra antkainio prekybininko ir netgi matėme, kai ta krizė buvo tokiame pačiame centre, na netgi mažėjo, kaip žiūrint iš ilgos laikos perspektyvos, prekybininkai patys buvo susimažinę tą na, savo maržą pelno ir tam tikrą laiką atsisakė. O šiaip jinai taip sviruodavo, na tikrai nebuvo tokių nuokrypių, kaip galima sakyti, kad va, bandoma pasinaudoti kainų kilimu ir dar stipriau jas padidinti. Na, kai lydi bendrą informaciją žinojimas, kai lydi supratimas, tai tada mažiau tų spekuliacijų. Tai, o tokiai funkcijai atlikti, pamatyti kainos sudedamąją arba paaiškinti visuomeniai, bet tam tikrai nereikia, kad institucijos ten rinktųsi į posėdžius ir kilnodamas lenteles iš vieno stalčiaus į kitą stalčių perkaudamos popierius, na, iš tikrųjų tokių resursų nėra ir gerai, kad yra pagaliau nuo to atsitraukiama ir bus grįžtama galbūt dėmesio koncentravimo į kitas problemas.
1: Tai sakote, dėmesio koncentravimo į kitas problemas, ar tai reiškia, kad čiagi, sakytumėt, tikrai tiesiog reikia padėti tašką ir net nebebandyti lysti prie tų maisto kainų, kažkaip kištis į tą procesą, nei rūpintis, kaip čia konkurenciją didinti, nei to skaidrumo, nieko čia nereikia daryti, palikti viską rinkai?
2: Koks, žiūrint, yra tikslas? Nes kai buvo kuriama maisto taryba, tai visuomeniai buvo pristatoma, kad reikia kovoti su augančiomis maisto kainomis. Tai tokį tikslą mes prisimename. Netgi nuo rinkimų kampanijos metu jau apie tai buvo kalbama ir tai, kas dabar ėjo į valdančiąją daugumą, tas problemas kėlė. Tai jeigu toks lūkestis buvo formuluojamas, tai žmonės ir tikėjosi tokio kažkokio rezultato konkretaus. Bet jeigu jisai pakeliui transformuojasi į... Na, kainos skaidrumą, į paaiškinimus, į tam tikrus skelbimus ar na, kitas tokias smulkesnės iniciatyvas, na, tai tą galima nuo pat pradžių sakyti ir nekurti tų tokių lūkesčių, bet ir nereikalingų instrumentų, nes turim tikrai ne vieną instituciją, kurioms ir dabar yra funkcijų priskirta, pavesta, paminėtoji konkurencijos taryba, Lietuvos bankas daro analizės. Ir jos yra nuosekliai palyginamos ir galima besidomintiems be abejonės tai pateikti ir be tam tikros na, pompastikos, kad įsteigus vieną papildomą instituciją, kad įvyks stebuklas ir rinkoje situacija pasikeis. Na, vis dėlto tokiose situacijose, jeigu jau mes pasirinkome ir esame rinkos valstybė ir tada daugiau turbūt, na, rezultatų galėjome tikėtis iš tų vyriausybių, kurios turėjo tikslą prikviesti papildomai prekybos tinklų ir sukurti taip didesnę konkurenciją. Į tokias iniciatyvas žiūrėti rimčiau buvo tikrai daugiau pagrindo.
1: Mūsų klausytojas Albinas, beje, dar pabaigai čia klausia, kiek kainavo ta taryba, labai domisi čia ir nenorėtų tie, kurie balsavo už tą tarnybą ir sumokėti. Nežinau, gal jūs žinot atsakymą, kiek jinai kainavo valstybei, kartą per ketvirtį rinkose, ar turit kažkokį atsakymą čia?
2: Tokios kainos nepasakysiu ir tikrai nežinau ir nelabai domėjusi veikla, nes na, tikrai mes skeptiškai žiūrėjome į tą procesą, bet kad jinai kainavo, tai taip, nes jinai kainavo, kas sudarė į ją, kad ir tai buvo kitų valstybės institucijų ar šiaip na, asociacijų dalyviai, jie rinkdavosi tuos posėdžius, jie tiesiog tuo metu nedirbdavo kito darbo, na, tai tuo metu matyt būdavo atitraukiami nuo kitų klausimų ir ten, kur galėjo būti daugiau dėmesio, na, reikėjo arba laukti ilgiau, arba tą resursą išeikvoti, būtent tam, kam jisai dabar buvo išeikvotas, stebėjo, kad tai turi kainą ir čia yra svarbus, tai teisingas pastebėjimas.
1: Ačiū Jums, Seimo konservatorius Mindaugas Lingė. Ir dabar su mumis maisto taryboje dirbęs ūkininkas, socialdemokratas Mindaugas Maciulevičius, sveiki. Taip, ponia Mindaugai, jūsgi dalyvavote maisto tarybos veikloje nuo pat pradžių, daug lūkesčių pats buvote vardinęs dar prieš pradedant šiai tarybai dirbti, ar jūs sakytumėt, kad pavyko vis dėlto kažką prasmingo jai nuveikti?
0: Turbūt norėčiau vieną dalyką pabrėžti, buvo padaryta pagrindinė klaida, kad buvo komunikuota, kad bus sukurta maisto taryba, kuris sureguliuos kainas. Ir tada ir jūs, ir visi kiti žurnalistai pradėjo klausinėti klausimų, ar sureguliavot, ar jau čia viskas atpiks. Faktas, kad ta taryba net iš pačios pradžios, ne tam buvo steigta, ir ne apie tai mes net neturėjom galimybės apie tai išnekėti, nes Lietuvos įstatymai draudžia rinkos dalyviam. Ir tas dėl kainų, šnekėti apie kainų, kažkokį susitarimą siekti, net negaliu šito žodžio sakyti, tai ten tiesiog būdavo aptariama bendra apžvalga, kodėl tos kainos krenta, kodėl kyla, kaip pasiskirsto grandinėje. Tai iš tos pusės ten buvo gera platforma. Šiai dienai, ta prasme, neturim jokio kito formato, kur galėtų diskutuoti ir pirminės grandies gamintojai, ir perdirbėjai, ir prekybininkai. O tų klausimų bendrų yra be galo daug. Pasižiūrėkit, visos labai daug naujų iniciatyvų ir įstatymų, kaip pavyzdžiui, kažkokios žaliosios iniciatyvos, naujos brangesnės pakuotės, ne, kažkokie biurokratiniai nurodymai, tai irgi sudėtinė maisto galutinė. Maisto produktų kainos dalis ir tikrai ten gera platforma aptarti ir labai aiškiai iškomunikuoti vyriausybei, kad nuo šitie turės tiesioginę įtaką galutinį kainą. Lygiai taip pat, kaip kalbam apie kitas iniciatyvas, kur ir Europos Sąjunga tikrai daug dėmesio skiria apie maisto švaistymo mažymas ir visos kitos, tai šitos lygiai taip pat buvo aptartos. Tik tai sakau, pats pagrindinis dalykas buvo labai neteisingai politikų iškomunikuoti, kad yra instrumentas, kuo reguliuosi kainas. Nes šiandien pagal Lietuvos Respublikos įstatymus vienintelis, kas gali teoriškai reguliuoti kainas, yra pati vyriausybė. Aišku, jie to niekad nedarys ir tokio lūkesčio niekada nebuvo. Nu, čia buvo paleista tokia antis. O šiaip tose susirinkimuose taip kažkiek laiko aptarinėdam tikrai tam tikrose kategorijose buvo per didelės dalės vienos ar kitos grandies, matome tikrai problemas ir iš ūkininkų pusės, kad ir šiai dienais, pavyzdžiui, pieno supirkimo kaina, jūs ir patys, turbūt net kartą šnekėjot, kad jinai net nepadengia gamintojų savikainos, tai su kiekvienu litru primelšto pieno ūkininkas praranda ir jau tai tęsiasi, praranda pinigus ir jau tai tęsiasi 8-9 mėnesis. Tai ta prasme, toks formatas vis tiek jis duoda tam tikrą stimulą, atsiranda viešai diskusija ir tai buvo kainų karas, kur vienas iš prekybos tinklų labai ambicingai pasakė, kad mes tikrai ambicingai mažinsim kainas. Bet tai aš sakyčiau, irgi toj bendroji diskusija, kadangi yra apie tas kainas, yra apie tą tarybą, tikrai daug viešų kalbų buvo, tas irgi kažkiek prisidėjo. Tai kuo mes labiau visuomenę šviesim, kuo atviriau sakysim, kuo atviriau parodysim, kaip pasidalinamas yra va, būtent šitas, sakysim, galutinės maisto produkto kaino tragas, tai bus ir skaidriau, ir geriau visiems. Tai aš nesakyčiau, kad tai pats formatas labai blogas. Jis netgi priešingai, net Europos Sąjunga dabar panašių kelių eina ir kalba apie bendrosios rinkos organizavimą reglamentą šiek tiek per tvarkymą ir šiek tiek daugiau tų galių suteikti. Ir kažką panašaus irgi kalba, daug ir miestų, daug ir kitų šalių turi panašias tarybas, tik tai dar kartelį pabrėžiu. Tai yra platforma diskusijų, kur tikrai galima aptarti, kaip sumažinti įtaką kainą mane, kaip palengvinti tą biurokratinę naštą ir visus kitus dalykus, ir tas tikrai buvo vaisu, tačiau gingi yra neapsitarti dėl kainų ir tikrai, nu įsivaizduokit, kaip kvailai skamba, ta prasme, ar atėjęs prekybininkas balsuos už tai, kad va, tai reguliuokim kainas ar sumažinkim kainas. Nu tai čia lygiai taip pat tikėtis, kad kalakutai balsuotų už kalėdas. Tai čia buvo tiesiog pats toks komunikacinės, sakysim, padaryta bėda. Jeigu ją panaikins, tai bus gaila, nes nu, neliks to formato, neliks toks galimybės ir ūkininkam, ir perdirbėjom, ir prekybininkam, ir vieno stalo apsitart, ir vėl bus, kaip pasakyti, daug klausimų. Labai gerai yra, kai vienas kitą išgirstam, galbūt šiek tiek ir suprantam vienas kito požiūrį, ir šiek tiek ir tos įtampos nusiema. O jeigu neliks, tai svarbiausiai būtų labai teisingai iškomunikuoti ir nuimti tą reikalingą lūkestį, kuris jau net anekdotinis kartais tardavo.
1: Ačiū Jums labai už tokį išsamų paaiškinimą. Maisto taryboje dirbantis ūkininkas socialdemokratas Mindaugas Maciulevičius. Nu, mes rezumuosime viską su Vilniaus universiteto ekonomistu, docentu daktaru Algirdu Bartkumi. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Tai, ką girdėjote, štai darbuojasi maisto taryboje ponas Maciulevičius, sako, kad čia komunikacinė klaida buvo sakyti, kad čia kažkokių kainų reguliavimų bus užsiimama. Iš esmės formatas buvo geras, visos pusės galėjo susitikti, diskutuoti ir, na, jisai panašu nepritarė tam panaikinimui maisto tarybos. Ką Jūs apie tai galvojate?
3: Taigi, aš ko gero, kad pirmiausia, nebūčiau jos steigęs niekada, nes argumentų, ką mes galime iš viso pasiekti, įsteigia tokia, nu, irgi, vat, institucija ar kažkokia tai tokia žmonių grupė ir delegavė tam tikras funkcijas, gero, kad nebuvo daug. Tai iškas mes negalėjome labai surasti ir paaiškinti patį savo, kokią naudą gaus Lietuva, visi Lietuvos visuomeniai, verslas, dar kažkas iš tai tokio formato. Ir kaip mes patys matome po praėjus laikui, po šito eksperimento, greičiaus, kad buvo prieita vieningos nuomonės, kad iš tos maisto tarybos ypatingai daug naudos, reiškia, visos visuomenės atžvilgių nėra, tai jinai yra panaikinama. Bet kas yra blogo šitame reikale? Tai yra blogo, taip vadinamas blaškymas. Nes žiūrėkite, kada ta maisto taryba buvo pradėta formuoti, tai jie netgi išsiuntė raštus universitetams, kad jie deleguotų savo atstovus į tą maisto tarybą. Ir ten delegavo žmonės, kurie buvo net angažuoti kažkiek tai šitą veiklą. Ir mes, vat, kaip tik va, buvęs pašnekovas, irgi matys, kad žmogus yra angažuotas, jisai matė tam tikrą prasmę dalyvavime viso to. Savotiškai yra sukeliami tam tikri lūkesčiai, institucijos irgi yra įdarbinamos į visą šitą procesą, o paskui tai gal reiškia, vadovaujant institucija, vyriausybė atsisako savo projekto tokio. Tai nėra solidu, taip sakant, toks elgesys, nes jeigu mes paimame ir formuojame jau kažkokią vieną kitą instituciją, tai greičiausia, kad bent jau tam tikro politinio ciklo metu ta institucija jinai turėtų išlikti. Galbūt atėjo kiti oponentai po kelių metų, jie ir pakeisėja, bet bent šitiems tai reikėtų išlaikyti to lygumą ir nuoseklumą. Tai yra bendrai toks iš organizacinės pusės pastebėjimas. Bet iš kitos dabar, jeigu mes paimtume ir pabandytume giluminiškai pažvelgti, tai mes irgi iš tiesą sakant suprastume, kad mes su štai šitą instituciją esame labai stipriai įklimpę toli praeitie. Kodėl toli praeitie? Už tai, kad maistas ir maisto įperkamumas nėra Lietuvoje žmonių problemų. Lietuvos gyventojai kuo puikiausiai yra įperkantys maistą. Visos maisto įperkamumas jisai nėra mažas. Jeigu lygintume mes tai, kiek galėjome nusipirkti maisto dabar su to, ką galime nusipirkti prieš 10 metų, mes gausime efektą kartais. Tai nėra problema pas mus. Jeigu maisto įperkamumas nėra problema ir mes esame jau pakankamai pasiturinti valstybė, tai mūsų visas dėmesys turi krypti ne į maisto kainas, o pavyzdžiui, kitus su maistu susijusios aspektus. Ne kad daugiau pomidorų už kaip galima žemesnę kainą, bet kaip galima mažiau chemizuotų pomidorų ir daržovių, nes ne tai, kad valgyti daržovės yra sveika, o valgyti nechemizuotą, ko gero, kad maistą yra sveika. Tai škas, Europos Sąjunga ir išsivysčiusios vakarų Europos valstybės senų senovėjų išsiima žemės ūkio transformacijos klausimais, tam, kad maistas būtų kaip galima labiau vokiečiai, sako, biologiškas. Tai škas, kaip galima labiau biologiškas, be kaip galima mažesnių pesticidų, kiekio herbicidų ir taip toliau.
1: Tai jūs sakote, kad nėra problema maisto įperkamumas, bet, na, tarkim, kai žiūri statistiką ir čia keli pašnekovai priminė, kad, na, yra ir tie Eurostato duomenys ir jie yra konkrečiai tokie, kad maistui Lietuvai išleidžia 19% savo vartojimo išlaidų, kai vidurkis bendrijoje yra 13% ir panašus skaičiai, aišku, čia infliacija irgi cituota, kad birželį Lietuvoje metinė 5,4 ir mus tik tais rumunai lenkia su 9,2% infliacija. Tai nekuria tų problemų, kurias reikėtų spręsti.
3: Žiūrėkite, kada mes lyginamės su Europos Sąjunga, tai mes lyginamės su vienomis iš pačių turtingiausių ir sėkmingiausių šalių esančių visoje planetoje. Tai iškas Vokietija, Prancūzija, Niderlandai. Tai iškas mes esame pakliuvę į tokį klubą, kuriame žinoma, kad didžioji dalis tų šalių yra priešais mus, bet tai nereiškia tai, kad mes esame iš paskos. Tai nereiškia, kad mes esame bendrai paėmus skurdi valstybė ir taip toliau. Tai iškas problema yra tame, reiškias, ne tai, kad mes maistui, reiškia, tai, kad procentas visai maistui yra didelis, ne? Tai, kad dar tas pajamų lygis, kuriuo turi lietuviai, nėra priartėjęs prie to pajamų lygio, kurį turi vakarų europiečiai. Bet mes esame pakankamai gerai juosius besivėjantys. Pavyzdžiui, mūsų ekonomikos augimo tempai visumo visada yra aukštesni negu kad vakarų Europos šalių ekonomikos augimo tempai. Taip jie mažesni ir panašu, kad ateityje jie irgi mažės. Bet supraskime tokį dalyką, kad tada ir bendras pajamų lygis pas mus bus didesnis ir tada va ta maistui išleidžiama proporcija, jinai pas mus bus mažesnė. Kitaip tariant, reikia užsimti ne kainomis iš šalies. Kainas reguliuoja rinką ir tai yra visame pasaulyje seniai išspręstas klausimas. Sakant, mes esam užstrigę kažkokiais 1990 metais Lietuvos politinė sistema. Pasaulyje sprendžiami žemės ūkio transformacijos klausimai, klimato kaitos klausimai, reiškia, sveikos mitybos klausimai, sveikatingumo klausimai. Mes vis dar kalbame apie tai, kad reikia turėti kaip galima didesnį pesticidais apdorotų daržovių kiekį, už kaip galima žemesnę kainą, su kaip galima tiesesniu keliu jums į vėžio institutą esantį Santariškis. Tai nėra tas kelias, kuriuo eina Europa ir nėra tas kelias, kuriuo eina visas pasaulis. O dabar apie pačias tas kainas. Irgi, vat pažiūrėkime, reiškia, kiek išaugo maisto kainos, jeigu mes paimtume, pavyzdžiui, per paskutinius metus. Vat birželis. Nes kalba eina ne apie bendrai visas kainas, o apie maisto kainas. Tai maistas šių metų birželį, lyginant su praėjusiu metu birželiu, Lietuvoje yra, žinot, kiek, oki 0,5% žemesnės kainos, agreguotos maisto kainos. Taip mes turime infliaciją, kurią jūs paminėjote, aiškias, 5,4% šių metų birželis, lyginant su praėjusiu metu birželiu. Vidutinė metinė infliacija jau apie 4% yra. Bet tai yra buvo nulemta kokio daikto. Tik degalų krizės, dizelino krizės. Tai aiškias, paslaugų kai kurių įkainių augančių. Kitaip ten, čia kiti veiksniai yra nulėmę, ne pats maistas. Taip, jeigu mes maistą pasižiūrime, irgi dabar paimkime platesnį intervalą. Vat su 22 metų birželiu pasilyginkime, tai yra šiek tiek didesnis laiko tarpas ir pažiūrėkime ne tik tai kaip pas mus, bet ir kaip Europos Sąjungoje. Tai taip, Lietuvoje maistas yra 18,6% brangesnis nei 22 metų birželį. Bet žinote, kiek jisai Europos Sąjungoje bendrai yra paėmus, jeigu paimame Europos Sąjungos vidurkį, jisai išaugęs. Jis yra tenai išaugęs 20%. Tai taip mes galime sakyti save, reiškia, kad kai kur esame pagal tas dabartinės agreguotas kainų charakteristikas, esame toje nepalankioje lyderystėje, bet pagal kai kurias kitas charakteristikas, tai mūsų tie rodmenys visai yra, kaip aš sakyčiau, neblogi, nes 20% yra bendras kainų prieaugis per va 4 metus paskutinius Europos Sąjungoje, tuo tarpu Lietuvoje kažkiek tais virš 18%. Yra taip, kad įprasminti tą maisto tarybą, nu galbūt ją ir buvo galima kaip nors, ne, bet tiesąkant,
1: nu, jūs prieš jos įkūrimą esat sakęs, kad jeigu ši institucija tik tai stebės kainas, tai žinoma, jokios žalos jų nepadarys, galbūt surinks ir pateiks kokius nors įdomesnius duomenų rinkinius, organizuos vieną kitą diskusiją, galbūt užsakys ar atliks ir kokį nors naudingą tyrimą, jos išlaikymas daug kainuoti neturėtų.
3: Taip. Už tai, jei aš būčiau patarėjęs dabartinio premjero, tai aš būčiau sakęs, klausyk, paliekame mes tą tarybą, tik tai įprasminkime jos veiklą. Taip sakant, kad ta veikla būtų prasminga. Žinoma, kad atkratyti tos minties, kad jie reguliuotų. Kitas dalykas, visgi aš su pašnekovu prieš tai būsiu, dėl vieno dalyko nesutikčiau. Aš tą tokį formatą, kaip yra dabar, nelaikau jį visiškai idealiai geru. Man atrodo, kad tai nėra labai gera idėja, kada perdirbėjai pradeda kalbėti su gamintojais, su žemdirbės ir taip. Pagal mane šitos rytys geriausia efektą visada duotų, kada josios viena apie kitą nieko per daug nežinotų. Ir atitinkamai perdirbėjų reikėtų spėti tai, o kokiegi kaštai yra pas gamintoje, o gamintoje reikėtų spėti, o kokiusgi kaštus turi žemdirbys. Ir kada jie vienas apie kitą per daug nežino, išeiga vartotojai greičiausia, kad yra geresnė, nes kada jie pernelyg daug vienas apie kitą žino, žinokite, jie parinks tą sprendimą, kuris jums kaip vartotojai nebus pats parankiausias.
1: Ačiū tai labai. Ačiū labai, kad prisijungėt. Vilniaus universiteto ekonomistas, docentas daktaras Algirdas Bartkus. Štai tokią diskusiją apturėjom apie maisto tarybą. Ačiū klausytojams, kurie prisijungė. Tai ir iki kitų kartų.
4: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 14 valandų.
0: Žinios.
1: Ant dviejų Ukrainos miestų rusai numetė valdomas aviacijos bombas. Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoje leista išvykti į užsienį. Vengrijos premjeras į prezidentus siūlo buvusią šachmatų čempionę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusai šiandien numetė valdomas aviacijos bombas ant Pavlogrado ir Zaporižios. Per šiuos smūgius žuvo 3 žmonės ir 10 buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Jie teigia, kad iki šiol valdomos aviacijos bombos kėlė grėsmę žmonėms netoli fronto. Pavlogradas gyveno puolamas raketų ir dronų šachet, bet valdomų aviacijos bombų smūgių švengė. Dabar priešas modernizuoja šias bombas ir jomis smogė giliau regione. Europos Sąjungoje labai sumažėjo parama naujoms ekonominėms sankcijoms Rusijai. Valstybės narės atsisako remti priemonės, galinčias pakenkti jų pagrindinėms įmonėms, rašosi Financial Times. Anot šaltinių, Atėnai atsisako paremti naujų sankcijų paketą, jei Graikijai nebus leista toliau vežti Rusijos suskystintas gamtines dujas į trečiąsias šalis. Matai padarytų didelių nuostolių įtakingo laivybos magnato verslui. Portugalija ir Vokietija reikalauja naikinti žuvų importo iš Rusijos draudimą, nes joms reikia remti savo žuvų perdirbimo pramonę. Prancūzija ir Italija pasisako už draudimo išduoti vizas kare dalyvavusiems Rusijos kariškiams sušvelninimą. 21-asis sankcijų paketas atidėliojamas Ukrainai sustiprino smogius į karinius ir pramoninius objektus Rusijoje. Korupcijai tariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoje, politikui leista išvykti į užsienį. Generalinė prokuratūra portalą 15 min informavo, jog nepaisant to, kad kardomoji priemonė lieka nepakeista, prokuroras leido apykoje nuimti trumpam laikotarpiui. Portalas į prokuratūrą kreipėsi po to, kai sulaukė skaitytojo laiško. Jame buvo teigiama, kad Nisos oro uoste jis pastebėjo Skvernelį be apykojės. Nešioti apykoje jis įpareigotas nuo Liepos. Šį sprendimą politikas apskundė. Skvernelis teigė, kad apykoje jam uždėta formaliai pažeidus prieš tai galiojusią kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Politikas nedetalizavo, kokiu elgesiu pažeidė teisėsaugos nurodymus. Vengrijos premjeras iš šalies prezidentu siūlo buvusią šachmatų čempionę Judit Polgar. Vengrijos parlamentarai praėjusią savaitę priėmė pataisą numatančią dabartinio prezidento nušalinimą, jis yra Viktoro Orbano sąjungininkas. Vengrijos premjeras Peteris Madjaras su 49 Polgar žada susitikti dar šiandien. Ji yra daugkartinė šachmatų olimpiados aukso medalininkė, iš varžybų pasitraukė daugiau nei prieš dešimtmetį, tačiau ir toliau aktyviai propaguoja šį sportą. Dalyvaudama savo fondo veikloje, ji taip pat remia švietimą ir lygias galimybės. Iki šiol ji nėra ėjusi jokių politinių pareigų. Jungtinės karalystės ministro pirmininku šiandien oficialiai tampa Andis Bernamas. Tai jau 7-asis šalies premjeras per pastarąjį dešimtmetį. Bernamas pareigas perima iš nepopuliaraus Kiro Starmerio. 56 metų naujasis premjeras šiandien turėtų pasakyti savo pirmąją kalbą. Šiandien taip pat laukiama pranešimo apie paskirimus į aukščiausius ministrų kabineto postus, o visų akis krypsta tai, kas pakeis Rachel Reeves iždo sekretoriaus poste. Vakarų Ispanijoje sugriuvus fontanui, ant kurio lipo švenčiantys žmonės, vienas paauglys žuvo, dar keli buvo sužeisti, žuvusiam paaugliui 13 metų. Nelaimė įvyko, kai šalis šventė pergalę pasaulio futbolo čempionate, kur Ispanijos rinktinė 1-0 nugalėjo Argentiną.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietus iš Lietuvos kol kas nesitrauks. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Kultūros sunkiasvoriai.
4: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo ir su mumis šiandien iš Airijos rašytoja Egidija Vaitkienė, slapyvardžiu Junda Vaitkė. Sveiki, rašytoja.
5: Sveiki, Aurimai.
4: Na ir esat prieš eterį man prisipažinot, kad jau ketvirtą romaną esat parašius, nors ne visi dar yra išleisti, bet jau subrandinti keturi yra. Ir apie ką rašot, jeigu taip trumpai?
5: Taigi vakar kaip tik pabaigiau savo ketvirtąjį romaną, tai aišku užtruks labai daug laiko, kol dar ir suredaguosiu pati, kaip aš suprantu, paskui be abejo reikės pasiūlyti leidyklai, kokiai nors. Mane labiausiai, Aurimai, domina socialinės temos. Ir emigrantų, ir pabėgėlių. Šitame ketvirtame romane rašau apie žmonės gyvenančius socialiniuose rajonuose. Kodėl jie ten atsiduria, kodėl jie ten patenka, toli gražu tikrai ne visi, kurie yra asocialūs ir kokie nors kenksmingi visuomeniai, čia patenka įvairiausių žmonių. Tai man labai labai yra tie įdomus tokie, sakykime, mūsų gyvenimo paribėjai. Aš bandau įsijausti į tai, bandau psichologiškai pajausti jų būseną.
4: Jūs kaip rašiusi, kaip mačiusi, kaip dėstanti tiem žmonėm, jūs labiau teigiamai vertinate į tą, na, tą poveikį migracijos šalims, ar labiau neigiamai jį žiūrit?
5: Būsiu, Aurimai, visiškai atvira ir atsakysiu vis dėlto neigiamai. Atsakysiu neigiamai, žvelgiu vis dėlto. Pirmiausia, paaiškinsiu, kodėl. Kai prieš daugelį metų atvykau į Airiją, tuo metu aš dar visai, žino, dar tie pirmi metai, viskas buvo šviežia, aš nelabai galėjau suprasti airių vietinių žmonių piktinimas. Mes čia Monagane, šitame mieste, turime šiek tiek už miesto vadinamą tą provision centrą, kur yra visi prieglobščio prašantys apgyvendinti. Jis yra didelis, dabar labai stipriai išsiplėtęs, tų centrų per Airiją yra labai daug. Bet mes čia turim jį pašonėje. Tie žmonės atvykę čia, jie negauna leidimo dirbti. Jie kai kurie labai nori dirbti. Labai nori dirbti. Jie to leidimo negauna. Aš prisimenu tada, tai tas buvo prieš daugybę metų, sako, kodėl, tai jiem galėtų duoti nors nu, kažkokį naudingą darbą. Ir kad jie jaustųsi, ar ne? Valgyti jiems duoda kambarėlį, duoda patalynę, jiems pakeičia. Aš apie tai, tarp kitko, labai daug pasakoju savo šitam antrajam romane, jų dievai nesusitarė. Ir tai yra viskas autentiška, tai yra viskas nesumeluota. Ir suprantat, paskui tie žmonės ateina į tuos mano kursus. Taip aš visokių matau žmonių. Vieni džiugus dėl tokios situacijos, bet ten yra daug ir sveikų jaunų vyrų, kurie nori dirbti. Leidimas dirbti ateis tik tada, kada jie gaus pabėgėlio statusą. Supranta, prieglobščio prašantysis neturi jokio statuso. Jis negali niekur keliauti, jis yra sekamas. Sakykim tai, kad jis išvažiuoja du vakarus iš to centro, jo jau ieško. Jis yra, jis negali lengvai, laisvai, jis net savanoriško darbo negali gauti, nes turi būti policijos vadinamas vetavimas. Kaip jį gali duoti, jo identitetas dar yra nepatikrintas, jis įleistas į šitą šalį. Ir tas dalykas gali užtrukti, tas teisinis dalykas. Aš pažįstu žmonių, pavyzdžiui, 8 metus, ar jūs galite įsivaizduoti?
4: 8 metus žmogus pakabintas tarp dangaus ir žemės, jis negali dirbti, jis taip, kažkaip turi prisistatyti tam centre nuolat būt, bet čia tokia Airijos politika, tokia Airijos, sakykim, pozicija.
5: Taip, ir be abejo taip, yra ir kitokių situacijų, bet šito yra labai labai daug. Šito yra labai daug. Ir suprantate, tie pinigai yra duodami tų žmonių išlaikymu. Visi pyksta ant jų, ar ne? Pyksta. Automatiškai sako, tu viską turi, tau va ir autobusą pastatė, tu medicininę kortelę turi, pas mus yra toksai dalykas. Ne visi jas turi, sakykime, aš kaip dirbantis žmogus neturiu tokio dalyko. Man medicina kainuoja Airijoje, aš negaunu nieko už dyką. Štai jie atvyko, jie gavo ir taip toliau. Bet tai duoja.
4: Kodėl jų neleidžia dirbti jiems, Egidija, kodėl?
5: Dėl to, kad, suprantat kaip, atvyko žmogus. Kas jis toks yra, niekas nežino, jis atvažiavo dažniausiai ir be paso, ir be nieko, jis tą savo pasą, kaip man jie patys dažnai ir pasakoja, išmeta iš šiukšlių dėžę. Tas pasas buvo pirktas ten ir ten, tada ir tada. Niekas nežino, aš savo kursuose, kai ateina žmonės iš tų kraštų, kaip mes sakėm, vat ką tik tų trečių pasaulio šalių, aš niekada nežinau, ar ten yra iš tikrųjų Mohamedas, ar ten Mustafa, ar ten Ibrahimas koksai. Ten niekas gi to nežino. Nėra jokių įrodymų, kol įvyks patikrinimas, praeis ir metai, ir du, ir keturi tikrai. Tai žinokit, tokių atvykėlių.
4: Supratau, bet jūs čia kalbat labiau apie tą formalią reikalo pusę, kur, sakykime, aišku, na, toks neapibrėžtumas didelis, bet iš esmės, vat, kodėl jūs sakot, kad tų žmonių apskritai įsiliejimas migrantų yra labiau neigiamas nei teigiamas?
5: Matot, kaip yra, kadangi dabar vat, ir pasakoju apie tokius gana sudėtingus reikalus, tuos teisinius, ar ne? Iš tų žmonių tuomet yra vis dėlto, suprantat, tu atvyksti į kraštą, tu lyg ir norėtum dirbti, dirbti negali. Tas gimdo neapykantą. Aš tą pati matau, aš tą pati jaučiu, kaip žmonės, bet tiesiog, suprantat, papuola ir į visokiausias ligoninės, vyrai, stambūs, aukšti, darbingi, nebeatlaiko tos įtampos. Jie turi siūsti pinigus, sakykime, musulmonai, jie turi siūsti į savo gimtąjį kraštą pinigus. Aš vat būtent apie tai rašau savo irgi knygoje. Tai yra tiesa, jie didelį spaudimą patiria ten iš to krašto, įsivaizduokit, jis atvyko. Na, taip, yra ir kitokių atvykimų scenarijų. Yra, kai jie atvyko, sakykime, prieš gerus 10 metų siriečiai, jau su pabėgėlio statusais. Taip. Dabar, na, nenoriu absoliutinti, bus negražu, bet tie žmonės, kurie atvyko, per 10 metų taip ir nepradėjo dirbti. Jie ir nedirbs. Tiesiai iš
4: viso. Jeigu žmogus jau ilgai iškrenta iš tos darbo rinkos ir iš jo, sakot, jau paskui nebus naudos, niekaip tu jo ten neperkvalifikuosi, neintegruosi į darbą.
5: Jie ėjo į tos kursus, jie kažkiek kažką mokinosi. Jiems buvo pasiūlyto visokiausių darbo ten scenarijų, kokių nori. Dažnai aš sutinku to savo tarp kitko daugumą vyrų. Ir ne, jiems nėra tokios darbo
4: vietos. Bet žiūrėkit, Egidija, jūs aišku kalbat apie tą prieglobščio visą elementą, bet yra čia turbūt kelios skirtingos problemos. Viena yra prieglobščio karo pabėgėliai, bet visas tas migracijos neteisėtos, nelegalios. Nors man kartai, žinot, kaip pasako, nelegalus migrantas, nu, žmogus vis tiek nelegalus negali būti, procesas pats nelegalus, kaip jis atvyko, gali būti, bet jis vis tiek yra gyvas legalus žmogus. Bet antra problema yra darbo migrantai, kurie atvažiuoja, vat minėjot, gal ir ukrainiečiai, kurie atvažiuoja su aiškia motyvacija, su pasai, su viskuo, leiski dirbti ir dalis turbūt šalių ir yra ir jie tame tarpe, juos visai sveikai žiūri ir įsileidžia, ar ne?
5: Truputuką, žinokit, pasikeitė požiūris. Iš pradžių buvo labai labai labai teigiamas, savaime suprantama. Be abejo, buvo organizuojama didelė pagalba. Ir tikrai labai daug pati mokiau, pati buvau tose vietose, kur jie buvo apgyvendinti, kur jie buvo patalpinami ir atrodė, kad... Bet paskui airiai suprato tokį labai negražų vieną dalyką, kad vis dėlto karas karas, o žmonės pirmien atgal skraido atostogauti. Nekalbu apie visus, bet labai daug. Ir žinokit, tas viskas truputėlį pasikeitė. Dabar jau mūsų ir pinigėliai kiti yra. Iš pradžių pinigai buvo labai dideli mokami ir namai suteikiami ir visas kitas. Tai suprantat... Gal tų keliaujančių nebuvo tiek daug pirmyn ir atgal, bet jų buvo. Ir šitą airiai užfiksavo, suprantat, ir tas noras pagelbėti apmažėjo.
4: Tai aš suprantu, kad pagrindinis nervas Egidija yra ir galbūt jūs apie jį prisipažinsiu, aš ir prieš eterį sakiau, aš nesu perskaitęs jūsų knygos, bet tikrai tą padarysiu šiek tiek vėliau, be namų darbų darau šitą laidą, bet kadangi jūs esat autorė, tai vis tiek jūs viską pasakysit, bet kiek man jaučiasi iš to, ką jūs dabar sakot, tas jūsų skepsis yra iš to, kad gimsta socialinė įtampa. gimsta socialinė įtampa tarp esančių čia gyvenančių ir atvykstančių. Ir ta socialinė įtampa kažkaip nesiišsiventiliuoja neteisingai, gal pasakiau lietuviškai, bet jinai tas vat, rūkas nesisklaido, bet kaupiasi. Ir tada vat, mes jau nežinom, kaip jisai gali sprogti vienais ar kitais, žinot, gal net ne šitoj kartoj, gal kitoj kartoj tie sprogimai galimi. Bet tai yra blogai, vat, iš tos įtampos kelio nelabai yra.
5: Nelabai yra ir mato Aurimai, aš jau dabar pastebėjau irgi tą dalyką, turbūt galbūt geri 2 metai, 3 metai, aš girdėjau apie tą įvykį Lietuvoje, kad dėl užrašo Lietuva lietuviams kilo įtampa, taip, taip. Pas mus tų užrašų Airija airiams yra daug. Jų dažnėja. Aš per 21 metus tiek jų nemačiau. Dabar dažnokai ir man, kur nors kokioje nors situacijoje, yra primenama, kad aš esu čia nesava. Suprantat, ir aš žinau, iš ko tas kyla. To nebuvo prieš daugybę metų. Mes visi tie, kurie buvom, tie vadinkim, ekonominiai emigrantai, kurie atvykome, dirbu aš, dirba mano vyras, dirba mano draugai. Šiti žmonės atvykę, niekas per daug nebesigilina, kodėl tu nedirbi. Nes kartais tiesiog realiai teisiškai jis negali dirbti. Taip, jis uždarbiauja kur nors. Be abejo, jis apgaudinėja tada šalį, jam mokama mažiau. Suprantat, bet kyla įtampa. Kodėl aš dirbu, ariu, kodėl aš moku tokius didelius mokesčius, o štai čia gyvena Mohamedas su 5 vaikais ir nieko nedirba, ar ne? Tarkim. Ir daug to yra.
4: Ir tas virsta tokių gana kietų nacionalizmų, ką jūs sakėt, tie užrašai, jie didėjų, stiprėjo.
5: Šalis be abejo, nes ir vėlgi, žinau, kad čia dabar šitos laidos klausysis daug žmonių ir žmonės turi skirtingas patirtis. Aš jokių būdų nenoriu neigiamai pakalbėti apie Airiją, aš čia gyvenu daug metų, aš sutikau įvairiausių žmonių, bet kaip dirbanti galų gale ir šitą darbą, ir rašant, ir besidominti, ir stebėdama tą integracinį, kaip sakyti,
4: procesą visą integraciją.
5: Procesą. Nežinau net kaip dabar pasakyti. Nėra jisai labai sklandus. Be abejo, kad tie atvykėliai laikosi savo tradicijų, kad jie laikosi savo religijos, kad jie laikosi savo papročių, tai yra gerai. Nes aš visada pagalvoju apie tai, kad mes labai labai pasidžiaugiame lietuviu, ar ne, kuris svetimam krašte išlaiko savo identitetą, savo kalbą, tradicijas, kad aš verdu cepelinus ir kad mano vaikai kalba lietuviškai, tai čia yra labai valio, ar ne? Bet kai tą patį daro Mohamedas už sienos, jau tampa nebegerai, suprantat?
4: Tai yra labai įdomus dalykas, kaip pas mus mes norim asimiliuoti, bet saviškiai, kad tik tai jie išlaikytų, kaip jūs sako, savo cepelinus ir visas kūčias valgytų ir viską norim.
5: Taip. Bet žinokit, vis dėlto aš pastebiu ir gražių dalykų, ir gerų dalykų. Sakykim, musulmonai, man daug tenka jų mokyti. Ir tai vyksta taip labai palengviukais. Pirmiausia, į tuos kursus, sakykim, kad ir tos pačios anglų kalbos ateina vyrai. Sakykim, taip kaip tarsi protestuoti. Be kalbos puikiai suvokiam, kad nieko nebus. Ar tu nori atsidaryti, kad ir kokį mažą kebabų bizniuką, tau vis tiek reikia kalbėti, tau reikia pildyti formas. Bet žinokit, jau dabar daugiau ir drąsiau, kai jie ištiria, kaip aš sakau, aplinką, atveda ir tas savo moteris. Ar žmonas, ar seseris, ar dukras, ar giminaitės. Man labai daug teko mokyti, sakykime, tų pačių afganistaniečių, iš Bangladešo atvykusių moterų. Ir tai yra paskui tokia kaip ratas, kaip tinklas, kad jie būtent pasitikrina matyt, pas kokį mokytoją galima ateiti, jie visada taip labai gražiai man pabrėžia, vat jūs esate nerasistė. Žodžiu, na, su jumis galima kažkaip taip. Aš nežinau, kaip jie būna kitose pamokose ar kokios jų patirtys, bet aš galiu suvokti ir galiu įtarti, kad tos patirtys Jeigu jau aš sulaukiu visokių komentarų, tai kokių sulaukia jie? Suprantat?
4: Aišku, jūs esat kalbos mokytoja, Gidija, ir aišku, Lietuvoj tas dabar tikima tuo, kad jeigu mes juos išmokysim bent kalbos, jau tas integracinis laiptelis, jau tos susišildys, tas santykis labiau. Ir beje, ir Lietuvoje girdėtgi kyla tie reikalavimai kalbos mokėjimo, ypač aptarnavimo sektoriui. Ir, nežinau, jūs turbūt teigiamai vertinat, kad tai taip normalu, kad šalyje, į kurią tu atvažiuoji, bazinę dalykus kalba turi mokėti ir čia ne tik, sakykime, kažkokios pagarbos, bet na, normalu, taip turi būti ir taip turėtų. Bet ar tai padeda švelninti tą vat, galutinį rezultatą, aš nežinau.
5: Aš vis tiek galvoju, kad šiek tiek padeda, Aurimai, padeda. Dėl Lietuvos tai 100%, dėl to, kad pirmiausia, tai mes esam nedidelė tautelė. Kalba mūsų sena, sunki, unikali, pati girdžiu, ką kalba jaunimas, pati atvažiavusi į Lietuvą, taip gražiai nusišypsau, kiek daug girdžiu pasiusto anglikonizmo ir atrodo, aš suprantu, kad mano vaikai taip kalba, bet kodėl gyvenantis Lietuvoje taip labai jau nori būti tais airiukais, angliukais, amerikoniukais. Ne, kalba yra privaloma, be jokių diskusijų. Be jokių, tikrai. Ir man atrodo visai nesvarbu, apie kokią šalį dabar bekalbėtumėm. Vis dėlto, dėl tų religinių dalykų. Tai vakar kažkaip irgi užmačiau straipsnį apie mečečių statymą Vilniuje, ar ne?
4: Tai jau truputį. Nuolatinė tema.
5: Kai pradėjau dirbti 2008 metais, be abejo, tai buvo daugiausiai iš rytų Europos atvykę žmonės. Tai viskas aišku, suprantama, religija ta pati, daugmaž suprantamas kultūrinis visas paveikslas. Ir štai pradėjo atvažiuoti žmonės tie kiti, tie, kurie ateina į tuos pačius bendrus anglų kalbos kursus. Ir tu matai labai aišku nusistatymą. Sakykime, tų pačių mano žemiečių, kad ne, aš tai šalia teroristo nesėdėsiu, tiesiai šviesiai tau pasako. Ir tu kažkaip, tu turi tą grupę mokyti, tu turi paruošti ją egzaminams, tai yra limituotas laikas, labai normuotas, tau skiriama tiek ir tiek valandų ir tie žmonės turi progresuoti.

0: Bet, Aurimai, aš gyvenu Airijoje 21 metus. Šitą kalbą kalbu laisvai. Dirbu, na, pakankamai normalų darbą. Vaikiukai mano, mergaitės mano čia baigia mokyklą, kalba jau su airišku akcentu. Gražiai tvarkingai mokame mokesčius. Ar aš esu čia sava? Ne, aš čia sava nesu. Ar aš daug turiu airių draugų? Vieną. Per 21 metus. Ir aš esu ta žmogus, kuris tikrai visur eina, dalyvauja, lanko teatrus ir parodas ir domisi, be galo domisi airių istorija ir kultūra ir literatūra. Ir ne, aš nesu čia sava. Tai aš galiu suprasti ir suvokti, kad jeigu aš, lyg ir išsilavinęs žmogus, lyg ir kalbantis, jau visiškai komunikuojantis, tai kaip įsilies tada tas kitas? Nelabai žinau.
1: O per ką jūs jaučiatės nesava vis dėlto? Kur yra ta pojūčio tokia deficitas, toks savumo, kokiame jūs tą pastebit?
0: Tarp kitko, žinokite, labai paprastai, aš manau, kad netgi kiekviename darbe, galbūt viešai mes apie tai garsiai nekalbame, išdidumas neleidžia. Mes truputėlį daugiau darome negu airis, mums truputėlį būna kitos taisyklės. Taip yra. Taip ryškiai to nesijautė dar prieš 4 metus, prasidėjus vis dėlto Ukrainos karui, sugužėjus labai dideliam kiekiui ukrainiečių, nes tai buvo dideli skaičiai. Tokių didelių skaičių vis dėlto nebuvo nei siriečių, turbūt nei to Kongo. Sutvyrojo įtampa ir aš jums paaiškinsiu labai paprastai dar vieną dalyką. Pati esu studentės mama, sakykim, duktė mano mokosi Atlanto universitete, tai yra Svaigo miestas prie pat Atlanto, studentiškas miestelis. Neįmanoma gauti bendrabučių, taip jis yra mokamas, čia ne apie pinigus eina kalba, bet tiesiog, vat, kad būtų saugu, kad mano vaikas štai yra normalioje vietoje, bendrabutyje, aš sumoku pinigėlius. Mes negavome bendrabučio nei vienus metus, ir žinote dėl ko? Dėl to, kad jie buvo visi atiduoti pabėgėliams. Kaip mano duktė sako, mama, tu neįsivaizduoji, kokie vyksta dideli protestai. Vienoje gatvės pusėje airiai renkasi patys. Kodėl mes, mokėdami tokius mokesčius, savo vaikam turim kažkur ieškoti tą lovą rasti? Tikrai, žinokit, tikra ta žodžio prasme, tiesiog lovos ieškojau ir aš ieškojau taip pat. Na, kad kur nors tą mano studentą padėti, nes keliauti iš namų yra 5 valandų kelias. Ir vat ir iš to kyla tas pyktis. Ir žmonės, kaip ir vėl sakau, nebeskirsto, ar tu atvykęs prieš 21 metus ir visą laiką dirbęs ir tikrai jau ten mokėjęs mokesčius, ar tu tik dabar atvykęs, jūs visi nesavi ir viskas. Tas jaučiasi, žinokit, ir mokyklose, tarp kitko, ir mokyklose šiek tiek to pasijuto. To tokio dalyko. Tas labai, man labai labai sunku tą sakyti, nes aš pati čia atvežiau savo vaikus. Ir vis dėlto, labai nuo dušios, Aurimai, jums pasakysiu, lietuviukai draugauja su lietuviukais, lenkiukai su lenkiukais. Ir vis dėlto, airių, atrodo, jau tai yra kita karta, teisingai mano, bet sakykim, jaunesnis vaikas čia yra gimęs. Jis vis dėlto ne airių ratelėje sukasi. Labai aiškiai tą matau. Sakau tiesiog, na taip atvirai, kaip per kokią išpažinti čia jums dabar.
1: Ačiū už pokalbį. Dėkui, ačiū, kad skiriat savo laiko. Dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais. Priminsiu, tai yra laida Kultūros sunkiasvoriai iš Airijos, rašytoja Egidija Vaitkienė, Junda Vaitkė, taip jis slapyvardžiu save pavadinusi, ir 4 romanų autorė. Ačiū Jums, kad klausot, likit ir toliau su mūsų žinių radiju. Iki kitų pasimatymų.
2: Kultūros sunkiasvoriai.
3: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: 14:30.
0: Žinios.
1: 10 savivaldybių bus teikiamos gyvos bankų paslaugos. ES prekybos platformai AliExpress skyrė milžinišką baudą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Šalies komerciniai bankai pasirengė teikti gyvas paslaugas žmonėms 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Tai planuojama daryti Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Bankai jau kreipėsi jas dėl bendradarbiavimo. Taip po susitikimo su Lietuvos savivaldybių asociacija šiandien pranešė Lietuvos bankas. Banko skyriaus nėra ir Neringoje, kur gyvena daugiau nei 5000 žmonių, bet Lietuvos banko vertinimo atsižvelgiant į šios savivaldybės specifiką ar gyventojų skaičių, banko skyrių šiuo metu čia nereikia. Vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus, laikinai mero pareigas eis socialdemokratas Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Tokį sprendimą priėmė šiandien posėdžiavusi Marijampolės savivaldybės taryba. Tumelis šias pareigas eis iki kitame atvykstančių savivaldos rinkimų. Laikinojo mero prireikė Lietuvos apeliaciniam teismui Marijampolės mero Povilo Isodą pripažinus kaltu čekiukų byloje. Šis teismas paskelbė, kad Isoda suklastojo išlaidų suvestinės ir ataskaitas. Jose nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas degalų, telefono bei interneto ryšio išlaidas. Taip meras įgijo beveik 1,500 eurų vertės turtą. ES skyrė 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress. Bauda skirta už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetiką. ES teigimu AliExpress taip pat nepakankamai stengiasi sustabdyti padirbtų prekių pardavimą, be to platformai aptikus nelegalias prekes, daugelis jų internete likdavo dar kelias savaitės. Tai yra didžiausia bauda, kada nors skirta pagal ES skaitmeninių paslaugų aktą. Socialinių tinklų platforma X praėjus metų gruodį gavo 120 milijonų eurų baudą, o gegužė ES skyrė 200 milijonų eurų baudą elektroninės prekybos milžiniai temų. Kinijos startuolių išleistas naujas dirbtinio intelekto modelis Kimi K3 sukėlė diskusiją dėl Kinijos ir Jungtinių valstijų varžymosi siekiant dominavimo dirbtinio intelekto srityje. Programa buvo išleista ketvirtadienį ir per kelias valandas užėmė pirmąją vietą plačiai stebimame dirbtinio intelekto kodavimo įrankių reitinge arena. Tai pirmas kartas, kai kiniškas modelis užėmė pirmąją vietą. Silicio slėnio ir Wall Street investuotojai nerimauja, kad jei Kinija sugebės sukurti tokį pat gerą dirbtinį intelektą kaip amerikiečiai, Jungtinių valstijų įmonės nebegalės prašyti tokių didelių kainų už savo produktus. Kauno policininkams teko kviestis į pagalbą ugniagesius, nes užstrigo antrankiai, kuriais buvo surakintas sulaikytasis. Policija naktį gavo moters pranešimą, kad jos automobiliu savavališkai pasišalino vyras. Jį policija sulaikė ryte, bet kadangi šis priešinosi, buvo panaudoti antrankiai, o šie užstrigo. Atvykę ugniagesiai antrankius nupjovė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Lietus iš Lietuvos kol kas nesitrauks. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
0: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Čia žinių radijas.
8: Renkuosi knygą.
9: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu britų kriminalinių romanų autoriaus J.M. Dalglish trilerį Šeimos gydytoja. Daktarė Kelly gyvena atokioje, atšiauraus, bet įspūdingo grožio Škotijos saloje ir yra vienintelė gydytoja šioje vietovėje. Čia jie atsikraustė, slėpdama savo tragišką praeitį, apie kurią žino tik jos paauglė dukra Loren. Beje, Kelly yra vieniša mama, tad dukra jai visas pasaulis. Tačiau vieną dieną idilė baigėsi. Rūpinosi kiekvienu salos gyventoju, taigi žinau apie visas jų baimes, visas paslaptis, užtat jie apie manasės nenutuokia. Dėl savo dukros saugumo turiu užtikrinti, kad viskas taip ir liktų. Vis dėlto praeitis randa kelią atgal, vieną rytą gaunu nuorodą į tiesioginę transliaciją, ekrane mano dukra. Žydrose jos akise mirtinas išgastis, o iš tamsos pasigirsta balsas. Trys taisyklės. Per tris dienas nužudyk vieną savo pacientą, laikyk liežuvį už dantų, neleisk, kad tave sugautų, jei nesilaikysi taisyklių, tavo dukra mirs. Citatos pabaiga. Autorius puikiai kuria slogę, įtampos kupina atmosferą, pasitelkdamas izoliuotos bendruomenės uždarumą, paslaptingą stebėtoją bei nuolatinę baimę, kad bet kuris neteisingas žingsnis gali kainuoti gyvybę. Gydytojos pastangos išlaikyti profesionalumą tuo pat metu desperatiškai ieškant būdų išgelbėti dukrą suteikia siužetui emocinio svorio ir tamsios psichologinės įtampos. Tai knyga apie ribinės situacijas ir klausimą, kiek toli žmogus gali eiti, kad apsaugotų mylimą žmogų, taip pat apie tai, kokią kainą gali tekti sumokėti už sprendimus, priimtus užvaldžius baimiai. Šeimos gydytoja patiks skaitytojams, mėgstantiems niūrę atmosferą, sudėtingus moralinius pasirinkimus ir siužetą, kuriame iki pat pabaigos neaišku, kas iš tiesų yra aukos, o kas nusikalteliai. Kiekviena sekundė – kova, kiekvienas pacientas – galimas taikinys, kiekvienas žingsnis – tiksinti bomba. Ar įmanoma pasirinkti tarp to, ką privalai padaryti, ir to, kas daro tave žmogumi? Nauja bestselerio autoriaus knyga – tai kvapą gniaužiantis psichologinis trileris, pilnas įtampos, paslapčių ir netikėtų siužeto vingių. Knygą iš anglų kalbos vertė Mantas Barcas, išleido leidykla Sofoklis. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesore Giedre Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijos. Radio laidoje pasiaiškinam.
3: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
4: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
1: Laida prieinama tik Žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 15 valandų.
0: Žinios.
1: Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoje leista išvykti į užsienį. Vilniuje norima įrengti kino studiją. Ant dviejų Ukrainos miestų rusai numetė valdomas aviacinės bombas. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Korupcija įtariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoje, politikui leista išvykti į užsienį. Generalinė prokuratūra portalą 15 min informavo, jog nepaisant to, kad kardomoji priemonė lieka nepakeista, prokuroras leido apykoje nuimti trumpam laikotarpiui. Portalas į prokuratūrą kreipėsi po to, kai sulaukė skaitytojo laiško. Jame buvo teigiama, kad Nicos oro uoste jis pastebėjo Skvernelį be apykojas. Nešioti apykojas Skvernelis įpareigotas nuo Liepos šį sprendimą. Politikas apskundė. Jis teigia, kad apykoje jam uždėta formaliai pažeidus prieš tai galiojusią kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Politikas nedetalizavo, kokiu elgesiu pažeidė teisės saugos nurodymus. Bankai žada teikti gyvas paslaugas klientams 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Lietuvos banko atstovas Vaidas Ciba sako, kad tokių paslaugų modelis ir klientų aptarnavimo laikas priklausys nuo vietos poreikių. Anot jo didžiausias krūvis čia teks bankui Swedbank, nes jis turi daugiausiai klientų regionuose. Pasakiau, šalyje liks tik viena Neringos savivaldybė, kurioje nebus banko skyriaus ar jo paslaugų. Pasirašytas susitarimas dėl Vilniaus kino studijos projekto, jis planuojamas konferencijų centro Litexpo teritorijoje jį išvystyti numatoma iki 2030-ųjų. Memorandumą pasirašė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vilniaus savivaldybė, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir kino asociacija. Jos direktorius Romanas Matulis sako, kad galimybėmis daugiau filmuoti Lietuvoje domisi pasaulinės platformos. Tačiau kol kas jiems trūksta infrastruktūros, darbas smarkiai priklauso nuo sezoniškumo, nes nėra uždarų erdvių. Numatoma, kad kino studija Vilniuje sudarytų 4 ar 5 paviljonai, kurie būtų 18 metrų aukščio. Taip pat galėtų būti siūlomos ir mažesnės erdvės. Kūrybinės industrijos sukuria apie 4% šalies BVP. Rusai šiandien numetė valdomas aviacinės bombas ant Pavlogrado ir Zaporyžios. Per šiuos smūgius žuvo 3 žmonės ir 10 buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Jie teigia, kad iki šiol valdomos aviacinės bombos kėlė grėsmę žmonėms netoli fronto. Pavlogradas gyveno puolamas raketų ir dronų šahed, bet valdomo aviacinių bombų smūgių išvengė. Dabar priešas modernizuoja šias bombas ir jomis smogė giliau regione, praneša ukrainiečiai. Bahreinas ir Kuveitas šiandien pranešė atrėmė Irano atakas, kai Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Paliaubos iš esmės žlugo, Iranui pradėjus pulti laivus plaukiančius Hormūzo sąsiauryje maršrutu palei Omaną. Teheranas siekė priversti juos naudotis Irano vandenimis. Jungtinės valstijos į tai reagavo puldamos Iraną, o šis atsakė smūgiais į Persijos įlankos ir kitas arabų šalis. Bahreine dislokuotas Jungtinių valstijų 5-asis laivynas. Šalis teigė, kad jos oro gynybą perėmė ir sunaikino kelis taikinius ore, o Kuveito kariuomenė pranešė apie siaubingą Irano grėsmę. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui su šeima nusprendus likti gyventi bute Jonavoje ir nesikelti į rezidenciją Turniškėse, vadovybės apsaugos tarnyba žada prisitaikyti prie politikos sprendimo. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas Paulius Nemira sako, kad tiesiog teks kitaip organizuoti darbą ir turėti dar daugiau išvykų iš Vilniaus. Mindaugas Sinkevičius nėra pirmasis premjeras gyvenantis bute. Premjeru buvęs Andrius Kubilius, kurį laiką gyveno daugiabučiame name Vilniuje Mildos gatvėje. Pirmosius 2 kadencijos metus daugiabutyje prie Vingio parko gyveno ir tuometinis premjeras Algirdas Butkevičius.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietus iš Lietuvos kol kas nesitrauks. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų. Čia žinių radijas.

0: Įvykiai ir komentarai.
1: Sveiki, sveiki. Čia tikrai įvykiai ir komentarai. Tiesioginis eteris. Pirma diena po atostogų man. Tai jeigu kokią klaidelę pastebėsit, faktinę ar liežuvis pasipintų, tai būkit atlaidus, prašau. Vilniui šis rytas padovanojo lietų, mačiau tokią lietaus juostą ten ir Kaunui matyti tenka net ir Klaipėdai, bet po kelių valandų turėtų jį jau praeiti. Futbolo sirgaliai gavo šią naktį dovanų puikią futbolo šventę, pasaulio futbolo čempionato finalą. Na, Ir ką dar Lietuva gavo dovanų, vėlgi socdemai suka trečią kartą vyriausybės karuselę. Mindaugas Sinkevičius tapo premjeru, vyriausybės programa patvirtinta. Vilniečiai gal gaus, o gal negaus dovanų, nežinau, kuo čia baigsis ta šiukšlių krizė, bet apie viską matyti iš eilės. Pašnekėsim šiandien drauge su puikiais dviem profesionaliais žurnalistais, Olegu Jerofnevu. Olegas yra Delfi portalo rusų kalba redaktorius. Olegai, ačiū, kad prisijungėt.
2: Labas rytas, ačiū už kvietimą.
1: Ir Saulius Jakučionis. Saulius yra naujienų agentūros Baltic News Service vyriausiasis redaktorius. Saulius, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Na, o tie, kas norėtų mestelt kokią repliką, komentarą, nesutikt, sutikt ar kokį patikslinimą, papildymą laidos, kuriant turinį padaryt, tai žinokit, žinių radio programėlė atvira jums. Studijos telefonas, Tomas prie pulto, galės kelt ragelius, jeigu turit noro irgi kažką pasakyt, mums 2-4-3-1-4-3-1-0-5 Vilniaus kodas. Na, kągi, išpakuokim tas dovanas turbūt iš eilės ir pradėkim nuo futbolo, turbūt reikia pasveikinti ispanus. Ispanai vežasi namo 6 kilogramus aukso, tiek sveria taurė pasaulio taurė. Na ir tokie nenugalimieji, tikrai ta tokia reputacija nenugalimųjų tikrai vežasi taip pat namo. Vakar jie taip pat dominavo finale, įveikė Argentiną, turbūt faktus kelis sakinius turėčiau kaip žurnalistas pasakyt, po pratesimo rezultatas 1-0, Ispanija 2 kart pasaulio čempionė, paskutinį kartą triumfavusi 2010. Na ir Argentina su vienu genialiausiu, geriausiu pasaulio futbolininku Leoneliu Messiu, na, nepavyko jai antrą kartą iš eilės liptant pakilos ir vežtis tuos 6 kilogramus aukso, tačiau nu vis tiek 2 kartus žaisti finale paeiliui, tai yra didelė pergalė, didelis pasiekimas ir prisipažinsiu, kolegos, na, Guardian čia kelis portalus dar perskaičiau ryte, spėjau, ta kažkaip taip gėdingai sako argentiniečiai, taip ir tas grubumas ir nepasveikinti buvo ispanai taip normaliai. Nu, bet čia jau palikim tas emocijas šone. Sauliau, kaip jums finalas, kaip jums pergalė?
3: Man tai liūdnai, nes aš tai už Argentiną buvau.
1: Verkėt.
3: Neverkiau, bet skaudančia širdim sveikinu, aišku, ispanų su pergalė, kuri tikrai visiškai pelnyta buvo, tai visi matėm tas rungtynės, tikrai primetė argentiniečiam savo žaidimą ir pelnytai pasiėmė tą pergalę.
1: Nebuvo čia kažkokio surprizo, netikėtumo, vis tiek ispanai gana aiškiai dominavo ir finale, ir 37 rungtynės nepralaimėtos iki finalo, tai irgi labai daug pasako apie komandą.
3: Turėjo imti tas rungtynes per pagrindinį laiką, tai čia dar stebuklas tas pratesimas, o šiaip turbūt apskritai sunkiausio savo rungtynes, tai ispanai apskritai sužaidė pusfinalyje ir turbūt net geriausias savo rungtynes, kai prieš prancūzus 2-0 laimėjo, taip kaip prieš, kaip 12-okai prieš 8-okus, tai tikrai įspūdingas žaidimas ir visiškai pelnyta taurė.
1: Na, prisipažinsiu, aš taip pat na, daugiau neturiu, na, pradžioj sirgau už Olandus, paskui kažkaip ten jau jie išvirto, iškrito, tada jau neturėjau kažkokio aiškos favorito, bet taip bendrai, kaip žurnalistas visą laiką už tą gražų futbolą, už gražią kažkokią choreografiją, aikštelėje sergi ir man tikrai ispanų žaidimas paliko legai tikrai labai, labai kokybiško, tokio protingo, greito žaidimo įspūdį, greiti deriniai, nežinau, čia pagal skonį, bet man tas agresyvumas toks ant ribos pražangos nelabai man veža, patinka, dažnai tokia komanda, kaip sakė vakar komentatoriai, gali pasaulio akyse Argentina tokį minusą užsidėti dėl to tokio šiek tiek švarumo stokos ir tokio garbingumo ir toks ant pražangos ribos visą laiką žaidimas, bet na, sakau, kaip jums finalas?
2: Finalas gražus, nors aš nežiūrėjau iki galo, bet po to jau ryte pažiūrėjau, koks buvo įvartis ir nu, galėjom tikėtis, kad nebus ten įvarčių tokios lavinos, kaip buvo su prancūzais ir ispanais. Ir iki paskutinio momento tas yra irgi savotiška tokia intriga. Bet ispanai, jo, aš sutinku, paliko įspūdį, jų žaidimas labai toks... Visi savo vietoj, sakyčiau, taip gerai žaidžia Argentina tame fone. Nu, aišku, gal kažkiek gaila, kad Mesis liko be apdovanojimo, bet iš kitos pusės, nu, tikrai pelnytą pergalį ir belieka tik pasveikinti ispanus, kad tokia mokykla futbolo stipri yra Europos, būtent pasaulio čempionato.
1: Būtent Europoje, kur mes taip pat gyvenam, jo.
2: Taip.
1: Sauliau, dar bet vis tiek kažkaip, kaip minėjot, Argentiną palaikėt, neužkliūva tas vis tiek kažkoks nemokėjimas pralaimėt. Taip, nu vis tiek pasidžiaugti yra kuo antrą kartą finale ir net tos nuleistos galvos ir tas pasveikinimas toks labai delikatus ir nežinau, man asmeniškai kažkaip atrodo, tai čia džiaukis ir džiaukis ta antra vieta, o kodėl taip verkti petį reikia?
3: Gal neoriai tikrai atrodo, aišku, tos emocijos, nesupraskim. Antra vieta, tai pasidžiaugs šiandien, o jeigu ne šiandien, tai gal po savaitės, bet tikrai ne tą pačią dieną. Čia, kaip sako sporte, geriausios vietos yra pirma ir trečia, nes jas laimi, o antrą vietą tu pralaimi finale. Tai tas psichologinis reikalas turbūt daro savo. Aišku, čia tikrai nesiplėsim šitoj laidoj, bet kalbant apie futbolą, tos rungtynės dėl trečios vietos, tai ten irgi, aišku, savo lygių kokybė, svarba toli gražu neprilyksta. Ten, pavyzdžiui, pasaulio krepšinio čempionato, kur bronzos medaliai yra, nu, rimtas pasiekimas. Lietuvos rinktinė pasaulio čempionate paskutinį kartą yra bronzą laimėjusi 10 metais, beje, kaip tada, kai ispanai futbolę laimėjo auksą, tai va, o finalas, kaip žiūrėsi, tai yra antra vieta, geras pasiekimas, bet tu jį pralaimi ir kai tu tą kelią jai pusantro mėnesio, kai pergalė buvo čia pat, na, realiai argentiniečiams pritrūko 15 minučių iki baudos baudinių serijos, kur jau būtų 50-50, kas laimės, na, tai suprasti gali, bet ar man patiko, Aurimai, jeigu klausi, ar patiko, tai aišku, kad nepatiko, norėtųsi garbingo pralaimėjimo, kažkokios oresnės reakcijos, na, bet turbūt gali suprast žmonių emociją.
1: Kągi, pradėjom nuo futbolo, gražus čempionatas, visas mėno, geras mėno, čia ir bemiegių naktų, ir tikrai gražaus futbolo, ir komentavimas labai kokybiškas, tikrai galima paminėti ir tos žmonės, kurie irgi daug naktų nemiegojo, kad mes turėtum tą profesionalų tokį vaizdą ir kokybišką komentavimą. Kągi, dabar gal, na, vis tiek žiūrint daug čia visko prikomentuota praėjusią savaitę, bet negali to nepastebėti, pasikeitė jau visa prasme, visom prasmėm vyriausybė, jau pilnai, pilnų pajėgumų veikia, 72 balsais pritarta vyriausybės programai, premjeras Mindaugas Sinkevičius, socdemų vadovas, na, visa ta perkrova, bent jau mano nuomonė, turbūt iš esmės daryta buvo sprendžiant pirmiausiai turbūt socdemų vidaus problemas ir perbalansuojant tas įtakos grupes. Bet, na, turbūt klausimas, kuris irgi reikalauja tam tikro apmąstymo, visas šitas perkrovimas socdemų darytas buvo su tikslu turbūt turėti populiaresnę vyriausybę, populiaresnį premjerą ir turėti efektyvesnę, na, tokią efektyvesnę valdžią, gal kritikos stabdant tam tikrą atakavimą iš opozicijos nuolatinio. Olegai, kaip jums atrodo, turi šansų Mindaugas Sinkevičius būti efektyvesniu ir populiaresniu premjeru nei iki šiol du buvę socdemai?
2: O, klausimas geras. Manau, turi kaip žmogus, kuris dabar ateina ir prieš tai buvo toks fonas, sakyčiau, tikrai nelabai gal kokybiškas, tai tame fone parodyti tam tikrą energiją ir bandymą veikti ir kažką daryti, jau gali kažkiek laimėti tų taškų. Tai taip labai aptakiai, jeigu kalbėti apie tą populiarumą ir norą atrodyti kaip toks efektyvus premjeras, reiškia, kuris kažką darys, tai Tai aš sakyčiau, kad taip, bet tam tikrų detalių niuansų labai daug yra. Ir
1: niekad tu nežinai už kampo, kas tavęs laukia. Iš tikrųjų, darbe ir išorinė aplinka labai tamta, sakykim, tiesiai pakalbėsim apie ją netrukus, bet na, čia matyt, niekad nežinai, kur gali kokią duobę įvirsti.
2: Taip, ir sakyčiau, čia labai, labai sudėtinga būtų komentuoti ir žiūrėti priekį, kas ir kaip bus, nes kol kas tikrai, sakau, fonas buvo toks, kad tame fone tu gali pasirodyti kažkiek taip, bet toliau matysim.
1: Bent socdemų turbūt palaikymas gali būti tvirtesnis, kuo šiek tiek galbūt stigo ir prieš tai buvusi premjerė Inga Ruginienė, tas toks vis tiek naujas žmogus partijai, naujokas, čia jau yra tos visos atidirbtos turbūt partiniai tinklai ir įtakos visos ir palaikymo grupės galbūt stabilesnės, bet Sauliau, kaip jums atrodo, yra šansų su premjeru populiarimu, čia atskiras klausimas, turbūt nei vienas neužsiaugino ties šitas pareigas to reitingo, bet kaip gali sektis Sinkevičiui jūsų nuomonę, kiek efektyviai sugebės dirbti?
3: Tai reitingų prasme tikrai nepasieks stebuklų, nes kaip pats minėjau, Rimai, teisingai ne vienas premjeras nepasiekė. Aš tiesą sakant nemanau, kad socdemai savo kelia ir tokį lūkestį. Na, turbūt lūkestį kelia kažkokį adekvatų ir kai lyginasi populiarumas su kitais politikais, tai turbūt nežiūri, kiek tenai Sinkevičių palaiko konservatorių rinkėjai, pavyzdžiui, nes tikrai tikiu, kad gilesnės apklausos atlikinėja, negu kad mes čia žiniasklaidoje matom užsakytos. Ten jie žiūri partijų simpatikų vertinimus ir manau, kad ne tik socialdemokratų, bet ir kito, na, to Lietuvos kairiojo politinio spektro. Na, tai čia viena, tai na, tikiu, kad pokytis buvo darytas su mintim, kad tai gali būti įmanoma. Kalbant apie efektyvumą, jeigu trumpai, tai manau, kad visos galimybės yra Mindaugui Sinkevičiui būti efektyvesniam premjerui negu Inga Ruginienė. Tai dėl dviejų dalykų. Pirma, vyriausybėje jis tikrai turi savo komandą, kitai yra akivaizdu iš įvykusių pokyčių. Na, jeigu nežiūrėti demokratų deleguotų ir valstiečių deleguotų ministrų, kur jau ten pačios politinės jėgos nusisprendė, bet kažkaip tikiu, kad nebus kažkokių papildomų įtampų, tai socialdemokratų deleguoti ministrai visi yra Mindaugo Sinkevičiaus komandos nariai, išskyrus Kęstutį Budrį, užsienio reikalų ministrą, kur aišku prezidentas pareikalavo, kad liktų. Tai efektyvesnis kabinetas šiaja prasme.
1: O Seime minus 10 balsų, jeigu tiksliai suskaičiau, 75 šitos daugumos ir 85 buvusios, čia kaip atsiliept gali?
3: Čia minus 10 balsų skaičiuoja koalicijų, ne?
1: Daugumą, nu tai bendra dauguma, kur sprendimam priimt būtina.
3: 75 balsai, šiaip jau neslėpkim, plus keletas Seimo mišrūnų, tų vadinamų iš mišrės grupės, kurie nuosekliai palaiko koalicijos sprendimus, šiaip jau yra gana komfortiška dauguma. Lietuvoje 85 su Nemuno Aušra buvo tokia, nu, sakyt, nepadariai didelė, tikrai neįprasto dydžio valdančioji koalicija. Tai aš manau, kad ir demokratijai bus veika, daugiau kalbėtis reikės socialdemokratams, na, bet kitas dalykas, kas yra labai svarbus, kad vėlgi, atsakant klausimą į efektyvumą, tai viena, vyriausybės sudėtis, antra, neabejotinas Mindaugo Sinkevičiaus autoritetas partijoje ir frakcijoje. Tikrai lems priimamus.
1: Tai čia stabilizuojantis tam tikrą prasme veiksnys, šitą prasme bus lengviau socdemam. Kągi, darom daugėlę reklamai, reikia duoklę atiduoti, Saulius ir Olegas, grįšim netrukus, likit su mūsų radiju.
0: Ir komentarai. Reklama.
4: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi, bičiulės ir bičiuliai, mes grįžtam prie mikrofonų. Jeigu turit noro reaguoti tai, kas čia kalbama, žinių radio programėlė atvira. Kalbam dabar apie vyriausybės naujos startą. Ką jūs galvojat, ar efektyvesnis ir populiaresnis gali būti Mindaugo Sinkevičiaus kabineto darbas šia prasme? Ką jūs manot apie jį? Brūkštelkit repliką ar klausimą ar komentarą. Netrukus kalbėsim, aišku, tokia temų grandinėlė judam, bet staptelkim ties viena probleminė vieta, kurią nežinau, kiek tai probleminė vieta, sureaguos turbūt mano pašnekovai. Egidijus Kūris, žinomas teisės profesorius, buvęs Europos žmogaus teisių teismo teisės, konstitucinio teismo pirmininkas, tikrai žmogus su didžiulė kompetencija teisinė, pasakė gana griežtą tokį griežtą vertinimą, kad šita Sinkevičiaus vyriausybė pradėjo nuo false starto, tokio blogo starto, nelegalaus, netgi sakykim, starto, anksčiau išbėgo nei galėjo, nesusitvarkė, liaudiškai kalbant, visų popierių, visos chronologinės eigos, ko reikalauja 92 konstitucijos straipsnis, kaip viskas turi atrodyt. Na, socdemai švelnino, kad čia maždaug ir konservatoriai panašiai darė. Konservatoriai pareiškė, kad jie organizuos kreipimas į konstitucinį teismą. Jo dar nemačiau, ar jis yra šiaip labai įdomu, ar jisai bus. Ir dar įdomiau, ką gali pasakyti konstitucinis teismas, kokia tvarka jisai nagrinė šitą kreipimas ir ar gali konstitucinis teismas kvestionuoti legitimumą vyriausybės ir jeigu kvestionuoti, kokios tada pasiekmes. Nu, žodžiu, klausimų čia labai rimtų gali kilti daug, bet socdemai, kaip suprantu, nesureikšmina situacijos. Sauliau, reiktų ją sureikšminti ar ne šitoj vietoj, kaip vertinti?
2: Reikėtų, bet ar tai ar šita situacija gali sukelti kažkokių katastrofinių pasekmių, aš abejočiau. Tai dabar, kaip, prie šito klausimo

0: Vyriausybės programa šioji Mindaugo Sinkevičiaus buvo registruota anksčiau negu patvirtintas ministrų kabinetas, bet pateikta kaip pateikimas teisėkūros proceso stadija, pateikimas Seime įvyko vėliau, negu kad buvo patvirtintas ministrų kabinetas. Tai anoji pusė turi šitą argumentą ir aš tikrai tiesiog norėjau pagarsinti ir pasakyti, kad dar čia neaišku, kuris iš tikrųjų teisus, ta prasme, yra profesoriaus Kūrio argumentai, yra pakankamai rimti, šitas irgi yra pakankamai rimtas. Bet atsakant į klausimą, kaipgi gali būti, jeigu konstitucinis teismas visgi nuspręstų, kad šita vyriausybė buvo sudaryta, nesilaikant konstitucijos, kitaip
1: tariant. O bus kreipimasis, Sauliau, jūs nebejojat, konservatoriai nenumuilint šitos temos?
0: Aš nelabai matau prasmės, kodėl turėtų, nebent bijo truputėlį apsikvailinti dėl to, kad patys.
1: Jūs sako, kad ir jie ten keliom valandom galėjo tą patį padaryti ir čia šita vieta turbūt gali juos atbaidyti nuo kreipimosi, kad tu gali tept kitą tuo, ko pats kvepi liaudiškai kalbant, bet čia labai įdomu, ar jie darys tą ar ne.
0: Buvo žurnalistų, kurie pasidomėjo konkrečiai teisės aktų projektų registravimo sistemoje ir pamatė, kad 20 metais gruodžio 7 dieną, kai buvo sudaroma Šimonytės vyriausybė, 1.5 valandos anksčiau buvo registruota programa, negu patvirtintas ministrų kabinetas. Yra konservatorių, o ir socialdemokratų partijoje kalbančių žmonių, kad kadangi diena ta pati, tai netaip svarbu, nes suprask istorijoje tai lieka ta pati diena registravimo, paties dokumento galiojimą, bet yra, kurie sako priešingai ir sako, jeigu jau laikomės, tai laikomės iki galo.
1: Tai ir kaip teismas pažiūrės, turbūt niekas nežino šitą situaciją.
0: Žinoma, bet jeigu dar trumpai, Aurimai, panašią situaciją sprendė konstitucinis teismas 16-20 metų kadencijoje prie Skvernelio vyriausybės, kai jei neklystų po prezidento rinkimų Skvernelio vyriausybei reikėjo atsinaujinti įgaliojimus, valstiečiai nutarė vyriausybės programą tvirtinti protokoliniu nutarimu. Ne normaliu Seimo nutarimu, o protokoliniu. Kas reiškia vieną balsavimą, paprastesnės procedūras dokumento priėmimo, norėjo greičiau susisukti paprastai tariant. Ir pralaimėjo jie tą bylą konstitucinėme teisme, konstituciniam teismui pasakius, kad vyriausybės programa turėjo būti patvirtinta normaliai, kaip bet kurios kitos vyriausybės programa. Nesvarbu, kad tai sena nauja vyriausybė, bet vis tiek programa turi būti patvirtinta normaliai. Nes įvyko vyriausybės atsistatydinimas ir įvyko naujos vyriausybės paskirimas. Tai va, kokios buvo to pasekmės? Netapo visi vyriausybės sprendimai nelegitimus liktol priimti. Konstitucinis teismas nustatė nutarimo įsigaliojimo datą, kuri buvo susijusi su vyriausybių kaita po Seimo rinkimų. Kitaip tariant, pasakė, kad negerai padarėt, nesusitvarkėt, bet nesibuosim mes čia valstybės
1: laivą. Tokiu perversmu nerizikuojat, kad, žinot, pasakyti, kad vyriausybė nelegitimi, tai jau čia būtų toks labai jau. Tai matyt, socdemai tą įvertina, kad, žodžiu, bus, gali būt pabarimas, bet ant šono laivo verst galbūt nedrįs konstitucinis teismas ir dėl to eina šiek tiek galbūt ir vabank. Olegai, ačiū Sauliau, dėkui už tikrai tokią įvairiapusišką analizę šitos temos ir įdomu, aišku, kokie čia bus tolimesni veiksmai, bet eikim toliau tą savaitės įvykių grandinę. Ir čia turbūt, kaip čia taip paprastai pasakius, Lietuvoj, ypač žmonių, kurie atsakingi už saugumą, už teisėtvarką, tikrai tokia nuotaika dabar yra tokia, angliškai sakant, on alert, tokia šiek tiek pavojaus signalas įsijungęs dėl to, kad ir sąjungininkai mus įspėja, kad Putinas gali regzti planus link Baltijos šalių kryptimi, ypač Lenkai čia tokie aktyvūs, kalbėdami dar konkrečiau apie visas netikros vėliavos operacijas, tai, kad Putinas, matydamas tą eskalaciją Rusijoje, populiarumo kritimas savo visuomenės nuotaikų, šiek tiek nuovargį tą karo, gali ryštis tokiam mažam pergalingam jo supratimu karui ir paliesti Baltijos šalis. Kaip minėjau, sąjungininkai mus įspėja, kad bent jau du mėnesiai yra kritiniai mūsų saugumui ir tie įspėjimai yra gana rimti. Olegai, žiūriu laikrodį, gal netidarykim dabar šitos temos, bet aš iš karto jūsų analizės paprašyčiau apie tai, kuo gyrėmėsi tie visi perspėjimai ir ką gali toliau daryti Putinas ir ko laukti, ypač tas, žinot, rugpjūčio mėno karų prasme, Putino karų prasme yra toks gana mėgiamas, mes matom, atrodo, ir iš dar Gruzijos karo

0: kitų dalykų, kad jisai, na, bando tą vakarų, sakykim, tokį atostogų laikotarpį išnaudočia, bet, na, nebėkim greičiau, nei traukinys važiuoja, netrukus pakomentuosim. Olegas Jerofejevas yra Delfi.ru redaktorius ir Saulius Jakučionis, BNS vyriausias redaktorius, po 5 minučių grįžę tęsim laidą.
1: Įvykiai ir komentarai. Reklama.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
4: Žinių radijas.
5: Dabar 15:30.
4: Žinios.
5: Ekstremali situacija dėl šiukšlių Vilniaus regione kol kas neskelbiama. Latvijai gerokai vėlina Rail Baltikos užbaigimo datą. Ispanijoje ir Graikijoje karščio bangos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizėje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti ekstremalios situacijos valstybės lygiu, bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Ministrė tai pranešė po premjero Mindaugo Sinkevičiaus surengto pasitarimo skirto atliekų tvarkymo krizėje aptarti. Anot aplinkos ministrės, dėl deginimo pajėgumų bus tariamasi su Vilniaus kogeneracinė jėgainė, situacija bus stebima. Ministrės duomenimis Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energesman yra sukaupusi daugiau nei 11 tūkstančių tonų atliekų. Per parą regione jų susidaro apie 700 tonų. Latvijos ekonomikos ministras pareiškė, kad mažai tikėtina, jog europinės vėžės geležinkelis Rail Baltica iki Estijos bus nutiestas iki 2030 metų. Jis pridūrė, kad projekte turi būti aiškumas dėl išlaidų mažinimo. Anksčiau ir Latvijos premjeras pareiškė, kad apie projekto užbaigimo 2030-ųjų terminą galima pamiršti, o 2035-ieji yra anksčiausias laikas, kada tai gali įvykti Latvijoje. Po susitikimo su karaliumi Bekingemo rūmuose naujojų Jungtinės karalystės premjeru šiandien tapo Andis Bernimas. Jis perėmė pareigas iš Kiro Starmerio. Sakydamas savo pirmąją kalbą, premjero poste Bernimas pažadėjo lūžio tašką savo šaliai bei daugiau galių regionams. 56 metų politikas yra jau 7-asis premjeras per pastaruosius 10 metų. Tarp skubiausių jo darbų bus vangi ekonomika, didelės vyriausybės skolinimos išlaidos, saugančios socialinės išlaidos ir nelegalūs migrantai, atvykstantis mažomis valtelėmis. Paryžius ir Berlynas nori iki rugsėjo mėnesio parengti bendrą veiksmų planą skirtą kovoti su nesažininga Kinijos prekybos praktika. Apie šią iniciatyvą skelbia Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Anot ekspertų, vis didėjantis Kinijos eksportas remiasi dosniomis valstybės subsidijomis. Taip pat nuvertinta valiuta, dėl kurios Kinijos produktai tampa pigesni. Prancūzija jau seniai ragina laikytis griežtesnio požiūrio, bet Vokietija, kurios įmonės yra labiau investavusios į Kiniją, laikosi atsargesnės pozicijos. Ispanija ruošiasi trečiai šią vasarą karščio bangai, prognozuojama, kad gali kaisti iki 44 laipsnių. Sinoptikai spėja, nuo rytojaus gali būti pavojinga šalies pietryčiuose, šiaurės rytuose ir Maljorkos centrinėje dalyje. Itin karšta bus ir kitoje atostogų šalyje. Graikijoje fiksuojamas pirmasis didelis šios vasaros karštis. Temperatūros nuo savaitės pradžios didelėje šalies dalyje kils iki 40-41 laipsnio. Tik nuo ketvirtadienio karštis šiaurėje pradės palaipsniui slūgti, tačiau šalies pietuose išsilaikys kiek ilgiau. Virtinė Graikijos didmiesčių nuo 9 iki 21 valandos atvėrė kondicionuojamas sales ir viešas patalpas. Čia visų pirma laiką negali leisti žmonės, kurie namuose neturi oro kondicionierių.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Lietus iš Lietuvos kol kas nesitrauks. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Žinių radijas.

0: ir komentarai.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofono. Olegas Jerofejevas, portalo Delfi.ru redaktorius, ir Saulius Jakučionis. Saulius yra Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiasis redaktorius. 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prie mūsų kompanijos prisijungti ir savo repliką ar klausimų pasidalinti. Na, o kita laidos tema, iš tikrųjų, ir Sauliaus interviu su prezidentu Nausėda praėjusią savaitę buvo, kur šita tema irgi buvo labai aukštai, labai svarbi, ką gali toliau daryti Putinas. Prezidentas Nausėda patvirtino, kad yra sustiprinta ir energetinės, ir susisiekimo infrastruktūrų apsauga, yra labai rimtai vertinami įspėjimai, vertinamas grėsmės lygis, jis tikrai yra iškilęs šiuo metu dėl tos, na, Rusijos visos ir degalų krizės eskalacijos primestos Ukrainos, ir tai, kad Baltijos šalis ir Lenkija šiek tiek neramiau miega dėl to, ką čia gali suregsti Putinas. Bet, Olegai, čia jūsų labiau tas informacinis laukas ir jūsų tema, iš kur šitos visos dabar šitas nerimas kilęs ir kiek jisai gali būti pagristas, kad Baltijos šalių kryptis gali Putinui pasirodyti kaip galimas taikinys kitas.
2: Aš dar gal pridurčiau, kad paskutiniu metu labai daug visokiausių ten pareiškimų ir ta informacija apie ieškinį dėl diskriminacijos, neva tai rusakalbių ir taip toliau.
1: Etnocidai visokiai iš Rusijos surmo ten taip.
2: O paskutinis berods buvo apie tai, kad mes planuojam deportuoti čia rusakalbius iš Lietuvos ten, ir iš Latvijos, ir iš Estijos.
1: Jis yra visiška nesąmonė. Tai. Niekur nėra apie tai nei galvojama, nei kalbama.
2: Ir kaip įdėmėsi, dar vienas dalykas, rusakalbiai, tai čia tokia sąvoka, kad čia yra ir gali būti ir piliečiai, ir tie patys migrantai, nu, bet kas, ta prasme, net ir galbūt jūs, jeigu jūs rusiškai kažkiek kalbat. Tai,
1: pilnai, jeigu ką, bet...
2: žinot, jeigu nori labai, tai ir tas silpnai.
1: Pagali rasi, jeigu nori. Namai,
2: gan, taip, tai va. Ir tų tokių žinučių paskutiniu metu gana daug. Gal dėl to, kad iš tikrųjų ta situacija pačioje Rusijoje, aš trečią kartą ar už kiek čia paimsim 2 mėnesių laikotarpį pas jūs dalyvau Liaurimai Lietuvose. Ir kas kart kalbuoju apie tai, kad vėl pasirodė informacija apie tai, kad Putino reitingai žemyn. Aišku, ten ne 10%, ne 20%, bet paskutinę savaitę prieš tai buvusi, kiek teko domėtis ir skaityti čia berods 5% punktai, ten kitos apklausos rodo, kad 2%.
1: Bet trendas yra į apačią, kad žmonės pavargo nuo karo rusai, galim sakyti taip tiesiai šviesiai, ypač ta dabar degalų krizė, kad tas karo nuovargis, ta savoka yra, na, nežinau, kiek ten dar iki to piko karo nuovargio, bet auga visuomeniai.
2: Iki piko gal dar reikia labai ilgai galbūt ir laukti, nes iš tikrųjų tos nuotaikos labai tokios, kaip čia pasakius, nėra tokio vieno trendo, kaip dabar madinga sakyti, jo, nes iš vienos pusės kaip ir nuovargis yra, iš kitos pusės duomenys rodo, kad operacija, reiškia, karą kariuomenė, žmonės kaip ir palaiko. Yra toksai jausmas dėl tokio nesaugumo viduje, dėl neapibrieštumo, kas ten bus ateityje, bet iš kitos pusės žmonės taip linkia kiekvienas už save gyventi ir išgyventi, nes aš žiūriu, ten labai daug tokių optimistinių žinučių buvo apie tai, kad tie smūgiai padarys tiek žalos, kad galbūt rusai, čia vėlgi toksai wishful thinking, galbūt išeis į gatves ir pradės ten kovoti su Putinu, bet vietoj to žmonės, nu ką padaro, ten giriasi tom, kad su dirbtiniu intelektu pagalba sukūrė programėlę, ir ta programėlė padeda surasti, reiškia, kur yra kokioj kur kolonėliai kūro, kad tu spėtum nuvažiuoti, paimti ir taip toliau. Ir taip padaryta visos Rusijos mastu. Bet iš kitos pusės vis tiek, ta situacija nėra tokia gera Putinui, ir apie kažkokį įsiveržimą, karą su mumis gal aš nedrįšiau taip toli ir kalbėti, bet kad kažkokių provokacijų gali būti, tai čia yra nuolatinė mūsų tokia būsina.
1: Kažkam visuomenė gali būti ruošiama, sakykim, tais visais informaciniais pranešimais, kur na, vyksta tam tikras gal paruošė.
2: Kai mes jau matėm ir tos bandymus, ir tos padygimus, ir įvairiuose Europos šalyse, ir tame tarp ir pas mus, kaip lengva papirkinėti ir ieškoti už pinigus, reiškia, ten ar jauną žmogų, ar kitą, kuris kažką galėtų padaryti, tik tu darai ne savo rankom. Tai čia toksai. Tokių hybridinių galimybių jo turi gana daug. Ir šitoj vietoj, nu, tikrai įdirbis ten yra. Bet kalbant apie tos karinius veiksmus, aš gal naudodamas progą, leiskit man pareklamuoti artimiausių laikų Delfi bus interviu su Viktoru Suvorovu. Čia yra buvęs Vladimiro Suvorovo vizūnas. Buvęs kariškis, kuris pabėgo...
1: Rusijos karinės žvalgybos.
2: Žvalgybos, taip, kuris pabėgo 76 ar 8 metais iš Šveicarijos į Londoną. Ir jis ten gyveno, parašė tą knygą apie antrą pasaulinį karą. Čia buvo toksai proveržys savotiškai, kai jis parodė, kad iš tikrųjų Stalinas planavo, faktiškai bandė įrodyti, kad Stalinas planavo ir įtikinamai gana pradėti karo, o ne Hitleris, o Hitleris tik tai jau matydamas, kad tas karas bus, tiesiog jam neliko kitos išties, kaip pačiam užpulti Sovietų Sąjungą. Tai jis, man atrodo, ten vienas punktas gerai pasakė, kad žiūrėkit, nes klausimas buvo, kur žiūrėti? Reiškia, vat ar bus, ar
1: kam ruoštis?
2: Kam ruoštis? Tai sakau, žiūrėkit logistiką. Jeigu ten kažkas vyksta, daliniai, judėjimas, sandėliai, ten daugiau koncentracijos kažkokių ten kariškių ir taip toliau, taip toliau, tai čia, nu, neišvengime tada kažkoks rimtas dalykas. Mm. Bet mes, kaip aš suprantu, kol kas nuo tokių požymių, reiškia, ir tokios situacijos pasienyje aplinkui, nu, kaip ir nematom, nu, paskutiniu metu tikrai nebuvo tokios informacijos.
1: Turbūt dar ir mūsų žvalgyba nuolat primena, kad realiai, nu, nėra iš ko dabar tos kelias dešimtinės tūkstančių armijos, matant, kokia yra fronto linija, kokio ilgio, kokios ten problemos. Čia galbūt remiasi tokia šiek tiek, žinot, tokia paradigma, kad kol Rusas įklimpęs Ukrainoje, tol jisai nieko rimto, didelio suplanuoti negali, bet aišku, mažų dalykų pilna čia gali padaryti.
2: Taip, čia belieka tik tai pasakyti, kad taip, reikia būti budriems ir žiūrėti, kad tos hybridinės galimybės, kurios, aišku, egzistuoja, kad Rusai nepasinaudotų jomis.
1: Kuo, Sauliau, jūs, vat ir su prezidentu Nausėdagi kalbėjote na savaitę, kuo remiasi ta tokia vat laikysena, kad gali kažkas čia būti, vis dėlto tokios spekuliacijos prasidėjo, informacinis fonas, ypač iš Lenkų, dėl tos netikros vėliavos operacijų, vat koks yra jų pagrindas, šito viso nerimo pagrindas, kodėl dabar jos kilo, ar tai, kad na vat, ką ir Olegas sakė, Putino reitingas krenta ir Rusijos visuomenė kažkaip, tai žinot, reitingas krenta, bet Putinas vis tiek nenori baigti karo, nors tos antikarinės nuotaikos lyg ir Rusijoje irgi levada rodo, kad žmonių jau pavargusi nuo karo didėja, bet na, turbūt Putinas ne iš tų, kuris atsilieps į šitas nuotaikas ir sakys, dabar baigiam viską, bet Sauliau, kas čia vyksta jūsų akimis?
0: Pagrindas šitų kalbų, na taip objektyviai, tai yra žvalgybos duomenys, pastaruoju metu signalizuojantis įvairių šalių vadovams, kad Rusai gali planuoti tokius dalykus ir iš esmės to žvalgybos duomenys praėjusią savaitę ir pagarsino šalių lyderiai. Prezidentas duodamas man interviu, kitą dieną Latvijos prezidentas atvykęs į Lietuvą valstybinio vizito irgi kalbėjo apie tai, na, pakankamai aiškiai per daug neslėdamas Lenkai.
1: Net aiškiai pasakė, artimiausi du mėnesiai bus labai svarbus, bet net matyt su datom tam tikrom yra perspėjimai žvalgybų.
0: Taip, visiškai taip. Tai priežastis, kas tai skatina, aišku, kad labiausiai turbūt susijusios su tuo, kad rusams pastaruoju metu nesiseka mūšio lauke Ukrainoje. Jie yra įklimpę, jų teritoriniai laimėjimai yra iš esmės sustoję, lyginant su tuo, kokius resursus jie tenai meta į tą karą jau penktus metus. Ir tai skatina Rusijos prezidentą galvoti apie kitus būdus, kaip du dalykus pasiekti. Tai pirma, pateikti savo visuomeniai kažką kaip kažkokią pergalę. O antras dalykas, ir čia yra nesibaigintis Rusijos režimo tikslas nuo šito karo pradžios, atgrasyti didžiausias Ukrainos rėmėjas nuo paramos Ukrainai. Kitaip tariant, padaryti kažką tokio, kad arba taip išgąsdinti, arba taip pakeisti nuomonę, kad tiesiog Ukraina nustotų remti. Su to buvo susiję visi pastarojo meto aktai sabotažo vykę Europos šalyse, įskaitant ir mūsų regione, įskaitant ir Lietuvoje. Visa ta karinga retorika irgi tikrai nebūtinai susijusi su to, kad Rusija čia ruošiasi kažkam dabar konvencinio arba ne, bet gali būti susijusi su to, kad namuose Putino reikia kovą laimėti irgi dėl populiarumo, o ne tik karą ir ne tik prieš vakarus. Tai aš suprantu, kad vakarų šalis viešindamas tokio pobūdžio žvalgybos informaciją rėmėsi logika tokia pačia, kaip kad ir prieš karą Ukrainoje, bando eiti keliu, kur nori pasakyti rusams, kad mes žinom, ką jūs darot, žinom, ką jūs planuojat, nu, maždaug va jums faktai ant stalo ir žinokit, kad mes žinom. Ir mūsų mes ir mūsų visuomenės tam bus pasiruošusios, todėl net nebandykit.
1: Aišku, visuomenė, sakot, mūsų valstybės 5 karo metai jau turim būti kokybiškai pasiruošę, ypač tos tiesiogiai atsakingos už saugumą institucijos, bet, na, beje, Olegai, replika mūsų klausytas metė, kai jūs citavot Suvorovą, kad žiūrėkit logistiką ir karinių dalinių judėjimą, kas yra logiška, tai matyt, čia tie dalykai jau vakarų žvalgybų nuolat yra stebimi, tos didelės sankaupos karių ar ten kokių ginklų sandėliavimo, bet klausytas, sakot, dėmesį, kad karas pasikeitęs, dronai, kur nereikia tau jokių ten sandėliavimų pasieniuose, tai nėra ta pozicinio kažkokio karo operacija, kur ar okupacija, ar agresija, aneksija, kažkokia va tradiciškai žali žmogeliukai, bet pasalūniškas dronų karas, dronų spiečiai, balistinės raketos, jos neką mažiau gali pridaryti bėdų ir žalos šalims nei kažkokios konvencinės kinetinės operacijos, tradicinės kariuomenės turiuomenį.
2: Be abejo, aš su to pilnai sutinku, bet jeigu mes kalbam apie kažkokį rimtesnį veiksmą priešais mus ar mūsų sąjungininkus, tai be abejo, jeigu ten kažkur į kažkokį šalį skraido dronai, tai iš paskos vis tiek anksčiau ar vėliau turėtų ateiti kažkas, kuris ten norėtų kažką daryti kitoj šaly. Nu, tarkim, okupuoti ar dar. Nu, įsivaizduokim savo tokią situaciją. Be abejo, dėl žalos, tai žala gali būti didžiulė, jeigu...
1: Ir pastebėti priešas, tą, sakykim, ką sakėt, yra itin sudėtinga, kai dronai gali skristi 1,5 tūkstančio ar daugiau kilometrų.
2: Kilometrų ir mes jau...
1: Reaktyviniai dronai, greičiai visai kiti. Tai.
2: Ir matėm, kad dėja, bet kiti keli atvejai, kurie buvo pas mūsų dronais ir pas mūsų kaimynus, nu, nelabai mes sugebėjom ten laikų pastebėti.
1: Tai va, čia ir klausimas, kiek mes padarėm išvadas ir tai antidroniniai gynybai šiandien kokybiškai pasiruošę. Čia turbūt kertinis klausimas.
2: Taip. Esminis tik tai.
1: Esminis tikrai klausimas, kiek mes savo susitvarkę oro gynybą ir visas tas ir stebėjimo aptikimo sistemas. Ir vat kaip Olega sako, buvę incidentai parodė, kad ne viskas kaip sviestų patepta.
0: Aš galiu pritarti, nesame mes iki galo pasiruošę, bet kalbėdami adekvačiai, aišku, turim kalbėti ir apie tikslą, o kamgi turime būti pasiruošę. Ar turime, pavyzdžiui, būti pasiruošę padaryti kiekvieną Lietuvos oro erdvės centimetrą tokiu, į kurį įskridus kažkokiai priemoniai, kad ir kokia ji būtų numušta, tai suprantu, kad tai niekada nebuvo Lietuvos oro gynybos strategija ir taktika, ir čia, jeigu mes iš tikrųjų kaip piliečiai pagidautume tokio rezultato, tada, taip sakant, turėtume formuoti tokią paklausą politikams, bet gynybos biudžetas turėtų ne 5-10% siekti BVP, jeigu mes čia per artimiausius metus ketintume išvystyti kažką tokio lygio. Bet jeigu kalbame apie šiai dienai adekvačius lūkesčius, tai yra ką įmanoma padaryti, na tai turėjome tų incidentų, kai dronai skrido į Lietuvą ir pastebėti ir ne, bet mes ne visai žinome, kaip mūsų oro gynybos sistema reaguotų į atvejus, kai yra taikomasi. Kai ne šiaip virš kaimo skrenda kažkur, bet kai yra taikomasi. nežinau, į valdžios pastatus, na čia kaip pavyzdys, į infrastruktūrą kažkokią nors viešąją arba, pavyzdžiui, karinę arba kritinę kokią nors energetinę susisiekimą. Šitą nežinom, kaip mūsų sistemos reaguotų. Noriu tikėti, kaip pilietis, kad ne iki galo žinome ir apie turimas mūsų valstybės priemonės reaguoti, kai jau iš tikrųjų nutiktų kažkas tokio. Tai aš jo kažkaip šitoj diskusijoje.
1: Nu, labai tikėkimas, kad žodžiu, čia daug ko turbūt ir viešos informacijos gal ir trūksta iš viešų šaltinių, bet bent jau tikėkimas, kad pamokos yra išmoktos tų 5 metų karo, kad pamokos yra padarytos ir šitose platumose, įskaitant Lietuvą, irgi yra apie tai labai rimtai galvojama. Mūsų kaip žurnalistų darbas atkreipdėmės ir kelt klausimus, spausti valdžią, spausti generolus, kad jie viską darytų, kad Lietuva būtų saugi šalis visom prasmėm, oro sausumos ir visom kitom, nežinau, su tais biudžetais, aišku, čia didelis klausimas, tankai, dronai, čia daug prioritetų ir ginšų pagimdės ir karšto oro, bet sukim dar šiek tiek paskutinę, turbūt jau žiūriu laikrodį temą mūsų eteryje. Be to, kas čia per savaitę vyrė ir buvo įdomu, ta šiukšlių krizė Vilniuje. Bičiuliai, kokio masto tai yra problema, aš peržiūrėjau tuos irgi šiek tiek primirštus dalykus ir tą gaisrą prieš gerus metus vykusi deginimo gamykloje ir suprantu, kad pajėgumai tos gamyklos nebuvo per tuos gerus metus atstatyti, tai irgi kelia visokių klausimų, kodėl vis dėlto, nu tai yra privatus objektas, bet kodėl ta infrastruktūra per tokį ilgą laiko tarpą nebuvo susitarta dėl jos sutvarkymo ir dabar štai turim, ką turim. Nežinau, Olegai, kuo čia kvepia ta šiukšlių kvapas Vilniuje ir kokias mintis jums kelia pirmiausiai, kas čia už šitą betvarkę turėtų būti labiausiai atsakingas, sostinės valdžia, privatininkas ar dar kažkas trečias.
2: Aš, Aurimai, prisipažinsiu ir jūsų klausytojams, kad nesu labai įsigilinęs į šitą temą, tai nenoriu labai spekuliuoti, bet po visų tų krizių, ne tik šitų ir kitų, matyt, reikės rimtai pagalvoti apie kainą. Tiek norėčiau pasakyti, galbūt.
1: Apie kainą čia, žinot, visokių gazdinimų yra, kad ta kaina gali keistis, bet Sauliau, jūs sakat temą, kas čia pamokų neišmoko ir nepadarė vat, kokybiškų sistemų ir priėm prie šito liepto galo?
0: Žinokit, man tikrai sunku daryti išvadas ir sakyti apie kažką, kad kažkas yra labiausiai atsakingas, nes aš šiaip neatmesčiau, kad su šita visa situacija mes čia gal ir iki kažkokio teisminio aiškinimosi galime nueiti. Tai kažkaip tikrai nesinorėtų spekuliuoti, bet, žinot, kaip doras žurnalistas ir save raginu ir noriu visuomenę paraginti, na, tokiais aštriais klausimais, politiniais. Na, neskubėt tikėt čia savaime vienu Facebooko įrašu, vienu postu, kuris garsiau rėkia, kuris čia dabar labiausiai kaltas, kuris skambesnį retoriką naudoja. Vis tiek kažkaip kviečiu skaityti tą kokybišką žiniasklaidą, objektyviai nušviečiančią apie įvykius, atspindinčią visų pusių nuomonę, nes taip, žinot, pavieniai skaitydamas, tai gali suprasti, kad ir viena ten ginčio pusė turi savo argumentų, ir kita ginčio pusė turi savo argumentų. Tikrai nenormalu nesusitarkyta infrastruktūra per šitiek laiko, kas dėl to atsakingas, gali sakyti, kad visi atsakingi, kažkiek ir privatininkas, kažkiek atsakingas, kažkiek ir savivaldybė atsakinga, kad nespaudė kažkodėl. Na, arba nesignalizavo visuomenėje apie šitą situaciją anksčiau. Kodėl apskritai tik praėjusią savaitę taip gan staigiai sužinojom apskritai apie šitą situaciją. Taigi problema, tai tęsiasi negana netrumpai. Iš esmės Elektrėnai išjudino, atsisakė priimti tas atlikas ir sužinojom, kad čia turim fakelą Vilniuje. Tai šiaip tai irgi, nu taip.
1: Ir nežinau, koks čia sprendimas greitas ar apskritai manomas, kaip tą visą sankaupą dabar sutvarkyti galima būtų.
0: Tikrai nebus greito sprendimo, bet turbūt realiausias, na, tikrai tai bus tvarkoma ne Vilniuje, neįmanoma. Tikrai bus ieškoma būdų padalinti tas atliekas po įvairius Lietuvos regionus. Galimai bus skelbiama valstybės lygio ekstremali situacija, na, akivaizdu, kad
1: šiandien premjeras šaukia pasitarimą dėl to.
0: Tai tapo valstybės problema. Šita problema tapo valstybės problema ir akivaizdu, kad jie tikrai tokių reikės ir nestandartinių sprendimų ir tikrai ne vienerius metus mes čia užtruksime, kol susitvarkysim iki galo.
1: Bet akivaizdžiai pamatėm, turbūt vis tiek tai yra kritinė infrastruktūra. Šiuklės tai yra, na, aš taip įsivaizduoju, mes čia apie karinius dalykus ką tik kalbėjom, bet tai nu, yra kritiniai dalykai. Valstybė turi galvoti apie kažkokį sistemų dubliavimą, kas būtų, jeigu vienas išeina iš rikiuotės, koks algoritmas įsijungia, kaip greitai valdoma situacija ir panašu, kad šitoj vietoj bet užstrigom tose ir politiniuose snukedaužiuose tokio, žinai, kas kaltas ir tose teisiniuose dalykuose ir vat, na, šitoj vietoj kažkaip matyt pamoka visai valstybei, kad turėt sudubliuotus mechanizmus, neduok dėvė vieną išmušą iš rikiuotės, ką darom ir greitai juos įsijungiančius, tai man, sakau, irgi nelabai susipažinusiam taip detaliai, bet taip sistemiškai galvojant, kad tas turėtų būti padaryta. Man labai keista, kad tokie objektai praeitą savaitę klausiau per žinių radiją laidą, nežinau, tokios na, išsamios analizės, bet, pavyzdžiui, nedraustas toks objektas buvo, ar ten draudimo įmokos, ar kažkokie kiti apribojimai, bet, na, nuo gaisro draustis tokius objektus, man atrodo, turėtų būti beveik privaloma, nežinau, kaip kitose šalyse. Bet čia tokie logiški klausimai kylantis žurnalisto galvoje, nežinau, reiktų juos atsakymo legai sulaukti kažkokio adekvataus, kas šį vyko.
2: Norėčiau tik tai pasakyti, kad taip mes daug kalbam, vat kaip teisingai pastebėjau, Rimai, daug kalbam apie provokacijų grėsmį ir taip toliau, bet turim ir patys savo daržą taip susitvarkyti jame, kad nu, nebūtų kažkokių problemų, kad nepasinaudotų ir kažkas kitas.
1: Žinodami, kad mes priklausomi nuo vieno kažkokio
2: šaltinio. Vienos, jo, elementarus reikalai. Tai vat čia, man atrodo, čia daug klausimų bus Vilniaus savivaldybėje.
1: Matysim, kaip čia juos įsrieps savivaldybė ir visi kiti veikėjai aplink šitą šiukšlių krizę susirinkę. Olegas Jerofejevas, portalo Delfi.ru, vyriausiasis redaktorius, Saulius Jakučionis, Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiasis redaktorius. Ačiū, kad šiandien prisijungė, dėkui kolegoms už laiką, už profesionalius komentarus, o tiems, kurie klausosi malonių vasariškų dienų, likit su žinių radiju.
3: Įvykiai ir komentarai. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 16 valandų.
0: Žinios.
1: Ekstremali situacija dėl šiukšlių Vilniaus regione kol kas neskelbiama. Prie Madrido sparčiai plinta miško gaisras. Nolano filmo Odisėja premjera tapo sėkmingiausia per visą jo karjerą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Alta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizė aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti ekstremalios situacijos valstybės lygiu, bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Ministrė tai pranešė po premjero Mindaugo Sinkevičiaus surengto pasitarimo skirto atliekų tvarkymo krizėje aptarti. Anot aplinkos ministrės, dėl deginimo pajėgumų bus tariamasi su Vilniaus kogeneracinė jėgainė, situacija bus stebima. Ministrės duomenimis Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energijas man yra sukaupusi daugiau nei 11 tūkstančių tonų atliekų. Per parą regione jų susidaro apie 700 tonų. Tuo metu Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmonė Ekobazė. Anot jo tai leis išrušiuoti visas regiono atliekas. Prieš tai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras sutarė su įmonėmis Ekoservis ir Ekonovus dėl 65% regiono atliekų rūšiavimo. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje ir iki šiol neatstačius įprastosios veiklos. Po beveik 5 metų įkalinimo Baltarusijoje į laisvę išėjęs advokatas, rašytojas ir muzikantas Maksimas Nakas šiandien Vilniuje nukabino prie Baltarusijos ambasados kabėjusi plakatą su savo atvaizdu. Šis plakatas buvo tapęs solidarumo su politiniais kaliniais simboliu. Į jo nukabinimo renginį susirinko Znaką įkalinimo metu palaikę žmonės, diplomatai, Baltarusijos bendruomenės nariai. Taip pat dalyvavo Jungtinių valstijų ambasados ir Lietuvos advokatūros atstovai, kurie prieš 2 metus ir inicijavo plakato su Znako atvaizdu pakabinimą. Netoli Ispanijos sostinės Madrido praėjusią savaitę kilęs miško gaisras toliau sparčiai plinta. Jau išdegė plotas, kurio dydis kaip 36 tūkstančių futbolo aikščių. Vėjo kryptis iš pietvakarių dūmų debesų kol kas negina sostinės kryptimi, kur vakar naktį 100 tūkstančių žmonių šventė Ispanijos rinktinės pergalę pasaulio futbolo čempionate. Kadangi praėjusi žiema ir pavasaris, Ispanijoje buvo daug lietaus, tai labai paskatino žolės, krūmų ir pomiškio augimą. Ši degi biomasė dabar išdžiūvusi dėl vasaros karščių miškuose veikia tarsi parakas. Nuo rytojaus Ispanijoje laukiama naujos karščio bangos, temperatūra gali siekti apie 40 laipsnių. Europos Sąjunga skiria 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress. Bauda skirta už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetiką. Europos Sąjungos teigimo AliExpress taip pat nepakankamai stengiasi sustabdyti padirbtų prekių pardavimą, bet to platformai aptikus nelegalias prekes, daugelis jų internete likdavo dar kelias savaitės. Tai yra didžiausia bauda, kada nors skirta pagal Europos Sąjungos skaitmeninių paslaugų aktą. Socialinių tinklų platforma X praėjus metų gruodį gavo 120 milijonų eurų baudą, o gegužė Europos Sąjunga skyrė 200 milijonų eurų baudą elektroninės prekybos milžiniai Temu. Savaitgalį įvykusi režisierius Kristoferio Nolano filmo Odisėja premjera buvo sėkmingiausia per visą jo karjerą. Skaičiuojama, kad per pirmąjį savaitgalį šis epinis filmas pasaulyje surinko 260 milijonų dolerių. Tai viršyje kitų Nolano filmų debiutų rezultatus. Tokie rezultatai laikomi ypač įspūdingais, mat filmui Odisėja Jungtinėse valstijose yra suteiktas reitingas R, o tai reiškia, kad jaunesniniai 17 metų žiūrovai seansus leidžiami tik jei jos lydi suaugusysis. Filmas Odisėja sukurtas pagal to paties pavadinimo Homero epą apie graikų didvyrį Odisėją, kuris po Trojos karo leidžiasi į ilgą ir pavojingą kelionę namo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietus iš Lietuvos kol kas nesitrauks. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
5: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
6: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
0: Čia Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir Žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė žurnalistė Daiva Žeimytė Bilienė. Sveiki Daiva.
9: Sveiki.
1: Labai norėčiau išgirsti jūsų profesinio kelio pradžią. Gal galit papasakoti, ar tai buvo sąmoningas pasirinkimas, ar tiesiog labai natūraliai ėjote į savo profesiją?
9: Nei sąmoningas pasirinkimas, nei natūraliai. Buvo visiškas atsitiktinumas. Aš tikrai, kai mokiausi mokykloje, vėliau, kai rinkausi profesiją, tai tikrai tai nebuvo žurnalistika.
1: Taip.
9: Mano pirmoji specialybė – kultūros vadyba. Ir aš ją ir baigiau Vilniaus konservatorijai tuometinį. Beje, yra tam tikro, negaliu sakyti, kad panašumo, bet tam tikrų dalykų, kuriuos ten išmokusi, studijuodama tą specialybę, aš po to labai sėkmingai pritaikiau žurnalistikoje ir man labai padėjo netgi ta praktika ir tie mokslai, kuriuos vat, būtent kultūros vadybos studijose įgavau, nu, kaip pavyzdžiui, retorika.
1: Taip.
9: Tai vat, mes turėjom ten retorikos pratimus, treniruotės ir tas gebėjimas valdyti savo balsą, apskritai viešas kalbėjimas.
1: Taip.
9: Tai aš ten būtent išbandžiau šituos visus dalykus, po to man gal tos pamokos šiek tiek padėjo tvarkyti su jauduliu, kai jau reikėjo pačiai įstoti priešais kamerą ir kalbėti. Tai žodžiu, tai vat tas dalykas, bet aš tikrai neplanavau, kad aš studijuosiu žurnalistiką ar kad dirbsiu žurnalistę. Darbę studijuodama kultūros vadybą, ieškojau darbo. Ir pamačiau skelbimą, kad tuometinė regioninė televizija, Vilniaus televizija, ieško reklamos vadybininko, kas yra visiškai ne apie mane, absoliučiai, ir man, aš kaip dabar prisimenu tą etapą, nu tikrai vargau ir kankinausi, dirbdama šitą darbą, todėl kad atrodo, kad tai yra bendravimas su žmonėm, bet man nepatinka, nu kaip pasakyti, aš ne prieš reklamos vadybininkus, jie dirba labai sunkius darbus iš tikrųjų ir žemai lenkiu galvą, bet nu, vat man skambint ir kažką įsiūlyti, ar, kitaip sakant, parduoti, nu, aš taip nemoku. Kažkaip man vat, buvo kažkoks diskomfortas tai darant.
10: Tai neatspindi jūsų asmenybės.
9: Nu, ko gero. Atrodytų, tai yra vis tiek kažkoks kontaktas su žmonėm, bet ne tokio aš kontakto. Galbūt visą laiką ieškojau ir ieškau. Jis man turėtų būti ne per vartojimo, per tokį labiau žmogiškumą labiau, ko gero. Tai pradėjau aš ten dirbti. Ir visą laiką kažkaip stebėdavau žinių tarnybos darbą, nes buvo žinių tarnyba, kuri ruošdavo kiekvieną vakarą žinių laidas. Ir man tai atrodė kažkoks kosmosas, kaip man buvo gražu, kaip tie žurnalistai bėga su tom kamerom, po to sėdi, ruošia laidas ir ta prasme, koks ten tiesiog adrenalinas ir tas nuolatinis toks buvimas kažkokiam įvykių dėmesio centre ir nu, man taip įdomu būdavo žiūrėti ir buvo vasara. Ir tuometinė vadovė Vilniaus televizijos, nežinau, kodėl ji taip sugalvojo ir kodėl vat, būtent man tai pasiūlė. Gal jis irgi pamatė, kaip aš ten to žurnalistus, taip sakant, seilę varvindamas stebiu. Ir sako, tai gal tu nori pamėginti. O kadangi buvo vasara ir atostogų metas, tai va sako, žiūrėk, kažkas išeina atostogauti, tu gali pabandyti pasipraktikuoti vietoj to žmogaus. Ir aš taip dar iš pradžių tai išsigandau tokio pasiūlymo. Aš savo man jie atrodė tokie kažkokie nežemiški tie žurnalistai ir galvoju, nu tai kaip, ašgi nieko nemoku, nieko nežinau, nežinau net nuo ko pradėti, bet po to galvoju, o kada, jeigu ne dabar, aš turėsiu kažkokią tokią galimybę. Nu ir va, ir taip kažkaip pamėginau, ir Violeta Grigaliūnaitė, žurnalistė, ilgametė, buvo mano ta pirmoji mokytoja, mes važiavom daryti reportažą, ir tas reportažas buvo apie nykstančias gėlėles prie žaliųjų ežerų. Va, labai didelė problema, nes gėlytės įrašytos į raudonąją knygą ir vat reikėjo tą problemą, žodžiu, išanalizuoti. Tai čia buvo toks pirmas mano siužetas. Labai jaudinausi, labai viskas man atrodė baisu. Buvo baisu garsinti, netgi atsimenu, kad prašiau, kad būtent vat kolegija įgarsintų tą mano tekstą. Bet mane taip užkabino, man taip patiko iš tikrųjų. Ir aš galvoju, nu va čia, kažkaip čia man atrodo yra apie mane ir čia yra tai, ką aš norėčiau veikti gyvenime. Aišku, tuomet reikėjo galvoti, kaip man į tą bendruomenę pakliūt pilna koja, o ne tik vienu mažuoju kojos piršteliu. Ir taip sutapo, va, tokie atsitiktinumai, kurie šiaip iš esmės mane visą gyvenimą lydi, kad rugsėjo mėnesį, kai aš jau vėl turėjau grįžti, aš net nėjau atostogauti, beje, tą vasarą, nes dirbau už visus, kurie ėjo atostogauti, man tiesiog buvo didelis noras dar nors truputėlį pabūti su tais žurnalistais ir padirbti tą darbą. Ir va, rugsėjo mėnesį, kai jau pasibaigė atostogų tas sezonas ir visi grįžo jau į tą savo pozicijas, vienas iš kolegų tiesiog išėjo į kitą darbovietę ir atsilaisvino vieta. Ir man ta pati direktorė sako, tai gal sako, tu nori ir pereiti. Tai aš ten, aišku, man tai buvo, nežinau, kažkokia euforija, džiaugsmas ir tikrai labai gerai prisimenu tą momentą, nu tikrai vaikščiojau jau išsišiepusi ten, nežinau, savaitę laiko. Nu ir va taip į tą žinių tarnybą po truputėlį įsiliejau ir labai greitai iš tikrųjų pradėjau ruošti reportažus tokius labai nu, sudėtingų temų. Tokių visokių ir skandalingų, vat politika man kažkaip iš karto patiko ir va tada vyko tie garsieji Vilniaus mero rinkimų įvykiai, abonemento skandalai ir visi kiti dalykai. Ir vat aš tame jau dalyvavau kaip žurnalistė ir važiavau, dariau reportažus. Ir nu, buvo nesvietiškai įdomu ir ta prasme ir mane tai taip vežė absoliučiai, kad po to nuėjau studijuoti žurnalistikos mokslus nekivaizdiniu būdu, nes dirbau, studijavau ir dirbau. Nu ir va, ir va taip 26 metai.
10: Mhm. Bet va, ta pradžia, kai jūs pradėjot tą dirbti pirmą darbą, jūs jautėt, kad jis yra ne apie jūs? Nes pradžiai, kai skaitėt skelbimą, tai supratot, kad na, čia tikrai galimai ne tas rytis, bet na, vis tiek įėjot. O kai pradėjot dirbti, ar pasikeitė tas požiūris?
9: Vargau, aš sakau, aš kankinausi labai, aš labai gerbiu tos žmonės, nes jie tikrai sunku darbą daro. Reklamos vadybininko darbas yra tikrai sudėtingas. Ar marketingo dabar, vat, kaip pavadinasi šitas, šita profesija tai, ir šitas darbas. Tai man tai buvo tiesiog, eini ir į tą darbą ir nenori ten eiti. Tai ta prasme, negerai, taip neturi būti. Vis tiek darbas turi teikti malonumą. Mhm. Aš nesakau, kad turi būti ten visiškai pametęs galvą dėl to darbo, nes irgi negerai tada visiškai atsiduoti. Tai, ir galbūt tas darbas patampa pagrindiniu prioritetu gyvenime, taip irgi neturėtų būti, bet vis tiek tai turi būti kažkaip atitikti natūrą, požiūrį į apskritai pasaulį gyvenimą, netgi, nežinau, savybės, tam tikras charakterio savybės, vis tiek žurnalistas, aš kaip sakau, žurnalistais netampama, žurnalistais gimstama. Todėl, kad yra tam tikri dalykai, kurie būtini žurnalistui, be jo gali būti žurnalistu. Faktas, kaip ir aš galėjau būti reklamos vadybininkė, ne faktas, kad man sekėsi. Mhm. Ir ne faktas, kad aš pati gerai jaučiausi tose pareigose. Tai vis tiek turi turėti tam tikrą, tam tikrą bazę. Tokių...
10: Čia tokie prigimtiniai dalykai.
9: Prigimtiniai. Pavyzdžiui, visą laiką buvau smalsi labai. Vat smalsumas yra pagrindinis dalykas, noras ieškot, noras atsakymų. Ne tik, kad mes šiaip pasikalbam, bet man norisi visą laiką žinoti, šiek tiek giliau pakapstyti, paieškoti kažkokių priežasčių, paieškoti kažko kitaip truputėlį, kokio nors kito kampo. Ir taip visada buvo iš tikrųjų. Ir šiaip aktyvumas, nes žurnalistas ypatingai naujienų, aktualijų žurnalistas, jis visada yra įvykių centre ir jam visą laiką reikia domėtis, jam visą laiką reikia žinoti, kas vyksta. Ir jeigu tas yra neįdomu ir visiškai normalu, kad žmonės kartais būna tokie, abejingi informacijai, nes jiems tiesiog neįdomu, jie turi kitus dėmesio centrus. Tai jeigu tas neįdomu, tai nelabai šito darbo pavyks dirbti. Mhm. Tai vat reikėjo.
10: O vat dabar, kai jūs sakėt, iškart supratau, kad ta veikla vat būtent yra apie mane, tai čia iš esmės tas smalsumas ir aktyvumas labiausiai vat tos buvo savybės, kurios leido suprasti jums, kad tai yra vat jūsų profesija, ar buvo dar kažkokių kitų kertinių momentų, nes atrodo, o kaip žmonėms suprast, kad tai, ką jie daro, yra apie juos? Ar čia yra jausmas?
9: Aš pasakysiu tokį, gal labai keistai nuskambės, bet man tai buvo postumis. Dažnai gyvenime būna postumis ir tam tikras atsakymas, kurio gal mes tuo metu nesuprantam, arba jį traktuojam kažkaip, kaip gal tam netgi įžeidimą, kaip nuoskaudą tam tikrą, kas yra skausminga, bet dažniausiai tai būna pastebėjimas, kuris būna tiksliausias ir labai dažnai toks spyris geras judėti tuo keliu. Aš kai pradėjau dirbti žinių tarnyboje, vat kaip paskui po to vasaros laikotarpio, vienas žmogus, kuris beje po to manęs atsiprašė už tai, ką jis tuo metu pasakė, jisai pasakė taip, iš šitos tai nieko nebus. Labai gerai atsimenu šitos žodžius ir tada buvo labai skausminga, labai sunku, bet aš galvoju, kad jis labai teisingai pasakė, ta prasme, kad jeigu, kaip pasakyti, labai dažnai mano tos iš ankstinės nuomonės, ar ne, ir vat kažkaip atrodo mums apie tą kitą žmogų. Uh-huh. Bet tas žmogus eina jau tam tikru keliu ir bando įsitvirtinti, ar ne. Ir tos iš ankstinės nuomonės labai dažnai pakiša koja, jeigu jas priėmi, taip labai tiesiogiai. Jeigu ją priėmi kaip kritiką, jeigu tikrai pradedi kažkaip ten, nežinau, daužyti tą savo savivertę šitą poziciją ir sakyti, kad čia sėdėti ir galvoti, nežinau, raudoti ten atsisėdus, kad tikrai iš manęs nieko nebus. Ir. O man atrodo, kad va čia gal kaip tik buvo tas pastebėjimas, kad aš turiu potencialo. Nes va jis taip pagalvojo, o kodėl jis taip pagalvojo, ne?
10: Leiškia, sukėlėt visi kažkokią.
9: Sukėliau aš kažkokį jausmą. Uh-huh. Uh-huh. Ir plus, man asmeniškai irgi toksai, nu palauk, aš tau įrodysiu, kad iš manęs kažkas bus. Gal tau nepatiks, kas iš manęs bus, bet bus. Tai va čia toks labai yra, nu, man asmeniškai, kaip sakau, aš visą laiką, kai mėgstu paieškoti šiek tiek giliau, tai man tai nėra tiesiog pasakymas. Man jis buvo, ko gero, toks atspirties taškas, kad aš teisingai judu ir reik man judėti toliau. Ir tada jau daryt viską, ne tai, kad įrodyti tam žmogui, kad aš čia tikrai tu neteisus, sau įrodyti svarbiausia.
10: Tai čia va toks irgi galbūt gera mintis, kad kritika yra toks dalykas, iš kurios mes galim ir pasimokyti. Nebūtina joje kapstytis giliai, bet jūs, kaip ir sakėt, pamatyti tą platesnį vaizdą.
9: Bet čia reik brandos. Ir reikia, kad tam tikras laikas praeitų. Tuo momentu tikrai skausminga, labai nesmagu, ypač jeigu dar esi jaunas ir čia turi tuo, atsiprašau, turi ambicijų ir atrodo, kad čia viską gali, o taip dažniausiai ir atrodo toj tokio ankstyvo jaunystėje, ypatingai, kai ten po studijų ar ne, bandai ieškoti save, statyti kažkaip tą pagrindą ir visko nori ir atrodo, tu čia visą pasaulį užkariausi, užvaldysi ir visko pasieksi. O viskas taip greit neateina. Tai aš, pavyzdžiui, tikrai esu, nežinau, daugybę kartų išgirdusi ne. Daugybę. Ir tas yra nesmagu, tikrai. Ir ta, nu, tai vis neįmanoma nepriimti asmeniškai to. Visada pradedi vertinti per savo, nu, čia per savo ego, per savo savivertę. Ir čia vat tik po kurio laiko supranti, kad, nu, tai nebuvo, tai neturėtų būti kliūtis, bet čia reikia laiko tam supratimui. Tai po to, kai atsigrėži atgal ir tu supranti, kad nu betgi nuo to taško viskas ir prasidėjo. Vat būtent nuo to. Jeigu to nebūtų, kas žino, kaip viskas išsirutuliotų.
10: Tai čia požiūrio reikalas.
9: Visiškai.
10: Nes sunkumas ir iššūkis gali būti varomoji jėga.
9: Vienareikšmė ir yra. Tai ne tik, kad galiu, čia yra darbe ypatingai. Išgirsti ne yra dovana.
10: Tai gal, vat, kalbant ir apie jūsų profesinius sunkumus, tikiu, kaip ir sakėt, kad buvo sunkumų, buvo iššūkių, bet ar visada pavyko juos žiūrėti taip pozityviai, kaip jūs dabar žiūrit?
9: Nu, aš nežiūriu pozityviai, žiūriu objektyviai.
10: Objektyviai, bet...
9: Realiai.
10: Jo, realiai, bet tikriausiai, žinot, kiekvieno realybė gali būti skirtinga. Tai vat, nu, vis tiek čia labiau tokia pozityvumo prismė, kad matyti naudą, o ne kažkokią tais žalą. Tai ar visi tie sunkumai jums buvo varomoji jėga, ar na, jie buvo tokie kartai skausmingi, kur galbūt leido suabejoti savim ir savo pasirinkimu profesiniu?
9: Tai ko gero net nereikia sunkumų. Ateina laikas, aš net nebejoju visiems pasirinkusiems vieną ar kitą profesiją, kuomet tu pradedi abejoti, pavargsti. Atsibosta, nebeįdomu, nebėra kažkokios aistros, vat, kaip mes visą laiką norim, kad mums čia viskas, nežinau, kaip ta įsimylėjimo būsena, kad čia tie drugeliai skraidytų ir mes visada pasišokčiodami bėgtume į tą darbą ir ten viskas būtų nuostabu. Nu, taip nebūna. Ir niekada taip nebus, reikia čia ko gero tai ir savo labai aiškiai pasakyti. Bet man vienas toks labai išmintingas žmogus, gaila, kad jis jo nėra šitam pasauliu, bet yra pasakęs tokį dalyką. Kažkada, kai man buvo irgi tokia jau būsena, kad aš nebenoriu, man atsibodo, tai va čia gal buvo kokį 15 metų, maždaug taip jau dirbau žiniasklaidoj. Ir jau man ten viskas buvo iki gyvo kaulo įgrįsė ir aš ten jau marmėjau savo panosim, kad žodžiu viskas, man reikia eit laukan iš tos televizijos ir žodžiu ir kažką čia keisti ir iš vis nežinau pati ko aš noriu. Nu ir vat ta žmogus kažkaip tai mes su juo visą laiką pavėjome.

0: Meistro šitam darbui reikia kažką keisti. Ir gaunu iš jo atsakymą. Sako, žinai, sako, yra taip iš tikrųjų gyvenime. Kai dingsta aistra, atsiranda profesionalumas.
1: Mm-hmm.
0: Stipru.
1: Labai.
0: Ir mane taip buvo toks, toks bumt per galvą, galvoju, nu bet taigi čia šventa tiesa. Mes negalim visą laiką riedėti ant to aistros traukinio, ar ne? Tai yra toks, aistra dažniausiai yra toks, nu, negali sakyti, kad visai momentinis, bet jis turi ribas. Vis tiek kažkiek išblėsta, ar meilėje aistra, ar kažkur kitur, ne? Ar mūsų pasirinkimuose. Tai bet tada, kai jau mes neberiedam vien tik kūrendamiesi aistra, mes iš tikrųjų tada pradedam kitus dalykus išvelgti. O tai ir yra profesionalumas. Tai, man atrodo, čia kiekvienai profesijai galima pritaikyti šitą
1: visiškai,
0: dalyką.
1: Visiškai. Ir šita mintis jums ir tebėra dabar. Mm-hmm. Ir vat būtent, jeigu atsiranda kažkokių tokių momentų, kada nesudvėjojat, tai tikriausiai šita mintis jūs ir įkvepia judėti toliau. Ar yra dar kažkokių būdų, kurie padeda atsigauti jums ir vėl pamilti tą savo veiklą?
0: Man taip jau teko gyvenime ir tame profesinėme kelyje, nu tokia tikrai, sakyčiau, irgi dovana tokia, vat turiu visada, per tuos 26 metus, kad net jeigu aš ir dirbdavau vienoj kažkurioj, nu sakykime, vienoj darbovietėj, pas mane keisdavosi pozicijos ir arba kažkokie vis nauji iššūkiai atsirasdavo ir tas matyt irgi neleido užmigti ir neleido ten pradėti, nežinau, nuobodžiauti dėl to, ką aš darau taip stipriai ir visą laiką kažkas vis naujo atsirasdavo, gal ne visada norėdavau, kad taip, sakykime, mane įmestų kaip musė į barščius, kas labai dažnai irgi neturėdavau pasirengimui, arba kokiam, žinok, būna bandomasis laikotarpis 3 mėnesiai. Nebuvo pas mane jokių bandomų laikotarpių, arba dabar, arba niekada. Tai tas matyti irgi ugdė savotiškai tą charakterį, kad, nu, čia tik dar vienas iššūkis, čia tik dar vienas iššūkis. Šiaip iš daug žmonių girdžiu, kurie yra tokie daug pasiekę, ir vat visiškai nesenai klausiausi pranešimo Kristinos Meidės, kuri irgi, nu, yra tikrai aukšto lygio vadovė, ir jinai irgi kaip tik vat, atrodo, kad aš kalbu ir vat, matyt, čia ir kažkoks yra panašumas tame, kad jinai sako, nu, sako, aš ateinu į naują darbovietę, nu, tai čia vat, tas pats, kaip aš ten kažkoks naujas iššūkis, nauja laida, naujas projektas, dar kažkas. Ir aš suprantu, kad aš nieko nežinau, bet aš neturiu laiko galvoti apie tai, kad aš nieko nežinau. Aš turiu daryti dalykus jau. Nu, ir sako, tada po 3 naktų nemiego, aš suprantu, kad aš jau žinau. Nu, nes, kitaip sakant, įkrenti į tai ir turi plaukt. Neišplauksi, nuskesi. Nu, vat viskas. Ir pas mane tas pats visą laiką būdavo. Nuo įvairiausių laidų iki, vat, dabartinių, sakykim, projektų. Niekas manęs nemokė, nu, kaip turėjau pavyzdžius ir turiu iki šiol. Ir man labai patinka iš kitų mokytis, ypatingai iš profesionalų savo srities, kur tikrai... Kiekvienas žmogus labai daug duoda, jeigu tik mes jį pamatom, išgirstam ir turim tą kontaktą. Tai čia irgi šiuo atveju tikrai turėjau labai daug tų mokytojų, bet, sakykim, nu, jau kai lieki pat su savo situacija, tai jau čia niekas neteina ir nepamoko ir nepasako, dabar čia tau taip daryti ar šitaip daryti. Atsisėda į studiją, va čia kai buvo ta situacija, kai reikėjo Edmundą Jakilaitį, kai jis sugalvojo, kad nu gerai, tai tu dabar sėsk vietoj manęs. Ir, žodžiu, ir dabar tu vesi šitą laidą, o aš ten už kadro visada prieš tai dirbusi ir išvažiavo į kalnus slidinėti. Nu tai viskas, situacija tokia, kad jis jau dabar net ir esant reikalui negrįž, tai reiškia, aš turiu atsisėsti į tą kėdę prie to stalo ir kažkaip tai padaryti tą laidą. Tai tiesą sakant, nelabai pamenu aš tos laidos, nes man buvo toks stresas, kad matyt, psichika užblokavo šitos dalykus. Nu, pamenu, negaliu sakyti, kad nepamenu visai, bet tikrai buvo baisu. Buvo baisu ir buvo labai daug tokio, nu, tokio ir, nežinau, negali sakyti, kad savęs tokio teisimo palaidos, bet buvo, aišku, ten kritikos savo, kad ten ne taip pasakiau, gal ne ten pažiūrėjau ir taip.

0: toliau. Ilgainiui tai prapuola. Vis tiek pripranti dirbti prieš tas kameras ir jau nebežiūrė, čia pas tavo plaukas tyro ar jau nestyro, jau 100 metų. Tai kažkaip va taip, bet tam reikia laiko. Tas užtrunka, mes labai dažnai norim, kad viskas pasidarytų va, vakar, kad būtų, ne? Bet viskas labai toli rytoj.
1: Mhm. O vis dar peržiūrit savo laidas ir žiūrit, ar ten plaukas vietoje?
0: Ne, plauko tai nežiūri, nu nebent visai koks nors ten jau šiaušalas ant galvos baisus. Tai pykstu tada ant operatorių, kad man nepasakė, nu galvoju. Nu ten jeigu ką žinau, krapas dantyse būtų, tai ko gero jau tikrai gal būtų nekas. Bet šiaip aš pasižiūriu, aišku, ta prasme, pasižiūriu, kaip šiaip pati turiu mokymus būtent apie žiniasklaidą ir žurnalistiką. Ir vat ko tas žurnalistas, kaip jisai dirba, kai aiškinu žmonėm, tai visą laiką net ir rekomenduoju tie, kurie dažniau dalyvauja interviu, nu žiūrėkit, sakau, į save. Nes kitaip jūs nepamatysit, ką jūs blogai padarėt, kur čia reiktų gal pasitaisyt, pasispaust ar dar kažką, nu, bet kur ten per daug kažko tai darot, tai, nu, ir aš aišku, kad pasižiūriu vienreikšmiškai.
1: Mhm. Dabar padarykime pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Reklama.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Žinių radijas.
1: 16:32.
4: Žinios.
1: Naujasis Jungtinės karalystės premjeras žada 100% remti Volodymyrą Zelenskį. Latvijai gerokai vėlina Rail Baltikos nutiesimo iki Estijos terminą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Bankai žada teikti gyvas paslaugas klientams 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nė vieno banko skyriaus. Lietuvos banko atstovas Vaidas Ciba sako, kad tokių paslaugų modelis ir klientų aptarnavimo laikas priklausys nuo vietos poreikių. Anot jo didžiausias krūvis čia teks bankui Svedbank, nes jis turi daugiausia klientų regionuose. Pasak jo, šalyje liks tik viena Neringos savivaldybė, kurioje nebus banko skyriaus ar jo paslaugų, o pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalino, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse bankai dėl to jau kreipėsi į jas dėl bendradarbiavimo. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas šiandien per telefoninį pokalbį su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ketina jam pasakyti, kad šalies parama Kyjevui išliks tvirta ir ryštinga. Naujasis Jungtinės karalystės lyderis pridūrė, kad taip pat tikisi netrukus pasikalbėti telefonu su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Jis taip pat žadėjo glaudžiau bendradarbiauti su Europos ir NATO sąjungininkais. Būdamas didžiojo Mančesterio meru, Bernamas nuolat siekė glaudaus bendradarbiavimo su Ukrainos miestų merais ir rėmė įvairias humanitarinės iniciatyvas. Šiandien rusai numetė valdomas aviacinės bombas ant Pavlohrado ir Zaporyžios. Per šiuos smūgius žuvo 3 žmonės ir 10 buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Jie teigia, kad iki šiol valdomos aviacinės bombos kėlė grėsmę žmonėms netoli fronto. Pavlohradas gyveno puolamas raketų ir dronų šahed, bet valdomų aviacinių bombų smūgių išvengė, o dabar priešas modernizuoja šias bombas ir jomis smogė giliau regione. Latvijos ekonomikos ministras pareiškė, kad mažai tikėtina, jog europinės vėžės geležinkelis Rail Baltica iki Estijos bus nutiestas iki 2030 metų. Jis pridūrė, kad projekte turi būti aiškumas dėl išlaidų mažinimo. Anksčiau ir Latvijos premjeras pareiškė, kad apie projekto užbaigimo 2030-ųjų terminą galima pamiršti, o 2035-ieji yra anksčiausias laikas, kada tai gali įvykti Latvijoje. Prestižinė Kinijos literatūros premija pelnė maisto kurjeris, įvertintas jo eilėraščių rinkinys, kurį sudarė ir ant popieriaus skiaučių užrašyti kūriniai pristatant maistą. Maisto kurjeriu dirbančio 56 metų kino eilėraščiai ir esė socialiniuose tinkluose sulaukė didžiulio susidomėjimo. 2022-aisiais vienas jo eilėraščių, Skubantis žmogus, tapo interneto sensacija. Jį įkvėpė įvykis, kuomet jis kelias valandas bandė pristatyti maistą neteisingą adresą nurodžiusiam klientui. Kinas premija apdovanotas už rinkinį Žemas skrydis. Jis sudaro eilėraščiai, kuriems įkvėpimo sukurti autorių sėmėsi iš pokalbių su 200 maisto kurjeriu.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Lietus iš Lietuvos kol kas nesitrauks. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Reklama.

0: kai man reikia kainos, ieškau internete, ateiki varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
0: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
2: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias žurnalistė Daiva Žeimytė Bilienė. Daiva, pradžiai sakėt, kad žurnalistų galima sakyti gimstama. Mhm. Bet jūs šiandien dienai esat tikrai viena žinomiausių ir mano nuomonė geriausių žurnalisčių. Ar tai buvo tik prigimtinis momentas, ar tai yra ir įdirbio ganėtinai didelis klausimas?
6: Va čia yra sudėtingas klausimas, nes aš kažkada netgi buvau pamąsčiusi tokį dalyką, nu, aš niekada nieko nedariau specialiai. Nebuvo tokio, kad, nu, va, aš dabar labai noriu būti žinoma žurnalistė. Nu, ko gero, čia toks yra natūralus procesas, kai esi toks aktualių pokalbių laidų vedėjas, ir toks plataus profilio žurnalistas ir turi ten tas tos temas arba interesų laukus, kurie yra labiau gal su politika susiję, su kažkokiais pasaulio įvykiais, su socialiniais dalykais, kas apie visuomenę, apie mus visus, tai tiesiog, nu, ir dar jeigu dirbi televizijoje, tai nori, nenori, vieną dieną vis tiek kažkiek žinomas pasidarai. Tai ta žinomumas tikrai nebuvo niekada mano siekiamybė. Aš mielai būčiau, ir ko gero visi žinomi žmonės tai pasakytų, ar ne, kad nu, tikrai užkrauna papildomą atsakomybės naštą ir papildomų visokių, šiaip papildomų priedų, papildų iš šono, kaip ten, nežinau, nuo neapykanto žinučių iki ten kokių nors pamokymų, nuo kaip turi gyventi arba kaip kalbėti, nekalbėti ar atrodyti, tai visą laiką visi turi ką pasakyti. Ar ten negerai paklausiai, ar žodžiu netaip, ar dar kažkas tai tai. Mhm. Tai visada taip yra, bet šiaip sakau, niekada aš neturėjau tokio tikslo, kad man dabar čia kažkaip reikia būtinai pasidaryti garsiai. Man sakau, kažkaip viskas dėliojasi labai nuosekliai ir net turbūt per daug kažko specialiai nedarant, man pačiai, aš turiu omenyje. Nu, vienintelis dalykas, tai yra ko gero, kad aš, nu, visada buvau ta tokia labai smalsi ir aktyvi. Tai vat, nu, aš negaliu sėdėti ir stavėti, kai vyksta kokie nors ten blogi dalykai. Nu, aš turiu savo vertybinį tam tikrą kompasą ir man yra svarbus kai kurie tokie esminiai dalykai ir nu, jeigu aš matau, kad aš kažkur galiu prisidėti, padėti, tai aš stengiuosi tai ir daryti. Tai ko gero ir tas dar sukuria tam tikro ten tokio vat, nu, atpažįstamumo, nes visokiausių ir visuomeninių akcijų ir projektų visuomeninių ir viso ko, ir paskui jau natūraliai tada pradeda kviesti tokius dalykus, kad ten kažkur padalyvau, tai va taip matyt, toks tas taip ir susidėlioja ta kasdienybė.
5: Uh-huh. Tai gal čia vat tas natūralumas atsiranda iš to, kad šita veikla labiausiai atspindi jūsų asmenybę, nes na, per pokalbį aš tikrai ganėtinai girdžiu, kad viskas pas jūs labai savaime įvyko, uh-huh. Nereikėjo savęs kažkaip pritempinėti, priešyti. Ne. Tai dėl to, kad na, šita veikla ir yra atspindys jūsų asmenybės, nes vat kartais žmonės klausia, ar tu esi toks pats namie, kaip esi darbe. Tai kaip pas jūs, ar yra labai skirtumas, ar jūs esat visur vienoda?
6: Skirtumas yra toks, kad aš namie labai daug tyliu. Iš tikrųjų, aš esu žmogus mėgstantis tylą, kas gal keista, ne, atrodytų, bet aš mėgstu tylius žmonės, tylias vietas, tylius automobilius ir šiaip tylą. Tai va tas gal keista, nes aš liktai toj viešoj erdvėj aktyvi, kažkur pasisakau, kažkur dalyvauju, ten žodžiu, o iš tikrųjų, va jau tas, kai yra mano laikas, tai nesusijęs su ta visuomeninė ar ten profesinė veikla. Tai aš tikrai tokio, nu, mėgstu būt tyloj ir patylėt. Mhm. Ir čia ko gero yra tų kalbančių žmonių tokia, nu, kaip pasakyti, natūrali būsena, nes mes tikrai daug iškalbam, bendravimas, jis vargina beprotiškai. Aš jeigu, pavyzdžiui, ten kažką, nežinau, kokį nors projektą, dabar, kadangi dirbu kaip producerė, kaip režisierė, nu, tikrai reikia ten daug skambučių, ar ne, per dieną būna, ten susiskambint, susitart, taip toliau, aš viskas, aš neturiu jėgų. Aš sakau, aš išnaudojau savo žodžių limitą dieninį ir dabar noriu patylėti. Ir šiaip, ko gero, išsunkia, energetiškai labai išsunkia jaučiasi tas toksai nuovargis nuo bendravimo, nuo kontaktų ir tikrai tu turi pasitraukti savo urvelį ir va taip susirankio truputėlį save ir tiesiog pabūt, ramiai patylėti ir mhm. Aš, pavyzdžiui, savaitgaliais išsijungiu internetą, aš esu visus išjungusi ten papildomus ten kažkokius tai pranešimus, kad man neįtų žinutės, nesvarbu, kad esu, kaip sakyti, aktualių žmogus ir gal ir turėčiau ten žiūrėti, bet man tiesiog per daug, nes mes tikrai tokiam labai informaciniam dideliam triukšmė gyvenam. Ir ta prasme, ir dar kai dirbi su ta informacija nuolatos, tai nu tikrai toks krūvis nemenkas, atrodytų, kas čia yra, bet ko gero, kokį grioviškas būtų lengviau negu vat, visą dieną bendrauti su žmonėm, kurie labai skirtingi. Su skirtingom pozicijom, skirtingos nuotaikos, skirtingas priėmimas, va čia irgi labai, tai man reikto polsio.
5: Bet čia gal ir yra jūsų sėkmėtas balansas, nes jeigu jūs dar namuose daug šnekėtumėte ir būtumėt tokia pat aktyvi kaip savo darbe, tai na, atsitinka ir perdegimas ir visi kiti dalykai, tai ta tyla jūs pakrauna.
6: Jo, tyla tiesiog duoda man palsėti. Uh-huh. Tiesiog.
5: Kaip tik užsiminėt apie dokumentinių filmų režisūrą. Kaip šitas įvykis, patirtis atėjo jūsų gyvenimą, kad nusprendėt užsiimti būtent tuo?
6: Nu, irgi nieko specialiai čia neįvyko. Tiesiog taip kažkaip susidėliojo per ilgalaikės profesinės pažintis su filmų herojais. Ir ko gero netgi tokius žmogiškus santykius, ta prasme, aš visą laiką stengiuosi, nu, čia irgi pamokos, vat, ir tų mano herojų, beje, yra tam tikros pamokos, kaip pabūni prie tokių žmonių ilgėliau, ir kaip vat, stebi juos, girdi, klausaisi, ką jie šneka, kokios jų yra vertybės, kaip jie tą savo gyvenimą kūrė, projektavo, tą santykį su žmonėmis, kaip kūrė. Tai irgi labai daug pamokų ir iš savo filmų pagrindinių herojų tikrai esu daug išmokusi, sakykime, iš prezidento Valdo Adamkaus, tai tokio prezidentas visuose pirmiausia mato žmogų. Nėra profesijos, nėra statuso, nieko, yra žmogus. Ir bet kuris, nesvarbu, ar jis būtų, nežinau, koks nors ten direktorius, ar būtų koks darbuotojas, specialistas ar valytojas, nesvarbu visiškai, bet pirmiausia žmogus, tai man čia turbūt stipriausia pamoka, nu ir aš kas tas toks diplomatiškumas, kur vat, labai man vertinga pamoka, nes aš kartaisgi norėdavau, vat, taip sakant, savo tiesą įrodyti ir man būdavo svarbu ir aš galvoju, o gal aš kitaip galiu tą dalyką padaryti, nes vat iš prezidentas Valdas Adamkus mokėjo visą laiką kažkaip aplinkui prieiti, bet jis padarydavo savo tą pasiekdavo tikslą, bet neagresyviai. Tai va čia tas, pavyzdžiui, iš profesoriaus Vytauto Landsbergio, tai irgi išmokusi su visų to tokio ieškoti, nu, kas čia yra giliau visame tame. Uh-huh. Nu, ir man jau netinka paviršius. Aš jau noriu pakapstyti visur kažkur. Kita karta būna taip, kad iškapstai ir išmastai tokius dalykus, kur gal geriau neišmastyti, nes jeigu ten kažkokios labai situacijos sudėtingos, tai tu suvoki esmę, kad gal tai ir nebus čia labai gerai, vat jeigu taip įvyks. Bet geriau žinot, man yra geriau žinot, negu nežinot ir geriau išgalvot. Tai va, tai kažkaip kažkaip ta dokumentika, va taip labai nuosekliai, labai irgi organiškai atsirado iš tų pokalbių, iš tų pažinčių. Nu, ir kažkaip supranti, kad tie žmonės, nu, jie reikšmingi ir jie, juos, jie, nu, kaip juos, ką aš kaip žurnalistas, ne, galiu padaryti dėl tų žmonių. Be to, kad aš juos kažkada daug kartų kalbinau televizijos laidose ir be to, kad aš, nu, kaip sakyt, visą laiką palaikiau tą ryšį su jais vienokį ar kitokį. Nu, vis tiek tai labiau profesinis ryšys, bet tuo pačiu gal ir kažkoks toks jų asmeninis draugiškas ryšys. Tai, nu, tai ką aš galiu padaryti? Aš galiu juos įamžinti. Kaip aš galiu tai padaryti? Pagal savo specifiką būtent va taip. Tai, ir šiaip ta dokumentika, tai man yra toks, nu, va tokia antra meilė. Žurnalistika, dokumentika, man, aš visada labai mėgau dokumentiką ir mėgstu, aš esu, nu, turbūt, nežinau, kažkokia truputį ne visai, taip sakant, gerai man su to pomėgiu, nes, nu, pavyzdžiui, nepatogaus kino festivalis dokumentinių filmų ir aš per dvi savaitės pasižiūriu 33 filmus. Dar asmenu, va, toks gyvenimas su dokumentika būna. Knygos irgi visos, jeigu skaitau, tai man turi būti biografija, kažkokie tikri įvykiai, nu, va, kažkas tokio. Uh-huh. Tai man vieną dieną atėjo tokia mintis, tai bet gal ir aš galiu kažką pamėginti padaryti, tai va taip.
5: Uh-huh. Ir tada paskutinis klausimas labai trumpai, koks jūs yra darbo skonis, jeigu reikėtų palyginti su bet kuriuo maistu?
6: Uh-huh. Nu, kas čia dabar galėtų būti? Nu, toks, sakyčiau, silkė su tortu. Tikrai.
5: Tikrai, sutinku. Pritariu. Mhm. Dėkoju jums.
6: Pamėginkit paragauti, suprasit, kas tas yra.
5: Jo, čia tikrai. Man atrodo labai geras derinys. Dėkoju jums labai Daiva už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjom su žurnaliste Daiva Žeimytė Bilienė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
7: Darbo skonis. Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
8: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
10: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorė Giedrė Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
11: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
12: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
9: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 17 valandų.
0: Žinios.
1: Ekstremali situacija dėl šiukšlių Vilniaus regione kol kas neskelbiama. Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoje leista išvykti į užsienį. Ispanijoje ir Graikijoje karščio bangos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Vilniaus regione tęsianti šiukšlių krizė, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti ekstremalios situacijos valstybės lygiu. Bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Ministrė tai pranešė po premjero Mindaugo Sinkevičiaus surinkto pasitarimo skirto atliekų tvarkymo krizėje aptarti. Anot aplinkos ministrės, dėl deginimo pajėgumų bus tariamasi su Vilniaus kogeneracinė jėgainė, situacija bus stebima. Ministrės duomenimis Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energės man yra sukaupusi daugiau nei 11 tūkstančių tonų atliekų. Per parą regione jų susidaro apie 700 tonų. Tuo metu Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmonė Ekobazė. Anot jo, tai leis išrūšiuoti visas regiono atliekas. Prieš tai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras sutarė su įmonėmis Ekoservis ir Ekonovus dėl 65% regiono atliekų rūšiavimo. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje iki šiol net stačius įprastos jos veiklos. Korupcijai tariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykoje, politikui leista išvykti į užsienį. Generalinė prokuratūra portalą 15 min informavo, jog nepaisant to, kad kardomoji priemonė lieka nepakeista, prokuroras leido apykoje nuimti trumpam laikotarpiui. Portalas į prokuratūrą kreipėsi po to, kai sulaukė skaitytojo laiško. Jame buvo teigiama, kad Nicos oro uoste jis pastebėjo Skvernelį be apykojas. Nešioti apykoje politikas įpareigotas nuo Liepos. Šį sprendimą jis apskundė. Po susitikimo su karaliumi Bekingemo rūmuose naujuoju Jungtinės karalystės premjeru šiandien tapo Endis Bernimas. Jis perėmė pareigas iš Kiro Starmerio. Sakydamas savo pirmąją kalbą premjero poste, Bernimas pažadėjo lūžio tašką savo šaliai bei daugiau galių regionams. 56 metų politikas yra jau 7-asis premjeras per pastaruosius 10 metų. Tarp skubiausių jo darbų bus vangė ekonomika ir nelegalūs migrantai. Vengrijos premjeras iš šalies prezidentu siūlo buvusią šachmatų čempionę Judith Polgar. Vengrijos parlamentarai praėjusią savaitę priėmė pataisą, numatančią dabartinio prezidento nušalinimą. Jis yra Viktoro Orbano sąjungininkas. 49-erių Polgar yra daugkartinė šachmatų olimpiados aukso medalininkė. Iki šiol ji nėra ėjusi jokių politinių pareigų. Europos Sąjunga skyrė 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress. Bauda skirta už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetiką. Tai yra didžiausia bauda, kada nors skirta pagal Europos Sąjungos skaitmeninių paslaugų aktą. Netoli Ispanijos sostinės Madrido praėjusią savaitę kilęs miško gaisras toliau sparčiai plinta, jau išdegė plotas, kurio dydis – kaip 36 tūkstančių futbolo aikščių. Vėjo kryptis iš pietvakarių dūmų debesų kol kas negina sostinės kryptimi, kur vakar naktį 100 tūkstančių žmonių šventė Ispanijos rinktinės pergalę pasaulio futbolo čempionate. Ispanija ruošiasi trečiajai šią vasarą karščio bangai, prognozuojama, kad gali kaisti iki 44 laipsnių. Sinoptikai spėja, nuo rytojaus gali būti pavojinga šalies pietrečiuose, šiaurės rytuose ir Maljorkos centrinėje dalyje. Itin karšta bus ir kitoje atostogų šalyje. Graikijoje fiksuojamas pirmasis didelis šios vasaros karštis. Temperatūros nuo savaitės pradžios didelėje šalyje, šalies dalyje kils iki 41 laipsnių. Virtinė Graikijos didmiesčių nuo 9 iki 21 valandos atvėrė kondicionuojamas sales ir viešas patalpas. Čia visų pirma laiką gali leisti žmonės, kurie namuose neturi oro kondicionierių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos kliniko tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietus iš Lietuvos kol kas nesitrauks. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
5: Visą vasarą Manas Slipens Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
6: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Pasaulio futbolo čempionatas baigėsi ispanų triumfu, jie 1-0 vakar įveikė titulą bandžiusi apginti Argentiną. Apibendrinsim šį čempionatą su jį komentavusiu TV3 žurnalistu Mantu Krasnicku. Labas, Mantai.
1: Labas, Aušra.
0: Ar pateisino lūkesčius vakarykštis finalas, ar tikėjasi kažko daugiau?
1: Manau, kad tiek komentatorių, tiek žiūrovų lūkesčiai pačiam finalui kaip renginiui, kaip futbolo renginiui, aišku, visų pirma, buvo kur kas aukštesni, ypač prisimenant, kaip klostėsi prieš 4 metus vykęs finalas tarp Prancūzijos ir Argentinos, kokia drama buvo, kiek įvarčių sukrito, kiek daug visokių skirtingų linijų mes ten matėme, tai šitas čempionato finalas buvo, na, viena kryptis eismas su klausimu, kada ispanai įmuš įvartį, o jeigu neįmuš, tai tada jau būtume turėję na, tą maksimalią intrigą baudinių serijoje, bet per tas 120 minučių, na, pripažinkim, kad veiksmas vyko iš esmės tik vienoje aikštės pusėje.
0: Ar pati kažkiek stebino tai, kad Argentina na, niekaip nesugebėjo susikurti tų progų mušti į vartus per visas rungtynes, ar tai na, jau buvo tam tikra tendencija, kurią buvo galima nujausti?
1: Na, Ispanijos rinktinė visą turnyrą pasižymėjo tuo, kad jie labai gerai kontroliavo rungtynes. Ir kad jie tą kontrolę turės, praktiškai nebuvo abejonių. Bet kad Argentina visiškai nieko nesugebės pastatyti prieš tą ispanų tokį veikiantį mechanizmą, tai čia jau tikrai buvo na, kažkiek netikėta, kad komanda per, tarkim, 2 kėlinius per 90 minučių neatliktų nei vieno smūgio net link vartų. A, tai čia jau toks neregėtas dalykas, net ir šiaip futbolo rungtynėse, kad ir kokios komandos susitiktų. Mes čia kalbam apie pasaulio čempionų titulą, bandančią apginti komandą. Ir jie, na, visiškai nieko negali padaryti prieš ispanus, kurie, na, atrodo tikrai fantastiškai, bet kad ir koks tu fantastiškas būtum, atrodo, vis tiek kažkada turėtum paslyst, kažkur turėtų atsirast erdvė, kažkur turėtum nesuspėt ten papresinguot varžovų ir to kamuolio susigražint, bet ispanai vakar buvo tiesiog, na, elitinė komanda.
0: Teko skaityti tokių vertinimų, ar Argentina apskritai buvo verta patekti į finalą, maždaug vis primenama, kad atrodė, kad ją vis teisėjai labiau traukė, negu kad ji pati galėtų išsikovoti tą vietą ir po vakar rungtynių taip pat maždaug daugiau buvo galima atseit tų geltonų kortelių pridalinti. Sutinki su tokiu vertinimu?
1: Aš nemanau, kad teisėjai gali ištraukti kažkurią komandą iki finalo, jeigu ji nenukeliaus iki to finalo. Buvo daug kalbų, kad čia yra viskas nupiešta ir paruošta Argentinos triumfui ir tam pačiam finale, bet mes matom, kad nu, futbolas yra toks dalykas, kur gali būti diskutuotinų sprendimų vienose kitose rungtynėse, bet na, galų gale ispanai, tarkim, vakar buvo geresnė komanda ir jie laimėjo. Buvo sakykime, kabliukų ir ypač, sakyčiau, gal žmonėm, kurie neseka to futbolo taip labai stipriai viso sezono metu, kaip, tarkim, egiptiečių atšauktas įvartis, kai buvo atsuktas laikas 19 sekundžių į praeitį ir užfiksuota pražanga prieš Argentino žaidėją kitoje aikštės pusėje ir visi sakė, na, čia jau viskas, čia jau Argentina traukė už ausų. Bet futbolo taisyklės tokios yra įvedus technologiją, kad jeigu yra pražanga atakos pradėjimo arba vystymosi metu, kas ir buvo, nes iš karto po to egiptiečiai surengė ataką ir įmušė įvartį, varas gali atsukti laiką ir pasižiūrėti, ar buvo pražanga. Pasižiūrėjo, pražanga buvo įvartį atšaukė. Tai taip, rungtynė su Anglija pusfinalyje argentiniečiai iš karto pradėjo na, daužytis, taip liaudiškai tariant. Nuo pat pirmųjų rungtynių sekundžių, minučių, lindo varžovam po odą, davė kietai į kaulą žaidė. Jie pasirinko tą taktiką, nes jie suprato, kad Anglai yra talentingesnė ir geresnė komanda iš esmės, jeigu žiūrėsim popierių į žaidėjų pavardes ir panašiai. Bet kitas dalykas, teisėjas leido tą. Teisėjo pasirinkta linija buvo tokia, jis tą kietą žaidimą leido ir šiaip šitam čempionate tas kietas žaidimas buvo leidžiamas. Ką mes galbūt Europoje esam jau pripratę prie to tokio, kur labiau yra pasaugomi žaidėjai. Čia buvo šiek tiek kitaip. Argentinai tas tiko, bet iš esmės ta linija matėsi visose čempionato rungtynėse, ne tik tada, kai žaidė Argentina. Tai aš nesutikčiau, kad juos kažkas kažkur traukė, kad jiems sekėsi, kad jie rungtynių pabaigose nusilemdavo dažnai savo patekimą į kitą etapą, kad jie labai vargo, tai čia yra faktas, tai, bet kad juos ten kažkas traukė su noru juos matyti finale ar čempionų titulą keliančius, tai aš nesutikčiau.
0: Vakar beje irgi vienas įvartis buvo atšauktas prisiminus ir kaip tik ir komentuodami kalbėjot, kad čia atsisukinės kažkas vertinti ar ne, ar čia tikrai to reikėjo. Ką šiandien galvoja apie tai?
1: Teisėjas Slavko Vinčičius, vienas labiausiai patyrusių teisėjų, dirbęs ir čempionų lygos finale, ir jis tą situaciją įvertino labai gerai tuo, kad jis iš karto nesušvilpė tos pražangos, kurią jis pamatė. Jis leido atakai užsibaigt, ispanai įmušė įvartį ir tada jisai sušvilpė pražangą. Tokiu atveju teisėjas pasilieka sau galimybę klaidos atveju nukeliaut prie VAR ekrano ir savo klaidą ištaisyti, nes jeigu jis sušvilptų iš karto, tuomet jau varas negalėtų įsikišt, nes jis sušvilpė dar žaidimo metu. Kai mes matėm pakartojimus, na, užlipo kažkiek ant kojos varžovų Ispanijos rinktinės žaidėjas Mikelis Merino, ir jeigu teisėjas būtų nesušvilpęs tos pražangos iš karto po įvarčio, tai yra, tai nebūtų jo pirminis sprendimas, kad tai yra pražanga, ir jis būtų įvartį įskaitęs, ar jis būtų nukeliavęs prie ekrano tą įvartį atšaukti galiausiai už tokią pražangą? Čia galima diskutuoti, bet kai jo pirminis sprendimas vis dėlto buvo pražanga, matydamas pakartojimą ir jo kolegos, matydami aišku pakartojimą, nepasteisėjęs varkambaryje, jie teisėjo nekviečia prie ekrano, nes tai nėra 100% teisėjo klaida, nes tas kontaktas buvo, ar čia jo interpretacijos klausimas, kiek jisai stiprus. Tai aš vis dar lieku prie to, kad Slavko Vinčičius tiesiog priėmė tą sprendimą tuo metu, o varas teisingai neįsikišo į šitą situaciją.
0: Kalbant dar dėl varo, irgi visą šį čempionatą atrodė, kad netgi kartais pirštelį fiksuoja ir jau nuošalė. Ar paties tai kažkiek neerzino, ar tos technologijos negadina to futbolo grožio, ar kaip tik gerai, kad taip yra?
1: Su varu mes gyvenom jau ne pirmus metus. Pirmaisiais metais, antrais, buvo tikrai keista, kai parodo pakartojimą, ar tu matai, kad jeigu žaidėjo bato išmėra būtų keliais dydžiais mažesnė, jis tikriausiai nuošalės būtų išvengęs, nes ten pirštai, tarkim, išlindę yra. Bet dabar mes jau, na, esam irgi prie to pripratę, kad tokios nuošalės, minimalios nuošalės, jos yra fiksuojamos, ta technologija yra išdirbta jau gerai, sakykime taip, kalbant apie nuošalę konkrečiai. Ir nuošalė yra faktinė taisyklė, arba tu esi joje, arba nesi. O ar centimetrą, ar ten 3 metrus, čia jau jokio skirtumo. Tai faktas, kad tu matydamas pakartojimą puikiai supranti, kad jie išlindę pirštai nuošalėje įtakos didelės, baigčiai tos atakos neturi, bet mes turim tą technologiją, kuri tiesiog tą faktinę taisyklę užfiksuoja.
0: Dar dėl finalinių rungtynių, ta pertrauka ilgesnė buvo negu įprastai dėl įvykusio koncerto. Ar tai, sakytum, turėjo kažkokį efektą vis dėlto žaidėjams? Gal tai buvo geriau Argentinai galėjo pailsėti nuo greitų ispanų, kaip pats tai vertini?
1: Aš šiaip būtent per pertrauką lygiai tą patį pagalvojau, kad argentiniečiai dabar turės šiek tiek daugiau laiko atsipūst po tikrai sunkaus pirmo kėlinio, bet šiaip iš esmės FIFA taisyklėse yra reglamentuota labai aiškiai, kiek laiko turi trukti pertrauką, bet mes matom šitam čempionate FIFA savo taisyklės su jomis daro iš esmės ką panorėjus, tai nenustebino, kad jie pasirinko tą pertrauką labai ilgą, ar futbolo tie gerbėjai tokie dideli yra patenkinti, ne, ar komandos yra patenkintos. Čia manau, kad būtų įdomu žaidėjų išgirsti, kaip jie jautėsi, kai ta pertrauka yra ilgesnė neįprastai, nes per ypač patyrę žaidėjai per ilgą savo karjeras, jie tų rungtynių yra turėję tiek daug ir tas įprotis yra susiformavęs laiko prasme pertraukos metu. Na, iki sekundžių aš įsivaizduoju. Ir dabar tau visą tai sujaukia ir sujaukia pasaulio čempionato finale, pačiuose gal svarbiausiuose tavo gyvenimo rungtynėse. Tai kaip jie jautėsi, aš neįsivaizduoju, niekada jau tikriausiai ir neįsivaizduosiu, kažin ar teks sužaist. pasaulio čempionato finale, bet taip, aš įsivaizduoju, kad įtakos kažkokios turėjo turėti visą tai.
0: Na ir aišku, matėme tą emocijų protrūkį, netrūko jų varžybų metu ir po jų muštynės. Kas ten vis dėlto įvyko, kaip tu tai vertini?
1: Argentiniečių galvos buvo užkaitusios iki maksimumo, mes tą matėme. Tai yra karšta komanda, kartais šiurkšti komanda, kartais nešvari komanda. Ir po rungtynių, kai tu pralaimi pasaulio čempionato finalą, aišku, tu emocijų ir taip, tos emocijos viduj tavęs kunkuliuoja. Ir tau atrodo, užtenka mažiausios žiežirbos. Pats Leandro Paredesas, kuris ten ir Erika Garcia ir Gavi bandė visokiais veiksmais paguldyt ant vėjos ir gal net į ligoninės priimamą išsiųst, sakė, kad per arti jo džiaugiasi varžovai, kas neskamba kaip labai jau rimtas argumentas, žinant, koks žaidėjas yra pats Leandro Paredesas ir kiek jis visus provokuoja aikštėj. Tai labai negarbinga, labai negražu, tikrai šlykštus tiesiog poelgis ir tikiuosi, kad bus labai rimtai pasižiūrėta ir drausmės organai Leandro Paredes suiduos šiek tiek poilsio nuo futbolo.
0: Rungtynės dėl trečios vietos dar trumpai aptarkime. Prancūzai, anglai ir anglai laimėjo. Tos varžybos, na, tokios įdomios buvo, vieniems žymiai gražesnės už finalą, o kaip pačiam?
1: Man tai ten buvo parodija iš futbolo absoliuti, nes rungtynės gražesnės už finalą gali būti tik tuo, kad tu pamatei įvarčių, kas futbole yra smagu, bet jeigu tu lendi į tas futbolo detales ir tu matai ypač pirmam kelinį, kaip elgiasi prancūzų rinktinės žaidėjai, kaip jie tiesiog nerodo jokios pagarbos nei sportui, nei treneriui savo, kuris paskutinės rungtynės prie vairo turi, nei savo šaliai, nei savo pačiam galų gale, nes ten, na, Maiklo Olise gynyba, Bukajo Sakos įvarčio metu yra, na, tiesiog memas dabar jau tapęs. Tada Teo Hernandesas prie šoninės linijos kamuolį praranda ir ne link savo vartų, į kuriuos prasideda ataka, bet link varžovų vartų pradeda eit kaip pasivaikščiojimas parke, visi tai atrodo. Na, tai buvo baisu. Suprantu kai kuriuos futbolo tuos, na, mažesnius gerbėjus, kuriem įvarčių kiekis labai, na, susiję su tuo patirtimi reginio, sakykim taip. Tai okei, įvarčių smagu yra pamatyti, bet iš jau to, manau, kad jeigu paklaustume trenerių, kurie, tarkim, kad ir neutralūs yra, ar jiem patiko tai stebėjęs žaidėjų, arba ten tokių jau rimtesnių futbolo gerbėjų, tai man atrodo visi pasakys, kad ten buvo, na, tiesiog ne futbolas, o kažkoks cirkas.
0: Tai apibendrinant, ar ne, prikomentavai daugybę varžybų per visą šį čempionatą, kas pačiam labiausiai įstrigo, galbūt kažkokios būtent rungtynės labiausiai įsiminė kaip vat gražiausios ir kas labiausiai galbūt nuvylė, ar tai yra ta Trumpo paprašyta pašalinti raudoną kortelę nuo jo žaidėjo?
1: Na, ten buvo tikrai istorinis įvykis ir man atrodo, kad labai nepapuošė FIFOS ir Gianni Infantino tokiam ilgesniam termine gali kainuot galbūt net ir FIFA prezidento postą, pamatysim dėl to. Buvo ir daugiau tokių dalykų, kurie tikrai nepapuošė šito čempionato, žinom, Jungtinių valstijų visą sienų kirtimo situaciją ir tvarką, kiek negalėjo patekti Irano rinktinę situaciją, kuri pateko į čempionatą, bet turėjo labai prastas sąlygas jame dalyvauti. Tai buvo tokių momentų, buvo labai gerų ir gražių momentų, kalbant apie tą visą žmonių bendrystę, kaip meksikiečiai su pietų korejiečiais Meksikoje ten darė vakarėlį savaitės laiko ir tapo, na, tautos draugės, kurios, na, visiškai atrodo nieko viena su kita nebuvo susijusios iki šiol, kaip ten Niderlandus ir gali Japonus mėto į aikštę Pikachu laikančius rankoje. Na, visokių tokių labai labai gražių momentų buvo ir šalia aikštės, ir aikštėje, aišku, na, mes visi abejojom ir nežinojom, ko tikėtis iš Lionelio Messi, kuris atvažiavo būdamas 39 iš MLS lygos, kurios mes, na, tiek nesekam. Ir jis pirmose rungtynėse Alžyrui hetriką muša, 3 įvarčius pelno ir tai, na, buvo wow. Buvo tikrai įspūdingų rungtynių, kalbant intrigos prasme, buvo puikių pasirodymų, kaip, pavyzdžiui, ispanai, na, viso turnyro metu tu matai, kad tai yra, na, net ne rinktinių futbolo komanda, atrodo kaip klubinio čempionato komanda, jau sezono pike visiškai jie žaidžia fantastišką futbolą. Tai matėm Vozinijos istoriją, kur tapo 40 metais vartininkas, visišką pasaulio sensaciją ir dabar ten savo Instagramo followeriais tikriausiai darysis jau po futbolo karjeros dar vieną karjerą, būtent sužaidęs keletą gerų rungtynių ir tai vėl yra futbolo gale, kiek tai gali duoti ir tu dabar esi žinomas visam pasaulyje. Tai pats pasaulio čempionatas, na, kaip aš vakar ir uždarydamas transliaciją sakiau, tai yra ne renginys, tai yra reiškinys. Ir mes dar kartą prisiminėm, kokia yra didelė šito sporto galia ir kiek jis iš tikrųjų turi įtakos viso pasaulio na, gyvenimui tą mėnesį su trupučiu, o galiausiai dar ir visus likusius metus iki kito pasaulio čempionato.
0: Tikrai būtų labai gražus apibendrinimas, bet žinau, kad negaliu dar nepaklausti paskutinio klausimo, kam pats būtumėte teikęs auksinį kamuolį?
1: Rodri, aš manau, kad vėlgi... Labiausiai matomi žaidėjai, kurie muša įvarčius. Messi, Mbappé, Holandas, Bellingemas, na, fantastiškus turnyrus irgi sužaidė, tą reikia pripažinti. Bet čempioniška komanda ir jos variklis, dėl ko ji buvo čempioniška, buvo vis dėl to ta rungtynių kontrolė, kamuolio kontrolė ir tas visas, na, mechanizmas veikiantis. Ir pagrindinė to mechanizmo dalis buvo būtent Rodri, statistiškai žiūrint tiek gynyboj, tiek atakui, tiek konstruojant atakas, na, jis buvo... Visiškas tas centras, aplink kurį sukosi tas visas ispanų žaidimas ir man patinka, kai geriausių žaidėjų yra renkamas na, geriausias laiminčios komandos futbolininkas, nebent, nežinau, ten antrą vietą užėmus komandą turėtų tokį, kur na, jau visiškai išsiskiria ir na, visi supranta, kad jis čia buvo geriausias, nepasisekė galbūt vienos rungtynės, bet Rodri, ypač dar turint omenyje jo visą istoriją, kur gavo balandorą, patyrė kelio raiščių traumą, ilga reabilitacija, nekoks sugrįžimas, labai sunkus įsivažiavimas. Ir jis atvažiuoja į pasaulio čempionatą ir žaidžia kaip visiškai elitinis vidurio saugas, geriausias atrodo pasaulio vėl žaidėjas. Tai na, tikrai puiki istorija ir manau, kad tikrai Rodri buvo vertas.
0: Ačiū labai, kad prisijungiai prie mūsų laidos aktualusis interviu. Mantas Krasnickas, TV3 sporto žurnalistas, futbolo komentatorius, kurio balsas lydėjo mus per visą šį reiškinį pasaulio futbolo čempionatą. Dėkui tau.
1: Ačiū.
2: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis patirtimis.

0: Laida O koks tavo CO2 pėtsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Antra dalis. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika praėjusią savaitę žinių radijui sakė, kad siūlys vyriausybėje atsisakyti dabartinio maisto tarybos formato, nes jo vertinimu per metus jos veikla nedavė apčiuopiamų rezultatų. Ar reikia naikinti maisto tarybą, apie tai diskutavome žinių radijo laidoje dienos klausimas su visa eile skirtingų pašnekovų, o čia kviečiame paklausyti, ką apie tai kalbėjo kainų stebėsenos portalo Pricer LT vadovas Arūnas Vizickas. Pirmiausia, jo klausiau, kaip apskritai šiandien atrodo maisto kainos Lietuvoje. Lyginant su praėjusiais metais.
2: Sakyčiau, kad šiandien dienai mes turime tam tikrą stabilumą ir netgi galbūt netgi tokį kosmetinį kainų sumažėjimą, bet tai tikrai ne dėka maisto tarybos, o dėka to, kad atsigavo šiek tiek konkurencija. Vienas didžiausių žaidėjų paskelbė kainų revoliuciją, po pasekoje buvo priversti kainas koreguoti kiti žaidėjai ir kainodara iš taip vadinamos akcijinės šiek tiek pasisuko į kiekvieną dieną mažesnės kainos, bet, nu, sakykime taip, kol kas tas poveikis yra dar ne viso masto, yra prekybos tinklai, kurie vis dar gina tą kainodarą, kur užkelta kaina ir dėliojamasi, reiškia, akcija. Ir čia, kaip tik kaip pavyzdys, vienas iš tikslų maisto tarybos iškeltų didinti kainų skaidrumą galėtų pasitarnauti, bet dėja tikslas iškeltas, bet nei vienas veiksmas, nei viena priemonė nebuvo realizuota. Tai čia turbūt pagrindinė problema maisto tarybos tame, kad gera idėja, bet realizavime praktiškai tai buvo galbūt labiau imitacija darbo negu kad darbas.
1: Kaip galvojat, kodėl taip nutiko? Jūs beje dar praėjusiais metais, kai komentavote žinių radijui tą maisto tarybą, kai buvo maždaug pusmetis nuo jos veiklos starto, sakėt, kad net dvejoto negalite jai parašyti.
2: Nu, visų pirma, tai galim pradėti nuo to, kad ta maisto taryba jinai turėtų atstovauti visų pirma, jeigu mes norime kainų sumažinimą, tai vartotojus. Ir kitas momentas, vienas iš jos pagrindinių instrumentų turėtų būti konkurencijos atstatymas, reiškia inicijavimas. Tuo tarpu tai, ką mes matėme tuose susirinkimuose, tai buvo labiau galbūt pokalbė apie tai, kaip teisingai paskirstyti pyragą, kuris ir taip yra užkrautas vartotojai. Bet žiūrint per tos tikslus, tai kaip pavyzdys kainų skaidrumas, jokio veiksmo nepadaryta, svarbu jį padaryti nėra. Padidinti maisto kainų prieinamumą. Realiai jokių veiksmų iš tarybos inicijuota nebuvo, realizuota taipogi. Tai gavosi tik tai, kad pati rinka chaotiškai kažkaip ieško savo kelią. Rūpintis maisto sveikatingumo pakankamai svarbu. Įvestas cukraus mokestis visiškai neanalizuojama, nei jo poveikis, nei to prasme, nei kokias šalutinės pasiekmes jisai reiškia padarė. Kalbant apie teisingesnį vertės paskirstimą tarp ūkininko, perdirbėjo ir prekybininko, nu, taipogi praktiškai jokios iniciatyvos, jokių veiksmų skatinti, sakykime, teisingesnį paskirstimą taipogi nėra ir žiūrint tendencijas, bent jau pieno produktuose, tai mes matom, kad ūkininkai netgi per tą laiką dar labiau nukentėjo, pieno supirkimo kainos sumažėjo ir jokių iniciatyvų kažkaip visą tai spręsti, kalbėtis, diskutuoti, praktiškai mes nematėm.
1: Tarp tų pasižadėjimų vyriausybės jos programoje, šiaip visi tie tikslai kaip ir, na, jie niekur neišnyksta ir netgi šiaip parašyta yra, kad stiprinsime maisto tarybą, tik tai su praėjusią savaitę, kai klausi, kaip stiprinsim, pasirodo, kad naikinsim ir perdarys.

0: viską taip, kad turbūt perdarys, taip neaišku, ar su tuo visi sutiks, kad dalį funkcijų maisto tarybos pervestų konkurencijos tarybai, o kitas dalykas, tai atsirastų ta vėl patariamosios tarybos modelis ir na, būtų grįžtama iš esmės prie to, kas buvo anksčiau. Tai ar galima čia kažkaip tais tuomet sakyti, kad iš esmės niekas nepasikeis vis tiek, nes tiesiog persiskirstis visos tos funkcijos maisto tarybos, ar čia kažkokį gali proveržį įnešti tokie sprendimai?
1: Aš manau, kad čia labiau panašu į vėl visko užkišimą po kilimu, bus išskaita visą tai po visokias tarnybos galės sakyti, o čia jie, o gal jie. O gal ne, o mes neturime galiojimo, tai bent jau maisto taryba buvo viešasis, reiškia, kažkoks tai organas, kur žurnalistai galėjo paklausti, turbūt, reiškia, tai o ką jūs padarėte. Ir kaip matom, netgi ir turint tokį organą, kaip po viešą organą, jis nieko nepadaro, tai ką kalbėti, jeigu, ta prasme, visa tai bus išskirstyta. Aš gal pasakyčiau, ta prasme, reiškia, kad problema iš principo yra sprendžiama ir ją galima išspręsti. Ir vienas iš tokių pavyzdžių, tai mes matome bent jau pirmosius tokius pozityvius, reiškia, žingsnius, tai kas yra padaryta su kūro kainomis. Jos, aišku, galbūt ir nesumažėjo, bet bent jau atsirado skaidrumas ir tos degalinės, kurios, reiškia, siūlo mažesnės kainos, jos pasidarė labiau matomos ir aš įsivaizduoju, kad atitinkamai turbūt padidėjo ir jų apyvartos, o pas kurios yra brangiau sumažėjo. Tai žingsnis yra labai paprastas, tiesiog įpareigoti degalinės, skelbti savo kainas, viešai dalintis jomis, kad ir centralizuotą organą, ta prasme, reiškia, mes čia kalbame apie energetikos agentūrą, kuri, ta prasme, reiškia, jau, sakykim taip, duoda galimybę žmogui objektyviai įsivertinti ir pasirinkti, sakykim taip, savo priimtimiausią variantą. Tuo tarpu, jeigu mes kalbame apie maisto kainas, tai šiandien dienai, kad jas palyginti, reikia suinvestuoti labai daug laiko. Visų pirma, per tai, kad tu fiziškai turi aplankyti skirtingas parduotuvės, tu turi tam turėti priemonės, kaip minimum tušinukas ir popieriukas, kad, reiškia, užsirašyti tas kainas, svorius, reiškia, nes ten yra pakankamai daug galimybių suklysti. Ir pasirinkti objektyviai tampa praktiškai nelabai įmanoma. Ir šiandien dienai šitas procesas yra paliktas o tokiam, nu, sakykim taip, stichiškam, reiškia, susireguliavimui, kuris, kaip rodom, kad, reiškia, jisai susireguliuoti nelabai gali, nes iškyla, nu, sakykim taip, jėgų centrai. Tai visų pirma yra prekyba, visų antra tai yra perdirbimas, kurie, reiškia, iš principo, nu, sakykim taip, kaldrą patempė į savo pusę.
2: Žinių radio laidoje dienos klausimas, taip kalbėjo Pricer LT vadovas Arūnas Vizickas. Tai buvo laidos ištrauka, visą ją rasite žiniuradijas.lt, kaip ir bet kurią kitą žinių radio laidą. Dėkuoju uždėmesi laidai aktualusis interviu, tiek šį vakarą joje. Prie mikrofono dirbo Aušra Jurgauskaitė, iki kitų susitikimų. Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
6: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą žinių radio programėlę ir mūsų Facebooką bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.

0: Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta. Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai norisi jums daugiau papasakoti apie šio savaitės žaidimų remėją, bei įvardinti, koksgi prizas atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tad apie viską nuo pradžių, čia jūsų dėmesio į trumpą žaidimo remėjų reklama. Šią savaitę žaidimą proto mankšta pristato Ekoš maisto papildai vedami gamtos. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitiki Ekoš produktais. Kviečiame apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, skamba taip. Šiandien Ekoš jums dovanoja vieną iš savo top produktų, tai yra ašvaganda su KSM66 šaknų ekstraktu. Ašvagandų šaknis gali padėti palaikyti normalią psichologinę funkciją, miego kokybę bei normalų streso lygį organizme. Sudėtyje KSM66 ašvagandų šaknų ekstraktas 22,5 mg vitanolidų dviejose kapsulėse, tik standartizuoti ekstraktai. Švari sudėtis tinka veganams be konservantų net 90 kapsulių pakuotėje. Ekoš ašvagandą rasite svetainėje ekoš.lt, bet beje užsakius darbo dienomis iki 14 valandos. Užsakymas išsiunčiamas tą pačią dieną. Tai toks. Prizas atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui. Be to, kadangi tai yra maisto papildas ir tai tikrai nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. O dabar pats metas ir keliauti prie šio vakaro žaidimo. Priminsiu trumpai, kad žaidimas sudaro du etapai. Iš pradžių atrankinis, jame du klausimai. Jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į žaidimo finalą. O finale, kaip įprastai, pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės. Skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidimą mes dar kartą skirsime futbolui. Vakar Ispanijos rinktinės pergalę pasibaigė 23-asis pasaulio futbolo čempionatas. Tad prisiminkime keletą įdomių faktų susijusių su šio šalies rinktinės dalyvavimu šio turnyro istorijoje. Bet prieš pirmąjį klausimą norėčiau pasveikinti vieną iš klausytojų, Rimantą, kuris tik prasidėjus turnyrui, dalyvaudamas proto mankšto žaidime, atspėjo, kas gi laimė šį pasaulio futbolo čempionatą. Tad Rimantai, jei šiuo metu klausote už šį sėkmingą spėjimą, norime jums padovanoti knygą ir tai bus Frederiko Beckmano knyga pavadinimu Mano draugai. Su jumis artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Šiame improvizuotame totalizatoriuje dalyvavo 4 mūsų klausytojai. Eugenijus manė, kad laimės Prancūzija, Tadas sakė, kad Brazilai, Rimantas teigė, kad Ispanai, o Remigijus galvo kad portugalai. Ačiū jums dar kartą, Rimantai, sveikinu jūs taip pat dar kartą, o dabar keliaukim prie pačio žaidimo, pirmasis atrankinio etapo. Klausimas. 1930 metais Urugvajuje buvo surengtas pirmasis pasaulio futbolo čempionatas. Kadangi atrankos varžybos tuo metu dar nebuvo rengiamos, Ispanija, kaip ir kitos FIFA narės, galėjo dalyvauti turnyre tik gavusi kvietimą. Ir nors kvietimą ši šalis gavo, tačiau Ispanijos futbolo federacija nusprendė į turnyrą nevykti. Įvardinkite bent vieną iš galimų priežasčių, kodėl buvo priimtas toks sprendimas. 431-431 Vilniaus kodas 05. 1930 metais Urugvajuje buvo surinktas pirmasis pasaulio futbolo čempionatas. Kadangi atrankos varžybos tuo metu dar nebuvo rengiamos, Ispanija, kaip ir kitos FIFA narės, galėjo dalyvauti turnyre tik gavusi kvietimą. Ir nors kvietimą ši šalis gavo, tačiau Ispanijos futbolo federacija nusprendė į turnyrą nevykti. Įvardinkite bent vieną iš galimų priežasčių, kodėl buvo priimtas toks sprendimas. Sveiki, kuo vardu?
2: Edita,
1: kaip jums atrodo, dėl kokiosgi priežasties Ispanijos federacija nusprendė pirmajame futbolo čempionate nesudalyvauti?
2: Ar tiesiog per ilgą kelionę?
1: per ilga kelionė. Taip, viena iš priežasčių, kodėl atsisakė keliauti, buvo ilga kelionė laivu per Atlantą. Taip pat kita priežastis galėjo būti klubų nenoras ilgam išleisti savo žaidėjus. Ir trečia, iš galimų versijų, kodėl jie atsisakė, tai yra finansiniai sunkumai, brangu keliauti, brangu dalyvauti. Edita, sveikinu jūs, jų žaidimo finale ieškom jums varžovo. Oficialus Ispanijos debiutas pasaulio futbolo čempionate įvyko 1934 metais Italijoje. Atrankoje Ispanija bendru rezultatu 11-1 nugalėjo Portugaliją, aštuntfinalyje 3-1 įveikė Braziliją, o ketvirtfinalyje susitiko su turnyro šeimininkė ir būsima turnyro nugalėtoja. Šios rungtynės tapo istorinėmis, mat pirmą kartą pasaulio čempionato istorijoje atkrintamųjų mačas po pratesimo baigėsi lygiosiomis, kadangi baudinių serija tuo metu dar nebuvo, kaipgi buvo nuspręsta, kurigi komanda pateks į pusfinalį. 2-4-3-1, 4-3-1, Vilniaus kodas 0-5. Oficialus Ispanijos debiutas pasaulio futbolo čempionate įvyko 34 metais Italijoje. Atrankoje Ispanija bendru rezultatu 11-1 nugalėjo Portugaliją, aštuntfinalyje 3-1 įveikė Braziliją, o ketvirtfinalyje susitiko su turnyro šeimininke ir būsima turnyro nugalėtoja. Šios rungtynės tapo istorinėmis, mat pirmą kartą pasaulio čempionato istorijoje atkrintamųjų mačas po pratesimo baigėsi lygiosiomis, kadangi baudinių serijų tuo metu dar nebuvo, kaipgi buvo nuspręsta, kurigi komanda pateks į pusfinalį. 2-4-3-1, 4-3-1, Vilniaus kodas 0-5. Kaip jums atrodo, kokiu būdu buvo išsiaiškinta, kas gi keliaus į 34 metų futbolo čempionato pusfinalį? Sveiki, kuo vardu?
2: Labą vakarą, Viktoras.
1: Viktorai, koks teisingas atsakymas?
2: Tuo metu buvo metamas monetos, tai dabar nesu tikras, ar dar šitam buvo metama ar ne, tai bet vis tiek pasilieku, bet mano moneta buvo.
1: O gal keičiam variantą?
2: Nepamenu kitą, bet ten buvo dar su įvažiais kažkaip susiję, bet nepamenu, tai geriau prie monetos liks.
1: Deja, bet nesu moneta buvo nuspręsta, kas keliaus į pusfinalį kažkaip kitaip. Buvo sugalvota 2-4-3-1, 4-3-1, Vilniaus kodas 0-5. Gaila. Klausytojui Viktorui nepavyko patekti į žaidimo finalą, bet jeigu dar greitai spės paieškoti to teisingo atsakymo, jis tikrai tą gali padaryti ir dar kartą paskambinti čia į žinių radijo eterį. Sveiki, kuo vardu?
3: Mindaugai,
1: kaip laikotės?
3: Po biškį.
1: Kodėl tik po biškį? Tik ispanai laimėjo. Taip jau yra. Supratau, gerai. Koks teisingas atsakymas, Mindaugai?
3: Pratesimas buvo žaidžiamas tik iki pirmo įvarčio.
1: Ne, deja, bet ir šis variantas nėra teisingas. 2-4-3-1, 4-3-1, Vilniaus kodas 0-5. Ne monetos būdu ir ne iki vadinamojo auksinio įvarčio buvo žaidžiama, kad išsiaiškinti, kurigi komanda pateks į pusfinalį. 2-4-3-1, 4-3-1, Vilniaus kodas 0-5. 1934 metai, ispanai žaidžia su italais, sužaidžia lygiosiomis ir reikia išsiaiškinti, kas gi pateks į turnyro pusfinalį ir kaip jums atrodo, kokiu būdu buvo išsiaiškinta, kad ne ispanai, bet italai keliauja toliau, o ispanai visgi turi sutikti su tuo, kad turnyras jiems baigėsi ne moneta ir ne auksinis įvartis. 2-4-3-1, 4-3-1, Vilniaus kodas 0-5. Ir mano pasufleravimas jums galėtų būti toks, kad rungtynių skaičius. Galbūt tai atves jūs prie to teisingo atsakymo. 1934 metai, debiutuoja Ispanija, atrankoje 11-1 nugali Portugaliją, aštuntfinalyje 3-1 įveikia Braziliją, o ketvirtfinalyje susitinka su turnyro šeimininke ir būsima turnyro nugalėtoja. Šios rungtynės tampa istorinėmis, mat pirmą kartą pasaulio čempionato istorijoje atkrintamųjų mačas po pratesimo baigėsi lygiosiomis. Kadangi baudinių serijų tuo metu dar nebuvo, kaipgi buvo nuspręsta, kuri komanda pateksi pusfinalį. Sveiki, kuo vardu?
4: Andrius.
1: Andriu, koks teisingas atsakymas?
4: Kau gal peržais?
1: Taip, Andriu, taip, tai yra teisingas atsakymas. Kitą dieną buvo sužaistos pakartotinės rungtynės. Toks sprendimas buvo priimtas tam, kad būtų išsiaiškinta, kasgi keliauja šiame turnyre. Toliau, Andrius, patenka į žaidimo finalą, darom trumpą pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea, Netherlands. Žinių radijoje eteryje toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas, du klausytojai. Edita ir Andrius pateko į finalą, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo rėmėjo Ekoš įsteigto prizo. Koks tas prizas netrukus dar sykį priminsiu, bet prieš tai rėmėjų reklama. Šią savaitę žaidimo proto mankšta pristato Ekoš maisto papildai vedami gamtos. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitiki Ekoš produktais. Kviečiame apsilankyti ir jūs ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atitek žaidimo nugalėtojui, tai yra Ekoš jums dovanoja vieną iš savo top produktų – ašvagandą su KSM66 šaknų ekstraktu. Ašvagandų šaknys gali padėti palaikyti normalią psichologinę funkciją, miego kokybę bei normalų streso lygį organizme. Ir taip pat primena, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Edita, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku, Andriau, ar galima girdėti jūs?
2: Taip.
0: Tai ar pavyko pamiegoti? Žiūrėjote iki pat galo. Andrius
2: dabar
0: sako,
2: vat grįšim namo, eisim miegoti.
0: Sudalyvaujam proto mankštoj ir einam miegoti. Edita, kokie jūsų įspūdžiai? Ar žiūrėjot?
1: Ne iki galo.
0: Ne iki galo, na, kad ten ilgai ir užsitėsi viskas. Gerai, pasiruošę?
2: Taip.
0: 63 sekundės. Per tokį trumpą laiką ispanams yra pavykę įmušti įvartį. Tai vis dar geriausias jų rezultatas pasiektas 1986 metų čempionate. Kokiosgi Europos komandos vartininkas nesugebėjo atremti taip anksti rungtynėse paleisto Emilio Butragueno smūgio? Kokios?
2: Argentinoje?
0: Ne. Europos komandos vartininkas.
2: Prancūzai?
0: Ne Prancūzija.
2: Olandai?
0: Ne Niderlandai, ne Vokietija. Ir aš sąmonė... Kaip?
2: Belgai?
0: Ne Belgai. Ir aš sąmonė...
2: Danai kokie?
0: Ne Danai. Ir aš sąmonė... Ne Ispanai.
2: Gerai, pabaikit klausimą.
0: Taip, ir aš sąmoningai nesakau, kokios Europos šalies komandos. Sąmoningai nesakau. Tai yra istorinė ir geografinė sritis. Turinti komandą.
2: Katalonai?
0: Ne katalonai.
2: Ne.
0: Tai yra jungtinės karalystės sritis.
2: Škotai?
0: Ne.
2: Airiai?
0: Kurie?
2: Šiaurės Airija.
0: Taip, tai yra Šiaurės Airija. Tai yra teisingas atsakymas. 63 sekundės ir krenta pirmasis įvartis 86 metų čempionate į Šiaurės Airijos vartus. 1-0, klausytojas Andrius priekyje, judam toliau. 1950 metų pasaulio futbolo čempionate Brazilijoje puolėjas Telmo Zara pelnės 4 įvarčius, tapo daugiausiai šiame turnyre jų įmušusių ispanų žaidėjų. Šis pasiekimas laikėsi iki 86-ųjų, kai jį Meksikoje vykusiame čempionate pagerino jau minėtas Emilis Butragueno. Įmušęs 5 įvarčiai, tai yra daugiausia kiekvienam ispanui kol kas yra pavykę pasižymėti pasaulio futbolo čempionatuose. 2010-aisiais šį pasiekimą pakartojo Davidas Vija, o koksgi ispanų futbolininkas šiame turnyre dar kartą pakartojo šį pasiekimą?
2: Fernando Torres?
0: Ne Torresas. Edita, pakartokit.
1: Rodrygesas?
0: Ne Rodrygesas. Jis du įvarčius smušė prieš Saudo Arabiją, du įvarčius smušė prieš Austriją ir vieną mušė prieš Prancūziją. Kalbam apie šį...
2: Vilija koks nors.
0: Tai čia 20-ieji metai, kalbam apie 2026-uosius. Apie šį.
2: Taip. Nu tai Džamalis koks?
0: Ne Jamalis. Kas čia per futbolininkas? Du mušė prieš Saudo Arabiją, du prieš Austriją ir vieną prieš Prancūziją. Gerai, nieko tokio. Galim palikti šį klausimą taip ir neradę to atsakymo. Eit prie kito, gerai?
2: Gerai.
3: Klausimas paprastas ir yra galimybė gauti du taškus, bet priminsiu, kad tam, kad tuos du taškus pavyktų gauti, reikia atsakyti klausimą pasinaudojus vieną užuominą. Jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas vieno taško. Turit vieną bandymą, gerai?
2: Gerai.
3: Koks tai ispanų futbolininkas pirmoji užuomina? Tai pasaulio čempionas. Ką dar žinot iš ispanų futbolininkų?
2: O tai Fernando Torres.
3: Ne, ne Fernando Torres. Aš čia slepiasi, ką galvoja Edita?
1: Nežinau.
3: Gerai, nieko tokio. Šis žaidėjas yra daugiausia, tai yra 180 rungtynių sužaidęs Ispanijos rinktinės futbolininkas. Daugiausiai, 180.
1: Ne.
3: Regis jis rezultatyviausias, bet nedaugiausiai rungtynių sužaidęs. Gerai, ir paskutinė užuomina. Jis žaidžia gynėjo pozicijoje. Buvo toks Pikė, bet čia ne apie jį eina kalba. O šalia jo buvo kas?
2: Neįsivaizduoja.
3: Gerai, paliekim ir šį klausimą, taip ir neradė atsakymą.
1: Per sunkus klausimai.
3: Viskas gerai, ketvirtasis klausimas finale. 2010 pasaulio futbolo čempionato finale, kuriame Ispanijos rinktinė pratesime rezultatų 1-0 įveikė Nyderlandų vienuolikę, futbolininko Andrejaso Iniestos vardas transliacijos metu per beveik 2 minutes buvo parodytas 2 kartus. 116 minutė skelbė, kad jis pelnė įvartį, o kas nutiko 118 minutė?
2: Gal kokį raudoną kortelę gal?
3: Ne. Ne raudoną kortelę.
2: Antrą įvartį.
3: Ne, antrą įvartį. Baigėsi 1-0. Ne raudoną kortelę gavo.
2: Keitimas tada?
3: Ne keitimas. Baigėsi rungtynės kaip priklaus.
2: 118.
3: Aha. Taip. Kas dar ten tokio būna rungtynių metu?
2: Nu, trauma.
3: Ne trauma. Tai... Ne trauma.
2: Konfliktas susitikė.
3: Ne konfliktas, ne muštynės. Vienu momentu buvot labai arti teisingo atsakymo.
1: Geltona kortelė gavo
3: už tai, kad nusivilko savo marškinėlius. Edita lygina rezultatą 1-1. Paskutinis klausimas. FIFA Fair Play Trophy, sąžiningo žaidimo trofėjus. Tai apdovanojimas teikiamas nuo 1970 ir kurį gali laimėti tik tos komandos, kurios pasiekia atkrintamųjų etapą. Šiemet šis trofėjus atiteko Nyderlandų rinktiniai. Ispanai tokį trofėjų yra pelnė 3 kartus, o kokia šalis jų turi net 4 ir tai yra Pietų Amerikos šalis.
2: Brazilija.
3: Taip yra teisingas atsakymas ir visgi klausytojas Andrius buvo truputį greitesnis. Antrasis taškas keliauja jam, jis ir laimi šio vakaro proto mankšto žaidimo, nes matau, kad ir to laiko nebekažin kiek beliko. O tie klausimai, kuriuos taip ir neradom atsakymo, koks tai ispanų futbolininkas gynėjas daugiausiai rungtynių, Sergio Ramosas, girdėtas?
2: Taip, aš po to prisiminau, kad Ramos.
3: Tai ko nieko nesakėt?
2: Tai jau kitą klausimą.
3: Nieko, būtumėt pasakęs, būtumėt užskaitę ir tas žaidėjas, kuris šiemet įmušė 5 įvarčius, tai yra Mikelis Oyarzabalis, girdėtas tikriausiai irgi. Taip.
2: Jo, bet labai tikrai nebūčiau atsiminti.
3: Na, nieko tokio, pergalė Andriau vis tiek jūsų rankose, jums atitenka priminsiu žaidimo remėjo Ekoš įsteigtas prizas, tai yra maisto papildas ašvaganda su KSM66 šaknų ekstraktu. Sveikiname jūs ir visiems klausytojams, žaidimo remėjas linki energingos vasaros, gerą savijautą, gali padėti palaikyti tinkamai parinkti maisto papildai. Taip pat primena, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Edita, ačiū labai, kad dalyvavote. Andriau, artimiausiomis dienomis susisieksim ir papasakosime, kur kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Štai toks tas šiandien žaidimas. Ačiū visiems, kurie buvo su proto mankšta, iš Kęstutis Turbys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
4: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
5: Reklama.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
7: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
8: Čia Žinių radijas.

0: žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo ir su mumis šiandien iš Airijos rašytoja Egidija Vaitkienė, slapyvardžiu Junda Vaitkė. Sveiki, rašytoja.
3: Sveiki, Aurimai.
2: Na ir esat, prieš eterį man prisipažinot, kad jau ketvirtą romaną esat parašius, nors ne visi dar yra išleisti, bet jau subrandinti keturi yra. Ir apie ką rašote, jeigu taip trumpai?
3: Taigi vakar kaip tik pabaigiau savo ketvirtąjį romaną, tai aišku užtruks labai daug laiko, kol dar ir suredaguosiu pati, kaip aš suprantu, paskui be abejo reikės pasiūlyti leidyklai, kokiai nors. Mane labiausiai, Aurimai, domina socialinės temos. Ir emigrantų, ir pabėgėlių. Šitame ketvirtame romane rašau apie žmonės gyvenančius socialiniuose rajonuose. Kodėl jie ten atsiduria, kodėl jie ten patenka. Toli gražu tikrai ne visi, kurie yra asocialūs ir kokie nors kenksmingi visuomeniai, čia patenka įvairiausių žmonių. Tai man labai labai yra tie įdomus tokie, sakykime, mūsų gyvenimo paribėjai. Aš bandau įsijausti į tai, bandau psichologiškai pajausti jų būseną.
2: Jūs kaip rašiusi, kaip mačiusi, kaip dėstanti tiem žmonėm, jūs labiau teigiamai vertinate į tą, na, tą poveikį migracijos šalims, ar labiau neigiamai jį žiūrit?
3: Pabūsiu, Aurimai, visiškai atvira ir atsakysiu vis dėlto neigiamai. Atsakysiu neigiamai, žvelgiu vis dėlto. Pirmiausia, paaiškinsiu, kodėl. Kai prieš daugelį metų atvykau į Airiją, tuo metu aš dar visai, žino, dar tokie pirmi metai, viskas buvo šviežia, aš nelabai galėjau suprasti airių vietinių žmonių piktinimas. Mes čia Monahane, šitame mieste, turime šiek tiek už miesto vadinamą tą provision centrą, kur yra visi prieglobščio prašantys apgyvendinti. Jis yra didelis, dabar labai stipriai išsiplėtęs, tų centrų per Airiją yra labai daug. Bet mes čia turim jį pašonėje. Tie žmonės atvykę čia, jie negauna leidimo dirbti. Jie kai kurie labai nori dirbti. Labai nori dirbti. Jie to leidimo negauna. Aš prisimenu tada, tai tas buvo prieš daugybę metų, sako, kodėl, tai jiem galėtų duoti nors nu, kažkokį naudingą darbą. Ir kad jie jaustųsi, ar ne? Valgyti jiems duoda kambarėlį, duoda patalynę, jiems pakeičia. Aš apie tai, tarp kitko, labai daug pasakoju savo šitam antrajam romane, jų dievai nesusitarė. Ir tai yra viskas autentiška, tai yra viskas nesumeluota. Ir suprantat, paskui tie žmonės ateina į tuos mano kursus. Taip aš visokių matau žmonių. Vieni džiugus dėl tokios situacijos, bet ten yra daug ir sveikų jaunų vyrų, kurie nori dirbti. Leidimas dirbti ateis tik tada, kada jie gaus pabėgėlio statusą. Suprantat, prieglobščio prašantysis neturi jokio statuso. Jis negali niekur keliauti, jis yra sekamas. Sakykim tai, kad jis išvažiuoja du vakarus iš to centro, jo jau ieško. Jis negali lengvai, laisvai, jis net savanoriško darbo negali gauti, nes turi būti policijos vadinamas vetavimas. Kaip jį gali duoti, jo identitetas dar yra nepatikrintas, jis įleistas į šitą šalį. Ir tas dalykas gali užtrukti, tas teisinis dalykas. Aš pažįstu žmonių, pavyzdžiui, 8 metus, ar jūs galite įsivaizduoti?
2: Pažįstumė. 8 metus žmogus pakabintas tarp dangaus ir žemės, jis negali dirbti, jis taip. Kažkaip turi prisistatyti tam centre nuolat būt,
3: jis
2: bet čia tokia Airijos politika, tokia Airijos, sakykime, pozicija.
3: Taip, ir be abejo taip, yra ir kitokių situacijų, bet šito yra labai labai daug. Šito yra labai daug. Ir suprantate, tie pinigai yra duodami tų žmonių išlaikymu. Visi pyksta ant jų, ar ne? Pyksta. Automatiškai sako, tu viską turi, tau va ir autobusą pastatė, tu medicininę kortelę turi, pas mus yra toksai dalykas. Ne visi jas turi, sakykime, aš kaip dirbantis žmogus neturiu tokio dalyko. Man medicina kainuoja Airijoje, aš negaunu nieko už dyką. Štai jie atvyko, jie gavo ir taip toliau. Bet Tai duokit,
2: kodėl jų neleidžia dirbti jiems, Egidija, kodėl?
3: Dėl to, kad, suprantat kaip, atvyko žmogus. Kas jis toks yra, niekas nežino, jis atvažiavo dažniausiai ir be paso, ir be nieko, jis tą savo pasą, kaip man jie patys dažnai ir pasakoja, išmeta iš šiukšlių dėžę. Tas pasas buvo pirktas ten ir ten, tada ir tada. Niekas nežino, aš savo kursuose, kai ateina žmonės iš tų kraštų, kaip mes sakėm, vat ką tik tų trečių pasaulio šalių, aš niekada nežinau, ar ten yra iš tikrųjų Mohamedas, ar ten Mustafa, ar ten Ibrahimas koksai. Ten nieksgi to nežino. Nėra jokių įrodymų, kol įvyks patikrinimas, praeis ir metai, ir du, ir keturi tikrai. Tai žinokit, tokių atvykėlių.
2: Supratau, bet jūs čia kalbat labiau apie tą formalią reikalo pusę, kur, sakykime, aišku, na, toks neapibrėžtumas didelis, bet iš esmės, vat, kodėl jūs sakot, kad tų žmonių apskritai įsiliejimas migrantų yra labiau neigiamas nei teigiamas?
3: Matot, kaip yra, kadangi dabar vat, ir pasakoju apie tokius gana sudėtingus reikalus, tuos teisinius, ar ne? Iš tų žmonių tuomet yra vis dėlto, suprantat, tu atvyksti į kraštą, tu lyg ir norėtum dirbti, dirbti negali. Tas gimdo neapykantą. Aš tą pati matau, aš tą pati jaučiu, kaip žmonės, va, tiesiog, suprantat, papuola ir į visokiausias ligoninės, vyrai, stambūs, aukšti, darbingi, nebeatlaiko tos įtampos. Jie turi siūsti pinigus, sakykime, musulmonai, jie turi siūsti į savo gimtąjį kraštą pinigus. Aš vat būtent apie tai rašau savo irgi knygoje. Tai yra tiesa, jie didelį spaudimą patiria ten iš to krašto, įsivaizduokit, jis atvyko. Na taip, yra ir kitokių atvykimų scenarijų. Yra, kai jie atvyko, sakykime, prieš gerus 10 metų siriečiai, jau su pabėgėlio statusais. Taip. Dabar, na, nenoriu absoliutinti, bus negražu, bet tie žmonės, kurie atvyko, per 10 metų taip ir nepradėjo dirbti. Jie ir nedirbs. Tiesiai iš
2: viso. Jeigu žmogus jau ilgai iškrenta iš tos darbo rinkos ir iš jo, sakot, jau paskui nebus naudos, niekaip tu jo ten neperkvalifikuosi, neintegruosi į darbą.
3: Jie ėjo į tos kursus, jie kažkiek kažką mokinosi. Jiems buvo pasiūlyto visokiausių darbo ten scenarijų, kokių nori. Dažnai aš sutinku to savo, tarp kitko, daugumą vyrų. Ir ne, jiems nėra tokios darbo
2: vietos. Bet žiūrėkit, Egidija, jūs aišku kalbat apie tą prieglobščio visą elementą, bet yra čia turbūt kelios skirtingos problemos. Viena yra prieglobščio karo pabėgėliai, bet visas tas migracijos neteisėtos, nelegalios, nors man kartai, žinot, kaip pasako, nelegalus migrantas, nu, žmogus vis tiek nelegalus negali būti, procesas pats nelegalus, kaip jis atvyko, gali būti, bet jis vis tiek yra gyvas legalus žmogus. Bet antra problema yra darbo migrantai, kurie atvažiuoja, vat minėjot, gal ir ukrainiečiai, kurie atvažiuoja su aiškia motyvacija, su pasai, su viskuo, leiski dirbti ir dalis turbūt šalių ir airija tame tarpe juos visai sveikai žiūri ir įsileidžia, ar ne?
3: Truputuką, žinokit, pasikeitė požiūris. Iš pradžių buvo labai labai labai teigiamas, savaime suprantama. Be abejo, buvo organizuojama didelė pagalba ir tikrai labai daug pati mokiau, pati buvau tose vietose, kur jie buvo apgyvendinti, kur jie buvo patalpinami ir atrodė, kad... Bet paskui airiai suprato tokį labai negražų vieną dalyką, kad vis dėlto karas, o žmonės pirmien atgal skraido atostogauti. Nekalbu apie visus, bet labai daug. Ir žinokit, tas viskas truputėlį pasikeitė. Dabar jau mūsų ir pinigėliai kiti yra. Iš pradžių pinigai buvo labai dideli mokami ir namai suteikiami ir visas kitas. Tai suprantat, gal tų keliaujančių nebuvo tiek daug pirmyn ir atgal, bet jų buvo. Ir šitą airiai užfiksavo, suprantat, ir tas noras pagelbėti apmažėjo.
2: Tai aš suprantu, kad pagrindinis nervas Egidija yra ir galbūt jūs apie jį prisipažinsiu, aš ir prieš eterį sakiau, aš nesu perskaitęs jūsų knygos, bet tikrai tą padarysiu šiek tiek vėliau, be namų darbų darau šitą laidą, bet kadangi jūs esat autorė, tai vis tiek jūs viską pasakysit, bet kiek man jaučiasi iš to, ką jūs dabar sakot, tas jūsų skepsis yra iš to, kad gimsta socialinė įtampa. gimsta socialinė įtampa tarp esančių čia gyvenančių ir atvykstančių. Ir ta socialinė įtampa kažkaip nesiišsiventiliuoja neteisingai, gal pasakiau lietuviškai, bet jinai tas vat, rūkas nesisklaido, bet kaupiasi. Ir tada vat, mes jau nežinom, kaip jisai gali sprogti vienais ar kitais, žinot, gal net ne šitoj kartoj, gal kitoj kartoj tie sprogimai galimi. Bet tai yra blogai, vat, iš tos įtampos kelio nelabai yra.
3: Nelabai yra ir mato Taurimai, aš jau dabar pastebėjau irgi tą dalyką, turbūt galbūt geri 2 metai, 3 metai, aš girdėjau apie tą įvykį Lietuvoje, kad dėl užrašo Lietuva lietuviams kilo įtampa, pas mus tų užrašų Airija airiams yra daug. Jų dažnėja. Aš per 21 metus tiek jų nemačiau. Dabar dažnokai ir man, kur nors kokioje nors situacijoje, yra primenama, kad aš esu čia nesava. Suprantat, ir aš žinau, iš ko tas kyla. To nebuvo prieš daugybę metų. Mes visi tie, kurie buvom, tie vadinkim, ekonominiai emigrantai, kurie atvykome, dirbu aš, dirba mano vyras, dirba mano draugai. Šiti žmonės atvykę, niekas per daug nebesigilina, kodėl tu nedirbi. Nes kartais tiesiog realiai teisiškai jis negali dirbti. Taip, jis uždarbiauja kur nors. Be abejo, jis apgaudinėja tada šalį, jam mokama mažiau. Suprantat, bet kyla įtampa. Kodėl aš dirbu, ariu, kodėl aš moku tokius didelius mokesčius, o štai čia gyvena Mohamedas su 5 vaikais ir nieko nedirba, ar ne? Tarkim. Ir daug to yra.
2: Ir tas virsta tokių gana kietų nacionalizmų, ką jūs sakėt, tie užrašai, jie didėjų, stiprėjo.
3: Šalis be abejo, nes ir vėlgi, žinau, kad čia dabar šitos laidos klausysis daug žmonių ir žmonės turi skirtingas patirtis. Aš jokių būdų nenoriu neigiamai pakalbėti apie Airiją, aš čia gyvenu daug metų, aš sutikau įvairiausių žmonių, bet kaip dirbanti galų galę ir šitą darbą, ir rašant, ir besidominti, ir stebėdama tą integracinį, kaip sakyti...
2: Procesą visą, integraciją.
3: Procesą. Nežinau net kaip dabar pasakyti. Nėra jisai labai sklandus. Be abejo, kad tie atvykėliai laikosi savo tradicijų, kad jie laikosi savo religijos, kad jie laikosi savo papročių, tai yra gerai. Nes aš visada pagalvoju apie tai, kad mes labai labai pasidžiaugiame lietuviu, ar ne, kuris svetimam krašte išlaiko savo identitetą, savo kalbą, tradicijas, kad aš verdu cepelinus ir kad mano vaikai kalba lietuviškai, tai čia yra labai valio, ar ne? Bet kai tą patį daro Mohamedas už sienos, jau tampa nebegerai. Suprantat?
2: Aš čia, daug... Tai yra labai įdomus dalykas, kai pas mus mes norim asimiliuoti, bet saviškiai, kad tik tai jie išlaikytų, kaip jūs sako, savo cepelinus ir visas kūčias valgytų ir viską norim.
3: Taip. Bet žinokit, vis dėlto, aš pastebiu ir gražių dalykų, ir gerų dalykų. Sakykim, musulmonai, man daug tenka jų mokyti. Ir tai vyksta taip labai palengviukais. Pirmiausia, į tuos kursus, sakykim, kad ir tos pačios anglų kalbos ateina vyrai. Sakykim, taip kaip tarsi protestuoti. Be kalbos puikiai suvokiam, kad nieko nebus. Ar tu nori atsidaryti, kad ir kokį mažą kebabų bizniuką, tau vis tiek reikia kalbėti, tau reikia pildyti formas. Bet žinokit, jau dabar daugiau ir drąsiau, kai jie ištiria, kaip aš sakau, aplinką, atveda ir tas savo moteris. Ar žmonas, ar seseris, ar dukras, ar giminaitės. Man labai daug teko mokyti, sakykime, tų pačių afganistaniečių, iš Bangladešo atvykusių moterų. Ir tai yra paskui tokia kaip ratas, kaip tinklas, kad jie būtent pasitikrina matyti, pas kokį mokytoją galima ateiti, jie visada taip labai gražiai man pabrėžia, bet jūs esate nerasisti. Žodžiu, na, su jumis galima kažkaip taip. Aš nežinau, kaip jie būna kitose pamokose ar kokios jų patirtys, bet aš galiu suvokti ir galiu įtarti, kad tos patirtys Jeigu jau aš sulaukiu visokių komentarų, tai kokių sulaukia jie? Suprantat?
2: Aišku, jūs esat kalbos mokytoja, Egidija, ir aišku, Lietuvoj tas dabar tikima tuo, kad jeigu mes juos išmokysim bent kalbos, jau tas integracinis laiptelis, jau tos susišildys, tas santykis labiau. Ir beje, ir Lietuvoje girdėtgi kyla tie reikalavimai kalbos mokėjimo, ypač aptarnavimo sektoriui. Ir, nežinau, jūs turbūt teigiamai vertinat, kad tai taip normalu, kad šalyje, į kurią tu atvažiuoji, bazinę dalykus kalba turi mokėti ir čia ne tik, sakykime, kažkokios pagarbos, bet na, normalu, taip turi būti ir taip turėtų. Bet ar tai padeda švelninti tą vat, galutinį rezultatą, aš nežinau.
3: Aš vis tiek galvoju, kad šiek tiek padeda, Aurimai, padeda. Dėl Lietuvos tai 100%, dėl to, kad pirmiausia, tai mes esam nedidelė tautelė. Kalba mūsų sena, sunki, unikali, pati girdžiu, ką kalba jaunimas, pati atvažiavusi į Lietuvą, taip gražiai nusišypsau, kiek daug girdžiu pasiusto anglikonizmo ir atrodo, aš suprantu, kad mano vaikai taip kalba, bet kodėl gyvenantis Lietuvoje taip labai jau nori būti tais airiukais, angliukais, amerikoniukais. Ne, kalba yra privaloma, be jokių diskusijų. Be jokių, tikrai. Ir man atrodo visai nesvarbu, apie kokią šalį dabar bekalbėtumėm. Vis dėlto, dėl tų religinių dalykų. Vakar kažkaip irgi užmačiau straipsnį apie mečečių statymą Vilniuje, ar ne?
2: Tai jau truputį. Nuolatinė tema.
3: Kai pradėjau dirbti 2008 metais, be abejo, tai buvo daugiausiai iš rytų Europos atvykę žmonės. Tai viskas aišku, suprantama, religija ta pati, daugmaž suprantamas kultūrinis visas paveikslas. Ir štai pradėjo atvažiuoti žmonės tie kiti, tie, kurie ateina į tuos pačius bendrus anglų kalbos kursus. Ir tu matai labai aišku nusistatymą, sakykime, tų pačių mano žemiečių. Kad ne, aš tai šalia teroristo nesėdėsiu, tiesiai šviesiai tau pasako. Ir tu kažkaip, tu turi tą grupę mokyti. Tu turi paruošti ją egzaminams. Tai yra limituotas laikas, labai normuotas, tau skiriama tiek ir tiek valandų ir tie žmonės turi progresuoti. Žodžiu, bet tu praktiškai 2-3 pamokas taigi lygini visus, kažkaip glostinėji, kad jie kažkaip šnairai vienas į kitą nežiūrėtų. Dabar to jau taip nėra, bet teko matyti daug visko ir girdėti, o kadangi suprantu ne vieną kalbą, tai ir replikų girdėjau visokių.
2: Taip, o jūs netikit tą kultūrinę integraciją skirtingų kultūrų sąlyčių ir gebėjimų sugyvent skirtingom vertybinėm sistemom vienam suneštiniam baliui?
3: Žinokit, netikiu vis dėlto. Netikiu. Aš ir pati esu emigrantas ir man tuo skaudžiau, bet Aurimai, aš gyvenu Airijoje 21 metus, šita kalba kalbu laisvai. Dirbu, na, pakankamai normalų darbą. Vaikiukai mano, mergaitės mano čia baigia mokyklą, kalba jau su airišku akcentu. Gražiai tvarkingai mokame mokesčius, ar aš esu čia sava, ne aš čia sava nesu. Ar aš daug turiu airių draugų? Vieną. Per 21 metus. Ir aš esu ta žmogus, kuris tikrai visur eina, dalyvauja, lanko teatrus ir parodas ir domisi, be galo domisi airių istorija ir kultūra ir literatūra. Ir ne, aš nesu čia sava. Tai aš galiu suprasti ir suvokti, kad jeigu aš lyg ir išsilavinęs žmogus, lyg ir kalbantis, jau visiškai komunikuojantis, tai kaip įsilies tada tas kitas? Nelabai žinau.
2: O per ką jūs jaučiatės nesava vis dėlto? Kur yra ta pojūčio tokia deficitas toks savumo? Kokame jūs tą pastebit?
3: Tarp kitko, žinokite, labai paprastai. Aš manau, kad netgi kiekviename darbe, galbūt viešai mes apie tai garsiai nekalbame, išdidumas neleidžia. Mes truputėlį daugiau darome negu airis. Mums truputėlį būna kitos taisyklės. Taip yra. Taip ryškiai to nesijautė dar prieš 4 metus, prasidėjus vis dėlto Ukrainos karui, sugužėjus labai dideliam kiekiui ukrainiečių, nes tai buvo dideli skaičiai. Tokių didelių skaičių vis dėlto nebuvo nei siriečių, turbūt nei to Kongo. Sutvyrojo įtampa ir aš jums paaiškinsiu labai paprastai dar vieną dalyką. Pati esu studentės mama, sakykim, duktė mano mokosi Atlanto universitete, tai yra Svaigo miestas prie pat Atlanto, studentiškas miestelis. Neįmanoma gauti bendrabučio, taip jis yra mokamas, čia ne apie pinigus eina kalba, bet tiesiog, kad būtų saugu, kad mano vaikas štai yra normalioje vietoje, bendrabutyje, aš sumoku pinigėlius. Mes negavome bendrabučio nei vienus metus, ir žinote dėl ko? Dėl to, kad jie buvo visi atiduoti pabėgėliams. Kaip mano duktė sako, mama, tu neįsivaizduoji, kokie vyksta dideli protestai. Vienoje gatvės pusėje airiai renkasi patys. Kodėl mes, mokėdami tokius mokesčius, savo vaikam turim kažkur ieškoti tą lovą rasti? Tikrai, žinokit, tikra ta žodžio prasme, tiesiog lovos ieškojau ir aš ieškojau taip pat. Na, kad kur nors tą mano studentą padėti, nes keliauti iš namų yra 5 valandų kelias. Ir vat ir iš to kyla tas pyktis. Ir žmonės, kaip ir vėl sakau, nebeskirsto, ar tu atvykęs prieš 21 metus ir visą laiką dirbęs ir tikrai jau ten mokėjęs mokesčius, ar tu tik dabar atvykęs, jūs visi nesavi ir viskas. Tas jaučiasi, žinokit, ir mokyklose, tarp kitko, ir mokyklose šiek tiek to pasijuto. To tokio dalyko. Tas labai, man labai labai sunku tą sakyti, nes aš pati čia atvežiau savo vaikus. Ir vis dėlto, labai nuo dušios aurimą jums pasakysiu, lietuviukai draugauja su lietuviukais, lenkiukai su lenkiukais. Ir vis dėlto, airių, atrodo, jau tai yra kita karta, teisingai mano, bet sakykim, jaunesnis vaikas čia yra gimęs, jis vis dėlto ne airių ratelyje sukasi. Labai aiškiai tą matau. Sakau tiesiog, na taip atvirai, kaip ir kokia išpažinti čia jums dabar.
2: Ačiū už pokalbį. Dėkui, ačiū, kad skiriat savo laiko. Dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais. Priminsiu, tai yra laida Kultūros sunkiasvoriai iš Airijos, rašytoja Egidija Vaitkienė, Junda Vaitkė, taip jis slapyvardžiu save pavadinusi, ir 4 romanų autorė. Ačiū Jums, kad klausot, likit ir toliau su mūsų žinių radiju. Iki kitų pasimatymų.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rūpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Žinių radijas.
5: Ekspertai pataria.
6: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Vaneskienė prie mikrofono, dabar mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Pinigai atostogoms. Kaip suplanuoti, kad ilsėtumeisi ramiai? Atostogos turėtų būti poilsis, ne finansinis galvos skausmas, tačiau kaip suplanuoti kelionių biudžetą, kad nepritrūktų pinigų viduryje atostogų ir naujasis sezonas neprasidėtų skolomis. Investavimo ir finansų planavimo ekspertai. Moteris Investuoja iniciatyvos autorė Laura Šeškienė pas mus šiandien studijoje, su kuria ir aiškinsimės, kaip atsakingai planuoti atostogų išlaidas ir net pasirūpinti finansinę pagalvę, kad galėtume ilsėtis iš tiesų be rūpešių. Sveiki, gerbama Laura.
7: Sveiki.
6: Dėkui, kad atvykote. Atostogos tik tai prasideda, aišku, pasižiūrėjus į orą, gal ir nelabai ten tos nuotikos, bet kaip tik tikriausiai pats geriausias laikas susiplanuoti, susidėlioti savo biudžetus. Tai gal tada ir pradėkime nuo tos pradžios, nuo ko apskritai reikėtų pradėti planuoti atostogų biudžetą.
7: Gal, sakyčiau, pradėti reikėtų nuo pačio planavimo, ar ne, kelti savo klausimą, ar aš esu planuojantis žmogus atostogas, galbūt jau tą darau ne vienerius metus ir kaip man sekasi su to plano laikytis, nes aš paklausiau Moteris Investuoja bendruomenės

0: kaip joms sekasi su atostogų planavu. Nu, tai sekasi, sakyčiau, visai neblogai, apie 40% planuoja ir joms pavyksta laikytis plano, bet 40% apskritai neplanuoja ir nenori net planuoti, nes čia atostogos ir kam čia dar save varžyti.
1: Tik leisti patostogauti, jau pilna koja, pilna ranka.
0: Taip, jau norisi ištrūkti iš tų visokių suvaržymų, kurių pilna šiaip kasdienybėje. Tai gali būti, kad na, tie žmonės, kurie neplanuoja atostogų, joms nesiruošia iš anksto, patiria sunkumų, ar tai atostogų metu, ar tai prieš atostogas, ar tai po atostogų, ir tada, na, kaip ir patys nukenčia nuo savo tokio vat veiksmo.
1: Gerai, Laura, turime mintį, savo pasakiau, viskas dabar jau planuosiu, aš biudžetą, kas toliau? Geriausias laikas, kada tai tą mintį pasėti savyje ir jau imtis tų tikrų realių žingsnių?
0: Na, jeigu atostogos jų atnosės, ne, tai ką galiu daryti, nes dabar jau toks atostogų metas prasideda, jeigu to nedariau iš anksto, nesiruošiau iš anksto, nepradėjau ne, nuo sausio mėnesio.
1: Sausio mėnesio yra pats geriausias laikas, kada jau galėtum planuotis atostogas vasarą.
0: Iš tikrųjų galima atostogoms ruoštis visus metus, pavyzdžiui, kaupti atostogų biudžetą, kiekvieną mėnesį atsidėti X sumą į atskirą sąskaitą, pavadinti ją atostogos ir štai jau turėsiu metinį atostogų biudžetą. Ir žinant tą sumą, jau lengviau orientuotis, tai ką galiu sau leisti, ką aš kaip žmogus ar kaip šeima mes galime sau leisti, ar galime sau leisti dvi keliones į užsienį, galbūt tik vieną, galbūt trumpesnę, galbūt ilgesnę, galbūt, jeigu norim dažnesnių atostogų, bet trumpesnių, teks derinti su kažkokiais labiau biudžetiniais variantais. Tai irgi labai skiriasi atostogų planavimas vienam žmogui ir atostogų planavimas šeimai, kur yra daug skirtingų poreikių ir jos reikia visus suderinti. Tai atsiranda tikrai daug tokių sudėtingų elementų, kas apsunkina tą planavimą vienareikšmiškai.
1: Tai gerai, turim nuo sausio, planuojam, susiderinam, turim biudžetą, atrodytų viskas labai gerai, o tie, kurie tik tai šiandien va mus dabar išgirdo ir sako, jie tik reikia susiplanuoti tą biudžetą, bet tiems, kurie tie studentai paskutinę naktį, to modelio žmonėms, ką mes galėtumėm patarti?
0: Na, patarti galima.
1: Po kelių dienų išvažiuoju, atostogų dar norėčiau vis dėlto pasusiplanuoti, kad jos nepaliktų manęs su paskutiniam.
0: Tai, na, iš tikrųjų, gal visų pirma reiktų nebijoti to planavimo, nes galbūt dalis žmonių bijo tiesiog galvoti apie tą planavimą, kad tai yra kažkoks tai suvaržymas, apribojimas, kad jeigu aš planuosiu, tai negalėsiu mėgautis. Manau, kad šitas įsitikinimas yra na, visiškai klaidingas ir galima puikiausiai mėgautis atostogomis ir jas paplanavus finansiškai. Taip, tai kaip mes natūraliai planuojame, kur važiuosime, galbūt planuojame, ką veiksime, tai galima ir finansus pasidėlioti, o kiek man visos tos pramogos ir toks vat, keliamo būdas kainuos. Tai pavyzdžiui, jeigu jau yra suplanuotos atostogos, galbūt jau kažką išleidau, kažkokias ten rezervavau, kur apgyventi, galbūt kelionę, pirkau bilietus, tai jau yra kažkokias vat, išlaidos ir tiesiog jie susivesti, kiek galbūt jau išleidau, ir kiek man dar papildomai kainuos tam tą savaitę ir dvi savaitės. Kiek įsivaizduoju, kad vat, per dieną man reikės pinigų pavalgyti pramogoms, galbūt kažkokiems dar menkinekiams. Kiek vat, įsivaizduoju ir vat, primesti tą sumą tiesiog ant paprasto galbūt popieriaus lapo ar kažkokią tai Excelio lentelę ir pasižiūrėti, kokia tai suma. Ir atostogų metu nesakau, kad reikia dabar skaičiuoti visus čekiukus rinkti.
1: Kaupti dėlioti.
0: Nepirkim to, nepirkim.
1: Iš stresas jau tada gaunasi šioks toks.
0: Tai stresas ir na, nereikės taip irgi savęs kankinti, bet pavyzdžiui, jeigu nusistatau, taip apmaščiau, kad man užtektų, ar ten mūsų šeimoje užtektų, ten, nežinau, 100 eurų per dieną, ar ten 150 pavalgyti restorane ir ten kažkokiams pramogoms. Gerai, ir tiesiog mintise turiu tą sumą ir žiūriu, kaip sekasi, ar šią telpu, ar netelpu, arba kodėl netelpu, galbūt kaip tik lieka. Ir tada, na, naudoti šitas atostogas tokiam samoningumui kaupti ir tada tą panaudoti kitoms atostogoms.
1: Laura, tai išsiugdama?
0: Aš manau, kad tai išsiugdama, tai visų pirma, tiesiog reikia atsikratyti to įsivaizdavimo, kad planuoti, tai reiškia savęs jau
1: varžymas
0: toks, atimimas, kad čia bus ne atostogos. Aš sakyčiau, priešingai, na, iš asmenės patirties galiu pasakyti, kad yra, nu, atostogų, sakykime, metu paimkime, kad galime mes tos pinigus na, lengvai išvaistyti.
1: Pasileidžiam planą. Pasileidžiam planą. Aš pati jaučiu, tai žinokit, atostogas viskas.
0: Viską galima.
1: Nori to, perkam,
0: Nori rūbų naujų pirkam, nenori čia kažką, ką matai parotu.
1: Tos emocinis pirkimas galima.
0: Taip, va, toks, kur galbūt ne atostogų metu labai save varžiau ir gali būti toks ar nepasileidžiu tada.
1: Kai yra kažkokie būdai suvaldyti ir nu, ne iki galo pasileis bent jau tos naukus.
0: Bet žiūrėk, jeigu vis tik apsitarė su savim, ar ne, kad aš turiu kažkokį tai biudžetą dienos, taip, aš turiu dienos biudžetą, nu, tarkim, 100 eurų, ne, dienos biudžetas, tai aš galiu jį išleisti įvairiems dalykams. Tai pavyzdžiui, aš galiu nueiti į restoraną vieną kartą, ar ne, pasidaryti vakarienę kažkokią tai prabangę, tarkim, asmenį ar ne 100 eurų, ir turėsiu galbūt puikią patirtį. Kitą dieną aš gaminsiu namie, bet irgi skaniai gaminsiu, bet kitą dieną aš tau leisiu ten, nežinau, va, nusipirkti kvepalus, kokius ten nusižiūrėjau, ar ten suknelė. Tai va toks, kur truputį pamastyti, paplanuoti, kad vieną dieną darau tą, kitą dieną darau tą, nes jeigu aš darysiu ir tą, ir tą, ir tą, na, tas biudžetas vis tiek nu, yra ribotas, nepaisant to, kad aš esu atostogos ir man norisi jaustis, kad jis nėra ribotas, bet anksčiau ir vėliau teks tą kainą sumokėti, ar ne? Ir visai nesmagu grįžti po atostogų namo, kad, nes liūna, kad atostogos baigėsi visų pirma.
1: Vienas
0: jau ne faina, reikia į darbą, jau ne faina, ir dar pamatai, kad dar pinigų neliko niekam.
1: Tai neliko, dar gerai, kad skolos, kokiuose nesėdi kokiuose.
0: Tai kokius mokesčius, ten dar kažkas nutinka, kaip tyčia su mašina, ar ne, ir tada gaunasi visa ta gero nuotaika, tos toginė, ji labai gali greitai išgaruoti. Tai nepadarykime savo tokios meškos paslaugos, kad nu, nepasileiskim plaukų, kad mes jau čia per atostogas milijonieriai, šiaip kankukliai gyvena, bet per atostogas jau taškomės. Nu, nei mes milijonieriai per atostogas, nei
1: būsim milijonieriai po
0: nereiktų, atostogų. Jo, ir tikrai nebūsim milijonierius po atostogų. Tai va toks, aš apie tą samoningumą ir kokybiškai leisti pinigus, ne apie tai, kad va, apsiriboti ir čia dabar skaičiuoti kiekvieną centą, bet paklauti, kas man iš tikrųjų svarbu, nes aš tikiu, kad daug va, žmonių tame tarpe ir aš yra na, praleidę taip atostogus arba saim, atostogų dieną, kur nieko lyg ir ypatingo neveikiu, bet pinigai iškeliavo, ar ne? Nu, jau kažkokį restoraną, kur nelabai buvo skanu, bet ten palikau nemažai pinigų. Taip. Ten vaikai liko nevalgę, iš tikrųjų vėl reikėjo ten eit kažką gaminti. Tai toks, kur tu išleidai pinigus, čia turėjo būti smagu ir skanu, ar ne? Bet gavosi, kad nei tas, ir pinigų neliko, ir ta patirtis visai nekokia. Tai, čia, apie atostogų planavimą, tai nėra tik apie patį biudžeto planavimą, bet apskritai visų veiklų planavimą. Tai ką aš veiksiu, kur mes valgysim, galbūt iš anksto vat, pagalvoti, ne jau nuvažiausio atostogas, ar ne, kaip žiūrėjau, ten sėdė viešbutė ant sofos ir galvoju, nu tai ką čia šiandien veiksim, ar ne? Tai kur mes eisim, tai ką mes valgysim? Bet tai paplanuoti iš anksto, okay, mes ten valgysim tam restorane ir ar tuos dalykus, tuos namų darbus pasidaryti iš anksto, okay, tas restoranas, kokios jo yra vidunės kainas, kokiam biudžetui reikėtų pasiruošti, ar jis ten bus, nu, atitiks mūsų šeimos poreikius, ar mes galėsim pavalgyti, tai vat nueiti kažkokias vat ypatingas vietas ir ten išleisti kokybiškai pinigus, nes jeigu mes taip neapgalvotai taškomės, blaškomės ir gaunasi, kad nu, išleidom daug, o tos patirtis galbūt nebūtinai pačios geriausios.
1: Tikrai taip, Laura, dar vienas momentas. Paskolos atostogoms. Yra ir tai, žinokit, ir tai, yra. Ir išsimokėtinai, ir pasiskolint vartotojišką paskolą. Kada jūs galbūt sutiktumėt, galbūt gal reikėtų ir visai gal neblogai, o kada griežtai, jokiais būdais nelįskite tą peklą, kaip sakom.
0: Nu čia aš jau galbūt sutikau kategoriškai, sakyčiau, nu neturėtume skolintis atostogoms. Ir na, nežinau, kas turėtų vykti, kad turėtume pasiskolinti, nes na, tai kainuos mums. Na, aš galbūt kažkas gali tą toleruoti, nu, aš kalbu netgi apie tą tokį psichologinį, kur tu, vat iš tikrųjų paklausi savęs, jeigu tą esu jau daręs anksčiau, kaip jaučiuosi, galbūt kažkas jaučiuosi su to visiškai gerai, aš nežinau, bet ar iš tikrųjų taip, nes, nu, aš žinau, kad tai aš negaliu savo to leisti. Nu, aš save apgaudinėjau, kad galiu sau leisti, nes tai yra apgaulė. Taip, aš apgaudinėjau, kad turiu pinigų ir galiu sau leisti va tokius dalykus. Ta melą reikės vėliau, na, susimokėti už tą melą, taip, ir susimokėti gan brangiai, nes tos paskolos, jos nėra pigios. Taip, tai aš sumokėsiu tam 50% galbūt daugiau už tas atostogas. O jeigu neturiu santaupų apskritai, na, tikriausiai todėl ir skolinuosi, ir neduok dieve, kažkas nutinka. Ar atostogų metu, ar grįžus po atostogų, ar kažkas su sveikata, ar artimiesiams kažkas su sveikata, tai aš lysiu dar didesnės skolas. Tai va toks gausis ta patirtis tokia, kur... Nu, man tai va tokiu melu aš pavadinčiau savo ir geriau jau tada kukliau, paprasčiau, kažkaip gal tada ne šiais metais ar ne, gal tada kitą metą, bet jau taip tikriau.
1: Kada pradėt taupyti ir ar galimas sutaupyti atostogomis, vat jūsų planas koksai yra, vat norit į tikrai kokią nors egzotinę šalį, kur ganėtinai biudžetas nėra toksai kuklus. Kada pradėtų taupyti?
0: Dabar, ne? Ne, iš tikrųjų, tinka bet kada, tai tarkim, galbūt, jeigu aš noriu keliauti kažkokią egzotinę šalį, ar ne, su šeima, tai jau čia nenutiks ten šią vasarą ar šią rudenį, tai tikriausiai, na, reikėtų tam planuoti iš anksto, tai galima kaupti tą rezervą visus metus. Visus metus galima netgi pasidaryti namuose tokį stiklainiuką, ar ne, uždėti.
1: Vizualiai,
0: ne, kad vizualiai, taip. Ir jeigu, na, yra kiti šeimos nariai, nesu viena, tai galima įtraukti, ne tai, kad galima, sakyčiau, įtraukime visą šeimą, tai yra visos šeimos projektas, ten, nežinau, Maldyvai, ar ne, ar Galapagai, ir skaitome, mokomės apie tą šalį, ir visa šeima taupo, galbūt vaikus įtraukime, kai vaikai kažko atsisako, kažkokių dalykų, ir jie deda į tą stiklainiuką ten dalį savo pinigų, tai tebūnė tai šeimos projektas, galbūt tai... iš irgi bendruomenės moteris viena dalinosi, kaip jie va taip su šeima daro ir tikrai atrodo iš kuklių atlyginimų jie sugeba keliauti tikrai nekuklias keliones ir dar lieka pinigų papildomai investavimui. Tai iš tikrųjų, va čia yra prioritetų klausimas, nes mes kasdienybėje, kiekvieną dieną, savaitę, paimkime mėnesius, išleidžiame daug tokių nereikalingų pinigų, kur galėtume neišleisti. Tai vietoj to, kad ten pirkti kažkokį tai naują daiktą, ar tai rūba, ar tai, nežinau, kažkokia pagalvėlė, žvakutė į namus, ar ten dar užolaidėlė kokį, vietoj to susilaikyti nuo tų daiktų, nes...
1: Ir tos pinigus geriau įdėti tą stiklainiuką, ar ne?
0: Taip, kad mes investuotume į tas patirtis, o ne į daiktus. Taip, vat, peržiūrėčiau savo įpročius ir atsisakyčiau kažkokių tai daiktų ar tai bereikalingų įpročių, kurie nu, nėra man neneša nieko, o tuos pinigus investuočiau į tikras tokias vat patirtis, tai būtų, manau, wow.
1: Laura, jūs užsiminėt vaikus, šeimą, vat ir norisi šitoj temai dar šiek tiek pasikapstyti, nes, na, vaikai yra, kaip pasakyt, siurbliai, o mes leidžiam, kaip sakant, iš mūsų siurbti. Kaip protingai elgtis su vaiku, jeigu tikrai norim, kad tos atostogos tiltų į mūsų biudžetą? Kaip tuos pačius vaikus drausminti, ugdyti, rodyti pavyzdį jiems, ar ne, kad va, tą sąmoningumą pokalbėje su, ir elgesyje su savo vaikais, galų gale su savo partneriais, kokie čia būtų jūsų patarimai ir įžvalgos?
0: Iš asmenės patirties galiu pasakyti, kas man veikia su dukrom, kai keliauju. Tai supratau taip, kad jeigu nėra kažkokių tai taisyklių, tai yra nuolatinis zizimas. Mama, ten einam ten, noriu to, nupirk man ten tos vatos, tai dabar popkornų, tai dabar ledų.
1: Tai dar oi, kaip girdėti.
0: Dar žaisliukai ten visi, kurie blizga marga ir nužiūr dar kokią vietą papuolį. Jeigu ten daug tų visokių malonumų, tai tik spėk sakyti tą ne, ar ne, ir pas pavarsti.
1: Tada susipyksti ir tada jokio
0: malonumo. Tada jau užreki, tada nupirk perki ten vieną, bet vis tiek dar reikia 5 iš eilės ir atrodo, tam galo nėra. Tai vienintelis dalykas, kas man veikia, tai yra vaikui duoti dienos biudžetą. Vaikui duoti dienos biudžetą ir puikiausiai kažkaip susitvarko su tuo biudžetu. Tai gali būti ir na, kažkokios nu, adekvačios sumos pagal šeimos galimybės. Ten 5 eurai dieną, na, aišku, ir nuo vaiko dar amžiaus priklauso. 5 eurai dieną, 10 eurai dieną. Ir tegu jisai perka, mat, tokias sustarimas, gali pirkti, ką nori, ar ne? Ką nori, gali išleisti žaislams, ten saldainiams, ledams, gali taupyti ir vežtis namo. Na, tai yra tavo pinigai ir tada ir tėvams atkrenta tas toks nuolatinis priekaištavimas, ten šito nepirk, čia šito tau nereikia, čia taigi šitą jau turi, ar ne? Ten 5 namie tokius turi. Arba tik vakar tą patį perki, ką vėl tu perki šitą.
1: Tai... Bet žinai, yra kitas kontrargumentas jų. Bet aš nenoriu savo pinigų leisti. Tai, tu nupirk man iš savo pinigų.
0: Ne, nu, bet čia jau tada turi atstovėti, kurie sukūrė taisyklį ir patys jos nesilaiko, tai vaikai labai gerai tą pajaučia ir tada ieško būdų. Kaip, tai vaikai puikus derybininkai, mani populiatoriai ir tokių vat, pardavimo įgūdžių galima iš jų pasimokyti. Bet jeigu taip sustarim, kad okay, ten 5 eurai dieną, perki, ką nori, tai tada ir tėvai neturi teisės priekaištauti vaikui ir vaikas vat, turi planuotis. Bet aišku, nuo vaiko priklauso, nes mano jaunesnioji duktė tai sugudraudavo ir sugebėdavo išsiprašyti, pasiskolinti tos 5 eurus iš rytojaus, kad ten tą dieną nusipirktų kažkokį ten didesnį daiktą. Nu, bet čia vėlgi, ar jis čia leidžia?
1: Su palūkanom ar ne?
0: Jo savo lūką, aleidžia tokį ir paskui atsimenat, kiek ten jau prisiskolino. Rašytis reikia. Bet jo, be biudžeto neįsivaizduoju. Kaip,
1: bet... Ir drausmės, kaip jis ir sako, turėti tvirtesnį stuburą šioje vietoje, bet kai atostogos labai dažnu atveju sunku tą stuburą tokį tvirtą turėti, nes geras laikas atostogos, ar ne? Pabaigai, tas... Pavadinkim tai tikriausiai finansiniu raštingumu, ar ne, įgūdžiu finansiniu, tokiu tikrai labai labai pagirtinu. Kaip matot, kaip stebit, ar mes lietuviai po truputėlį įsisąmoniname tai, po truputėlį suprantame planavimo reikalingumą, vaikų ugdymą finansinį, tą patį raštingumą, pavadinkim ar ne, finansinį. Ar matot kažkokį tai progresą, ar matom kažkokį proveržį, arba bent jau artėjam link to, kaip vertintumėt?
0: Na, labai skirtingai, aš sakyčiau, nuo burbulo, kuriame esi priklauso. Ne, tai vienam burbulė jau tas finansinis toks raštingumas, samoningumas, jis jau yra gan didelis, žmonės nori investuoti, jau supranta, kad jiems to reikia, jie supranta, kad na, jeigu jie išleidžia pinigus, jie jų nebeturi, juos reikia vėl uždirbti, vėl reikia įti darbą. Tai yra žmonių, kurie sako, ok, aš noriu galvoti labiau planuoti savo tas na, finansinės laisvės atostogas ir galvoti apie tai, kad o kaip dabar padaryti taip, kad aš visada galėčiau atostogauti, ar ne? Tai reiškia, kad kažkokių dalykų nu, dabar aš turiu atsisakyti, ne, ten didesnės sumas atsidėti, investuoti, kad vėliau galėčiau vat, išeiti tų jau neribotų atostogų ir nereiktų laukti 65 metų ar ten 70, ar ne, kol tas įvyks. Bet, nu, kol kas, žinoma, tai daug dar yra tokio ir dar vidinio prieštaravo pas kai kuriuos žmonės, kad nu, noriu gyventi šią dieną, sakėm, vienas toks argumentas, kada daugiau net dabar, tai aš irgi visą tai suprantu ir to pats, bet čia yra tas įdomumas viso to finansų planavimo, bet toks menas kaip išbalansuoti tarp rytojaus ar ne poreikių ir dabartinių poreikių, kad nenuskriausti savęs ten rytoj ir po 10 metų ir taip toliau, bet ir pasimėgauti tomis galimybės, kurios dabar turiu, ten tarkime, su sveika, ar ne, galiu keliauti, galiu sauliaisti tas keliones, gal kai bus ten 70, galėsiu sauliaisti, bet jau fiziškai nebegalėsiu.
1: Jau
0: norėsiu tik tai ten su katinu sėdėti ir
1: jau man.
0: ir ramiai žiūrėti pro langą, tai... Tai žinoma, čia yra daug to sudėtingumo, bet iš kitos pusės žmonės dar ne tiek daug galvoja apie tą ateitį, nes mes turim, sakyčiau, va, tokių tų finansinių traumų iš tos pusės, kad va, taupiau, ar ten senelė, ar tėvai taupė, nuvertėjo viskas, sugriuvo, tai aš čia dabar va, noriu taškytis. Ir na, laikai pasikeitė, tas, kas tada buvo ir priežastis, kodėl tai įvyko, nu, jos dabar ne, kaip ir nebegali taip bent jau tokiu būdu atsikartoti ir vadovautis tuo, galvojant, planuojant apie savo ateitį, turiu menį ten, ar neplanuojant savo ateities, ar ne finansiškai, ten nekaupėt pinigų ir neinvestuojant, jau dar toks finansinis neatsakingumas toks. Tai suprantu, kad nu, at, mes laviruojam tokiu sudėtingu to laikotarpiu, kai ta mūsų finansinė istorija, ar ne finansinio Lietuvos finansinio raštingumo istorija, na, jos nėra, ar ne? Tėvai neinvestavo ten kažkokius fondus, akcijas, nu, to nebuvo, vat, patyrėma tas griūtis ekonominės, santvarkas, tai mes matėm tokį labai didelį finansinį nestabilumą, kuris ir, nu, tam tikrą formą tęsiasi ir dabar mes vis dar ieškom, o ne kur čia koks geriausias būdas čia kaupti tas pensijas, nekaupti tas tų pensijų. Tai visą tai persipina į labai daug sluoksnių ir pasimeta žmonės.
1: Taip, pasimeta. Tada, taip. Kai bus taip gerai.
0: Jo, tada kažkaip, nu, kaip išeina, kažkokia ten savo vagą atradu ir tai vat gyvenu ir nebekvestionuoju, nes nėra tam laiko. Tai netrodo toks vat, skubus reikalas, kad vat, čia reiktų dabar kažką imti spręsti, ar ne, kad skirti laiko, čia dabar galvoti apie savo finansus. Nu ne, kasdienybė yra tokių skubesnių dalykų ir tą visą atidinam ir taip sukasi penkmečiai, dešimtmečiai ir taip tada atsisuka, ateina vat, moteris norinčios investuoti ir sako, vat kaip gaila, kad anksčiau.
1: Taip, kiek išvaistyta laiko. Taip. Pabaigai rekomendacija vienu sakiniu apie atostogų biudžetą, Laura. Mes turim pabaigti laidą.
0: Tai pabaigai nebijokit planuoti. Planavimas iš tikrųjų tai nėra apribojimas, tai yra jūsų laisvė. Tai yra jūsų laisvė leisti pinigus kokybiškai.
1: Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytėms priminsiu, kad laida ekspertai patarė. Pas mus šiandien svečiavosi investavimo ir finansų planavimo ekspertė. Moterys investuoja iniciatyvos autorė Laura Šiškienė, laida vedžiu aš Lina Lunieckienė ir turiu likti su žinių radijo ir gražių jums atostogų.
0: Ačiū.
2: Ekspertai patarė.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas.
6: Smaližiams radio razina.
7: . 2025 metais įvyko ilgiausias pasaulyje skrydis iš Šanchajaus į Buenos Aires. Jis truko ne 29 valandas, o skrydžio atstumas siekė beveik 20 tūkstančių kilometrų. Nors maršrutas nėra visiškai tiesioginis, jame numatytas 2 valandų sustojimas Oklende, Naujojoje Zelandijoje, visgi tai rodo, kad itin ilgi skrydžiai, trunkantys 16 valandų ir daugiau be sustojimų, tampa vis dažnesni. Įdomu tai, kad ilgiausio pasaulyje skrydžio bilietų kainos ekonominė klasė sviruoja nuo 1000 iki 2000, o verslo klasės bilietų kainos perkopė ir 4000 eurų ribą.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorė Giedrė Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
4: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
5: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Pasaulio futbolo čempionatas baigėsi ispanų triumfu, jie 1-0 vakar įveikė titulą bandžiusi apginti Argentiną. Apibendrinsim šį čempionatą su jį komentavusiu TV3 žurnalistu Mantu Krasnicku. Labas, Mantai.
1: Labas, Aušra.
0: Ar pateisino lūkesčius vakarykštis finalas, ar tikėjasi kažko daugiau?
1: Manau, kad tiek komentatorių, tiek žiūrovų lūkesčiai pačiam finalui, kaip renginiui, kaip futbolo renginiui, aišku, visų pirma, buvo kur kas aukštesni, ypač prisimenant, kaip klostėsi prieš 4 metus vykęs finalas tarp Prancūzijos ir Argentinos, kokia drama buvo, kiek įvarčių sukrito, kiek daug visokių skirtingų linijų mes ten matėme, tai šitas čempionato finalas buvo, na, viena kryptis eismas su klausimu, kada ispanai įmuš įvartį, o jeigu neįmuš, tai tada jau būtume turėję na, tą maksimalią intrigą būdinių serijoje, bet per tą 120 minučių, na, pripažinkim, kad veiksmas vyko iš esmės tik vienoje aikštės pusėje.
0: Ar pati kažkiek stebino tai, kad Argentina na, niekaip nesugebėjo susikurti tų progų mušti į vartus per visas rungtynes, ar tai na, jau buvo tam tikra tendencija, kurią buvo galima nujausti?
1: Na, Ispanijos rinktinė visą turnyrą pasižymėjo tuo, kad jie labai gerai kontroliavo rungtynes. Ir kad jie tą kontrolę turės, praktiškai nebuvo abejonių. Bet kad Argentina visiškai nieko nesugebės pastatyti prieš tą ispanų tokį veikiantį mechanizmą, tai čia jau tikrai buvo na, kažkiek netikėta, kad komanda per, tarkim, 2 kėlinius per 90 minučių neatliktų nei vieno smūgio net link vartų. A, tai čia jau toks neregėtas dalykas net ir šiaip futbolo rungtynėse, kad ir kokios komandos susitiktų. Mes čia kalbam apie pasaulio čempionų titulą, bandančią apginti komandą. Ir jie na, visiškai nieko negali padaryti prieš ispanus, kurie na, atrodo tikrai fantastiškai, bet kad ir koks tu fantastiškas būtum, atrodo vis tiek kažkada turėtum paslyst, kažkur turėtų atsirast erdvė, kažkur turėtum nesuspėt ten papresinguot varžovų ir to kamuolio susigražint, bet ispanai vakar buvo tiesiog na, elitinė komanda.
0: Teko skaityti tokių vertinimų, ar Argentina apskritai buvo verta patekti į finalą, maždaug vis primenama, kad atrodė, kad ją vis teisėjai labiau traukė, negu kad ji pati galėtų išsikovoti tą vietą. Ir po vakar rungtynių taip pat maždaug daugiau buvo galima atseit tų geltonų kortelių pridalinti. Sutinki su tokiu vertinimu?
1: Aš nemanau, kad teisėjai gali ištraukti kažkurią komandą iki finalo, jeigu ji nenukeliaus iki to finalo. Buvo daug kalbų, kad čia yra viskas nupiešta ir paruošta Argentinos triumfui ir tam pačiam finale, bet mes matom, kad nu, futbolas yra toks dalykas, kur gali būti diskutuotinų sprendimų vienose kitose rungtynėse, bet na, galų gale ispanai, tarkim, vakar buvo geresnė komanda ir jie laimėjo. Buvo sakykime, kabliukų ir ypač, sakyčiau, gal žmonėm, kurie neseka to futbolo taip labai stipriai viso sezono metu, kaip, tarkim, egiptiečių atšauktas įvartis, kai buvo atsuktas laikas 19 sekundžių į praeitį ir užfiksuota pražanga prieš Argentino žaidėją kitoje aikštės pusėje ir visi sakė, na, čia jau viskas, čia jau Argentina traukė už ausų. Bet futbolo taisyklės tokios yra įvedus technologiją, kad jeigu yra pražanga atakos pradėjimo arba vystymosi metu, kas ir buvo, nes iš karto po to egiptiečiai surengė ataką ir įmušė įvartį, varas gali atsukti laiką ir pasižiūrėti, ar buvo pražanga. Pasižiūrėjo, pražanga buvo įvartį atšaukė. Tai taip, rungtynė su Anglija pusfinalyje argentiniečiai iš karto pradėjo na, daužytis, taip liaudiškai tariant. Nuo pat pirmųjų rungtynių sekundžių, minučių, lindo varžovam po odą, davė kietai į kaulą žaidė. Jie pasirinko tą taktiką, nes jie suprato, kad Anglai yra talentingesnė ir geresnė komanda iš esmės, jeigu žiūrėsim popierių į žaidėjų pavardes ir panašiai. Bet kitas dalykas, teisėjas leido tą. Teisėjo pasirinkta linija buvo tokia, jis tą kietą žaidimą leido ir šiaip šitam čempionate tas kietas žaidimas buvo leidžiamas. Ką mes galbūt Europoje esam jau pripratę prie to tokio, kur labiau yra pasaugomi žaidėjai. Čia buvo šiek tiek kitaip. Argentinai tas tiko, bet iš esmės ta linija matėsi visose čempionato rungtynėse, ne tik tada, kai žaidė Argentina. Tai aš nesutikčiau, kad juos kažkas kažkur traukė, kad jiems sekėsi, kad jie rungtynių pabaigose nusilemdavo dažnai savo patekimą į kitą etapą, kad jie labai vargo. Tai čia yra faktas, tai, bet kad juos ten kažkas traukė su noru juos matyti finale ar čempionų titulą keliančius, tai aš nesutikčiau.
0: Vakar beje irgi vienas įvartis buvo atšauktas prisiminus ir kaip tik ir komentuodami kalbėjot, kad čia atsisukinės kažkas vertinti ar ne, ar čia tikrai to reikėjo. Ką šiandien galvoja apie tai?
1: Teisėjas Slavko Vinčičius, vienas labiausiai patyrusių teisėjų, dirbęs ir čempionų lygos finale, ir jis tą situaciją įvertino labai gerai tuo, kad jis iš karto nesušvilpė tos pražangos, kurią jis pamatė. Jis leido atakai užsibaigti, ispanai įmušė įvartį ir tada jis sušvilpė pražangą. Tokiu atveju teisėjas pasilieka savo galimybę klaidos atveju nukeliauti prie VAR ekrano ir savo klaidą ištaisyti, nes jeigu jis sušvilptų iš karto, tuomet jau varas negalėtų įsikišt, nes jis sušvilpė dar žaidimo metu. Kai mes matėm pakartojimus, na, užlipo kažkiek ant kojos varžovų Ispanijos rinktinės žaidėjas Mikelis Merino, ir jeigu teisėjas būtų nesušvilpęs tos pražangos iš karto po įvarčio, tai yra, tai nebūtų jo pirminis sprendimas, kad tai yra pražanga, ir jis būtų įvartį įskaitęs, ar jis būtų nukeliavęs prie ekrano tą įvartį atšaukti galiausiai už tokią pražangą? Čia galima diskutuoti, bet kai jo pirminis sprendimas vis dėlto buvo pražanga, matydamas pakartojimą ir jo kolegos, matydami aišku pakartojimą nepasteisėjęs VAR kambaryje, jie teisėjo nekviečia prie ekrano, nes tai nėra 100% teisėjo klaida, nes tas kontaktas buvo, ar čia jo interpretacijos klausimas, kiek jisai stiprus. Tai aš vis dar lieku prie to, kad Slavko Vinčičius tiesiog priėmė tą sprendimą tuo metu, o varas teisingai neįsikišo į šitą situaciją.
0: Kalbant dar dėl varo, irgi visą šį čempionatą atrodė, kad netgi kartais pirštelį fiksuoja ir jau nuošalė, ar paties tai kažkiek neerzino, ar tos technologijos negadina to futbolo grožio, ar kaip tik gerai, kad taip yra.
1: Su varu mes gyvenom jau ne pirmus metus. Pirmaisiais metais, antrais buvo tikrai keista, kai parodo pakartojimą, ar tu matai, kad jeigu žaidėjo bato išmėra būtų keliais dydžiais mažesnė, jis tikriausiai nuošalės būtų išvengęs, nes ten pirštai, tarkim, išlindę yra. Bet dabar mes jau, na, esam irgi prie to pripratę, kad tokios nuošalės, minimalios nuošalės, jos yra fiksuojamos, ta technologija yra išdirbta jau gerai, sakykime taip, kalbant apie nuošalę konkrečiai. Ir nuošalė yra faktinė taisyklė, arba tu esi joje, arba nesi. O ar centimetrą, ar ten 3 metrus, čia jau jokio skirtumo. Tai faktas, kad tu matydamas pakartojimą puikiai supranti, kad jie išlindę pirštai nuošalėje įtakos didelės, baigčiai tos atakos neturi, bet mes turim tą technologiją, kuri tiesiog tą faktinę taisyklę užfiksuoja.
0: Dar dėl finalinių rungtynių, ta pertrauka ilgesnė buvo negu įprastai dėl įvykusio koncerto. Ar tai, sakytum, turėjo kažkokį efektą vis dėlto žaidėjams? Gal tai buvo geriau Argentinai galėjo pailsėti nuo greitų ispanų, kaip pats tai vertini?
1: Aš šiaip būtent per pertrauką lygiai tą patį pagalvojau, kad argentiniečiai dabar turės šiek tiek daugiau laiko atsipūst po tikrai sunkaus pirmo kėlinio, bet šiaip iš esmės FIFA taisyklėse yra reglamentuota labai aiškiai, kiek laiko turi trukti pertrauką, bet mes matom šitam čempionate FIFA savo taisyklės su jomis daro iš esmės ką panorėjus, tai nenustebino, kad jie pasirinko tą pertrauką labai ilgą, ar futbolo tie gerbėjai tokie dideli yra patenkinti, ne, ar komandos yra patenkintos. Čia manau, kad būtų įdomu žaidėjų išgirsti, kaip jie jautėsi, kai ta pertrauka yra ilgesnė neįprastai, nes per ypač patyrę žaidėjai per ilgą savo karjeras, jie tų rungtynių yra turėję tiek daug ir tas įprotis yra susiformavęs laiko prasme pertraukos metu. Na, iki sekundžių aš įsivaizduoju. Ir dabar tau visą tai sujaukia ir sujaukia pasaulio čempionato finale, pačiose gal svarbiausiose tavo gyvenimo rungtynėse. Tai kaip jie jautėsi, aš neįsivaizduoju, niekada jau tikriausiai ir neįsivaizduosiu, kažin ar teks sužaist. pasaulio čempionato finale, bet taip, aš įsivaizduoju, kad įtakos kažkokios turėjo turėti visą tai.
0: Na ir aišku, matėme tą emocijų protrūkį, netrūko jų varžybų metu ir po jų muštynės. Kas ten vis dėlto įvyko, kaip tu tai vertini?
1: Argentiniečių galvos buvo užkaitusios iki maksimumo, mes tą matėme. Tai yra karšta komanda, kartais šiurkšti komanda, kartais nešvari komanda. Ir po rungtynių, kai tu pralaimi pasaulio čempionato finalą, aišku, tu emocijų ir taip, tos emocijos viduj tavęs kunkuliuoja. Ir tau atrodo, užtenka mažiausios žiežirbos. Pats Leandro Paredesas, kuris ten ir Erika Garcia ir Gavi bandė visokiais veiksmais paguldyti ant vėjos ir gal net į ligoninės priimamą jį išsiųst, sakė, kad per arti jo džiaugiasi varžovai, kas neskamba kaip labai jau rimtas argumentas, žinant, koks žaidėjas yra pats Leandro Paredesas ir kiek jis visus provokuoja aikštėj. Tai labai negarbinga, labai negražu, tikrai šlykštus tiesiog poelgis ir tikiuosi, kad bus labai rimtai pasižiūrėta ir drausmės organai Leandro Paredes suiduos šiek tiek poilsio nuo futbolo.
0: Rungtynės dėl trečios vietos dar trumpai aptarkime. Prancūzai, anglai ir anglai laimėjo. Tos varžybos, na, tokios įdomios buvo, vieniems žymiai gražesnės už finalą, o kaip pačiam?
1: Man tai ten buvo parodija iš futbolo absoliuti, nes rungtynės gražesnės už finalą gali būti tik tuo, kad tu pamatei įvarčių, kas futbole yra smagu, bet jeigu tu lendi į tas futbolo detales ir tu matai ypač pirmam kėlinį, kaip elgiasi prancūzų rinktinė žaidėjai, kaip jie tiesiog nerodo jokios pagarbos nei sportui, nei treneriui savo, kuris paskutinės rungtynės prie vairo turi, nei savo šaliai, nei savo pačiam galų gale. Nes ten, na, Maiklo Olise gynyba, Bukajo Sakos įvarčio metu yra, na, tiesiog memas dabar jau tapęs. Tada Teo Hernandesas prie šoninės linijos kamuolį praranda ir ne link savo vartų, į kuriuos prasideda ataka, bet link varžovų vartų pradeda eit, kaip pasivaikščiojimas parke, visą tai atrodo. Na, tai buvo baisu. Suprantu, kai kuriuos futbolo tuos, na, mažesnius gerbėjus, kuriem įvarčių kiekis labai, na, susiję su tuo patirtimi reginio, sakykim taip. Tai okei, įvarčių smagu yra pamatyti, bet iš jau to, manau, kad jeigu paklaustume trenerių, kurie, tarkim, kad ir neutralūs yra, ar jiem patiko tai stebės žaidėjų, arba ten tokių jau rimtesnių futbolo gerbėjų, tai man atrodo visi pasakys, kad ten buvo, na, tiesiog ne futbolas, o kažkoks cirkas.
0: Tai apibendrinant, ar ne, prikomentavai daugybę varžybų per visą šį čempionatą, kas pačiam labiausiai įstrigo, galbūt kažkokios būtent rungtynės labiausiai įsiminė kaip vat gražiausios ir kas labiausiai galbūt nuvylė, ar tai yra ta Trumpo paprašyta pašalinti raudoną kortelę nuo jo žaidėjo?
1: Na, ten buvo tikrai istorinis įvykis ir man atrodo, kad labai nepapuošė FIFOS ir Gianni Infantino tokiam ilgesniam termine gali kainuot galbūt net ir FIFA prezidento postą, pamatysim dėl to. Buvo ir daugiau tokių dalykų, kurie tikrai nepapuošė šito čempionato, žinom, Jungtinių valstijų visą sienų kirtimo situaciją ir tvarką, kiek negalėjo patekti Irano rinktinę situaciją, kuri pateko į čempionatą, bet turėjo labai prastas sąlygas jame dalyvauti. Tai buvo tokių momentų, buvo labai gerų ir gražių momentų, kalbant apie tą visą žmonių bendrystę, kaip meksikiečiai su pietų korejiečiais Meksikoje ten darė vakarėlį savaitės laiko ir tapo, na, tautos draugės, kurios, na, visiškai atrodo nieko viena su kita nebuvo susijusios iki šiol, kaip ten Niderlandus ir galiai Japonus mėto į aikštę Pikachu laikančius rankoje. Na, visokių tokių labai labai gražių momentų buvo ir šalia aikštės, ir aikštėje, aišku, na, mes visi abejojom ir nežinojom, ko tikėtis iš Lionelio Messi, kuris atvažiavo būdamas 39 iš MLS lygos, kurios mes, na, tiek nesekam. Ir jis pirmose rungtynėse Alžyrui hetriką muša, 3 įvarčius pelno ir tai, na, buvo wow. Buvo tikrai įspūdingų rungtynių, kalbant intrigos prasme, buvo puikių pasirodymų, kaip, pavyzdžiui, ispanai, na, viso turnyro metu tu matai, kad tai yra, na, net nerinktinių futbolo komandų, atrodo kaip klubinio čempionato komanda, jau sezono pike visiškai jie žaidžia fantastišką futbolą. Tai matėm Vozinijos istoriją, kur tapo 40 metais vartininkas visišką pasaulio sensaciją ir dabar ten savo Instagramo followeriais tikriausiai darysis jau po futbolo karjeros dar vieną karjerą, būtent sužaidęs keletą gerų rungtynių ir tai vėl yra futbolo gale, kiek tai gali duoti ir tu dabar esi žinomas visam pasaulį. Tai pats pasaulio čempionatas, na, kaip aš vakar ir uždarydamas transliaciją sakiau, tai yra ne renginys, tai yra reiškinys. Ir mes dar kartą prisiminėm, kokia yra didelė šito sporto gale ir kiek jis iš tikrųjų turi įtakos viso pasaulio na, gyvenimui tą mėnesį su trupučiu, o galiausiai dar ir visus likusius metus iki kito pasaulio čempionato.
0: Tikrai būtų labai gražus apibendrinimas, bet žinau, kad negaliu dar nepaklausti paskutinę klausimą, kam pats būtumėte teikęs auksinį kamuolį?
1: Rodri, aš manau, kad vėlgi labiausiai matomi žaidėjai, kurie muša įvarčius. Messi, Mbappé, Holandas, Bellingemas, na, fantastiškus turnyrus irgi sužaidė, tą reikia pripažinti. Bet čempioniška komanda ir jos variklis, dėl ko ji buvo čempioniška, buvo vis dėl to ta rungtynių kontrolė, kamuolio kontrolė ir tas visas, na, mechanizmas veikiantis. Ir pagrindinė to mechanizmo dalis buvo būtent Rodri, statistiškai žiūrint tiek gynyboj, tiek atakui, tiek konstruojant atakas, na, jis buvo visiškas tas centras, aplink kurį sukosi tas visas ispanų žaidimas. Ir man patinka, kai geriausių žaidėjų yra renkamas na, geriausias laiminčios komandos futbolininkas. Nebent, nežinau, ten antrą vietą užėmus komandą turėtų tokį, kur na, jau visiškai išsiskiria ir na, visi supranta, kad jis čia buvo geriausias, nepasisekė galbūt vienos rungtynės, bet Rodri, ypač dar turint omenyje visą istoriją, kur gavo balandorą, patyrė kelio raiščių traumą, ilga reabilitacija, nekoks sugrįžimas, labai sunkus įsivažiavimas. Ir jis atvažiuoja į pasaulio čempionatą ir žaidžia kaip visiškai elitinis vidurio saugas, geriausias atrodo pasaulio vėl žaidėjas. Tai na, tikrai puikia istorija ir manau, kad tikrai Rodri buvo vertas.
0: Ačiū labai, kad prisijungiai prie mūsų laidos aktualusis interviu. Mantas Krasnickas, TV3 sporto žurnalistas, futbolo komentatorius, kurio balsas lydėjo mus per visą šį reiškinį pasaulio futbolo čempionatą. Dėkui tau.
1: Ačiū.
0: Antra dalis. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika praėjusią savaitę žinių radijui sakė, kad siūlys vyriausybėje atsisakyti dabartinio maisto tarybos formato, nes jo vertinimu per metus jos veikla nedavė apčiuopiamų rezultatų. Ar reikia naikinti maisto tarybą, apie tai diskutavome žinių radijo laidoje dienos klausimas su visa eile skirtingų pašnekovų, o čia kviečiame paklausyti, ką apie tai kalbėjo kainų stebėsenos portalo Pricer.lt vadovas Arūnas Vizickas. Pirmiausia, jo klausiau, kaip apskritai šiandien atrodo maisto kainos Lietuvoje. Lyginant su praėjusiais metais.
2: Sakyčiau, kad šiandien dienai mes turime tam tikrą stabilumą ir netgi galbūt netgi tokį kosmetinį kainų sumažėjimą, bet tai tikrai ne dėka maisto tarybos, o dėka to, kad atsigavo šiek tiek konkurencija. Vienas didžiausių žaidėjų paskelbė kainų revoliuciją, ko pasekoje buvo priversti kainas koreguoti kiti žaidėjai ir kainodara iš taip vadinamos akcijinės šiek tiek pasisuko į kiekvieną dieną mažesnės kainos, bet, nu, sakykime taip, kol kas tas poveikis yra dar ne viso masto, yra prekybos tinklai, kurie vis dar gina tą kainodarą, kur užkelta kaina ir dėliojamasi, reiškia, akcija. Ir čia, kaip pavyzdys, vienas iš tikslų maisto tarybos iškeltų didinti kainų skaidrumą galėtų pasitarnauti, bet dėja tikslas iškeltas, bet nei vienas veiksmas, nei viena priemonė nebuvo realizuota. Tai čia turbūt pagrindinė problema maisto tarybos tame, kad gera idėja, bet realizavime praktiškai tai buvo galbūt labiau imitacija darbo negu kad darbas.
0: Kaip galvojat, kodėl taip nutiko? Jūs beje dar praėjusiais metais, kai komentavote žinių radijoje tą maisto tarybą, kai buvo maždaug pusmetis nuo jos veiklos starto, sakėt, kad net dvejoto negalite jai parašyti.
2: Nu, visų pirma, tai galim pradėti nuo to, kad nu, tą maisto tarybą jinai turėtų atstovauti visų pirma, jeigu mes norime kainų sumažinimą, tai vartotojus. Ir kitas momentas, vienas iš jos pagrindinių instrumentų turėtų būti konkurencijos atstatymas, reiškia inicijavimas. Tuo tarpu tai, ką mes matėme tuose susirinkimuose, tai buvo labiau galbūt pokalbė apie tai, kaip teisingai paskirstyti pyragą, kuris ir taip yra užkrautas vartotojai. Bet žiūrint per tos tikslus, tai kaip pavyzdys kainų skaidrumas, jokio veiksmo nepadaryta, svarbu jį padaryti nėra. Padidinti kainų maisto kainų prieinamumą. Realiai jokių veiksmų iš tarybos inicijuota nebuvo, realizuota taipogi. Tai gavosi tik tai, kad pati rinka chaotiškai kažkaip ieško savo kelią. Rūpintis maisto sveikatingumu pakankamai svarbu. Įvestas cukraus mokestis visiškai neanalizuojama nei jo poveikis, nei ta prasme, nei kokias šalutinės pasiekmes jisai reiškia padarė. Kalbant apie teisingesnį vertės paskirstimą tarp ūkininko, perdirbėjo ir prekybininko, nu, taipogi praktiškai jokios iniciatyvos, jokių veiksmų skatinti, sakykime, teisingesnį paskirstimą taipogi nėra ir žiūrint tendencijas, bent jau pieno produktuose, tai mes matom, kad ūkininkai netgi per tą laiką dar labiau nukentėjo, pieno supirkimo kainos sumažėjo ir jokių iniciatyvų kažkaip visą tai spręsti, kalbėtis, diskutuoti, praktiškai mes nematėm.
0: Taip. Jo. Tarp tų pasižadėjimų vyriausybės jos programoje, šiaip visi tie tikslai kaip ir, na, jie niekur neišnyksta. Ir netgi šiaip parašyta yra, kad stiprinsime maisto tarybą, tik tai suvat praėjusią savaitę, kai klausiu, kaip stiprinsim, pasirodo, kad naikinsim ir perdarys viską taip, kad turbūt perdarys taip, neaišku, ar su tuo visi sutiks, kad dalį funkcijų maisto tarybos pervestų konkurencijos tarybai, o kitas dalykas tai atsirastų ta vėl patariamosios tarybos modelis ir, na, būtų grįžtama iš esmės prie to, kas buvo anksčiau. Tai ar galima čia kažkaip tais tuomet sakyti, kad iš esmės niekas nepasikeis vis tiek, nes tiesiog persiskirstis visos tos funkcijos maisto tarybos, ar čia kažkokį gali proveržį įnešti tokie sprendimai?
2: Aš manau, kad čia labiau panašu į vėl visko užkišimą po kilimu, bus išskaita visą tai po visokias tarnybas galės sakyti, o čia jie, o gal jie, o gal anie, o mes neturime galiojimo. Tai bent jau maisto taryba buvo viešasis, reiškia, kažkoks tai organas, kur žurnalistai galėjo paklausti, turbūt, reiškia, tai o ką jūs padarėte. Ir kaip matom, netgi ir turint tokį organą, kaip po viešą organą, jis nieko nepadaro, tai ką kalbėti, jeigu, ta prasme, visa tai bus išskirstyta. Aš gal pasakyčiau, ta prasme, reiškia, kad problema iš principo yra sprendžiama ir ją galima išspręsti. Ir vienas iš tokių pavyzdžių, tai mes matome bent jau pirmosius tokius pozityvius, reiškia, žingsnius, tai kas yra padaryta su kūro kainomis. Jos, aišku, galbūt ir nesumažėjo, bet bent jau atsirado skaidrumas ir tos degalinės, kurios, reiškia, siūlo mažesnės kainos, jos pasidarė labiau matomos ir aš įsivaizduoju, kad atitinkamai turbūt padidėjo ir jų apyvartos, o pas tos, pas kurios yra brangiau, sumažėjo. Tai žingsnis yra labai paprastas, tiesiog įpareigoti degalinę, skelbti savo kainas, viešai dalintis jomis, kad ir centralizuotą organą, ta prasme, reiškia, mes čia kalbame apie energetikos agentūrą, kuri, ta prasme, reiškia, jau, sakykime taip, duoda galimybę žmogui objektyviai įsivertinti ir pasirinkti, sakykime taip, savo priimtimiausią variantą. Tuo tarpu, jeigu mes kalbame apie maisto kainas, tai šiandien dienai, kad jas palyginti, reikia suinvestuoti labai daug laiko. Visų pirma, per tai, kad tu fiziškai turi aplankyti

0: Tai dienos klausimas, taip kalbėjo Pricer LT vadovas Arūnas Vizickas. Tai buvo laidos ištrauka, visą ją rasite žiniuradijas.lt, kaip ir bet kurią kitą žinių radijo laidą. Dėkuoju uždėmesi laidai aktualusis interviu, tiek šį vakarą joje. Prie mikrofono dirbo Aušra Jurgauskaitė. Iki kitų susitikimų.
1: Aktualusis interviu.
2: Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
5: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vat vieną tokią išvadą mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
3: Tai tu čia irgi, žinai, baseino reikia, nes akmuo po bažnyčias visas galim nugriauti ar ne, o kam jos reikalingi? Jūs irgi siurbia pinigų šildymas kino, o kam?
2: Bet va šitoj vietoj...
3: Tvenkinį uždarom, tokie švintose gražus toks yra, o kam?
2: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį. Iš to krepšinio per 20 metų gavo antrą vietą. Visais kitais atvejais...
3: Kodėl negėtoja, kad Valančiūnas savo milijonus, kur ten uždirbo, nežinau, kiek galėtų dabar atiduoti duoklę savo kraštui
2: geras klausimas,
3: ir paremti ir sukurti Utenoj, ten jų vien

0: Pusui tam tai sąlygų.
1: Aš matai, vat, nu, kiek pažįstu, vat, nu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinkoj žmonas pažįstu, nu, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
4: Čia žinių radijas.
5: Lekiam į. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šiandien kartu pakeliauti pasikviečiau Domantą Razauską ir mes su juo ne į kažkokią tokią labai konkrečią vietą, o tiesiog prie ežeriuko
6: kaimuke. Pasibastysim.
5: Aha. Pagalvoju, o gal yra tokia vieta, kur jūs nuolat važiuojat prie to ežeriuko sodybą kažkokia tai turi?
6: Taip, yra tokia vieta ir nesulaukiu už kelių dienų ten jau ir pradingti šalia Salako prie Luodžio ežero.
5: Kur yra Salakas? Kas tai per...
6: Salakas yra šiaurės Lietuvoje, link Zarasų, važiuojant tokia įdomioje vietoje kryžkelė tarp Utenos, Zarasų ir Visagino. Vieno keiščiausių Lietuvos miestų Visagino, kurį būtinai vis laik važiuojam, nes reikia vietinę humaną nusiaupti ten keistų dalykų. Žmonės nenuperka, jie lieka, laukia mūsų vasaros, o šiaip tai yra, nu, ežerų kraštas, Zarasų kraštas praktiškai.
5: Aš dar prie tos humanos noriu sugrįžti. Aš pati neperku tuose vadinamuose labdarinuose todėl, kad man yra vaikystės trauma. Aš visą vaikystę buvau rengiama iš labdarinų, nes buvo tiesiog toks laikas Lietuvoje. Bet šiaip su susižavėjimu žiūriu žmonės, kurie sugeba ten kažką rasti, tik, nu, aš nemėgstu knistis, nemėgstu ieškoti. Bet jūs sakot, kad Visagine humano yra geriau.
6: Jo, yra, na, du skirtingi tų labdarinų stiliai, ta prasme, yra vilnietiški labdarinai, kurie iš esmės jau hipsterinais ten tokiais patapė. Tai juose aš irgi nesilankau, nes ten paprasčiausiai, nu, kaip prekybcentrė eilės ir daugybė daug žmonių, ten visi gaudo kažkokias akcijas ir ten paprastai viskas būna iššluota ir aš net nesivarginu. Aš apskritai tingiu labai po parduotuvės vaikščiot, aš užsakinėju krūvą drabužį ir paskui gražinu. Negerai taip daryti ir netvaru, bet aš taip darau. O mažose miesteliuose ten yra unikalu, kad ten žmonės kaip sykis išperka tą, na, to, ko tu tikėtumės, kad jie dėvės, nešios, o keiščiausi dalykai, jie tiesiog atėjini ir jie kabo. Tai mes ten, iš esmės, visa grupė esam nusipirkę tokius pasakiškai keistus, visokius japoniškus kimono, kažkokius keiščiausius halatus, tokiu, nu, visiškas nesąmonės, tokias šizas, kur tu gali kaime nešiot, gali scenoj panaudot ir ten net nereikia kažko matuotis. Ten ateini, pasižiūri, o 5 eurą įmu ir išeini. Tai tie tų mažų miestelių labdarinai jie visai kitokie, arba turgeliai, kokie, aš labai mėgstu kokį turgų pataikyti sekmadienį, sendaikčių kokį turgelį mažą miestelį, ten dedutės, tai dedukai ir pavutės, labai, labai visokių keistų dalykų atsineša ir gali rast kartais, nu, keistą drabužį, keistą daiktą, kur, nu, Vilniuje be šansų tokį būtų surasti.
5: Ką esi tokia įsimintina nusipirkęs?
6: Oi, aš tai, nu, vat, apart paskutiniai, kas ateina į galvą, tai tie drabužiai, visokie keisti japoniški stilizuoti halatai ir lininiai ten kai kurie, kurios labai, labai smagu vasarą įsisiaust prie ežero. O mano draugai, bičiuliai, šeima, tai daugybė visokiausių daikčiukų ir nuo ten visokių keistų muzikos instrumentėlių, arba kai kada netgi ir visai padurių instrumentų, kuriuos kažkas parduoda, tiesiog jūs reikia susitvarkyti, susiremontuoti iki ten, nežinau, skrybelių, senovinių kolekcinių daiktų visokių, mano vienas draugas pypkės kolekcionuoja, tai irgi ten yra radęs labai, labai kažkokių spūdingų artefaktų, kur sakė, čia yra brangu ir tokių nieks nebedaro. Tai ten va tokių dalykų gali visokių. Nėra, kad aš apsėdęs tais dalykais, tiesiog natūraliai tu važiuoji apsipirkti kažkur nuo ežero į kokį miestuką, į krautuvėlę arba į didesnį prekybcentrį ir pamatai, nu, šalia gatvės miestelio aikštėj vyksta. Labai cekava, kas ten vyksta, smalsu, nu, išlipi, eini žiūrėt ir žiūri ten va kažkokie dalykai guli, pasikalbė su vietiniais, iš kur čia, o čia iš ten ir iš ten sužinai daikto kelią, tai visai būna smagu.
5: Ar yra dar kur pakeliui, arba pakeliui prie ežeriuko, arba iš ežeriuko kažkur netoliese, kur vykstate kažko, nežinau, kažkokia tai bobutė, kažkokia tai kavinė, kažkas tai, kažkoks tai kalnas, kas tai bebūtų, ar vis dėlto tas Visagino labdarynas yra vienintelė vieta?
6: Ne, tai su mano tais vykimais apskritai nėra taip paprasta pasakyti, nes aš nuolat keliauju ir su koncertais turbūt esu išmaišęs visą Lietuvą nuo mažiausių miestukų iki visų miestų, nežinau, net labai retai pasitaiko, neseniai prieš kelias savaitės Dusetose grojau, tai man buvo įspūdinga, nes nebuvau grojęs Dusetose, tai labai retai pasitaiko, kad kažkokiam miestelį nebūčiau jau buvęs. Tai aš keliauju nuolat, bet dažniausiai tai yra kažkokie koncertiniai tikslai, kur tu važiuoji su tikslu, važiuoji garso patikrą, susitvarkai garsą, pabūni ten, jeigu yra laiko, peini kažkur aplink miestuką, išsimaudai, jeigu vasarą, ir grįžti atgal naktį. Bet va, taip, kai važiuoja atostogau, tai mes esam, pavyzdžiui, darę tokį turą aplink Lietuvą 8 dienų su bičiuliais, tik vyrukais, išsinomavom mikroautobusiuką ir važiavom aplink Lietuvą perimetru visų vengdami asfaltuotų kelių. Reiškia, vien tik tais žvyrkeliais, kad pamatytumėm tai, kas paprastai praspoksoma važiuojant autostradomis ar asfaltuotais keliais.
5: Čia tikriausiai, kas Google Maps vadinama vaizdingas kelias.
6: Taip, ir vaizdingas, ir ten visiškai keista kita Lietuva, ir važiuoji su palapinėmis, su miegmaišiais, tokios pat 7 dienas pasidarai, ir labai pamatai daugybę vietelių, vietų, kur tu paprastai nenusuki, neturi laiko nusukti nuo kelio, arba specialiai nevažiuoji kažkur ten link Skuodo, ar ten kur nors link Jurbarko į pakraštį ten 4-5 valandas nesibaladoji dėl kažkokios ryškaus va ten vietoje vietinių žinomo kalnelio ar dvarelio likučių ar kokios sinagogos. Nedarai to, o tuo metu kaip tik visą tai buvo labai smagiai aplankyta, pamatyta, bet visada, jeigu važiuojame į kažkokį vieną konkretų regioną ar atostogauti, ar tiesiog pas bičiulius draugus aplankyti jos į sodybą, ar net jeigu yra laiko ir tarp tų garso patikrų ir koncertų, tai stengiasi pasižiūrėti, kas čia yra aplinkui, kokių čia yra tų vietų, kur čia kas įsikūrė, Dusetos, tai ten dailininkai Saukos, ten jau dailės galerijos, ten jau apskritai, tiesą sakant, jau tokie kultūros centriukai, nedidukai, Antalepte, Dusetos, Salakas, Sentikių didžiulė bendruomenė, didžiulė Sentikių bažnyčia, aišku, ežerai, istorija įdomi ir taip toliau ir panašiai. Tai man netgi kapinės įdomios visą laiką, ypač senosios žydų kapinės, aš visą laiką kažkaip stengiuosi, jeigu tik yra laiko, apeiti, apžiūrėti, praeitą savaitgalį irgi buvom, apžiūrinėjom netoli Utenos, yra tokie katlėriai, ten apžiūrinėjom įvairias vietinės senas kapinaitės ir užtikom labai senas, visiškai netvarkytas, vienas labai senas kapinės, kur laidojimai nuo 19 amžiaus vidurio ir praktiškai baigėsi 20 amžiaus vidury, tai jos visiškai apleistos, ten gali perskaityti, gali tik sulupa kai kurios tos užrašus, net nesulupa, tiesiog ten turi turbūt archeologai jau su savo metodikom perskaityti, kas ten užrašyta tam akmeny, nes jau neperskaitoma, kitapus keliuko žių partizanų kapai vietos, tai tokių vietelių jos labai įdomios, tai su draugais stengiamės jas apeiti, apžiūrėti, bet tai nereiškia, kad mes tai darom kažkaip labai tikslingai ir sąmoningai, tai kažkaip netyčia nutinka, važiuoji į krautuvėlę ledų arba nežinau, kažką pasitikti ir prasuki ir pravažiuoji. Paprastai tas poilsis vis dėlto yra pats mylimiausias, yra gulėjimas ir nieko neveikimas ant liepto ar su meškere rankose ar gaminant maistą prie ugnies, tai čia tas tie mylimiausi buvimai tokie, kur tu kažkokioj vienoj vietoj be pagaidautina, be civilizacinių kažkokių pagrindinių artefaktų, visų tų dalykų, pagaidautina su labai silpnu internetu, kad nereiktų tau ten kažko nuolat čekint socialinių tinklų, atsijungi bent kelias dienas, čia malonumas didžiulis, arba valtim išplaukį kelias dienas, ar baidare. Tai...
5: Jūs paminėjot keliavimą su draugais, vyrų kompanijoje. Ir aš prisiminiau tokį dalyką. Skaičiau, kad šiais laikais vyrai, būtent vyrai, yra kaip niekada vieniši ir kad daug vyrų neturi draugų tiesiog. Kad, tikriausiai, aš manau, kad nutinka labai panašiai ir vyram ir moterim, ypatingai... kaip čia, senėjant, senstant, amžėjant. Taip, kad tu tikriausiai įsisuki į darbus, įsisuki į šeimininį gyvenimą, vaikų reikalai, norisi daugiau laiko gal ir ten su žmona arba vyru pabūti, ir tada draugai jie kažkaip ištirpsta.
6: Dar būna su radikalėjai, nebesusišneki su pusę jaunystės draugų, ten susipykti dėl visokių politinių ten priežasčių ir taip toliau ir panašiai.
5: Dar kiek giminaičių reikia Facebook'e užblokuoti.
6: Oi, tai čia būtinai.
5: Tai va, bet jūs su vyriška draugų kompanija keliauja. Tai yra reikalinga jūsų manimu?
6: Man tai tikrai taip. Man tikrai taip, aš gyvenu su dviem moterim, su žmona ir dukra, ir aš augau su mama, be tėvo. Tai man tas yra labai svarbu. Aš labai, labai mėgstu atsijungti su vyriška kompanija. Mes turim tokį 1000 klubą, kur renkamės žaisti. Labai skirtingų profesijų, amžių žmonės, vyriausiam virš 60. Aš ten turbūt jauniausias ir muzikantai, ir mokslininkai. Mes renkamės sodybose, kaimuose. Gaminam maistą ir žaidžiam 1000 kortomis. Toks yra neazartinis, ne iš pinigų žaidimas, labai smagus. Ir blevizgojam absoliučiai. Mes su vyrais renkamės tiesiog krepšinio aikštelėje susirinkti, pajokauti viens kitą, paraustinti, nežinau, kaip koks lietuviškas atitikmuo šito žodžio su bičiuliais, tai man tai labai svarbu, arba, nežinau, išplaukti, pažvejot su draugu, nors aš tikrai nesu joks užkietėjęs žvejys, bet mano aplinkoj tokių yra, tai yra malonumas, man tai yra kažkoks džiaugsmas, malonumas ir kažkaip... Ne dėl to, kad tu ten leidi apie kažką savo daugiau kalbėti ir ten kažkaip ten pradedi baisingai keiktis ar kažkokias, o šiaip jau valdaisi atseit savo tam įprastam gyvenime. Ne, bet matyti yra kažkoks poreikis, apie kurį gal aš net taip per daug sąmoningai niekad ir nemaščiau, o pabūt su draugu, kažkaip kartu... Visiškai jis nutolsta nuo savo buities, turbūt ką ir sakėt, nuo savo tos... Tu šeimų, tu savo kažkokių ten įsipareigojimų, paskolų, automobilių, darbų, nežinau, vadinamų karjerų, nutolsti, atsijungi, nežinau, išsverdi kavos ryte, pasišneki, pažvejoji.
5: Galėtų sakyti antrą pusę, bet kuriam galėtų sakyti, tai tu su manim pabūk, tai mes pasišnekėkim.
6: Tai kad atsipūnamės to antrom pusėm.
5: Bet kažkas yra apie tai vyrišką kompaniją, vyrui ir, nežinau, aš tikriausiai apie moterišką moterį galėčiau pasakyti. Bet...
6: Turbūt yra, turbūt, kad yra, ta prasme, turbūt statistiškai mes sunkiau rastumėm, yra tų žvejojančių moterų, aš pažįstu kelias labai mėgstančią žvejoti ir mano dukra, mano žmona, medžiotojo dukra irgi, tai yra tų tokių moterų, ko gero, irgi lygiai taip pat išeitum į mišką ir viskas panašiai būtų, bet vis tiek atsiranda kažkokių, nežinau, galbūt kažkokių įtampų, kažkokių temų, kuriomis tu kuklinėsi kalbėti, natūraliai šiek tiek kuklinėsi kalbėti moterų draugijoje, bendrijoje, net ir grupėje, tiesą sakant, vat mes kažkada bandėm muzikuodami pasikviesti, kaip čia, pritariančiųjų vokališčių į repeticijas, nes mums reikėjo vienai programai, susikausto vyrai, iš karto atsiranda kažkokie nutylėjimai, ten, kur išsikeikdavo visais aukštais, ten, kur kažkas nepavyksta, jau nebe, jau susivaldo, nutyli. Ten, kur, kažkokie tokie, ypač jeigu draugai seni, su kuriais turi daug tų vidinių jokelių, daug visokiausių intertekstų, kontekstų, kurie jūs lydi daug metų, jau nereikia niekam aiškintų, ten iš pusės jau intonacijos tą juoką pagauni, supranti, tai Man tai yra begalinis toks čiau atpažįstamumo kažko seno patikrinto, neliečiamo tokio švento jausmas. Jis labai smagus yra. Ir jis yra kitoks negu būti su šeima. Su šeima žinoma, kad reikia leisti laiką ir eiti kartu ir veikti kartu ir valgyti, daryti kartu ir eiti į koncertus, į kino teatrus ir keliauti kartu ir taip toliau ir panašiai, bet galiausiai, nu, paskui tu vis tiek nori kažkokio restarto su tais, vat, tais seniais savo draugais, kur turbūt ir žmonai nelabai įdomu su jais, nu, su mūsų kompanijoje būtų. Nu, ką jinai atsiverstų knygą, sakytų, nu, durnėjus, nu, nusišnekat nuolat kaip maži vaikai, savo nesąmonės toliau blevizgojat, tai kam jas, ta prasme, kankinti, tai eini su vyrais išplauki arba išvažiuoji ir pabūni. Tai man tai tikrai svarbu, aš nežinau kaip kitiem, aš negaliu sakyti, man labai sunku kalbėti už visus vyrus ir kaip kokiam Jordanui Petersonui pradėjo dabar sakyti, kad čia vyrams trūksta čia kažko ir čia vyrai kažkokie nuvilti ir suminkštėja. Mano aplinkoje nesuminkštėja, nenuvilti, gal čia tiek nusiminę daugiau, nes bręsta, sensta, amžėja, lygos kažkokios prasideda, tos kalbos prasideda apie kažkokias lygas. Tai gal tas šiek tiek, bet jis natūralus, turbūt ir tarp moterų lygiai tas pats yra, kurios patrūkai
5: taip perėtų. Aš neseniai supratau, kad aš sąnarius turiu, nes
6: va, mes visi pajutom, kad turim stuburus, išvaržas, kas yra skausmai ir neišsmiegojimai, nulatiniai nugaros ir taip toliau ir panašiai. Tai nu galų gale tu su vyrais gali atsipalaiduoti ir kažkokias prisimint nuotykius, buvusias meilės, nu ko tu nelabai turbūt su žmona ten kalbėsies, susėdęs toj kompanijoje ir ne, ar tarp ten kažkokių mažiau pažįstamų žmonių, o su vyrukais, kurie seniai pažįsti, nu tu žinai, tu prisimeni, tu pajokauji, atsidūsti, žinau, yra žmonių mano rate, kurie turi labai įdomių pomėgių, kurie kažkaip irgi sujungia, nežinau, ar vieni ten yra domisi astronomija ir mes stebėm, žiūrim žvaigždės, kiti užkėtėja žvejai, aš žiūriu, mokausi, man visiška ta jų meditacija artima, ten trečias dailininkas tapo gamtoje, paišo ir aš stebiu, kaip tai daroma ir man irgi labai įdomu tai žiūrėti, tai nežinau, tai ketvirtas mano draugas, vienas prancūzas čia gyvenantis, yra be galo geras šefas, labai gerai mėgsta gaminti, o koks nustebimas prancūzas ir mėgsta gaminti. Tai, bet prancūzas, kuris kaip ir aš nemėgsta svogūnų ir čia tas mus ir suvedė, tiesą sakant, gyvenime. Tai
5: būčiau žinojęs, būčiau laidą nekvietus.
6: Nu va, čia tai, ten dėl to migruoti teko, nes ten viskas su svogūnais tai, iš Prancūzijos. Tai aš irgi ten stebiu ir mokausi ir nu, tie kažkokie nedideli mažyčiai malonumai, hobiai, kažkokios stalo žaidimai, kuriuos mes labai mėgstam žaisti kartu, nuo paprasčiausių iki ten nešvankiausių kartais. Tai irgi, nu, kažkoks toks, kitas pasakytų, laiko leidimas vėjais, bet nu, o mūsų ten įimas į darbą nuo 9 iki 5, gal irgi laiko leidimas vėjais kito požiūrio, nu, irgi žaidimas kažkoks tai. Tai aš nesu kategoriškas šitais atžvilgiais ir nepuolu čia kritikuoti tų, kurie ten įlindę žiūri futbolą, važiuoja į žvejybą ir sakyt, oi, čia beprasmybė kažkokia. Ne, jeigu žmogus mato ten prasmę, tai tik tai patys tą prasmę galim kažkam ir kitam suteikti.
5: Aš priminsiu klausytojams, kad čia girdit Domantą Razauską.
6: Taip, pryčinant, pamokslaujant.
5: Taip. Ir mane dar užkabino viena vieta. Jūs paminėjot, kad geriau, kai kaimuke prie žeriuko nėra tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, silpnas interneto ryšys arba jo geriau tegu išvis nebūna. Man atrodo, net neatrodo, aš manau, kad gana drąsiai galima sakyti kaip faktą, kad šiais laikais žmonės gyvena geriausiai visoje žmonijos istorijoje, bent jau tam tikra prasme, bet man va taip atrodo, kad laimingesni ne visi tikrai bent jau yra, gal kažkas, bet bendras tas laimės rodiklis man neatrodo, kad būtinai yra labai geras ir man iš tikrųjų atrodo, kad žmonės yra pavargę. Ir nuovargis man ir atrodo, kad nuo tos informacijos gausos, bet nebūtinai kažkokios tai labai intelektualios informacijos, o tiesiog bet kokios gausos, bet kokių impulsų į tave mėtam. Taip, srauta.
6: Yeah.
5: Ir Man visą laiką atrodo, kad gal čia aš taip kažkaip gyvenu, nesugebu to telefono pasidėti, visą laiką vis kažkaip galva krypsta, ranka tiesiasi, bet aš kaip suprantu, visi, kaip visi, negalim sakyti visi, bet jums taip irgi yra?
6: Yra ir man, ir vat mačiau, kaip kas yra baltoji karštinė 15-metį, mano dukrai, mes čia po Andalūziją automobiliu jau kelintą kartą bastėmės važinėjom ir jinai sudaužė telefoną ir liko savaitė be mobilaus. Tai tiesą sakant, nejuokingai baisu. Yra absoliučiai narkotinės priklausomybės, narkotinės karštinės. Ta prasme, yra iki ten klikimo, spėgimo, kad nebėra pasaulio, viskas. Tu šita ta tikroji tikrovė mūsų, jie yra netikrovė. Ta tikrovė yra ta, kurie dabar tik atėmė iš jos, su visais jos ten TikTokais, Snapchatais ir visų kitų srautų ir visais tais draugais. Tai turbūt ne vienam iš mūsų tas ištiktų. Ir aš tai labai mėgau jos tom akimirkom, kai yra šužiuoji kaimą, nėra ryšio, niekas tau negali atsiųsti kažkokių ten e-mailų, netina kažkokie pranešimai, nereikia niekam kažkokių siūsti, ten kažko pavėluoti, ne, tu, kam reikia tos perspėjai, kad tu būsi atsijungęs ir
5: bet
6: tiek.
5: Teoriškai galėtum ir kai yra tas ryšys to tiesiog nedaryti. Bet
6: sudėtinga, nes mano atveju tai vis tiek yra kažkoks nuolatinis, nenuolatinis darbas, nes yra ar radio laidų derinimas, ar yra koncertų derinimas ir tas elektroninis paštas, tu vis tik pasižiūri, pasitikrini, nes kažkas gali būti svarbaus, oi, kažką reikia atsiųsti kažkam ten raiderius, nuotraukas, kažkam atsakyti, o ten su tuo dar ateina ir to nereikalingo krūvas rauto, nes neišvengiamai pamatai. Arba ten pažiūri, o kada čia gimtadienis mano to draugo, tai kas gimtadienis primena? Facebookas, niekas gi neatsimenam, turbūt ten taip gerai kaip Facebookas. Atsidarai tą Facebook, ir viskas. Ir tada žiūri jau pats, nebematai, kaip, kad nebepagauni savęs, kad tu jau viskas, tu važiuoji, skrolini, kas čia dabar, kodėl, kur čia tos 5 minutės nuėjo, ką aš čia sužinojau, susinervinau 2 kartus, iškeikiau 1, 3, 4, pamačiau kažkokių rilsų, pamačiau reklamos kalną, ten turbūt dabar 70-80% yra reklamos kalnai, ar ne, tai uždarai ir supranti, kad taip, tas srautas, segmentuotas, galingas srautas, jis yra labai galingas, jis yra labai didelis ir jeigu tu nesi pakankamai sąmoningas, tavęs nemoko niekas nuo vaikystės su tuo tvarkytis, o turbūt su tuo mes prieisim prie to, kad reikės pradėti mokinti tvarkytis, nuo vaikystės įtraukti tokius dalykus ir į ugdymo programas, nes neišvengiama. Tai yra telefonai problemos ir mokykloje turbūt kiekvienoje. Tai bus labai liūdna, nes dėmesys sutrikęs, informacijos priėmimas, raštingumas, akivaizdžiai, čia net nereikia kažkokių tyrimų, tu akivaizdžiai matai, kad jis yra sutrikęs palyginus su mumis, žmonėmis, kurie augo be šito ir nėra tai, kad čia būtų kažkoks pliuso ir minuso, mes čia geresni, kiti kažkokie blogesni. Tiesiog yra tokia realybė. Mes mokėjome daryti kai kurios dalykus neišvengiamai, nes neturėjome kito pasirinkimo ir nebuvo kur kitur leisti to laiko.
5: Kita vertus, aš galvoju, kad mes tokia pavojinga riba vaikštom, nes vyresnioji ta karta, lyginant su, nežinau, jūsų dukros amžiaus žmonėmis, tiek ir močiutės, jau yra, mes esam linkę pamokslauti jaunimui, bet aš gatvėje stebiu, kad tas pačias močiutės, tie telefonai įtraukė taip, kad dieve padėk, jos eina serialų, žiūri ir pipsi ten tie telefonai.
6: Aš ir pats pagaunu, pavyzdžiui, ranka rašyti nebemoku. Aš nežinau, ar tai yra gerai, ar tai blogai. Aš labai bijau to tokio pamokslautojo mygtuko dabar įjungti ir pradėti sakyti, kad čia, bet aš tiesiog pastebiu ir matau, kad pavyzdžiui, gebėjimas sudėlioti rišlų sakinį kalbant su visom šalutiniam sakinio dalim, jis yra sutrikęs, jis yra pakrikęs. Ne vien dėl anglicizmų kažkokios srauto įtakos, bet tiesiog žmogus nebesugeba koncentruoti ramaus tolygaus dėmesio šiek tiek ilgesnį laiką nei kelios sekundės. Ir tai yra nepriklausomai turbūt nuo amžiaus. Turbūt visiškai teisi esat, kad tai nepriklausomai ar čia 15 metis, ar visiškai įnikus 60 metį į socialinius tinklus.
5: Čia skrolintojo realybė.
6: Taip, skrolintojo realybė, absoliučiai. Bijo skambinti, na, yra toks keistas dalykas, skambučio baimė. Jisai buvo ir... Ta baimė egzistavo ir anksčiau, aš atsimenu, kai man teko žurnalistauti, tai ateidavo praktikantų jaunesnės kartos, kuris sakė, aš bijau skambinti, bet tavo darbas skambinti, tu turi skambinti, aš bijau, nu, okei. Tai tas nu, yra tų problemų, turbūt yra rimtų mokslinių tyrimų, kurie tai tyrinėja ir įpročiai, įgūdžiai keičiasi, tikrai nenoriu į tai giliai nusileisti, nes neišmanau to moksliškai ir bijau kažkokias toli siekiančias išvadas čia pradėti daryti. Jis sakyti, kad visi vieni tokie, kiti tokie, bet aš matau, kaip pasikeičia tiek mano draugai, aš, mano dukra ir jos draugai patekė į tas erdves, pavyzdžiui, 2 savaitės patekė į erdvę, kurioje, nu, praktiškai esi be interneto. Pradeda nardyt, pradeda gaudyt varles, sliekus, vaikščioti vakarais, žiūrėti, kaip leidžiasi saulė, leisti vakarus besišnekant dviese ant liepto. Nu, man tai gražu. Ta prasme, okei, aš senamadiškas, okei, aš ten... Man yra gražu šitie dalykai. Man atrodo, kad tai yra labai smagu ir aš labai norėčiau, kad taip kaip mes lakstėm po miškus ir nelabai kam rūpėjo, kad čia be mobilaus telefono štaiga pradingstam 5-6 valandas kažkur į kiemą ar į mišką. Man šitai atrodo dabar labai labai kažkaip ilgesingai, taip, aišku, sureikšmintai, dabar jau nostalgiškai, sentimentalokai žavu. Ir aš labai su dideliu žavesiu matau, kaip, nu, vat, kai atsijungia, kad tie patys dalykai sugrįžta. Užtenka atsijungti.
5: Domantai, aš pakviesiu padaryti trumpą pauzę ir mes iškart po to pratęsime. Lekiam į...
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Žinių radijas. Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Domantas Razauskas ir mes tarsi taip ir kažkur kaimuke prie ežero, bet iš tikrųjų tai sprendžiam tokias fundamentales problemas.
4: Pamokslaujam, dėja.
3: Aš tikiuos, kad žmonės įkvėps arba bent kokias emocijas sukels šitas pamokslas. Kai kviečiau į laidą, sakėt, kad yra tų jums artimų vietų ir toliau pasaulį, ne tik ten kažkur Zarasų rajone, bet ir, sakėt, ir Škotija artima, ir Lisabona, ir Andalūzija. Ir aš pagalvojau, kad yra be galo skirtingos vietos. Nu, dar Andalūzija link Lisabonos bent jau į tą pačią pusę, bet Škotija tai visai kitoje pasaulio vietoje. Ir pagalvojau, kad ir žmonių charakteriai ir tų vietų auros tam tikra prasme yra labai labai skirtingos. Kaip jūs manot, ar formuoja vieta žmogaus charakterį, elgesį, jo kažkokias nuotaikas?
4: Nu, man atrodo, kad akivaizdžiai mes visi matom, kad formuoja. Nu, tai jeigu tu turbūt pagalvotum apie Suomiją arba Norvegiją, įsivaizduotum stereotipiškai jau vienokius žmonės ir tikrai jie būtų kitokie, negu tu kokius siciliečius dabar arba graikus įsivaizduotum. Tai tos arba portugalus, tos pačius. Tai tikrai formuoja ir žmonės prisitaiko prie tos gamtos ir tai aš esu toks, nu kaip pasakyti, aš nesu tipinis kažkoks keliautojas, kuris ten leidžias po keiščiausias pasaulio vietas, ten keliauja keiščiausiomis priemonėmis ir būtinai turi visus taškus žemėlapį susidėti, kur jis buvo. Daug kelionių gyvenime ten po Jungtinės valstijas ir Europos ir kitas šalis yra nutikę, irgi susijusi su profesinė mano veikla buvo, nutikę dėl to, kad ten gausios lietuvių bendruomenės, važiuoji pakoncertuot, savaime suprantama kažkai pamatai, aplankai, plus daug kur gyvena mūsų tų lietuvių bičiulių, draugų, kiekvienas turim jų turbūt daugybėse šalių. Tai, bet yra šalių, yra kraštų, kurios man yra susijusios su literatūra, susijusios su mano tokia vidinė kažkokia mitologija, su mano meilė, nežinau, kokiam Conan Doyle'ui, Agatai Kristi, Žiedų valdovui, Tolkienui, nu kur aš tiesiog myliu tas šalis ir negaliu, man Škotija yra nu, vienas gražiausių pasaulio kampelių, nepaisant ten bjaurių orų. Nepaisant to, kad patys škotai yra tokie truputį žemaičiai ir man tiesą sakant yra labai žavus tas charakterio bruožas, aš labai nejaukiai jaučiuosi šalyse, kur prie tavęs lenda ir lenda nuolat ir gana įkyriai, nu, tokios turgaus būdo šalyse.
3: Ten, kur jūs kreipiasi, hey boss, tai...
4: Jo, brother, hey boss, čia vėl, nesinori, kad tai kažkaip ten rasistiškai nuskambėtų. Ne, yra labai įdomių istorinių dalykų, kurias aš norėčiau tose šalyse patyrinėti. Konstantinopolis, Stambulas, ar ne, man labai įdomus istoriškai, bet Škotija man yra artima vat, ir žmonių būdų, tiesą sakant ir Portugalija, kad ir pietus tai yra, bet pagal žmonių būdą jie yra tikrai ne italai, ne ispanai, jie yra šaltesni gerokai.
3: Jie net gana rūščiai atrodo.
4: Ir man tas labai patinka. Man labai patinka, aš tiesą sakant, mano meilė Škotijai, kai aš supratau, kad ten yra viskas tvarko ir labai gerai, buvo, kai aš pirmą kartą ten nuvažiavau, mes keliavom su bičiuliu, kuris gyveno Londone, išsinomavę automobilį. Ir žinoma, apart to, kad ta pati kalba keičiasi pravažiavus vienus kitus kalnus ir tu nebesupranti vieno dialekto, truputį supranti kitą ir nu, iki komiškų situacijų. Ir man tai labai žavinga ta kalba, tiesą sakant, yra. Tai aš buvau užsispyręs parsivežti kiltą į Lietuvą. Ir mes vienam mieste, man atrodo, Stirlingo mieste, užėjom į kiltų krautuvę ir mane iš ten išvarė, tiesą sakė. Ta prasme, nu kaip išvarė, pasakė, ko jūs norit, kas tu toks? Sako, o, aš čia vat, noriu labai kilto. Sako, nu tai va žiūrėk, ir ten tai tartarus tos rodo, ten daugiametrinės medžiagos, sako, tu susijuost mokijos. Aš taip pasimetu, žiūriu, kad čia nieks ant turisto nedirba. Liaudiškai tariant, ir nieks man to kilto nesistengia čia parduoti, o jie stengiasi, kad aš nepirkčiau jo. Sakau, nemoku, o tai kam jis tau? Nori škoto pavaidinti labai? Nu tai gal nevaidink čia to škoto, sako, važiuok ir vaidink. Saviškius, čia nereikia mums. Ir aš tada supratau, kad o, aš atvažiavau kaip kompleksuotas kažkoks čia lietuvis. Mes dažnaigi nustengėmės labai greitai įtikti čia Jėzus Marija, vos ne mikrofono nenudaužiu ranką, įtikti ir čia atsiverti, o čia lietuvių vėliavėlėm visom pamojuoti, ten yra priešingai. Ten, nu, nevaidink, nu, tavs viskas tvarkoja, būk, keliauk, žiūrėk, nu, bet tu nevaidink, čia nereikia mums, kad tu škotišką akcentą čia vaidintum, kiltų iš susijuosias vaikščiotum ir čia, ta prasme, aiškintum visiems, kaip tu dūdmaišių muziką mėgsti. Nereikia šito viso, ramiai. Ir mane tas visiškai papirko, aš supratau, kad tai yra kažkoks paprastai, ne tai, kad šaltas, tai yra išdidus kelias. Ir to šiaurietiško išdidumo pavergtas aš kelis kartus keliavau po Škotiją ir išmaišėm tą šalį ir dar galėčiau grįžti ir grįžti ir grįžti. Tiesa, mes keliavom duonais laikais, kai buvo mums labai brangu lietuviam ten keliauti. Dar vieną kartą tai jau dar buvo litai, vėliau tai jau buvo tas perinamas laikotarpis į eurą, bet vis tiek buvo Škotijoje gerokai brangiai. Dabar turbūt jau viskas supanašėja. Senokai ten teko būti. Prieš keletą metų Edinburgė teko lankytis. Tai ten viskas nuo bičiulių, nuo draugų, kurie ten gyvena, nuo knyginėlių, nuo pilių, nuo tos gebėjimo savo istoriją kažkaip palikti gyvą, ją konservuojant tuo pačiu metu, kad ir kaip tai paradoksaliai beskambėtų, man patinka. Aš mėgstu tos griuvesėlius, tą gamtą, tą, nu, kažkokį tai tokį, iš pradžių tokį kreivą pažiūrėjimą, kas čia tu, iš kur čia ir ko tu nori. Bet jeigu viskas tvarkoji, tai mes galim kartu dviese visą naktį praleisti gerdami ir besišnekučiuodami. Ta prasme, viskas gerai. Tiesiog reikia tam tikrą barjerą tokį žemaitišką perlipti ir tada tas kontaktas išsivysto. Man tai yra artimiau negu tas, o, bičiulį draugė, mielasis ponė ir taip toliau ir taip toliau ir staiga tu man čia brolis ir žiūrėk apsuko kitoj, nu, ta prasme, po 15 minučių jau taip. Tai dėl to gal man Škotija, na, Airija šiek tiek savo gamta, ten per daug lietuvių man keliaujant buvo. Tai Anglija visa, sakau, nes tai atėjo nuo literatūros, nuo mano pomėgių literatūrinių, muzikinių, yra labai artimas. Aš apskritai esu britofilas, tiesą sakant, literatūriškai, kinematografiškai, visaip kaip, tai man tai yra artimi kraštai, o Andalūziją atradau netyčia, nes mano draugai ten turi nusipirkę namuką ant jūros kranto, ir mes ten vieną kartą važiavom, antrą kartą, aš mėgstu labai vairuoti ir važiuoti automobiliu, žiūrėti, kas ten kažkur, kur ten toliau, kas ten per bažnytėlę, kur ten koks pasivaikščiojimo trekas, tai fantastiški kraštai, ta prasme, ten nedaug yra palyginus nenuturista, labai daug ploto, kuris yra nenuturistautas tų tokių atvažiuojančių į kažkokią Marbėją ir ten mirkstančių nuo ryto iki vakaro. Tai man tas labai patiko kažkaip ten tokių.
3: Šiaip labai geras dalykas, kad tie, kurie yra tie va turistautojai, su kuriais irgi yra viskas gerai.
4: Viskas gerai, tiesiog
3: svarbiausia, kad žmonėm būtų gera, taip. Bet labai gerai jie ten susirenka ir tada netrukdo kitiems keliauti. Plačiai.
4: Tikrai taip, ir nežinau kaip anksčiau, bet dabar man, sakau, labai patiko, kad, nu, tu žinai, kad tame ir tame miestelėje bus daug turistų, ir jau žinai, apsiklausinėjęs, kad ten dar ir išgirsi kalbos, kurios tu visiškai nenori girdėti, visi žinom, apie kokią kalbą čia kalbame, išnekame, ir ten nevažiuoji. Ta vengi, bet aplinkui spindulių kokių 500-600 kilometrų, nu, yra maurų palikimas, senasis visas tas kraštas buvo musulmonų kraštas, prasme, iki rekonkistos, ir ten labai, kiekviena bažnytėlė yra praktiškai buvusi mečetė, ten labai labai įdomus, va, tie architektūriniai kažkokie sąlyčio kultūrų, persijungimo kultūrų sąlyčio taškai ir man labai įdomios tos tokios vietos. Tiesą sakant, ir Skandinavija, ir Škotija, ir Anglija irgi to turi. Ten irgi yra labai daugybės kultūrų nuo romėnų palikimo iki tų pačių vikingų, daug tų sakiausių tų persimaišusių kultūrų ir tų kultūrų košė pagimdė kadaise kažkokias labai įdomias naujus kultūrinius darinius, naujus kontekstus ir naujas tautas, kurios va, tose dariniuose išmoko būti kažkaip ramiai. Niekam neknisti proto ir mane tai žavi, man tai patinka. Man ir Amerika, tiesą sakant, patiko, nors ten gyventi šiukštų niekada nenorėčiau.
3: Mane užkabino ta vieta apie škotų charakterį.
4: Taip.
3: Ir kažkaip tiesiog susijungia, galvoja, kad o, tai čia labai panaši kaip lietuviai, nors lietuviai yra linkę prisitaikyti, tiesiog istoriškai
4: mes
3: gerai truputį prisitaikom, tačiau apie tą tokį išorinį šaltumą kažkokį, tai man pasirodė, kad mes juk irgi dažniausiai atrodom šiek tiek nedraugiški, nes ta tokia mūsų išraiška, likas po nosim smirdėtų, dažnai mums yra, nu, tikrai tokia natūrali ir atrodom piktokį, bet tikriausiai nebūtinai
4: esam. Gal turbūt didmesti taip jau nebe tai, gal Vilniuje, Kaune, aš to nebepajuntu, bet sakau, nu, važiuoji Žemaitiją, nu, ir ten nori pasiskolinti dalgį pas kaimyną, nu, susiduri su tokiu škotišku, kuri tave žiūri 3 minutes, nieko nesako, jasi paklausia, tik moki šiandien, nu, moku, nu, imk, nu, ačiū. Ir toks baigės, toks kažkoks jokių nesąmonių, tu prasme, jokių čip small talkų, jokių čia kaip čia, aha, čia kaip šeiminėlė. Nu, gerai, imk. Žinai, toks, ir man tas, vat, šiuretų kažko Škotijoje, vat, tokio panašaus, kur, nu, kad važiuoji kažkokį visiškai nuošalę vietelę, nuošalų kempingą. Ir viena, vat, moteriškė, vat, atsimenu dabar, vat, puikus pavyzdys, pas kurią nakvojom, ten sako, ne, neįsileisiu, jau vėlu, čia, sakau, pas jūs niekas nenakvoja, nėra nei vienos palapinės. Bet aš jų nenoriu, jūs čia, man nejauku, vienai su kažkokiais nepažįstamais žmonėm, aš kitimam namukį gyvenu, o ten pasaka, ten šiaurės jūra matosi, pievos, kažkokie zuikiai laksto, visiškai pasakiškas vaizdas. Bet jin kažkaip vat, paklausė, sako, o, tai iš kur jūs, kaip čia, ką, o tai sako, o tai ką studijavote? Aš taip, nu, kas klausia turisto, ką studijavai?
3: Čia labai gudru.
4: Čia labai gudru. Aš sakau literatūrą. Ai, literatūra. Mano amžinatilsi vyras buvo literatūrologas, sako, irgi studijavo literatūrą. Tai užsukit. Gerai. Tinka. Reiškia, ir toks, nu, atrodo, tu kažkoks labai neturistinis susijėjimas ir mes su jais praleidom vakarą besišnekučiuodami, ryte kiaušinienę vos neatnešė, ta prasme, ant kranto. Ir jis yra, vat, išdidus, man patinka išdidus žmonės, man patinka žmonės, kurie kažkaip nenusimenkina, nenusižemina dėl kito, nepradeda kažkokiu čia skiryčiotis, vat, keliat klupšiauti. Išdidus, bet jaukus tas buvimas kartu, bet tas išdidumas niekur nedingsta, ta prasme, tai, kad ji neša kiaušinienę, jinai neneša jos kaip, kad neša kiaušinienę kažkoks pasamdytas kavinės patarnautojas, ne, ji neša kiaušinienę kaip ta moteris ten gyvenanti visą gyvenimą, radusi su mumis ryšį, bendrą kalbą, kurios vietą mes gerbiam, ten neprišiukšlinam, nieko nepadarom ir nu, nepasikiaulinam. Tai kitoj vietoj naktį mums atidarė pabą ir atkimšo kažkokio seno viskio statinę, nes tuo neseniai metu lietuviai buvo futbolė škotus nugalėjai veikia ir mažam Killin miestelį spūdingų pavadinimų. Jie niekaip nesuprato, kas čia tokie jūs esat. Iš viso, kaip jūs čia galėjo dabar, vat, mūsų škotus futbolė, pasmės, iš vis tą kamulį, žinot, ateikit pasišnekėsim. Nu ir visą naktį teko su vyrai šnekėtis, nes neturėjom kur nakvoti ir galiausiai mums rado ir kur nakvoti ir pabendravom. Ir buvo labai, nu, man tokie labai, labai patinka, kažkokie tokie priejimai per kažkokią keistą, netikėtą posūkį, temą ir atsiranda kontaktas, ryšys, kuris, sakant, ir būna ilgalaikis, jis dažnai užsimesga. Škotija mane sužavėjo vėl. Lietuva apsimeta labai dažnai dainų kraštų dainuojančią šalim, nemoka 95% lietuvių neturi klausos ir nemoka dainuoti viešose erdvėse būriu. tą aš noriu pasakyti, nesumenkindamas dainų švenčių palikimo, bet jeigu apsilankai krepšinio arba futbolo varžybose, tai pas mus yra baubiama ir bliaunama, o ne dainuojama. Ir aš tą supratau apsilankęs škotų futbolo varžybose, derbyje Edinburgė, kur žaidė mano bičiulis, pas kurį svečiuvau, Vykintas Lyfka, mūsų rinktinės saugas. Grupė ten tokia yra vietinė parašiusi jiems The Proclaimers, šiaip žinoma, škotijų grupė ir daug ten tokių hitų sukūrus And I Would Walk 5000 Miles, taip toliau, taip toliau. Jie parašius himną Sunshine on Leith, pakankamai sudėtinga atlikti ir aš matau, kaip pilnas 20 tūkstančių stadionas, senelių su lasdom, močiučių, su anūkais, ten, kurie ėjo turbūt nuo 19 amžiaus pabaigos į tas futbolus. Ir jie visi vienu tonu, absoliučiai į toną traukia tą dainą. Tobulai tonuodami, ta prasme. Aš apsiverkiau tam stadionui. Man tas įspūdis buvo visiškas, nu, kažkoks ekstatinis įspūdis. Ir po tų varžybų jie susirenka pabose. Kažkoks žemdirbys, kažkoks ten, nežinau, stalius kalvis. Vienas ištraukė skripką, kitas kažkokia ten gitarėlė, man jie visi groja. Tas namūdinis, buitinis muzikavimas ten irgi tose kultūrose yra pasilikęs, Skandinavijos kultūrose, va, šiaurės šalių, Britų kultūrose, nu man tai yra pasakiškai gražu. Tai mes, kai sakom, kad lietuviai yra kažkai dainuojanti čia dainų tauta, nu tai ir užbliaunam prie stalo, paskui ten
3: ant bet kalno mūrai. Bet gal visi taip sako, aš nežinau.
4: Man tai kažkaip atrodo, kad mes esam kažkokia ta gysla, yra nupjauta, nukirsta, nutraukta ir yra part tų parodomųjų dainų švenčių, su kuriam viskas gerai. Čia kita tema, aš nenoriu ją lyst, mano paties močiutėm, žatėlis dirigavo dainų šventėm. Bet ta namūdinio muzikavimo ir muzikinio bendro kažkokio išprusimo, nu, jinai yra ta gyja nuplyšus per sovietmetį. Man taip atrodo, aš, mano patirtis taip sako. Ne tik sovietmetį, carinė okupacija be jokios abejonės. Ji nebuvo spėjusi įsitvirtinti ir užsimegsti, jai reikia šimtmečių, jai neužtenka 20-30 metų.
3: Šiaip man visą laiką suskausta širdį, nes visur, kur mes turim kažkokią tai žaizdą, kažkas nutrūkę, visur rodiklė rodo į vieną ir tą patį.
4: Ta pačia pusė nuo okupacija taip jau istoriškai susiklostė, mes 300-400 metų esam praradę.
3: Mūsų laidai pabaiga, bet man vis apie tą škotų charakterį kažkaip.
4: Taip.
3: Aš pagalvojau... Man irgi pakankamai jaukiai skamba ta žmonių tiesumas toks. Mm-hmm. Ir pagalvoju, ar tai nėra tik todėl, kad kai žmogus tam griežtas, bet teisingas, tai tu tiesiog esi labai saugus, nes tu žinai, ką tu gausi. Tai nieks tau už nugaros mm-hmm. kažkokį to nepadarys, o mes gyvenam tokiais laikais, kai mums visi labai daug ką žada. Tai yra toks marketinginis laikas, tau žada reklamos, kad būsi gražus, kad tau kažkas bus geras, kad tu kažkaip labai gerai jausias, bet ar mes visą laiką arba bent jau dažnai tai gaunam, nu tai kitas klausimas, nes net ir, nežinau, prekiniai ženklai labai dažnai galvoja, kaip pateikti save, bet ne ką duoti.
4: Absoliučiai. 100% taip. 100% taip. Ten tu iš tikrųjų vėlgi labai nesinori nusileisti iki tautinių stereotipų ir pasakyti, kad visi tokie ar visi kažkokie kiti kitokie, bet egzistuoja tam tikri charakterio bendrumai, kaip besuksi egzistuoja ir iš tikrųjų šiaurės šalyse šito yra mažiau, aš matau keliaudamas mažiau negu pietų šalyse ir be abejo, kad taip reikia ženklai persisunkia ir tenykštė būti ir ten tos reklamos gausu ir ypač jeigu keliauji per didmiesčius, tai viskas yra supanašėję, bet jeigu išvažiuoji į kaimelius, miestelius ir važinėjai po tas bendruomenės ir bandai išnekėti su, nežinau, žemdirbėjais, ten mokytojais, kažkokiais tai muzikantais vietiniais, tai iš tikrųjų to yra mažiau, yra paprasčiau ir tiesiau viskas pasakoma, be jokių ten tų, nu va, tai čia, o jeigu tas, tai dar čia gali būti nuolaidėlė, bet tas, va, čia dar gali būti ir taip. Ne, bičiuliai, jeigu tau tinka, netinka, nu atleisk, susirasi, kur tinka, ta prasme. Bet tas yra iš tikrųjų, nu, man tai tas yra žavingai kažkaip paprasta ir aišku, nu va, taip kažkaip paprasta ir aišku, nėra jokio jokio kažkokio kognityvinio disonanso tarp lūkesčio ir rezultato, kuris mus nuolatos ištinka kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką perkant, pilantis degalus už ten, tik vat, su 12 centų išreklamuotą nuolaidą užsipiliu ir nieko aš ten nesutaupiau. O tai vat tas kažkoks yra nuolatinis lūkesčio ir neišsipildymo mikronusivylimų virtinė kasdieninė, ne, perkant bet ką ir bet kur. Tai škotai gali padėti, žemaičiai gali padėti ir škotai gali padėti. Turbūt ir iš kitos šiaurės šalis, aš mažiau esu keliavęs po Skandinaviją, Norvegiją yra tekę būti. Tai ten irgi viskas pakankamai konkretu ir paprasta. Gal kitaip negu Škotija. Škotija turi vis dėlto įspūdingai kitokią istoriją ir turi tos karų ir tų okupacijų ir tų nuolatinio didžiojo brolio istoriją, kompleksą, į kurį jie žiūri šiek tiek kitaip ir yra dalykų, apie kuriuos irgi geriau su jais nekalbėti, kurie gali susierzinti. Na, visos tautos turi savo skaudulių ir savaime suprantama. Bet man patinka ten, nu, kad ir kaip tai stereotipiškai beskambėtų, kai mes įsivaizduojam žiedų valdovo Gimlį, Nykštuką, ten yra škoto, daug yra škoto ir Tolkienas neveltui pagal škoto prototipą pats prisipažinęs yra tą Gimlį rašė. Tai yra toks tiesus vyrukas su kirvuku, kuris jeigu reikės užvoš, bet jeigu tu tapsi jo draugu, jis už tave užvoš kitam. Nu, man tai artima.
3: Tai aš padėkosiu, kad atėjot. Gaila, tas laikas kažkaip tiesiog prapuolė ir mes nuo ežeriuko tiesiai skridom iš Škotiją ir aš to labai džiaugiuosi, esu dėkinga.
4: Būtų smagu.
3: Taip. O klausytojams sakau, kad pasimatysim, pasiklausysim kitą savaitę. Iki.
1: Lekiam į reklama.
0: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorė Giedrė Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
6: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
7: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Žinių radijas.

0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Vat viena tokia išvada mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
2: Tai tu čia irgi, žinai, baseino reikia, nes akvopo bažnyčias visas galim nugriauti ar ne, o kam jos reikalingi? Jūs irgi siurbė pinigų šildymas kino, o kam
1: Bet va šitoj vietoj...
2: Tvenkinį uždarom, tokie vintuose gražus toks yra, o kam?
1: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį. Iš to krepšinio per 20 metų gavo vat antrą vietą. Visais kitais atvejais...
2: Jis negėtoja, kad Valančiūnas su savo milijonais, kur ten uždirba, nežinau, kiek galėtų vat dabar atiduoti duoklę savo kraštui.
1: Geras klausimas.
2: Ir paremti ir sukurti Utenoj, ten Juventusui tam sąlygą.
1: Ko? Aš matai, vat, nu, kiek pažįstu, vat, nu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinkoj žmonas pažįstu. Nu, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20 valandos 30 minučių. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Mato Evangelija. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti šios knygos ketvirtąjį skyrių, kurio tema – Jėzaus gundymas dykumoje, jo viešo tarnavimo pradžia Kapernaume ir keturių mokinių pašaukimas prie Galilėjos ežero. Po maldos mes su jumis tęsime praėjusioje laidoje pradėtą nagrinėti temos dalį Trejopas Jėzaus gundimas. Mūsų tėve, mes dėkingi, kad šį vakar galime vėl būti susėdę aplink tavo šventąją knygą, savo akis ir mintis nukreipę į tave, norėdami išgirsti, suprasti, priimti ir tavo dvasios galybę palaikyti tą mokslą savo gyvenime. Mes prašome, kad tu kiekvienam mūsų padėtum pasimokyti iš tos rašto dalies, kurią šį vakar nagrinėjame. Palaimink kiekvieną sielą. Prabilk į kiekvieną sielą, kuri šį vakarą klausysis tavo žodžio aiškinimo. Tu meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi Trejopas Jėzaus gundimas. Paskui Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Mato Evangelijos ketvirtos skyriaus pirma eilutė. Jį turėjo išbandyti pats velnis. Išpasninkavęs 40 dienų ir 40 naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisertino gundytojas ir tarė: jei tu, Dievo sūnus, liep, kad šie akmenys pavirstų duona. Mato Evangelijos ketvirtos skyriaus antra, trečia eilutis. Tai lygiai toks pat gundimas, kokį teko patirti Jėvai. Pirmasis gundimas buvo fizinis. Jėva pamatė, jog medis tinkamas maistui. Rašoma pradžios knygos trečios skyriaus šeštoje eilutėje. Tuo tarpu viešpačiu Jėzui buvo pasiūlyta akmenis paversti duona. Pirmame Jono laiške, antrame skyriuje, 15-16 eilutėse pasakyta, jog toks gundimas krikščioniui yra kūno geismas. Bet Jėzus atsakė, parašyta, žmogus gyvas ne vieną duoną, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Mato Evangelijos 4:4. Ši rašto vieta yra iš pakartoto įstatymo knygos, 8:3. Jėzus be jokios abejonės ją puikiai žinojo ir tikėjo, jog tai įkvėptas Dievo žodis. Toliau sekė antras išbandymas. Tada velnės jį paima į šventą į miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako, jei tu Dievo sūnus, pulk žemyn, nes parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Mato Evangelijos 4:5-6. Velnes cituoja 91 psalmę 11-12 eilutes, nors daro tai ne visai tiksliai. Tai dvasinis gundimas. Jeva pamatė, jog medis žadėjo duoti išminties. Krikščionims tai yra gyvenimo puikybė. Jėzus jam tarė, taip pat parašyta, negundik viešpaties savo dievo. Mato Evangelijos 4:7. Čia jis cituoja pakartoto įstatymo 6:16. Trečias išbandymas buvo psichologinis. Velnes vėl paima jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų didybę, sako, visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolės pagarbinsi mane. Mato Evangelijos 4:8-9. Šetonas Jėzui parodė visas pasaulio karalystes ir jų didybę. Tai psichologinis gundimas. Kiekvienas žmogus geidžia valdžios. Jeba buvo gundoma lygiai taip pat. Jūs būsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta. Rašoma pradžios knygos 3:5. Daugelis iš mūsų neatlaiko būtent šio išbandymo. Atkreipkite dėmesį į viešpaties Jėzaus atsakymą. Tada Jėzus tarė, eik šalin šitone. Juk parašyta, viešpatį savo dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Mato Evangelijos 4:10. Jis cituoja pakartoto įstatymo 6:13-10:20. Mano drauge, ar matote, mūsų viešpats visada velniui atsikirsdavo šventųjų rašto vietomis. Tai neatsitiktinumas, todėl mes turėtume pasimokyti iš jo pavyzdžio. Tarp kitko, ar jums neįdomu, kodėl daugeliu iš mūsų taip sunku gyventi krikščionišką gyvenimą? Atsakymas labai paprastas. Visos problemos kyla dėl to, kad mes nežinome Dievo žodžio. Atkreipkite dėmesį, viešpats visada atsakydavo Dievo žodžiu. Aš tikiu, jog šiame žodyje slypi atsakymas ir į dabartinę jūsų problemą, kad ir kokia jį būtų. Tai nereiškia, jog aš žinau, kaip išspręsti jūsų problemas. To nežino nei jūsų psichologas, nei psichiatras. Tačiau Dievas tikrai turi atsakymą ir tas atsakymas yra jo žodyje. Kaip tik todėl šią knygą turime žinoti daug geriau, nei žinome dabar. Leiskite man pasikartoti. Viešpats Jėzus kiekvieną sykį Šėtonui atsakydavo citatomis iš Dievo žodžio. Jis nesakė, na, aš manau, kad, arba aš tikiu, kad tai galima padaryti ir geriau. Vietoj to jis labai aiškiai cituodavo, ką sako Dievo žodis. Savo atsakymu jis naudojo Dievo žodį, o Dievo vaikui to visiškai pakanka. Tarp kitko, panašu, jog Šėtonui toks atsakymas pasirodė geras, kadangi kitoje eilutėje skaitome, tuomet velnės nuo jo atsitraukė. Štai angelai prisertino ir jam tarnavo. Mato Evangelijos 4 skyriaus 11 eilutė. Luko Evangelijos 4 skyriuje 13 eilutėje parašyta, jog Šėtonas pasitraukė nuo jo iki laiko, arba kaip karaliaus Jokūbo vertime sakoma, trumpam laikui. Manau, jis jau kitą dieną sugrįžo ir taip bandė Jėzų visą gyvenimą. Ypatingai aiškiai velnio gundimą matome Getsemanės sode, kur Jėzus neapsakomai kentėjo. Dabar trumpai prisiminkime visą šį viešpaties Jėzaus gyvenimo epizodą ir atkreipkime dėmesį į tai, ko jis mus moko. Visų pirma, mes sužinome, jog Jėzus gimė karaliumi. Jis buvo pristatytas kaip karalius, pakrikštytas kaip karalius ir gundomas kaip karalius. Visoje Mato Evangelijoje jis yra karalius. Šis išbandymas atskleidžia mums keletą tiesų. Viena iš jų rodo, jog Šėtonas yra asmuo. Susitikęs su juo, Jėzus elgiasi kaip su asmeniu. Tai turėtų atsakyti į visus tikinčiųjų klausimus apie Šėtoną, nes kai kurie tvirtina, jog jis yra kažkokia abstrakti įtaka ar jėga. Šėtonas veikia labai subtiliai. Pirmiausia, jis tarė, jei tu Dievo sūnus, liep, kad šie akmenys pavirstų duona. Kitaip tariant, įrodyk tai nedieviškų būdų. Pel nežinoma, negundė Jėzaus padaryti kokį nors nusikaltimą. Jėzui tai nebūtų gundimas, nes jis turėjo tvirtą nuostatą daryti gerą. O kadangi duona yra gyvenimo būtinybė, tai paversti akmenis duona iš esmės būtų labai geras dalykas. Vėliau savo tarnavime Jėzus duona pamaitino minę žmonių, tačiau Šėtonas gundė norėdamas priversti Jėzų nukrypti nuo Dievo valios. Į visus velnio gundimus viešpats Jėzus atsakė Dievo žodžiu. Kitaip tariant, prieš Dievo ir žmonių priešą Jėzus naudojo dvasios kalaviją, kaip rašoma Efeziečiams laiško 6 skyriaus 17 eilutėje. Kiekvieną kartą jis atsakydavo parašyta. Mano drauge, o kad mes būtume labiau įgudę naudotis dvasios kalaviju, šio ginklu galėtume naudotis kiekvieną dieną, nes jis be galo efektyvus. Įdomu pastebėti, kad į visus velnio gundimus Jėzus atsakė cituodamas pakartoto įstatymo knygą. Antras dalykas, kurio siekė velnės, jis troško, kad Jėzus taptų religiniu lyderiu, padaręs didelį stebuklą, o ne atsisakydamas visų savo titulų ir įgaliojimų, kaip Dievas jam buvo įsakęs. Velnio kelias nebejotinai būtų aplenkęs Kristaus kryžių. Tarp kitko, didelė dabartinės krikščionybės dalis yra tikra velnybė arba šetonybė, kadangi visiškai nekalba apie Kristaus kryžių. Taigi velnis paprašė Jėzaus stebuklingai tapti didžiu religiniu lyderiu. Mielas drauge, labai pavojinga leistis suklaidinamam įvairių stebukladarių. Mūsų dienomis daugybė žmonių seka taip vadinamais tikėjimo hileriais. Net neišmanau, kodėl daugelis užkimbančio kabliuko. Bent šiek tiek įsigilinus ir patyrinėjus šį reiškinį paaiškėtų, jog nors tarnavimų metu ir pasireiškia daugybė emocijų, tačiau stebuklai ten nevyksta. Kartą pietų Kalifornijoje aš pasiūliau $100 tam, kuris išeis į priekį ir pateiks įrodymus, kad stebukladarys arba kitaip Hileris iš tikrųjų juos stebuklingai išgydė. Tiesą sakant, labai nustebau, kad išėjo tik 2 ar 3 žmonės. Jie buvo nuoširdus ir tikėjo savo stebuklingų pasveikimu. Tie žmonės mane, kad aš klystu, nes netikėjau jų išgydymu. Prašau manęs nesuprasti klaidingai. Aš tikiu stebuklingais išgydymais. Tai yra, aš tikiu, kad tai gali įvykti, kai tu tiesiai ateini pas savo dangiškąjį gydytoją. Kai tave ištinka tikrai rimta liga, tu neini pas interną ar šundaktarį, o kreipiesi į konkrečios srities specialistą. Būtent todėl savo sveikatą aš esu patikėjęs dangiškajam gydytojui, kurį galiu rekomenduoti ir jums. Tikiu, kad pas jį galima ateiti tiesiai, o ne per vieną iš tų tariamų stebukladarių. Ne vienas žmogus negali daryti stebuklų. Netgi viešpats Jėzus nebūtų galėjęs tapti religiniu lyderiu taip, kaip to norėjo velnis. Šis faktas tikrai įdomus ir vertas dėmesio. Kaip matome, velnis taip pat moka cituoti šventąjį raštą. Jis sako, juk jis palieps savo angelams, kad saugotų tave visur, kur tik eitumei. Savo rankomis jie neš tave, kad kojos į akmenį neužsigautum. Tai 91 psalmės 11-12 eilutės. Velniui gana gerai sekasi cituoti, tačiau jis tai daro ne visiškai tiksliai. Angliškame karaliaus Jokūbo vertime sakoma, kad Dievas palieps savo angelams jį saugoti, tačiau praleidžiami žodžiai visur, kur tik eitumei. Šekspyras yra pasakęs, kad velnės gali cituoti raštą, pritaikydamas jį savo tikslui. Tačiau siekdamas savo tikslo, velnės gali ir iškreipti raštą. Kaip tik cituodamas 91 psalmę, Šėtonas praleidžia labai svarbią frazę – visur, kur tik eitumei. Kaip tik tai ir yra pati svarbiausia šios rašto eilutės mintis. Šėtonas bandė priversti viešpatį Jėzų atmesti Dievo kelią. Mano drauge, Dievas ne visuomet nori mūsų gyvenime padaryti kažką stebuklingo, ir stebuklai ne visuomet atitinka jo valią. Šiuolaikinėje visuomenėje yra paplitusi nuomonė, kad mes galime priversti Dievą išpildyti mūsų pageidavimus, tarsi jis būtų koks pašto pasiuntinukas arba mums dirbtų, būtų pavaldus ir mes turėtume valdžią jam įsakyti, ką jis turi daryti. Mėlėjai, mes negalime to daryti. Dievas yra suverenus. Mes esame kūriniai, o jis kūrėjas. Mes turime paklusti Dievo valiai, o ne jis mūsų. Kartais tai būna nelabai malonu, tačiau ne jūsų ir ne mano, bet Dievo valia yra svarbiausia. Dar vienas įdomus dalykas, velnės viešpačiu Jėzui pasiūlė visas šio pasaulio karalystės. Argi šio pasaulio karalystės priklauso velniui, kad jis jas siūlo? Neskubėkite atsakyti į šį klausimą. Man teko nemažai pamastyti, kol radau atsakymą, kurį dabar pateiksiu. Atkreipkite dėmesį, viešpats Jėzus neužginčijo velnio teiginio, kad šis jam pasiūlė visas pasaulio karalystės. Jis nepasakė, tu negali man jų siūlyti, nes jos tau nepriklauso. Akivaizdu, velnės tas karalystės turėjo ir galėjo jas atiduoti kam panorėjęs. Šis faktas leidžia mums kiek kitaip pažvelgti į visas problemas, kurias matome pasaulyje. Juk čia viską valdo velnis. Kai kurie krikščionys kovoja su komunizmu, nesuvokdami, kad už jo slepiasi pats šėtonas ir tik jis atsakingas už pasaulyje vyraujančią sumaištį bei chaosą. Niekuomet neužmirškime, kas iš tiesų yra mūsų priešas. Tas priešas yra dvasinis ir jis trokšta tapti dievu. Pamenate, jis tarė Jėzui: visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolės pagarbinsi mane. 11 eilutėje matome, kad po trečio gundimo velnės kuriam laikui paliko viešpatį Jėzų. Tačiau be jokios abejonės neilgam. Jėzus Kapernaume pradeda savo viešą tarnavimą. Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Mato Evangelijos 4 skyriaus 12-13 eilutės. Jėzus pasitraukė iš Jeruzalės, nes Erodas suėmė Joną ir uždarė į kalėjimą. Viešpaties Jėzaus būstinė persikėlė iš pietų į šiaurę, iš jo gimtojo miesto Nazareto į Kapernaumą. Matas savo aprašyme nepateikė mums šio persikėlimo detalių. Tai tik dar kartą patvirtina, jog visos keturios evangelijos nesistengia paraleliai atspindėti tų pačių įvykių. Evangelijos nekopijuoja viena kitos, todėl bandymas jas suderinti yra didelė klaida. Aš esu parašęs brošiūrą pavadinimu "Kodėl yra keturios evangelijos". Joje pasistengiau parodyti, kad kiekviena iš jų buvo rašoma turint tam tikrą tikslą. Ne viena evangelija nėra viešpaties Jėzaus biografija, to negalėtų parašyti joks žmogus. Kiekviena knyga buvo orientuota konkrečiai žmonijos grupei. Mato evangelija buvo skirta religingiems žmonėms ir visų pirma Izraelio tautai. Ji parašyta hebrajų kalba. Tai patvirtina tiek bažnyčios tėvai Papijus ir Eusebijus, tiek kiti to periodo amžininkai. Nors Matas ir nepateikia jokių persikėlimo į Kapernaumą smulkmenų, tačiau iš kitų evangelijų sužinome, kad Jėzaus gimtasis miestas jį atstūmė, todėl jis iš ten iškeliavo ir nuo to laiko jo būstinė tapo Kapernaumas. Šis miestas liko nuolatinė Jėzaus gyvenamoje vieta iki pat jo įžengimo Jeruzalėn, kur jis buvo nukryžiuotas. Matas aiškiai nurodo priežastį, kodėl Jėzus persikėlė iš Nazareto į Kapernaumą. Kitų evangelijų autoriai to nepasako, tačiau Matas šią situaciją aprašo, kad akivaizdžiai parodytų, jog kiekvienas viešpaties Jėzaus veiksmas buvo kurios nors Senojo testamento pranašystės įsipildymas. Toliau rašoma "įsipildė pranašo Izaijo žodžiai". Kaip jie įsipildė, mes su jumis nagrinėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.
6: Mūsų laidos "Kelionė Biblijos puslapiais" per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė žurnalistė Daiva Žeimytė Bilienė. Sveiki, Daiva.
2: Sveiki.
1: Labai norėčiau išgirsti jūsų profesinio kelio pradžią. Gal galit papasakoti, ar tai buvo sąmoningas pasirinkimas, ar tiesiog labai natūraliai įėjot į savo profesiją?
2: Nei sąmoningas pasirinkimas, nei natūraliai. Buvo visiškas atsitiktinumas. Aš tikrai, kai mokiausi mokykloje, vėliau, kai rinkausi profesiją, tai tikrai tai nebuvo žurnalistika.
1: Taip.
2: Mano pirmoji specialybė – kultūros vadyba. Ir aš ją ir baigiau Vilniaus konservatorijai tuometiniai. Beje, yra tam tikro, negaliu sakyti, kad panašumo, bet tam tikrų dalykų, kuriuos ten išmokusi, studijuodama tą specialybę, aš po to labai sėkmingai pritaikiau žurnalistikoje ir man labai padėjo netgi ta praktika ir tie mokslai, kuriuos vat, būtent kultūros vadybos studijose įgavau, nu, kaip, pavyzdžiui, retorika.
1: Taip.
2: Tai vat, mes turėjom ten retorikos pratimus, treniruotas ir tas gebėjimas valdyti savo balsą, apskritai viešas kalbėjimas.
1: Taip.
2: Tai aš ten būtent išbandžiau šituos visus dalykus, po to man gal tos pamokos šiek tiek padėjo tvarkyti su jauduliu, kai jau reikėjo pačiai stoti priešais kamerą ir kalbėti. Tai žodžiu, tai vat tas dalykas, bet aš tikrai neplanavau, kad aš studijuosiu žurnalistiką ar kad dirbsiu žurnalistę. Darbę studijuodama kultūros vadybą, ieškojau darbo. Ir pamačiau skelbimą, kad tuometinė regioninė televizija, Vilniaus televizija, ieško reklamos vadybininko, kas yra visiškai ne apie mane, absoliučiai, ir man, aš kaip dabar prisimenu tą etapą, nu tikrai vargau ir kankinausi, dirbdama šitą darbą, todėl, kad atrodo, kad tai yra bendravimas su žmonėm, bet man nepatinka, nu kaip pasakyti, aš ne prieš reklamos vadybininkus, jie dirba labai sunkius darbus iš tikrųjų ir žemai lenkiu galvą, bet nu, vat man skambint ir kažką įsiūlyti, ar kitaip sakant, parduoti, nu, aš taip nemoku. Kažkaip man vat buvo kažkoks diskomfortas tai darant.
1: Tai neatspindi jūsų asmenybės.
2: Nu, ko gero, bet atrodytų, tai yra vis tiek kažkoks kontaktas su žmonėm, bet ne tokio aš kontakto galbūt visą laiką ieškojau ir ieškau, jis man turėtų būti ne per vartojimo, per tokį labiau žmogiškumą labiau, ko gero. Tai pradėjau aš ten dirbti ir visą laiką kažkaip stebėdavau žinių tarnybos darbą, nes buvo žinių tarnyba, kuri ruošdavo kiekvieną vakarą žinių laidas. Ir man tai atrodė kažkoks kosmosas, kaip man buvo gražu, kaip tie žurnalistai bėga su tom kamerom, po to sėdi, ruošia laidas ir ta prasme, koks ten tiesiog adrenalinas ir tas nuolatinis toks buvimas kažkokiam įvykių dėmesio centre ir nu, man taip įdomu būdavo žiūrėti ir buvo vasara. Ir tuometinė vadovė Vilniaus televizijos, nežinau, kodėl ji taip sugalvojo ir kodėl vat, būtent man tai pasiūlė. Gal jis irgi pamatė, kaip aš ten to žurnalistus, taip sakant, seilę varvindamas stebiu. Ir sako, tai gal tu nori pamėginti. O kadangi buvo vasara ir atostogų metas, tai va, sako, žiūrėk, kažkas išeina atostogauti, tu gali pabandyti pasipraktikuoti vietoj to žmogaus. Ir aš taip dar iš pradžių tai išsigandau tokio pasiūlymo, aš sakau, man jie atrodė tokie kažkokie nežemiški tie žurnalistai ir galvoju, nu tai kaip, ašgi nieko nemoku, nieko nežinau, nežinau net nuo ko pradėti, bet po to galvoju, o kada, jeigu ne dabar, aš turėsiu kažkokią tokią galimybę. Nu ir va, ir taip kažkaip pamėginau, ir Violeta Grigaliūnaitė, žurnalistė, ilgą metę buvo mano ta pirmoji mokytoja, mes važiavom daryti reportažą, ir tas reportažas buvo apie nykstančias gėlėles prie žaliųjų ežerų. Va, labai didelė problema, nes gėlytės įrašytos į raudonąją knygą, ir va, reikėjo tą problemą, žodžiu, išanalizuoti. Tai čia buvo toks pirmas mano siužetas. labai jaudinausi, labai, labai viskas man atrodė baisu. Buvo baisu garsinti, netgi atsimenu, kad prašiau, kad būtent vat kolegiai garsintų tą mano tekstą. Ir, bet mane taip užkabino, man taip patiko iš tikrųjų. Ir aš galvoju, nu va čia, kažkaip čia man atrodo yra apie mane ir čia yra tai, ką aš norėčiau veikti gyvenime. Aišku, tuomet reikėjo galvoti, kaip man į tą bendruomenę pakliūt pilna koja, o ne tik vienu mažuoju kojos pirštelių. Ir taip sutapo, vat, tokie atsitiktinumai, kurie šiaip iš esmės mane visą gyvenimą lydi. Kad rugsėjo mėnesį, kai aš jau vėl turėjau grįžti, aš netinėjau atostogauti, beje, tą vasarą, nes dirbau už visus, kurie ėjo atostogauti, man tiesiog buvo didelis noras dar nors truputėlį pabūti su tais žurnalistais ir padirbti tą darbą. Ir vat, rugsėjo mėnesį, kai jau pasibaigė atostogų tas sezonas ir visi grįžo jau į tas savo pozicijas, vienas iš kolegų tiesiog išėjo į kitą darbovietę ir atsilaisvino vieta. Ir man ta pati direktorė sako, tai gal sako, tu nori ir pereiti. Tai aš ten, aišku, man tai buvo, nežinau, kažkokia euforija, džiaugsmas ir tikrai labai gerai prisimenu tą momentą, nu, tikrai vaikščio jau išsišiepusi ten, nežinau, savaitę laiko. Nu ir va taip aš, va taip, į tą žinių tarnybą po truputėlį įsiliejau ir labai greitai iš tikrųjų pradėjau ruošti reportažus tokius labai sudėtingų temų. Tokių visokių ir skandalingų, vat, politika man kažkaip iš karto patiko ir vat, tada vyko tie garsieji Vilniaus mero rinkimų įvykiai, abonemento skandalai ir visi kiti dalykai. Ir vat aš tame jau dalyvavau kaip žurnalistė ir važiavau, dariau reportažus. Ir nu, buvo nesvietiškai įdomu ir ta prasme, ir mane tai taip vežė absoliučiai, kad po to nuėjau studijuoti žurnalistikos mokslus neakivaizdiniu būdu, nes dirbau, studijavau ir dirbau. Nu ir va taip 26 metai.
3: Mhm. Bet va ta pradžia, kai jūs pradėjot tą dirbti pirmą darbą, jūs jautėt, kad jis yra ne apie jūs? Nes pradžiai, kai skaitėt skelbimą, tai supratot, kad na, čia tikrai galimai ne tas rytis, bet na, vis tiek įėjot. O kai pradėjot dirbti, ar pasikeitė tas požiūris?
2: Vargau, aš sakau, aš kankinausi labai, aš labai gerbiu to žmonės, nes jie tikrai sunku darbą daro. Reklamos vadybininko darbas yra tikrai sudėtingas. Ar marketingo dabar, va, kaip pavadinasi šita profesija tai, ir šitas darbas. Tai man tai buvo tiesiog, eini ir į tą darbą ir nenori ten eiti. Tai ta prasme, negerai, taip neturi būti. Vis tiek darbas turi teikti malonumą. Uh-huh. Aš nesakau, kad turi būti ten visiškai pametęs galvą dėl to darbo, nes irgi negerai tada visiškai atsiduodi. Tai, ir galbūt tas darbas patampa pagrindinių prioritetų gyvenime, taip irgi neturėtų būti, bet nu, vis tiek tai turi būti kažkaip atitikti natūrą, požiūrį į apskritai pasaulį gyvenimą, nu, netgi, nežinau, savybės, tam tikras charakterio savybės, nu, vis tiek žurnalistas, aš kaip sakau, žurnalistais netampama, žurnalistais gimstama. Todėl, kad yra tam tikri dalykai, nu, kurie būtini žurnalistui, be jo gali būti žurnalistu. Faktas, kaip ir aš galėjau būti reklamos vadybininkė, ne faktas, kad man sekėsi. Mhm. Ir ne faktas, kad aš pati gerai jaučiausi tose pareigose. Tai vis tiek turi turėti tam tikrą, nu, tam tikrą bazę. Tokių...
3: Čia tokie prigimtiniai dalykai.
2: Nu, prigimtiniai. Nu, pavyzdžiui, visą laiką buvau smalsi labai. Nu, vat, smalsumas yra pagrindinis dalykas. Noras ieškot, noras atsakymų. Ne tik, kad mes šiaip pasikalbam, bet man norisi visą laiką žinoti, šiek tiek giliau pakapstyti, paieškoti kažkokių priežasčių, paieškoti nu kažko kitaip truputėlį, kokio nors kito kampo. Uh-huh. Ir taip visada buvo iš tikrųjų. Ir šiaip aktyvumas, nes žurnalistas ypatingai naujienų, aktualijų žurnalistas, jis visada yra įvykių centre ir jam visą laiką reikia domėtis, jam visą laiką reikia žinoti, kas vyksta. Ir jeigu tas yra neįdomu ir visiškai normalu, kad žmonės kartais būna tokie, nu, abejingi informacijai, nes jiems tiesiog neįdomu, jie turi kitus dėmesio centrus. Tai jeigu tas neįdomu, tai nelabai iš to darbo pavyks dirbti. Mhm. Tai vat reikėjo.
3: O vat, dabar, kai jūs sakėt, iškart supratau, kad ta veikla vat, būtent yra apie mane, tai čia iš esmės tas smalsumas ir aktyvumas labiausiai vat, tos buvo savybės, kurios leido suprasti jums, kad tai yra vat, jūsų profesija. Ar buvo dar kažkokių kitų kertinių momentų, nes atrodo, o kaip žmonėms suprast, kad tai, ką jie daro, yra apie juos? Ar čia yra jausmas?
2: Aš pasakysiu tokį, gal labai keistai nuskambės, bet man tai buvo postumis. Dažnai gyvenime būna postumis ir tam tikras atsakymas, kurio gal mes tuo metu nesuprantam, arba jį traktuojam kažkaip, kaip gal tam netgi įžeidimą, kaip nuoskaudą tam tikrą, kas yra skausminga, bet dažniausiai tai būna pastebėjimas, kuris būna tiksliausias ir, net, ir labai dažnai toks spyris geras judėti tuo keliu. Aš kai pradėjau dirbti žinių tarnyboje, vat kaip paskui po to vasaros laikotarpio, vienas žmogus, kuris beje po to manęs atsiprašė už tai, ką jis tuo metu pasakė, jisai pasakė taip, iš šitos tai nieko nebus. Labai gerai atsimenu šito žodžius ir tada buvo labai skausminga, labai sunku, bet aš galvoju, kad jis labai teisingai pasakė, ta prasme, kad jeigu, kaip pasakyti, labai dažnai mano tos iš ankstinės nuomonės, ar ne, ir vat kažkaip atrodo mums apie tą kitą žmogų. Bet tas žmogus eina jau tam tikru keliu ir bando įsitvirtinti, ar ne. Ir tos iš ankstinės nuomonės labai dažnai pakiša koja, jeigu jas priėmi taip labai tiesiogiai. Jeigu jie priėmi kaip kritiką, jeigu tikrai pradedi kažkaip ten, nežinau, daužyti tą savo savivertę šitą poziciją ir sakyti, kad nu jo, čia sėdėti ir galvoti, nežinau, raudoti ten atsisėdus, kad tikrai iš manęs nieko nebus. Ir. O man atrodo, kad va čia gal kaip tik buvo tas pastebėjimas, kad nu aš turiu potencialo. Nes va jis taip pagalvojo, o kodėl jis taip pagalvojo, ne?
3: Reiškia, sukėlėt visie kažkokie.
2: Sukėliau aš kažkokį jausmą. Ir plus, man asmeniškai irgi toksai, nu palauk, aš tau įrodysiu, kad iš manęs kažkas bus. Gal tau nepatiks, kas iš manęs bus, bet bus. Tai va čia toks labai yra, nu, man asmeniškai, kaip sakau, aš visą laiką, kai mėgstu paieškoti šiek tiek giliau, tai man tai nėra tiesiog pasakymas. Man jis buvo ko gero toks atspirties taškas, kad aš teisingai judu. Ir reik man judėti toliau. Ir tada jau daryt viską, ne tai, kad įrodyti tam žmogui, kad aš čia tikrai tu neteisus, sau įrodyti. Svarbiausia.
3: Tai čia vat toks irgi galbūt gera mintis, kad kritika yra toks dalykas, iš kurios mes galim ir pasimokyti.
2: Visiškai.
3: Nebūtina joje kapstytis giliai, bet jūs kaip ir sakėt, pamatyti tą platesnį vaizdą.
2: Bet čia reik brandos. Ir reikia, kad tam tikras laikas praeitų. Tuo momentu tikrai skausminga, labai nesmagu, ypač jeigu dar esi jaunas ir čia turi tuo, atsiprašau, turi ambicijų ir atrodo, kad čia viską gali, o taip dažniausiai ir atrodo toj tokio ankstyvoj jaunystėje, ypatingai, kai ten po studijų ar ne bandai ieškoti savęs, statyti kažkaip tą pagrindą ir visko nori ir atrodo, tu čia visą pasaulį užkariausi, užvaldysi ir visko pasieksi, o viskas taip greit neateina. Tai aš, pavyzdžiui, tikrai esu, nežinau, daugybę kartų išgirdusi ne. Daugybę. Ir tas yra nesmagu, tikrai. Ir ta, nu, tai vis neįmanoma nepriimti asmeniškai to. Visada pradedi vertinti per savo, nu, čia per savo ego, per savo savivertę. Ir čia vat tik po kurio laiko supranti, kad nu, tai nebuvo, tai neturėtų būti kliūtis. Bet čia reikia laiko tam supratimui.
3: Tai
2: po to, kai atsigrėži atgal ir tu supranti, kad nu betgi nuo to taško viskas ir prasidėjo. Vat būtent nuo to. Jeigu to nebūtų, kas žino, kaip viskas išsirutuliotų.
3: Tai čia požiūrio reikalas.
2: Visiškai.
3: Nes sunkumas ir iššūkis gali būti varomoji jėga.
2: Vienareikšmė ir yra. Tai ne tik, kad gali, čia yra darbe ypatingai. Išgirsti ne yra dovana.
3: Tai gal, vat, kalbant ir apie jūsų profesinius sunkumus, tikiu, kaip ir sakėt, kad buvo sunkumų, buvo iššūkių, bet ar visada pavyko juos žiūrėti taip pozityviai, kaip jūs dabar žiūrit?
2: Jo, aš nežiūriu pozityviai, žiūriu objektyviai.
3: Objektyviai,
2: realiai.
3: Bet, jo, realiai, bet tikriausiai, žinot, kiekvieno realybė gali būti skirtinga, Tai vat, nu, vis tiek čia labiau tokia pozityvumo prismė, kad matyti naudą, o ne kažkokią tai žalą. Tai ar visi tie sunkumai jums buvo varomoji jėga, ar na, jie buvo tokie kartai skausmingi, kur galbūt leido suabejoti savim ir savo pasirinkimu profesiniu?
2: Tai ko gero net nereikia sunkumų. Ateina laikas, net nebejoju visiems pasirinkusiems vieną ar kitą profesiją, kuomet tu pradedi abejoti, pavargsti, atsibosta, nebeįdomu, nebėra kažkokios aistros, vat, kaip mes visą laiką norim, kad mums čia viskas, nežinau, kaip ta įsimylėjimo būsena, kad čia tie drugeliai skraidytų ir mes visada pasišokčiodami bėgtume į tą darbą ir ten viskas būtų nuostabu. Nu, taip nebūna. Ir niekada taip nebus, reikia čia ko gero tą irgi savo labai aiškiai pasakyti. Bet man vienas toks labai išmintingas žmogus, gaila, kad jis jo nėra šitam pasauliu, bet yra pasakęs tokį dalyką. Kažkada, kai man buvo irgi tokia jau būsena, kad aš nebenoriu, man atsibodo, tai va čia gal buvo kokį 15 metų, maždaug taip jau dirbau žiniasklaidoj, ir jau man ten viskas buvo iki gyvo kaulo įgrįsė, ir aš ten jau marmėjau savo panosim, kad žodžiu viskas, man reikia eit laukan iš tos televizijos ir žodžiu, ir kažką čia keisti, ir iš vis nežinau pati, ko aš noriu. Nu ir vat, ta žmogus kažkaip tai mes su juo visą laiką pabendraudavom ir jis man būdavo kaip čia pasakyti, atsiranda tada, kai aš vat, kažkokiose tokiose būsenose, abejonėse. Ir jis Kestutis Marčiulynas, amžinatilsi budistų vienuolis bohengas, matyt, nu, kažkoks vis tiek dvasinis žmogus, kuris gal, nežinau, turėjo kažką ypatingo ir daugiau negu mes visi. Tai ir vat kažkaip jis parašė, labas, kaip tu laikaisi, žodžiu, linkėjimai tau iš Pietų Korėjos, nes jisai daug laiko ten praleisdavo vienuolyne. Nu, ir aš jam surašiau tą visą savo būsen, sakau, nu, va, kaip čia tu taip, va, tik, kaip tyčia tokiu laiku atsiradai, sakau, nu, tai va čia tokia situacija, sakau, nu, nebeturiu aistros, viskas, sakau, nu, nebėra man aistros šitam darbui, reikia kažką keisti. Ir gaunu iš jo atsakymą. Sako, žinai, sako, yra taip iš tikrųjų gyvenime. Kai dingsta aistra, atsiranda profesionalumas.
3: Mhm.
2: Stipru.
3: Labai.
2: Ir mane taip buvo toks, jo, toks bumt per galvą, galvoju, nu, bet taigi čia šventa tiesa. Mes negalim visą laiką riedėti ant to aistros traukinio, ar ne? Tai yra toks, aistra dažniausiai yra toks, nu, negali sakyti, kad visai momentinis, bet jis turi ribas. Vis tiek kažkiek išblėsta, ar meilėje aistra, ar kažkur kitur, ne? Ar mūsų pasirinkimuose. Tai bet tada, kai jau mes neberiedam vien tik kūrendamiesi aistra, mes iš tikrųjų tada pradedam kitus dalykus išvelgti. O tai ir yra profesionalumas. Tai, man atrodo, čia kiekvienai profesijai galima pritaikyti šitą
3: visiškai,
2: dalyką.
3: Visiškai. Ir šita mintis jums ir tebėra dabar. Mm-hmm. Ir vat būtent, jeigu atsiranda kažkokių tokių momentų, kada nesudvėjojat, tai tikriausiai šita mintis jūs ir įkvepia judėti toliau. Ar yra dar kažkokių būdų, kurie padeda atsigauti jums ir vėl pamilti tą savo veiklą?
2: Man taip jau teko gyvenime ir tame profesinėme kelyje, nu, tokia tikrai, sakyčiau, irgi dovana tokia, vat, turiu visada, per tuos 26 metus, kad net jeigu aš ir dirbdavau vienoj kažkurioj, nu, sakykime, vienoj darbovietėj, pas mane keisdavosi pozicijos ir arba kažkokie vis nauji iššūkiai atsirasdavo ir tas matyt irgi neleido užmigti ir neleido ten pradėti, nežinau, nuobodžiauti dėl to, ką aš darau taip stipriai ir visą laiką kažkas vis naujo atsirasdavo, gal ne visada norėdavau, kad taip, sakykime, mane įmestų kaip musė į barščius, kas labai dažnai irgi neturėdavau pasirengimui arba kokiam, žinokai, būna bandomasis laikotarpis 3 mėnesiai. Nebuvo pas mane jokių bandomų laikotarpių, arba dabar, arba niekada. Tai tas matyti irgi ugdė savotiškai tą charakterį, kad nu čia tik dar vienas iššūkis, čia tik dar vienas iššūkis. Šiaip iš daug žmonių girdžiu, kurie yra tokie daug pasiekę, ir vat visiškai nesenai klausiausi pranešimo Kristinos Meidės, kuri irgi yra tikrai aukšto lygio vadovė, ir jinai irgi kaip tik vat atrodo, kad aš kalbu, ir vat matyt čia ir kažkoks yra panašumas tame, kad jinai sako, aš ateinu į naują darbovietę, tai čia vat tas pats, kaip aš ten kažkoks naujas iššūkis, nauja laida, naujas projektas, dar kažkas. Ir aš suprantu, kad aš nieko nežinau. Bet aš neturiu laiko galvoti apie tai, kad aš nieko nežinau. Aš turiu daryti dalykus jau. Ir sako, tada po 3 naktų nemiego, aš suprantu, kad aš jau žinau. Nes kitaip sakant, įkrenti į tai ir turi plaukti. Neišplauksi, nuskesi. Vat viskas. Ir pas mane tas pats visą laiką būdavo. Nuo įvairiausių laidų iki dabartinių, sakykime, projektų. Niekas manęs nemokė. Turėjau pavyzdžius ir turiu iki šiol. Ir man labai patinka iš kitų mokytis, ypatingai iš profesionalų savo srities, kur tikrai... Kiekvienas žmogus labai daug duoda, jeigu tik mes jį pamatom, išgirstam ir turim tą kontaktą. Tai čia irgi šiuo atveju tikrai turėjau labai daug tų mokytojų, bet, sakykime, jau kai lieki pat su savo situacija, tai jau čia niekas neteina ir nepamoko ir nepasako, dabar čia tau taip daryti ar šitaip daryti. Atsisėda į studiją, va čia kai buvo ta situacija, kai reikėjo Edmundą Jakilaitį, kai jis sugalvojo, kad gerai, tai tu dabar sėsk vietoj manęs. Ir, žodžiu, ir dabar tu vesi šitą laidą, o aš ten už kadro visada prieš tai dirbusi. Ir išvažiavo į kalnus slidinėti. Tai viskas, situacija tokia, kad jis jau dabar net ir esant reikalui negrįžt. Tai reiškia, aš turiu atsisėsti į tą kėdę prie to stalo ir kažkaip tai padaryti tą laidą. Tai tiesą sakant, nelabai pamenu aš tos laidos, nes man buvo toks stresas, kad matyt, psichika užblokavo šitos dalykus. Pamenu, negaliu sakyti, kad nepamenu visai, bet tikrai buvo baisu. Buvo baisu ir buvo labai daug tokio... tokio ir, nežinau, negali sakyti, kad savęs tokio... teisimo po laidos, bet buvo, aišku, ten kritikos savo, kad ten ne taip pasakiau, gal ne ten pažiūrėjau ir taip toliau. Ilgainiui tai prapuola. Vis tiek pripranti dirbti prieš tas kameras ir jau nebežiūrė, čia pas tavo plaukas tyro ar jau nestyro, jau 100 metų. Tai kažkaip va taip, bet tam reikia laiko. Tas užtrunka, mes labai dažnai norim, kad viskas pasidarytų vakar, kad būtų, ne? Bet viskas labai toli rytoj.
3: Mhm. O vis dar peržiūrit savo laidas ir žiūrit, ar ten plaukas vietoje?
2: Ne, plauko tai nežiūri, nebent visai koks nors ten jau šiaušalas ant galvos baisus. Tai pykstu tada ant operatorių, kad man nepasakė, galvoju. Ten jeigu, ką žinau, krapas dantyse būtų, tai ko gero jau tikrai gal būtų nekas. Bet šiaip aš pasižiūriu, aišku, ta prasme, pasižiūriu, kaip šiaip pati turiu mokymus būtent apie žiniasklaidą ir žurnalistiką. Ir vat ko ta žurnalistas, kaip jisai dirba, kai aiškinu žmonėm, tai visą laiką net ir rekomenduoju tie, kurie dažniau dalyvauja interviu, žiūrėkit, sakau, į save. Nes kitaip jūs nepamatysit, ką jūs blogai padarėt, kur čia reiktų gal pasitaisyti, pasispausti ar dar kažką. Vat kur ten per daug kažko tai darot. Tai, ir aš aišku, kad pasižiūriu vienreikšmiškai.
3: Mhm. Dabar padarykime pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
4: Darbo skonis.

skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias – žurnalistė Daiva Žeimytė Bilienė. Daiva, pradžioj sakėt, kad žurnalistų galima sakyti gimstama. Bet jūs šiandien dienai esate tikrai viena žinomiausių ir mano nuomone geriausių žurnalisčių. Ar tai buvo tik prigimtinis

0: su socialiniais dalykais, kas apie visuomenę, apie mus visus, tai tiesiog, nu, ir dar jeigu dirbi televizijoje, tai nori, nenori, vieną dieną vis tiek kažkiek žinomas pasidarai. Tai ta žinomumas tikrai nėra, nebuvo niekada mano siekimybė. Aš mielai būčiau ir ko gero visi žinomi žmonės tai pasakytų, ar ne, kad nu, tikrai užkrauna papildomą atsakomybės naštą ir papildomų visokių, šiaip papildomų priedų, papildų iš šono, kaip ten, nežinau, nuo neapykantos žinučių iki ten kokių nors pamokymų, nuo kaip turi gyventi arba kaip kalbėti, nekalbėti ar atrodyti, tai visą laiką visi turi ką pasakyti, ar ten negerai paklausiai, ar žodžiu netaip, ar dar kažkas tai tai. Mhm. Tai visada taip yra, bet šiaip sakau, niekada aš neturėjau tokio tikslo, kad man dabar čia kažkaip reikia būtinai pasidaryti garsiai. Man sakau, kažkaip viskas dėliojasi labai nuosekliai ir net turbūt per daug kažko specialiai nedarant, man pačiai, aš turiu menį. Nu, vienintelis dalykas, tai yra ko gero, kad aš nu, visada buvau ta tokia labai smalsi ir aktyvi. Tai vat, nu, aš negaliu sėdėti ir stebėti, kai vyksta kokie nors ten blogi dalykai. Nu, aš turiu savo vertybinį tam tikrą kompasą, ir man yra svarbus kai kurie tokie esminiai dalykai, ir nu, jeigu aš matau, kad aš kažkur galiu prisidėti, padėti, tai aš stengiuosi tai ir daryti. Tai ko gero ir tas dar sukuria tam tikro ten tokio vat, nu, atpažįstamumo, nes visokiausių ir visuomeninių akcijų ir ir projektų visuomeninių ir viso ko, ir paskui jau natūraliai tada pradeda kviesti tokius dalykus, kad ten kažkur padalyvautai. Tai va taip matyt, toks tas taip ir susidėlioja ta kasdienybė.
1: Mhm. Tai gal čia va tas natūralumas atsiranda iš to, kad šita veikla labiausiai atspindi jūsų asmenybę, nes na, per pokalbį aš tikrai ganėtinai girdžiu, kad viskas pas jūs labai savaime įvyko, nereikėjo savęs kažkaip pritempinėti, priešyti.
0: Ne.
1: Tai dėl to, kad na, šita veikla ir yra atspindys jūsų asmenybės, nes va kartais žmonės klausia, ar tu esi toks pats namie, kaip esi darbe. Tai kaip pas jūs? Ar yra labai skirtumas, ar jūs esat visur vienoda?
0: Skirtumas yra toks, kad aš namie labai daug tyliu. Iš tikrųjų, aš esu žmogus mėgstantis tylą, kas gal keista, ane, atrodytų, bet aš mėgstu tylių žmonės, tylias vietas, tylius automobilius ir šiaip tylą. Tai va tas gal keista, nes aš liktai toj viešoj erdvėj aktyvi, kažkur pasisakau, kažkur dalyvauju, ten žodžiu, o iš tikrųjų, va jau tas, kai yra mano laikas, tai nesusiję su ta visuomeninė ar ten profesinė veikla. Tai aš tikrai tokio, aš nu, mėgstu būt tyloj ir patylėt.
1: Mhm.
0: Ir čia ko gero yra tų kalbančių žmonių tokia, nu, kaip pasakyti, natūrali būsena, nes mes tikrai daug iškalbam bendravimas, jis vargina beprotiškai. Aš jeigu, pavyzdžiui, ten kažką, nežinau, kokį nors projektą, dabar, kadangi dirbu kaip producerė, kaip režisierė, nu, tikrai reikia ten daug skambučių, ar ne, per dieną būna, ten susiskambint, susitart, taip toliau, aš neturiu jėgų. Aš sakau, aš išnaudojau savo žodžių limitą dieninį ir dabar noriu patylėti. Ir šiaip, ko gero, išsunkia, energetiškai labai išsunkia jaučiasi tas toksai nuovargis nuo bendravimo, nuo kontaktų ir tikrai tu turi pasitraukti savo urvelį ir va taip susirankio truputėlį save ir tiesiog pabūt ramiai patylėti ir aš, pavyzdžiui, savaitgaliais išsijungiu internetą, aš esu visus išjungusi ten papildomus ten kažkokius tai
1: pranešimus,
0: kad man neįtų žinutės, nesvarbu, kad esu, kaip sakyt, aktualių žmogus ir gal ir turėčiau ten žiūrėti, bet man tiesiog per daug, nes mes tikrai tokiam labai informaciniam dideliam triukšme gyvenam. Ir ta prasme, ir dar kai dirbi su ta informacija nuolatos, tai nu tikrai toks skrūvis nemenkas, atrodytų, kas čia yra, bet ko gero, kokį griovį iškast būtų lengviau negu vat, visą dieną bendrauti su žmonėm, kurie labai skirtingi, su skirtingom pozicijom, skirtingos nuotaikos, skirtingas priėmimas, va čia irgi labai. Tai man reikto polsio.
1: Bet čia gal ir yra jūsų sėkmėtas balansas, nes jeigu jūs dar namuose daug šnekėtumėte ar

0: būtumėt tokia pat aktyvi kaip savo darbe, tai na, atsitinka ir perdegimas ir visi kiti dalykai, tai ta tyla jūs pakrauna.
1: Jo, tyla tiesiog duoda man palsėti. Tiesiog.
0: Kaip tik užsiminėt apie dokumentinių filmų režisūrą. Kaip šitas įvykis, patirtis atėjo jūsų gyvenimą, kad na, nusprendėt užsiimti būtent tuo?
1: Nu, irgi nieko specialiai čia neįvyko. Tiesiog taip kažkaip susidėliojo per ilgalaikės profesinės pažintis su filmų herojais. Ir ko gero netgi tokius žmogiškus santykius, ta prasme, aš visą laiką stengiuosi, nu, čia irgi pamokos, vat, ir tų mano herojų, beje, yra tam tikros pamokos, kaip pabūni prie tokių žmonių ilgėliau, ir kaip vat, stebi juos, girdi, klausaisi, ką jie šneka, kokios jų yra vertybės, kaip jie tą savo gyvenimą kūrė, projektavo, tą santykį su žmonėmis, kaip kūrė, tai irgi labai daug pamokų ir iš savo filmų pagrindinių herojų tikrai esu daug išmokusi, sakykime, iš prezidento Valdo Adamkaus, tai tokio prezidentas visuose pirmiausia mato žmogų. Nėra profesijos, nėra statuso, nieko, yra žmogus. Ir bet kuris, nesvarbu, ar jis būtų, nežinau, koks nors ten direktorius, ar būtų koks darbuotojas, specialistas, ar valytojas, nesvarbu visiškai, bet pirmiausia žmogus. Tai man čia turbūt stipriausia pamoka, nu, ir aiškas, tas toks diplomatiškumas, kur vat, labai man vertinga pamoka, nes aš kartaisgi norėdavau, va, taip sakant, savo tiesą įrodyti ir man būdavo svarbu ir aš galvoju, o gal aš kitaip galiu tą dalyką padaryti, nes vat iš prezidentas Valdas Adamkus mokėjo visą laiką kažkaip aplinkui prieiti, bet jis padarydavo savo tą pasiekdavo tikslą, bet neagresyviai. Tai va čia tas, pavyzdžiui, iš profesoriaus Vytauto Landsbergio, tai irgi išmokusi su visų to tokio ieškoti, nu, kas čia yra giliau visame tame. Nu, ir man jau netinka paviršius, aš jau noriu pakapstyti visur kažkur. Kita karta būna taip, kad iškapstai ir išmastai tokius dalykus, kur gal geriau neišmastyti, nes jeigu ten kažkokios labai situacijos sudėtingos, tai tu suvoki esmę, kad gal tai ir nebus čia labai gerai, vat jeigu taip įvyks. Bet geriau žinot, man yra geriau žinot, negu nežinot ir geriau išgalvot. Tai va, tai kažkaip ta dokumentika, va taip labai nuosekliai, labai irgi organiškai atsirado iš tų pokalbių, iš tų pažinčių. Nu, ir kažkaip supranti, kad tie žmonės, nu, jie reikšmingi ir kaip žurnalistas, ne, galiu padaryti dėl tų žmonių. Be to, kad aš juos kažkada daug kartų kalbinau televizijos laidose ir be to, kad aš, nu, kaip sakyt, visą laiką palaikiau tą ryšį su jais vienokį ar kitokį. Tai, nu, vis tiek tai labiau profesinis ryšys, bet tuo pačiu gal ir kažkoks toks jų asmeninis draugiškas ryšys. Tai, nu, tai ką aš galiu padaryti? Aš galiu juos įamžinti. Kaip aš galiu tai padaryti? Pagal savo specifiką būtent va taip. Tai, ir šiaip ta dokumentika, tai man yra toks, nu, va, tokia antra meilė. Žurnalistika, dokumentika, man, aš visada labai mėgau dokumentiką ir mėgstu, aš esu, nu, turbūt, nežinau, kažkokia truputį ne visai, taip sakant, gerai man su to pomėgiu, nes, nu, pavyzdžiui, nepatogaus kino festivalis dokumentinių filmų ir aš per 2 savaites pasižiūriu 33 filmus. Dar asmenu, va, toks gyvenimas su dokumentika būna. Knygos irgi visos, jeigu skaitau, tai man turi būti biografija, kažkokie tikri įvykiai, nu, va, kažkas tokio. Tai man vieną dieną atėjo tokia mintis, tai bet gal ir aš galiu kažką pamėginti padaryti, tai va taip.
0: Ir tada paskutinis klausimas labai trumpai, koks jūs yra darbo skonis, jeigu reikėtų palyginti su bet kuriuo maistu?
1: Nu, kas čia dabar galėtų būti? Nu, toks, sakyčiau, silkė su tortu. Tikrai.
0: Tikrai, sutinku. Pritariu. Dėkoju jums.
1: Pamėginkit paragauti, suprasit, kas tas yra.
0: Jo, čia tikrai. Man atrodo labai geras derinys. Dėkoju jums labai, Daiva, už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjom su žurnaliste Daiva Žeimytė Bilienė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Žinių radijas.